Điển hình như lời chú giải văn bản sách ngôn sứ Habacuc tìm thấy tại Qumran. Đó là bốn lời trích có tính cách Kitô học theo kiểu chú giải khải huyền Do Thái. Sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43, Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, Thánh Vịnh 8 câu 5 đến câu 7, Thánh Vịnh 40 câu 7 đến câu 9. Nền tảng của kiểu đọc hiểu các văn bản kinh thánh này là sát tín cho rằng các văn bản liên hệ, liên quan tới thời sau hết, và các độc giả hay thính giả đang sống trong giai đoạn sau hết này. Cùng với các tín hữu nhận bài giảng, soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu chia sẻ ý thức cánh chung này, nhưng với sắc thái Kitô học. Nghĩa là thời sau hết, trong đó Thiên Chúa đã phán một cách vĩnh viễn nơi người con của Ngài, tập trung nơi chính con người của Đức Giêsu là Christos, đấng được sức giàu, tức đấng cứu thế, và là Chúa, đấng đã chết, nhưng giờ đây được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong nghĩa này phải xác định rằng trong một vài trường hợp tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa có sắc thái Kitô học, trong nghĩa văn bản kinh thánh trực tiếp ám chỉ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Có thể khẳng định rằng đây là tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa nền tảng, hướng dẫn soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trong việc đọc hiểu các văn bản kinh thánh Cựu Ước. Nếu đối với các rabbi Do Thái, nguyên tắc mọi sự đều tìm thấy trong sách luật Torah, thì đối với soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tất cả kinh thánh đều làm chứng cho Đức Kitô Giêsu. Nguyên tắc này cũng hướng dẫn các văn bản nhắc tới biến cố cứu độ hay thực tại Kitô trong triều kích từ chương trình lịch sử nhờ phương pháp gọi là kiểu mẫu. Trong nòng cốt của nó, đây là việc đối chọi hai thực tại, nhân vật hay giai thoại kinh thánh. Trong đó thực tại hay nhân vật đầu tiên trong Cựu Ước là hình ảnh diễn tả trước, typos trong tiếng Hy Lạp. Nhân vật hay giai thoại trong Tân Ước như là hình ảnh nhân vật tương xứng đã hiện thực, antitypos. Sau cùng trong nhiều thí dụ của thư, ít nhất là 9 trường hợp, nếu không phải là 11 trường hợp, văn bản kinh thánh được đọc hiểu và áp dụng theo chiều kích sát từng chữ và lịch sử. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 104 câu 4, sách Dân Số chương 12 câu 7, Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11, sách Sáng Thế chương 2 câu 2b, sách Sáng Thế chương 22 câu 16 và 17, sách Sáng Thế chương 14 câu 17 đến 20, sách Xuất Hành chương 25 câu 40, sách Xuất Hành chương 24 câu 8, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 35, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 36, sách Sáng Thế chương 21 câu 22. Đây là dấu chứng giúp đánh giá cao tính chất nghiêm chỉnh của phương pháp chú giải của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, đặc biệt nếu đối chiếu nó với phương pháp chú giải của Phi Long thành Alexandria, hay dùng ngụ ý, hay phương pháp chú giải của các rabbi Do Thái thường ưa thích các kiểu chú giải nhào lộn để chắt lọc ra từ văn bản kinh thánh mọi điều có thể biết được. Qua đó chúng ta không có ý nói rằng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không dùng các kiểu cách chú giải thời đó thông dụng trong các hội đường hay trong các trường học rabbi, nhưng ông sử dụng chúng trong một viễn tượng thời sự hóa chỉ nêu bật nét chính và hết sức tránh các kiểu giải thích thông thái mô phạm cằn cỗi. Trong bối cảnh chú giải chung của thời đó, soạn giả đã không chỉ được hướng dẫn bởi sự nhạy cảm thiêng liêng phát xuất từ sự quen biết kinh thánh, mà còn được nuôi dưỡng và gọt rũa bởi kinh nghiệm lòng tin nơi Đức Kitô. Vì thế có thể định nghĩa phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái như là một phương pháp toàn diện. Nó thuộc một quan điểm chú giải cho phép tái trao ban sức sống và hiện đại hóa các văn bản kinh thánh, bởi vì sự đối chiếu nằm trên bình diện thực tại và lịch sử cứu độ vượt thắng khuynh hướng thuần túy sách vở từ chương hay lệ thuộc bản viết. Trên bình diện sâu thẳm đó, toàn kinh thánh như là lời Chúa đã trở thành lịch sử và sự sống, tìm thấy sự thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô hay trong kinh nghiệm Kitô. Trong việc thường xuyên đối chiếu giữa thực tại lịch sử cứu độ và biến cố cứu độ Kitô, có ba liên hệ được thiết lập giúp chúng ta hiểu biết khía cạnh ngôn sứ của kinh thánh Cựu Ước
cũng như sự thành toàn trong Tân Ước. Thứ nhất là liên hệ giống nhau hay tiếp nối. Thứ hai, liên hệ khác biệt hay gián đoạn. Và thứ ba, liên hệ thắng vượt. Giữa tư tế Melchizedek và Đức Giêsu có sự tiếp nối vai trò cứu thế và tư tế dựa trên lời thề của Thiên Chúa. Nhưng cũng có sự gián đoạn trong kiểu cách hiện thực chức tư tế. Đức Giêsu tư tế trồi vượt về sự toàn vẹn và thực thi trên đỉnh cao khác những gì mà hình ảnh và điều các ngôn sứ đã diễn tả trước giúp trực giác được. Phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái và các tiêu chuẩn thời sự hóa các văn bản kinh thánh, cho dù có lạ lùng đối với tâm thức của các độc giả thời nay quen với phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngày nay chúng cũng gợi ý cho thấy điều kiện nòng cốt cho việc đọc hiểu kinh thánh trong nhãn quan Kitô vượt xa hơn các dụng cụ văn hóa mà mỗi thời đại đặt để trong tay người chú giải. Đó là thái độ biết hướng cái nhìn chăm chú và kiên trì tới những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện hay muốn mặc khải qua Đức Kitô, và biết kiên nhẫn lắng nghe với óc phê bình và thiện cảm những chờ mong và nhu cầu cấp thiết của cộng đoàn ngày nay đang tìm sống và hiểu biết lịch sử của mình trước mặt Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyên dấn thân sống đời Kitô trưởng thành trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 5 câu 11 tới chương 6 câu 12 thư gửi tín hữu Do Thái là một ngưng nghỉ để suy tư, một loại đối thoại giữa giảng viên và thính giả. Thật thế, soạn giả trực tiếp đưa ra lời mời gọi tín hữu với một giọng điệu hơi cứng rắn và đòi hỏi, và chỉ trong phần cuối, tức chương 6 câu 9 đến 12, giọng điệu mới có vẻ khích lệ và hòa hoãn hơn. Như thế đây là một văn bản khuyến dụ, cắt quãng diễn văn trình bày để chuẩn bị cho độc giả hay thính giả bước vào phần khai triển giáo thuyết trong các chương tiếp theo. Đơn vị văn chương ở đây được xác định bởi việc lặp lại hai lần ở đầu và ở cuối văn bản lời trách móc khích lệ tín hữu. Anh chị em đã có đôi tai lười biếng không muốn nghe. Anh chị em đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Như thường xảy ra trong các văn bản khuyến dụ, việc khai triển tư tưởng tiến hành theo kiểu nối kết các đề tài được lặp lại dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng giọng điệu chung của lời khuyến dụ là cảnh giác tín hữu, đề phòng các nguy hiểm lệch lạc hay thái độ chối đạo và khích lệ họ kiên trì tin tưởng. Hai đề tài này xen kẽ nhau trong hai phần của văn bản được phân chia như sau. Chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi tiến tới trong lòng tin. Chương 6 câu 4 đến 12 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi kiên trì tin tưởng. Văn bản khuyến dụ suy tư này có tầm quan trọng vì nó chứa đựng một vài yếu tố trình bày giáo lý và lộ trình khai tâm Kitô, lôi kéo sự chú ý của các học giả nghiên cứu lịch sử Kitô giáo thời khai sinh như được trình bày trong chương 6, câu 1 đến câu 2, câu 4 và câu 5. Vì thế, gác một bên giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô, chúng ta hãy vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không trở lại những điều căn bản là lòng sám hối ăn năn và những việc đưa tới sự chết, là niềm tin vào Thiên Chúa, là giáo lý về mấy loại phép rửa, là nghi thức đặt tay, là vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng đụng chạm đến một vấn đề sẽ là đề tài thảo luận trong các thế kỷ tới của Kitô giáo, đó là khả thể hay không khả thể của một lòng sám hối ăn năn sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là lý do giải thích sự chú ý của các sử gia và các học giả có đối với văn bản khuyến dụ nói trên trong thư gửi tín hữu Do Thái. Điều sau cùng cần ghi nhận đó là cuộc đối thoại giữa soạn giả hay vị giảng thuyết với tín hữu nhận thư hay bài giảng mở ra một đường xoắn chôn ốc liên quan tới tình trạng lịch sử của các tín hữu, bởi vì nó hé mở cho thấy các nguy cơ tinh thần đe dọa họ. Tuy nhiên, khi lượng định giá trị lịch sử của các dữ kiện này, cần phải chú ý tới đặc thái khuyến dụ hay thuyết giảng, thường dùng các kiểu nói cố định, tổng quát hóa và mô thức hóa các cung cách hành xử nhằm mục đích gây ấn tượng, trách cứ và kích thích người nghe. Trước hết là các lời cảnh cáo và mời gọi sống lòng tin Kitô trưởng thành, chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3. Diễn văn khuyến dụ mở đầu với một câu nêu rõ vấn đề, đó là soạn giả hay vị giảng thuyết phải dừng lại trong diễn văn thần học vì ông sợ thính giả không theo kịp. Về vấn đề này, chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Đây là một chiến thuật có tính toán trước trong nghệ thuật diễn thuyết, hay là một tình trạng khủng hoảng thực sự của những người nghe khiến cho diễn giả phải âu lo? Dựa trên những gì tiếp theo, tức chương 5 câu 12 đến 14, chúng ta không hiểu tình hình ra sao, vì các kiểu nói và các hình ảnh mà soạn giả dùng có tính cách thư mục. Tất cả cuộc đối thoại được xây dựng trên sự đối chọi giữa những người đã trưởng thành, người lớn, và những người không trưởng thành, trẻ con. Sự trái ngược đó được khai triển với các hình ảnh thông thường của thực phẩm đặc cho người lớn, tức tín hữu đã tiến triển trong lòng tin, và sữa cho trẻ em hay những tín hữu mới được khai tâm. Nhóm thứ nhất là các bậc thầy, nhóm thứ hai là những người còn cần tới giáo huấn sơ đẳng hay các điều đơn sơ của giáo lý. Những người toàn vẹn đã được thao luyện, vì thế họ có khả năng phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu,
phù hợp với định nghĩa của Kinh Thánh về người lớn. Trong khi những người chậm trí và mù chữ thì không chuyên môn, nghĩa là không có khả năng theo một diễn văn trưởng thành liên quan tới điều công chính. Các hình ảnh ám tỉ khá thông thường này trong môi trường tôn giáo cũng như không tôn giáo giấu ẩn điều gì đây? Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái phân biệt các mức độ khác nhau của việc khai tâm Kitô theo kiểu phân biệt của cộng đoàn Qumran. Hay ông dùng một mã số ngôn ngữ để diễn tả một nguy cơ của sự thoái hóa tinh thần trong cuộc sống của Kitô hữu cộng đoàn. Có lẽ giải pháp cuối cùng này có lý hơn, bởi vì ở đầu chương 6 khi lặp lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, soạn giả cho chúng ta hiểu rằng ông không có ý từ bỏ dự tính ban đầu, bởi vì các tín hữu thính giả của ông không cần phải đi lại lộ trình khai tâm Kitô nữa, như viết trong chương 6 câu 1 đến câu 3. Tới đây ông đưa ra thí dụ bằng cách kể ra các chương chính của giáo lý nền tảng mà trước đó ông đã gọi là các yếu tố nền tảng, và định nghĩa chúng là diễn văn sơ đẳng về Đức Kitô hay về Kitô giáo. Thật ra nếu duyệt xét 6 chương hay 6 đoạn này của giáo lý sơ đẳng, người ta có cảm tưởng giáo huấn trong chương trình đặc biệt của việc khai tâm Kitô không có gì là nhiều. Ngay cả khi có hiểu nó như là giáo lý trước thời lãnh bí tích rửa tội đi nữa, mà các anh chị em ngoại giáo hay Do Thái giáo muốn theo Kitô phải học hỏi đi nữa, người ta cũng không hiểu tại sao soạn giả lại bỏ nét đặc thù nhất của lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô. Thật thế, hai chương đầu nói về hoán cải từ các việc của sự chết và lòng tin vào Thiên Chúa cũng có thể là nội dung của một bài diễn thuyết truyền giáo mà một tín hữu Do Thái nói với các anh chị em ngoại giáo. Mời gọi họ từ bỏ các tà thần là các công việc của sự chết và tin vào Thiên Chúa duy nhất. Hai chương tiếp theo đề cập tới các phép rửa khác nhau và việc đặt tay cũng thế. Từ số nhiều các phép rửa không phải là từ thông dụng trong từ vựng Kitô giáo diễn tả phép rửa duy nhất không lặp lại được gọi là baptisma mà anh chị em dự tòng lãnh nhận nhân danh Chúa Kitô khi nhập đạo. Các phép rửa baptismoi ở đây là các lễ nghi thanh tẩy bằng nước của Do Thái giáo. Còn phép rửa của Gioan Tẩy giả thì gọi là baptismos. Sau cùng là hai tín điều liên quan tới sự sống lại của kẻ chết và sự phán xét vĩnh cửu, những điều thuộc giáo lý của Do Thái giáo về thời cánh chung, về ngày thế mạt. Như thế chúng ta phải nghĩ gì về kiểu phối hợp lạ lùng các yếu tố của Do Thái giáo dưới đề tựa tổng quát là diễn văn hay giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô này? Bởi vì trước đó không xa, tức trong chương 5 câu 12, soạn giả đề cập tới việc dạy dỗ về các nguyên tắc sơ đẳng, các sấm ngôn của Thiên Chúa. Nên chúng ta có thể nghĩ tới việc khai tâm dẫn nhập vào Kinh Thánh và một cách đặc biệt hơn dẫn nhập vào lề luật của Thiên Chúa. Khi chú ý tới tình trạng đặc biệt này của biên giới giữa Do Thái giáo và Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta cũng có thể giả thiết rằng nền tảng của văn bản ở đây là một truyền thống giáo lý Do Thái Kitô, trong đó một số yếu tố của Do Thái giáo được sử dụng và đề nghị với các anh chị em tân tòng mới từ ngoại giáo theo Kitô giáo, như là các yếu tố chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô. Trong khi việc khai tâm Kitô được nhắc tới trong các câu tiếp theo một cách rõ ràng, khi soạn giả miêu tả các khía cạnh khác nhau của kinh nghiệm rửa tội duy nhất và không lặp lại được. Liên quan tới kiểu nói các phép rửa, baptismoi, các nhà chú giải cổ xưa và tân thời giải thích từ số nhiều baptismoi của văn bản chương 6 câu 2 thư gửi tín hữu Do Thái như ám chỉ nhiều lễ nghi thanh tẩy được so sánh hay đối nghịch với bí tích rửa tội Kitô. Giáo lý về các phép rửa là giáo huấn liên quan tới tính chất đặc thù của phép thánh tẩy Kitô trong tương quan với phép thanh tẩy của Gioan Tẩy giả và phép thanh tẩy của các tín đồ theo Do Thái giáo hay phép thanh tẩy của các giáo phái Do Thái như giáo phái Qumran. Một vài học giả cắt nghĩa kiểu nói này bằng cách coi nó ám chỉ lễ nghi rửa tội Kitô gồm 3 lần dìm mình xuống nước hay 3 lần tắm liên tiếp nhau. Nếu giáo lý về các phép rửa ở đây ám chỉ phép thánh tẩy Kitô thì việc đặt tay có thể được gắn liền với cử chỉ được nhắc tới trong sách Công vụ chương 8 câu 17 và chương 19 câu 1 đến câu 6 để cầu xin ơn thánh thần xuống trên các anh chị em mới lãnh nhận bí tích rửa tội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

đẹp và cảm động, bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám, và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giê-xu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thấy mắt theo cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp, không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm. Xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận, và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong, đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào, và ông đã ra, ông cố can ngăn.
Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông đã bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền. Nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ chồng, giúp cho cả hai đều lãnh bí tích rửa tội, trở thành người công giáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa con của bà, đứa con trai lớn của bà là Augustino đã sống theo lạc giáo và đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lao vào đi tìm kiếm cái danh vọng trần gian và đắm chìm trong dục vọng. Và điều đó đã khiến cho người mẹ đau khổ. Bao nhiêu năm trời, bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải. Xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó, cũng giống như người phụ nữ trong bài tin của ngày hôm nay, không được đoái nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giêsu trước tiên là một thái độ thinh lặng, sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giêsu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý
Chúa Giêsu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook, của truyền thông, rất dễ để chúng ta có thể truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ đây qua Mỹ, người ta có thể bấm một điện thoại, người ta gọi và có thể xem được mặt nhau. Một cái tin nhắn gửi qua bên kia gửi lại tức thì. Một cái thư điện tử gửi đi, bên kia có thể nhận được những cái tài liệu rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Vậy thì xin cha cho chúng con một cái định nghĩa chi tiết hơn, cặn kẽ hơn về bạo lực mạng cũng như là những cái tác hại của nó với cuộc sống ngày nay ạ.
1: Khi chúng ta nghe đến cái từ bạo lực đó thì chúng ta hiểu ngay đến là một cái gì đó nó vượt quá cái khả năng chống trả của một người, nghĩa là một cái gì đó nó không có nằm trong cái sự đồng thuận và nó đem lại cái tổn thương, rồi khi cái người dùng cái đó, cái hành vi đó nhằm mục đích gì để gây ra cái khó khăn, cái đau khổ, cái sự sợ hãi. Cái bạo lực là những cái hình thức mà đem lại cái sang chấn về mặt thể lý hay là tinh thần hay là về mặt tâm lý đối với một người đều được gọi là bạo lực. Vậy thì bất cứ một hành vi nào mà đem lại cái sự sang chấn đó, cho dù là cái hành vi đó nó mang cái động cơ nào cũng có thể gọi là bạo lực hết. Vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay một cái vấn nạn lớn của xã hội chúng ta và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thanh thiếu niên cũng như người lớn, người trưởng thành, đó là bạo lực mạng, bạo lực mạng xã hội. Bạo lực mạng nó được xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghiên cứu đã thấy nó có các cái dạng như là cái dạng mình dùng cái từ ngữ thô bạo để tấn công cái người nào đó, dùng những cái từ ngữ để mà nói xấu, bôi nhọ, công kích, rồi bóc phốt, hay là thậm chí là hay ta dùng cái từ troll nữa, là làm cho thành trò cười, làm bẻ mặt một người nào đó, thì đó là một dạng bạo lực đầu tiên. Đó là cái hình thức mà làm cho người ta phải bị xấu hổ vì cái lời nói, cái thông tin mà mình đưa ra về một cái người nào đó. Một cái dạng thứ hai cũng có thể gọi là bạo lực mạng mà nó cũng mang tính nghiêm trọng, đó là dùng cái hình ảnh của cái người đó mà tạo thành cái nội dung mang tính gợi dục, chẳng hạn vậy. Người ta gọi là sexual exploitation trên mạng. Nghĩa là đây là cái dạng mà trẻ vị thành niên dễ bị rơi vào nhiều nhất. Và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn, nghĩa là người ta lấy cái hình ảnh của cái người ta dụ dỗ các bạn trẻ đi quay lại những cái cảnh của mình, hay ta lén lúc quay cái cảnh của cái người đó, rồi người ta phát tán cái thông tin đó để đe dọa cái người đó, cũng là một dạng bạo lực mạng. Cái dạng thứ hai là cái dạng người ta gọi là mascara, nghĩa là cái người này đóng vai người kia, người khác. Là một trong những cái hình thức là người ta lấy tên của người khác, người ta impersonate, nghĩa là người ta dùng cái account, không phải là account giả nữa, mà người ta mượn, người ta lấy một cái account đóng vai một cái người có thật.
0: Là lấy tên của họ để mở một cái account mới.
1: Xong rồi dùng cái tên cái người này, ví dụ mình có thể đóng vai một cái nhân vật nào đó để theo dõi, hoặc là để liên lạc, để đóng vai mình như là cái người đó, rồi làm thay thế cái người đó, nhưng mà thao túng tâm lý cái người kia, làm cho cái người kia rối đi vào trong cái vòng lẩn quẩn của một mối tương quan, nhưng mà tôi tương quan giả tạo, rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi một cái dạng nữa là dạng stalking, nghĩa là theo dõi, nghĩa là có những người người ta tìm cách theo dõi cái nhân vật này, vì người ta muốn cái điều gì nơi người kia mà người ta không có dám ra mặt, nên người ta sẽ lên mạng xã hội để tìm kiếm những cái thông tin, hoặc là ta dùng thông tin mà người ta lấy được từ chỗ này chỗ kia và ta tiếp tục ta theo dõi, và ta dùng cái thông tin theo dõi đó để người ta đe dọa cái đương sự bị theo dõi, làm cho cái người mà bị theo dõi nó cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy giống như là mình đang có cái ai đó đi dòm chừng mình. Đây cũng là một cái dạng bạo lực mạng xã hội. Một cái dạng nữa là cái dạng lừa đảo, là cái gặp nhiều nhất. Dùng người ta chiếm đoạt tài khoản của Facebook hay là mạng xã hội khác để rồi dụ dỗ cái người này phải chi tiền, bỏ tiền ra, rồi làm mất rất là nhiều tiền vì cứu người này cứu người kia, hay là trả nợ hay gì đó, hay là mượn tiền gì đó, cuối cùng mất hết tiền. Thì cái bạo lực mạng xã hội gần như là một cái điều mà rất là đáng sợ ngày hôm nay, và vô hình chung là chúng ta bị lôi vào trong cái vòng luẩn quẩn này, và nhiều người trong chúng ta dùng nó một cách vô tình thôi. Chúng ta cũng rơi vào trong cái việc là mình cũng có thể là người gây ra cái bạo lực mạng xã hội đối với người khác mà mình không biết. Ví dụ mình có thể lên mạng mình nói xấu về ai đó, hay là nói trống không về một người nào đó để cho đỡ tức. Rồi là một. Hoặc là mình cũng có thể là cái người mà tình cờ thôi, mình đi theo dõi người này người kia, xong rồi cái mình cứ tiếp tục dùng thông tin mình có về người này người kia, nhưng mà mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc là mình tham gia vào cho cái nhóm anti-fan nào đó, mình thấy một cái ai đó có cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng thích nhảy vô để mình hùa theo, rồi cuối cùng mình cũng tham gia vào trong việc bạo lực mạng xã hội luôn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cần phải suy tư nhiều để tránh rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của việc mình là nạn nhân, hoặc là mình gây ra cái bạo lực mạng đối với những người xung quanh mình.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì con thấy là bạo lực mạng nó có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau, từ nhẹ như là để lại một câu comment vô thưởng vô phạt nhưng mà lại vô tình gây ảnh hưởng đến ai đó, đến những cái hành vi cố tình hơn để mà có thể trục lợi và gây bất lợi nhiều cho đương sự. Vậy thì con muốn hỏi về tâm lý của những người đi bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã dẫn đến những cái hành vi đó? Thí dụ như họ làm một cách có chủ đích như lừa đảo thì chúng ta có thể hiểu được mục tiêu và động cơ của họ. Nhưng có những người họ tham gia vào những câu chuyện không liên quan gì đến họ, và họ cứ mặc nhiên họ làm người khác tổn thương mà họ không hề biết, và họ nghĩ điều đó là đúng và họ đang bảo vệ cho cái đúng. Vậy thì điều gì đã dẫn đến tâm lý của họ để họ có thể tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy ạ?
1: Có nhiều yếu tố khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến cái vấn đề này, Như Yến. Thứ nhất là cái tâm lý bắt nạt đó, người ta nghiên cứu người ta thấy thường cái người bắt nạt người khác, cho dù ở bên ngoài hay trên mạng xã hội, là cái người có cái tâm lý yếm thế, sợ rằng mình không được biết đến, sợ rằng mình không bằng người ta, hay là cái người có tâm lý yếm thế là cái người mà sợ bị bỏ rơi nữa, sợ mình không có vị trí nào đó. Nên thường cái người mà có tâm lý bắt nạt đó, họ xuất phát từ cái bản thân họ, cái nhìn nhận về bản thân họ nó rất là yếu. Họ không có tự tin, họ không có giá trị về bản thân họ. Nên họ muốn tìm một cái gì đó để tự vệ về mặt tâm lý, là để nâng cái giá trị mình lên. Mình nâng cái giá trị mình lên bằng cách là gì? Là mình chứng tỏ mình hơn người khác. Mình mà để hơn người khác nghĩa là phải ai đó phải sợ mình, ai đó phải thua mình, ai đó phải thấy được là mình có tiếng nói. Nên đối với những trẻ em học đường mà khi mà nó, những đứa trẻ mà bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chăm sóc hay được cha mẹ mắng chửi nhiều quá, thì nó dễ có tâm lý yếm thế, tâm lý cảm thấy mình không có giá trị, nên nó đi vô trường học, nó dễ bắt nạt đứa khác để nó cảm thấy nó mạnh mẽ, nó có tiếng nói, có giá trị. Hoặc là nó dùng cái sự bắt nạt đó để nó thấy được là nó có một cái quyền lực nào đó. Thì cái việc này nó cũng tương đương giống như trong mạng xã hội. Tự nhiên mình thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó quá đông người, và mình bước ra đời mình thấy mình quá nhỏ bé, mình có thể mình không thấy đâu, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó con người chúng ta cảm thấy mình mất giá trị hay là không có một tiếng nói. Và tự nhiên mạng xã hội tạo ra cho mình một cái cơ hội để mình lên tiếng mà mình không sợ bị bắt. không sợ bị phát hiện, không sợ bị ai thấy hết. Do đó mình nghĩ rằng mình có thể gọi là thành anh hùng bàn phím theo kiểu nào đó. Mình lên mình nói, mình tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình nói về người này, mình nói về người kia một cách không có kiểm soát. Vì mình nghĩ rằng mình có thể đánh bất cứ điều gì mà không ai thấy được mình. Do đó nó lại tăng cái khả năng của một người muốn nói xấu hay bắt nạt người khác cao hơn. Từ chính từ cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho việc là người ta thích vào đó để người ta ta núp ở trong cái môi trường đó để người ta bắt nạt người khác hay là bôi nhọ người khác hay nói xấu người khác trên mạng xã hội. Một cái cấp độ thứ hai cũng có thể tìm thấy là do cái tâm lý đám đông. Hay là người ta thấy rằng ngày hôm nay do mạng xã hội nó tạo ra một cái hội chứng là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ ra bên ngoài. Fear of Missing Out

0: fear of missing out nghĩa là mình cũng muốn hùa vô trong một cái sự kiện nào đó, trong một vấn đề nào đó mà mọi người đang nói tới, tôi cũng có tiếng nói trong này, tôi cũng là người trong này. Do đó người ta tạo thành những cái nhóm anti-fan rất là nhiều, hay là người ta dùng cái đó để người ta cảm thấy người ta đang có một sức mạnh, chia sẻ một sức mạnh nào đó trong một cái hội nhóm nào đó, hoặc là người ta cảm thấy người ta đang cập nhật kịp thời những vấn đề mà đang xảy ra một cách ảo tưởng. Một cái dạng thứ ba nữa cũng có thể từ cái bắt nạt này là gì, là người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là một người cảm thấy mình tức giận ai đó trong cuộc sống, hay là không có hài lòng với cuộc sống của mình, hay là có quá nhiều tiêu cực, rồi trên mạng xã hội mình bắt gặp những cái hình ảnh, những con người mà mình nó để lại những cái ký ức mà giống như mình đã từng đối diện mà mình không có cơ hội để mình giải tỏa nó. Ví dụ như là mình không thích một nhân vật nào đó đã từng gây đau khổ trong cuộc đời của mình, hay là mình đang giận chồng, giận vợ, giận con, hay là trong công sở mình có vấn đề gì đó, cái tự nhiên cái nhưng mà mình đâu có dám nói ra với họ, mình đâu có dám gây sự với họ, hoặc là mình đã không có cơ hội để nói lên cái sự tức giận của mình. Và đây là mình thấy một vấn đề nào đó giống vậy, cái người ta gọi là cái chuyển cảm. Thầy hay là dùng cái từ của Việt Nam mình là giận cá chém thớt. Vậy đi, mình giận con cá nhưng mình cho mạng xã hội nó có cái gì đó giống giống cái đó, mình tha hồ mình băm. Do đó mình rất là thích nhào vô để nói xấu, để lên án, để chỉ trích một đối tượng nào đó mà mình thấy thật ra họ chả liên quan gì đến cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ra là họ là biểu tượng của cái sự tức giận của mình thật sự về ai đó trong gia đình của mình, hay là xung quanh mình mà mình đã không có cơ hội làm việc với chính mình. Thì cái kiểu đó gọi là cái gây hấn thụ động. Tôi gây hấn nhưng mà tôi gây hấn ở đâu đó, gây hấn thụ động. Rồi cuối cùng thì là cái dạng thứ năm, là bắt nạt thứ tư chứ. Cuối cùng là cái dạng bắt nạt thứ tư là nhiều khi mình chính mình có cái sự tức giận nào đó với chính cái đương sự đó. Nhưng mà mình không đủ can đảm để gặp riêng họ. Để nói, mình tu sĩ thì tức giận bề trên, tu sĩ linh mục tức giận bề trên, vợ chồng nhiều khi tức giận nhau, hay là bạn bè nhiều khi có cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mình gặp trực tiếp. Trước kia không có mạng xã hội, không có internet, thì nhiều khi mình giận, mình quay lưng lại, hay là mình nói thầm. Mình nói xấu với nhau, rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với người ta. Nhưng bây giờ mình không cần phải đối diện nữa, mình có thể đối diện ở trên mạng, mình lên đó mình nói. Rồi mình tưởng là nơi đó là cái nơi an toàn nhất để mình nói một cách vô thương vô phạt, nghĩ rằng không có ai sẽ làm gì được mình. Thì đó cũng là một cái dạng bắt nạt khác mà mình thường gặp trên mạng xã hội.
1: Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai, và tôi đang lên tiếng thì cái đúng, và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
0: Về mặt nào đó, nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng, và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia cái nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt. Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý nó rất là bình thường, rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để mà nói xấu, để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có

0: kiểm chứng
1: chẳng
0: hạn vậy, thì nó rất là đáng là tai hại, nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn. Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi. Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại. Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
1: Dạ vâng. Dạ. Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình, thưa cha?
0: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội, và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó. Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá ra những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta. Tạo cái sóng và tạo ra một sự kích thích nào đó về dopamine, rồi một số chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn. Do đó có nhiều người người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được, và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói mình đang nghe về mình á, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo, nên mình lầm tưởng, nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, tại người ta dùng bàn phím người ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó, để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây, người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu, nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy, nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên, vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm, nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết, nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó người ta đi đâu, người ta làm gì khác hết rồi, ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình.
1: Một cách tương tác đúng không chị?
0: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác vô cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ fit cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình trả lại gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
1: Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển ạ.
0: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bio thứ 10 Giáo Hoàng.

Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu hợp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giê-xu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giê-xu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện. Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mòn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương
hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác, như Thánh Giáo Hoàng Bi-ô thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Bi-ô thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ du ở Bosnia Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezo Kerese, rơi xuống một con mương và bị lật, ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
0: Tin Belarus, nhiều linh mục công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục công giáo Ba Lan thuộc Tổng đốc phận Minsk-Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk-Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman School, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha Schools đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk-Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo Roma tại vùng Mozilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội Công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền khắp. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Besson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Diakov thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramajel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo. Theo đức tin công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Prensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc Tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta, hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào.
2: Cha nói, mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Die Tagespost ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội. Có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung, gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng, trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, Huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Köln đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Thánh nhạc là để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô tháng thứ tư ngày 19 tháng 8 vừa qua.

Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ trước 15 phút để bắt tay chào các tín hữu đứng dọc theo lối đi từ dưới tiến lên bàn thờ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có hai giám mục và đông đảo các nữ tu. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các độc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côlôse. Ước gì lời Chúa Kitô cứ ngụ dồi dào giữa anh em. Anh em hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ và khuyên nhủ nhau. Hãy đem tất cả tâm tình mà hát thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do thánh thần linh hứng để chúc tụng Thiên Chúa. Và bất cứ làm gì, nói hay làm, anh em hãy làm tất cả nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ bảy của hiến chế này có đề tài là Thánh Nhạc. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chương 6 trong hiến chế Sacro Sanctum Concilium của công đồng Vaticano thứ hai được dành cho thánh nhạc. Hiến chế khẳng định, truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, trỗi vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh ca, khi gắn liền với lời ca, là một phần cần thiết và không thể tách rời của phụng vụ trọng thể. Hiến chế cũng xác định, thánh nhạc sẽ càng thánh thiện hơn khi càng gắn bó mật thiết với hành động phụng vụ, hoặc bằng cách diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và cổ võ sự đồng tâm nhất trí, hoặc bằng cách làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi của giáo huấn công đồng, một giáo huấn xác nhận và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong phụng vụ, vốn đã được Thánh Pio X làm nổi bật trong tự sách Inter Sollicitudines ngày 12 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không phải chỉ là vật trang trí cho việc cử hành. Trong phụng vụ, hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa nhịp con tim mình với con tim của các anh chị em và với Thiên Chúa, trong sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm được cử hành. Cách đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Augustino khẳng định, Cantare amantes est, nghĩa là hát là việc của người yêu mến. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở rộng tâm hồn trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho ân sủng ấy uống nắng mình. Ngoài ra, thánh ca thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa quyện của các giọng hát, thánh ca góp phần kết hợp các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người với nhau và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, thánh ca trở thành một cuộc hiển linh của hội thánh, một sự biểu lộ hữu hình của mối hiệp thông vốn thuộc về chính bản tính của hội thánh. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, với tư cách là một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, phát sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên những trào lưu thời thượng hay những cảm thức riêng biệt của các tác giả, thánh ca phải đáp ứng, ở mọi cấp độ, điều gì thích hợp nhất với thời điểm cử hành. Về hình thức, đặc biệt xét về phương diện giai điệu, thánh ca phải đồng thời cao quý và đơn giản, có chất lượng âm nhạc cao nhưng cũng dễ thực hiện, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn cùng hát. Cũng vì lý do đó, công đồng khuyến nghị rằng các bản văn cũng phải thích hợp, sâu sắc nhưng đồng thời dễ hiểu, được lấy cảm hứng chủ yếu từ Thánh Kinh, các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của hội thánh. Về điểm này cần phải cẩn trọng, để giữ cho sống động và phát triển động năng được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Hiến chế Sacro Sanctum Concilium dành một phần đáng kể cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu, khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm được cử hành và mối tương quan của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong tinh thần hoán cải không ngừng, vốn phải là đặc điểm của đời sống mọi tín hữu. Còn về cách thức cụ thể mà sự tham dự này có thể được thực hiện qua vai trò đặc thù của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Phải chăm lo các lời tung hô của tín hữu, các câu đáp, việc hát thánh vịnh, các điệp ca, các bài hát và sự thinh lặng thánh. Đồng thời, hiến chế khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu,
phải thực hiện tất cả và chỉ những gì theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ thuộc về phần mình. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng, công đồng cũng dành giá trị lớn lao cho nhạc bình ca Gregorio, tuy không loại trừ những thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Công đồng cũng đặc biệt lưu tâm đến đàn organ ống, việc sử dụng những nhạc cụ khác được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp với việc sử dụng trong thánh thiên, hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng ấy, phù hợp với phẩm giá của đền thờ và thực sự góp phần xây dựng các tín hữu. Một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong công cuộc canh tân của công đồng là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt, liên quan đến các truyền thống âm nhạc của những nền văn hóa khác nhau, công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc lưu tâm đến chúng, vì chúng là một phần của đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, công đồng khuyến nghị phải thúc đẩy nơi mọi người một nền giáo dục thích đáng về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, phải cổ võ âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học lẫn trong các việc cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được trao một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một phương thế mục vụ được khuyến khích phát triển, với nhiệm vụ lo liệu việc thực hiện chính xác những phần thuộc về mình theo các thể loại thánh ca khác nhau và khuyến khích các tín hữu tham gia tích cực vào việc ca hát. Để đạt được mục đích này, nhạc sĩ sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ kho tàng âm nhạc của hội thánh, để cho kho tàng ấy truyền cảm hứng cho mình trong việc sáng tác những tác phẩm mới phục vụ phụng vụ, đồng thời tôn trọng cảm thức của thời đại và những truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thánh nhạc có thể thanh luyện việc thờ phượng khỏi những khiếm khuyết về phong cách, khỏi những hình thức diễn tả cẩu thả, khỏi những bản nhạc và bản văn sơ sài, không tương xứng với sự cao cả của hành vi được cử hành, để bảo đảm phẩm giá và tính tốt đẹp của các hình thức trong âm nhạc phục vụ. Vì tất cả những lý do ấy, các nghị phụ công đồng khuyến nghị thúc đẩy việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện của các tu sĩ nam nữ và các học viện, cũng như trong các cơ sở và trường học công giáo khác, đồng thời bảo đảm cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, các giáo phụ đã đánh giá rất cao thánh ca phụng vụ như một biểu tượng của sự hiệp thông trong hội thánh. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia. Anh em, từng người một, hãy trở thành một ca đoàn để nhờ hòa hợp trong sự đồng thanh và đón nhận cùng một cung điệu của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất. Anh em có thể đồng thanh hát qua Đức Giêsu Kitô lên Chúa Cha, để người lắng nghe anh em và qua những việc lành anh em thực hiện, người nhận biết anh em là những chi thể của con người. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các khách hành hương đến từ Burkina Faso và bờ biển Nga. Anh chị em thân mến, ước gì sự tham dự tích cực của các tín hữu qua việc hát thánh ca phụng vụ củng cố những mối dây yêu thương và hiệp nhất trong dân Thiên Chúa, đồng thời trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông trong hội thánh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Ngày 23 tháng 8 sắp tới là ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa quốc xã. Trong ngày này, trong phụng vụ, người ta tưởng nhớ Władysław Findis, một linh mục và là người Ba Lan đầu tiên được phong chân phước với tư cách là vị tử đạo trong các cuộc bách hại của chế độ Cộng sản. Trong thời gian công đồng Vaticano thứ hai, Ngài đã nâng đỡ các thiên liêng công cuộc của công đồng, đồng thời lôi cuốn các tín hữu tham gia vào công cuộc công đồng về lòng nhân ái bằng những việc bác ái và canh tân luân lý. Ước gì chứng tá của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng nền văn minh tình yêu được xây dựng bằng việc tha thứ và chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Xin ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Anh, Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Mẹ Chúa Quan Phòng đang quy tụ để tham dự tổng tu nghị của hội dòng.
và khuyến khích các chị làm sống lại ngọn lửa bác ái vốn đã ghi dấu cuộc đời của đấng sáng lập, mẹ đáng kính Elena Bettini. Tôi cũng chào các tín hữu thuộc các giáo xứ Maggia Vanforte, Castello di Godego và các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ Ponte Ranica, cũng như các đoàn Sabati của Sinai. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy vui mừng làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi thụ tạo. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Tôi muốn mời gọi mỗi người hãy vun đắp nơi chính mình một ý thức đích thực về hòa bình. Anh chị em hãy có một xác tín chân thành rằng hòa bình là một thiện ích quý giá và cao cả, và để xây dựng hòa bình cần phải có một sự dấn thân mạnh mẽ và bền bỉ, thành thật và chân thực bước đi trên những con đường kiến tạo và củng cố hòa bình trong xã hội. Tôi ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn lưu lại chào thăm nhiều người khuyết tật được xếp ngồi ở hàng đầu tiên trước khi bắt tay và chụp hình với các đôi tân hôn và nhiều người khác. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

kính gửi những ai muốn xây ngọn tháp Ba Ben chọc trời thuở ấy. Tôi viết cho các bạn những dòng này khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời đang thi nhau vươn lên giữa lòng các đô thị hiện đại. Trước những công trình đồ sộ ấy, tâm trí tôi bỗng nhớ về cánh đồng Sina hoang sơ, nơi ngọn tháp Ba Ben huyền thoại đã từng được dựng xây mà sách Sáng Thế miêu tả. Bức tranh Sáng Thế ngắn ngủi nhưng phơi bày trần trụi một bi kịch tinh thần mang tính thời đại. Bi kịch của sự kiêu ngạo, tham vọng tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa và sự đổ vỡ của tính cộng tác giữa người với người. Tôi viết thư này cho các bạn không phải để phán xét về một quá khứ xa xăm, mà để nhìn lại bài học đắt giá mà các bạn đã để lại cho gia đình nhân loại hôm nay. Các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại rằng, khi ấy toàn thể nhân loại sử dụng chung một ngôn ngữ. Sự thống nhất ấy là ân sủng tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng, để con người dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và hòa hợp. Thế nhưng, thay vì dùng tiếng nói chung để tạ ơn và nâng đỡ nhau, các bạn lại dùng nó để bàn mưu tính kế cho một công trình chí nguy. Nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh chạm tới trời để làm rạng danh chúng ta. Đỉnh chạm tới trời và làm rạng danh chúng ta, đó chính là bản ngã kiêu ngạo trần trụi nhất của các bạn. Các bạn muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới của mình. Sự kiêu ngạo ấy không chỉ là niềm tự cao ngông cuồng, mà còn là thái độ từ chối vị thế thụ tạo khiêm tốn của mình. Thiên Chúa đã làm gì khi nhìn xem ngôi thành và ngọn tháp ấy? Ngài không cần dùng đến sấm sét hay thiên tai để phá hủy công trình. Ngài chỉ cần xáo trộn ngôn ngữ của các bạn. Và ngay lập tức, ngọn tháp dở dang trở thành đống vụn vỡ của sự bất lực. Quả vậy, khi lòng kiêu ngạo chiếm ngai tòa, ngôn ngữ không còn là nhịp cầu cảm thông mà biến thành rào cản chia rẽ. Lật dở lại trang sử Ba Ben, tôi giật mình nhận ra thế giới của chúng tôi hôm nay dường như đang lặp lại chính xác vết xe đổ của các bạn năm xưa. Chúng tôi sống trong một thế giới công nghệ vượt bậc, nơi các trang mạng xã hội kết nối hàng tỷ người chỉ qua một cú chạm, nơi con người có thể kiến tạo nên những tòa tháp không gian ảo, trí tuệ nhân tạo và tiềm lực kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối dày đặc ấy lại là một thực tại cay đắng. Con người chưa bao giờ xa cách và thiếu cộng tác với nhau đến thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của nhau qua các phương tiện truyền thông hiện đại hàng ngày, nhưng dường như lại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ trong trái tim. Sự kiêu ngạo của cái tôi cá nhân, của tinh thần chủ nghĩa dân tộc vị kỷ và sự thống trị của đồng tiền đã biến thế giới thành một công trường Ba Ben đầy hỗn loạn. Sự đố kỵ và cám dỗ muốn làm rạng danh mình khiến người ta quên mất Thiên Chúa toàn năng và uy quyền cai quản sinh mạng của họ. Bài học từ sự sụp đổ của ngọn tháp Ba Ben nhắc nhớ chúng tôi rằng,

Mọi công trình do con người xây dựng, dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ biến thành tro bụi nếu không được đặt trên nền tảng của lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn chân thành. Sự cộng tác đích thực chỉ có thể nảy mầm trên đất tốt của lòng khiêm nhường. Nhìn vào biến cố hiện xuống trong Tân Ước, khi Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mọi người đều hiểu được. Chúng tôi nhận ra giá trị đảo ngược của bi kịch Ba Ben. Khi con người biết quy tụ nhân danh Thiên Chúa và sống khiêm tốn, tình yêu sẽ trở thành ngôn ngữ chung duy nhất, xóa tan mọi rào cản, gắn kết những dị biệt thành một bản hòa tấu tuyệt vời của sự hiệp nhất làm vinh danh Chúa. Ước gì bi kịch của các bạn sẽ là bài học đắt giá cho con người thời nay. Lạy Thiên Chúa nhân từ, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã dựng nên chúng con trong đại gia đình nhân loại đa dạng và phong phú. Ngang qua câu chuyện tháp Ba Ben, xin Chúa thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước ngọn lửa kiêu ngạo, tham vọng vị kỷ và sự ngông cuồng muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Cúi xin Chúa ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dẹp bỏ những rào cản chia rẽ và sự thiếu hợp tác giữa người với người. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn, biết tôn trọng và lắng nghe tha nhân, để chúng con cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp, yêu thương và công chính theo đúng đường lối của Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phương pháp và các tiêu chuẩn của việc giải thích các văn bản Kinh Thánh được trích theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái, một độc giả không quen với các phương pháp chú giải ngày nay cũng phải ngạc nhiên trước kiểu chú giải khéo léo, nếu không nói là phóng khoáng của soạn giả trong việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải nêu ra nghi vấn sau đây. Soạn giả có theo một số tiêu chuẩn trong việc chú giải và áp dụng các văn bản kinh thánh, hay ông để cho độc giả tự do hiểu và thưởng thức các văn bản đó tùy theo óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của họ? Thật ra khi duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta có thể nhận ra rằng soạn giả theo một phương pháp chú giải và được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rất chính xác. Nếu liệt kê ra các văn bản trích dẫn từ chương 1 cho đến chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái và xác định nội dung thần học của các lời trích dẫn, chúng ta có bảng danh sách sau đây. Bảng danh sách cho thấy soạn giả theo các tiêu chuẩn giải thích và áp dụng văn bản kinh thánh khác nhau chia làm 3 nhóm: ngôn sứ, Kitô học và kiểu mẫu lịch sử. Trước hết là kiểu chú giải ngôn sứ. Chúng gồm 10 lời trích gián tiếp liên quan tới đấng cứu thế và tương đương với lược đồ biện chứng của lịch sử kinh thánh diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa và việc thành toàn lời hứa. Một gương mặt hay một sự kiện kinh thánh được giải thích như là một lời hứa hay lời tiên tri báo trước được hiện thực trên bình diện lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô hay trong các biến cố cứu độ liên quan tới con người của Đức Giêsu Kitô. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 2 câu 7, sách Samuel 2 chương 7 câu 14, Thánh Vịnh 45 2 câu 7-8, Thánh Vịnh 110 câu 1, Thánh Vịnh 22 câu 23, sách Ngôn Sứ Isaiah chương 8 câu 17, câu 18, Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 4, 3 lần gián tiếp ám chỉ đấng cứu thế. Bên cạnh đó là 4 văn bản trực tiếp ám chỉ đấng cứu thế: Ngôn Sứ Jeremiah 31 câu 31 đến 33, 2 lần, Isaiah chương 26 câu 20, Habacuc chương 2, các câu 3 và 4. Trong các trường hợp này, tiêu chuẩn chú giải và áp dụng là tiêu chuẩn cứu thế đối với các văn bản trực tiếp có sắc thái cứu thế hay được hiểu là ám chỉ đấng cứu thế bằng cách chuyển lời sấm từ vị vua lý tưởng sang đấng cứu thế. Trong nhãn quan này, cũng có thể xếp vào cùng loại chú giải ngôn sứ các văn bản thuộc loại Mitras Pese, tức một loại thời sự hóa các văn bản kinh thánh thông dụng trong các môi trường khải huyền, điển hình như lời chú giải văn bản sách ngôn sứ Habacuc tìm thấy tại Qumran. Đó là 4 lời trích có tính cách Kitô học theo kiểu chú giải khải huyền Do Thái: sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43, Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, Thánh Vịnh 8 câu 5 đến câu 7, Thánh Vịnh 40 câu 7 đến câu 9. Nền tảng của kiểu đọc hiểu các văn bản kinh thánh này là sát tín cho rằng các văn bản liên hệ, liên quan tới thời sau hết, và các độc giả hay thính giả đang sống trong giai đoạn sau hết này. Cùng với các tín hữu nhận bài giảng, soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu chia sẻ ý thức cánh chung này, nhưng với sắc thái Kitô học. Nghĩa là thời sau hết, trong đó Thiên Chúa đã phán một cách vĩnh viễn nơi người con của Ngài, tập trung nơi chính con người của Đức Giêsu là Christos, đấng được sức giàu, tức đấng cứu thế, và là Chúa, đấng đã chết, nhưng giờ đây được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong nghĩa này phải xác định rằng trong một vài trường hợp tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa có sắc thái Kitô học, trong nghĩa văn bản kinh thánh trực tiếp ám chỉ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Có thể khẳng định rằng đây là tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa nền tảng, hướng dẫn soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trong việc đọc hiểu các văn bản kinh thánh cựu ước. Nếu đối với các rabbi Do Thái, nguyên tắc mọi sự đều tìm thấy trong sách luật Torah, thì đối với soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tất cả kinh thánh đều làm chứng cho Đức Kitô Giêsu. Nguyên tắc này cũng hướng dẫn các văn bản nhắc tới biến cố cứu độ hay thực tại Kitô trong triều kích từ chương trình lịch sử nhờ phương pháp gọi là kiểu mẫu.
Trong nòng cốt của nó, đây là việc đối chọi hai thực tại, nhân vật hay giai thoại kinh thánh, trong đó thực tại hay nhân vật đầu tiên trong Cựu Ước là hình ảnh diễn tả trước, typos trong tiếng Hy Lạp. Nhân vật hay giai thoại trong Tân Ước như là hình ảnh nhân vật tương xứng đã hiện thực, antitypos. Sau cùng, trong nhiều thí dụ của thư, ít nhất là 9 trường hợp, nếu không phải là 11 trường hợp, văn bản kinh thánh được đọc hiểu và áp dụng theo chiều kích sát từng chữ và lịch sử. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 104 câu 4, sách Dân Số chương 12 câu 7, Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11, sách Sáng Thế chương 2 câu 2b, sách Sáng Thế chương 22 câu 16 và 17, sách Sáng Thế chương 14 câu 17 đến 20, sách Xuất Hành chương 25 câu 40, sách Xuất Hành chương 24 câu 8, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 35, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 36, sách Sáng Thế chương 21 câu 22. Đây là dấu chứng giúp đánh giá cao tính chất nghiêm chỉnh của phương pháp chú giải của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, đặc biệt nếu đối chiếu nó với phương pháp chú giải của Phi Long thành Alexandria, hay dùng ngụ ý, hay phương pháp chú giải của các rabbi Do Thái thường ưa thích các kiểu chú giải nhào lộn để chắt lọc ra từ văn bản kinh thánh mọi điều có thể biết được. Qua đó chúng ta không có ý nói rằng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không dùng các kiểu cách chú giải thời đó thông dụng trong các hội đường hay trong các trường học rabbi, nhưng ông sử dụng chúng trong một viễn tượng thời sự hóa, chỉ nêu bật nét chính và hết sức tránh các kiểu giải thích thông thái, mô phạm cằn cỗi. Trong bối cảnh chú giải chung của thời đó, soạn giả đã không chỉ được hướng dẫn bởi sự nhạy cảm thiêng liêng phát xuất từ sự quen biết kinh thánh, mà còn được nuôi dưỡng và gọt rũa bởi kinh nghiệm lòng tin nơi Đức Kitô. Vì thế có thể định nghĩa phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái như là một phương pháp toàn diện. Nó thuộc một quan điểm chú giải cho phép tái trao ban sức sống và hiện đại hóa các văn bản kinh thánh, bởi vì sự đối chiếu nằm trên bình diện thực tại và lịch sử cứu độ vượt thắng khuynh hướng thuần túy sách vở từ chương hay lệ thuộc bản viết. Trên bình diện sâu thẳm đó, toàn kinh thánh như là lời Chúa đã trở thành lịch sử và sự sống, tìm thấy sự thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô hay trong kinh nghiệm Kitô. Trong việc thường xuyên đối chiếu giữa thực tại lịch sử cứu độ và biến cố cứu độ Kitô, có ba liên hệ được thiết lập giúp chúng ta hiểu biết khía cạnh ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như sự thành toàn trong Tân Ước. Thứ nhất là liên hệ giống nhau hay tiếp nối. Thứ hai, liên hệ khác biệt hay gián đoạn. Và thứ ba, liên hệ thắng vượt. Giữa tư tế Melchizedek và Đức Giêsu có sự tiếp nối vai trò cứu thế và tư tế dựa trên lời thề của Thiên Chúa, nhưng cũng có sự gián đoạn trong kiểu cách hiện thực chức tư tế. Đức Giêsu tư tế trồi vượt về sự toàn vẹn và thực thi trên đỉnh cao khác những gì mà hình ảnh và điều các ngôn sứ đã diễn tả trước giúp trực giác được. Phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái và các tiêu chuẩn thời sự hóa các văn bản kinh thánh, cho dù có lạ lùng đối với tâm thức của các độc giả thời nay quen với phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngày nay chúng cũng gợi ý cho thấy điều kiện nòng cốt cho việc đọc hiểu kinh thánh trong nhãn quan Kitô vượt xa hơn các dụng cụ văn hóa mà mỗi thời đại đặt để trong tay người chú giải. Đó là thái độ biết hướng cái nhìn chăm chú và kiên trì tới những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện hay muốn mặc khải qua Đức Kitô, và biết kiên nhẫn lắng nghe với óc phê bình và thiện cảm những chờ mong và nhu cầu cấp thiết của cộng đoàn ngày nay đang tìm sống và hiểu biết lịch sử của mình trước mặt Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyên dấn thân sống đời Kitô trưởng thành trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 5 câu 11 tới chương 6 câu 12 thư gửi tín hữu Do Thái là một ngưng nghỉ để suy tư, một loại đối thoại giữa giảng viên và thính giả. Thật thế soạn giả trực tiếp đưa ra lời mời gọi tín hữu với một giọng điệu hơi cứng rắn và đòi hỏi, và chỉ trong phần cuối, tức chương 6 câu 9 đến 12, giọng điệu mới có vẻ khích lệ và hòa hoãn hơn. Như thế đây là một văn bản khuyến dụ, cắt quãng diễn văn trình bày để chuẩn bị cho độc giả hay thính giả bước vào phần khai triển giáo thuyết trong các chương tiếp theo. Đơn vị văn chương ở đây được xác định bởi việc lặp lại hai lần ở đầu và ở cuối văn bản lời trách móc khích lệ tín hữu. Anh chị em đã có đôi tai lười biếng không muốn nghe. Anh chị em đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Như thường xảy ra trong các văn bản khuyến dụ, việc khai triển tư tưởng tiến hành theo kiểu nối kết các đề tài được lặp lại dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng giọng điệu chung của lời khuyến dụ là cảnh giác tín hữu, đề phòng các nguy hiểm lệch lạc hay thái độ chối đạo và khích lệ họ kiên trì tin tưởng. Hai đề tài này xen kẽ nhau trong hai phần của văn bản được phân chia như sau. Chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi tiến tới trong lòng tin. Chương 6 câu 4 đến 12 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi kiên trì tin tưởng. Văn bản khuyến dụ suy tư này có tầm quan trọng vì nó chứa đựng một vài yếu tố trình bày giáo lý và lộ trình khai tâm Kitô, lôi kéo sự chú ý của các học giả nghiên cứu lịch sử Kitô giáo thời khai sinh như được trình bày trong chương 6, câu 1 đến câu 2, câu 4 và câu 5. Vì thế, gác một bên giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô, chúng ta hãy vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không trở lại những điều căn bản là lòng sám hối ăn năn và những việc đưa tới sự chết, là niềm tin vào Thiên Chúa, là giáo lý về mấy loại phép rửa, là nghi thức đặt tay, là vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng đụng chạm đến một vấn đề sẽ là đề tài thảo luận trong các thế kỷ tới của Kitô giáo, đó là khả thể hay không khả thể của một lòng sám hối ăn năn sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là lý do giải thích sự chú ý của các sử gia và các học giả có đối với văn bản khuyến dụ nói trên trong thư gửi tín hữu Do Thái. Điều sau cùng cần ghi nhận đó là cuộc đối thoại giữa soạn giả hay vị giảng thuyết với tín hữu nhận thư hay bài giảng mở ra một đường xoắn chôn ốc liên quan tới tình trạng lịch sử của các tín hữu, bởi vì nó hé mở cho thấy các nguy cơ tinh thần đe dọa họ. Tuy nhiên, khi lượng định giá trị lịch sử của các dữ kiện này, cần phải chú ý tới đặc thái khuyến dụ hay thuyết giảng, thường dùng các kiểu nói cố định, tổng quát hóa và mô thức hóa các cung cách hành xử nhằm mục đích gây ấn tượng, trách cứ và kích thích người nghe. Trước hết là các lời cảnh cáo và mời gọi sống lòng tin Kitô trưởng thành, chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3. Diễn văn khuyến dụ mở đầu với một câu nêu rõ vấn đề, đó là soạn giả hay vị giảng thuyết phải dừng lại trong diễn văn thần học vì ông sợ thính giả không theo kịp. Về vấn đề này, chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Đây là một chiến thuật có tính toán trước trong nghệ thuật diễn thuyết, hay là một tình trạng khủng hoảng thực sự của những người nghe khiến cho diễn giả phải âu lo? Dựa trên những gì tiếp theo, tức chương 5 câu 12 đến 14, chúng ta không hiểu tình hình ra sao, vì các kiểu nói và các hình ảnh mà soạn giả dùng có tính cách thư mục. Tất cả cuộc đối thoại được xây dựng trên sự đối chọi giữa những người đã trưởng thành, người lớn, và những người không trưởng thành, trẻ con. Sự trái ngược đó được khai triển với các hình ảnh thông thường của thực phẩm đặc cho người lớn, tức tín hữu đã tiến triển trong lòng tin, và sữa cho trẻ em hay những tín hữu mới được khai tâm. Nhóm thứ nhất là các bậc thầy, nhóm thứ hai là những người còn cần tới giáo huấn sơ đẳng hay các điều đơn sơ của giáo lý. Những người toàn vẹn đã được thao luyện, vì thế họ có khả năng phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu,
phù hợp với định nghĩa của Kinh Thánh về người lớn. Trong khi những người chậm trí và mù chữ thì không chuyên môn, nghĩa là không có khả năng theo một diễn văn trưởng thành liên quan tới điều công chính. Các hình ảnh ám tỉ khá thông thường này trong môi trường tôn giáo cũng như không tôn giáo giấu ẩn điều gì đây? Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái phân biệt các mức độ khác nhau của việc khai tâm Kitô theo kiểu phân biệt của cộng đoàn Qumran, hay ông dùng một mã số ngôn ngữ để diễn tả một nguy cơ của sự thoái hóa tinh thần trong cuộc sống của Kitô hữu cộng đoàn? Có lẽ giải pháp cuối cùng này có lý hơn, bởi vì ở đầu chương 6 khi lặp lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, soạn giả cho chúng ta hiểu rằng ông không có ý từ bỏ dự tính ban đầu, bởi vì các tín hữu thính giả của ông không cần phải đi lại lộ trình khai tâm Kitô nữa, như viết trong chương 6 câu 1 đến câu 3. Tới đây ông đưa ra thí dụ bằng cách kể ra các chương chính của giáo lý nền tảng mà trước đó ông đã gọi là các yếu tố nền tảng, và định nghĩa chúng là diễn văn sơ đẳng về Đức Kitô hay về Kitô giáo. Thật ra nếu duyệt xét 6 chương hay 6 đoạn này của giáo lý sơ đẳng, người ta có cảm tưởng giáo huấn trong chương trình đặc biệt của việc khai tâm Kitô không có gì là nhiều, ngay cả khi có hiểu nó như là giáo lý trước thời lãnh bí tích rửa tội đi nữa, mà các anh chị em ngoại giáo hay Do Thái giáo muốn theo Kitô phải học hỏi đi nữa, người ta cũng không hiểu tại sao soạn giả lại bỏ nét đặc thù nhất của lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô. Thật thế, hai chương đầu nói về hoán cải từ các việc của sự chết và lòng tin vào Thiên Chúa cũng có thể là nội dung của một bài diễn thuyết truyền giáo mà một tín hữu Do Thái nói với các anh chị em ngoại giáo, mời gọi họ từ bỏ các tà thần là các công việc của sự chết và tin vào Thiên Chúa duy nhất. Hai chương tiếp theo đề cập tới các phép rửa khác nhau và việc đặt tay cũng thế. Từ số nhiều các phép rửa không phải là từ thông dụng trong từ vựng Kitô giáo diễn tả phép rửa duy nhất không lặp lại được gọi là baptisma mà anh chị em dự tòng lãnh nhận nhân danh Chúa Kitô khi nhập đạo. Các phép rửa baptismoi ở đây là các lễ nghi thanh tẩy bằng nước của Do Thái giáo. Còn phép rửa của Gioan Tẩy giả thì gọi là baptismos. Sau cùng là hai tín điều liên quan tới sự sống lại của kẻ chết và sự phán xét vĩnh cửu, những điều thuộc giáo lý của Do Thái giáo về thời cánh chung, về ngày thế mạt. Như thế chúng ta phải nghĩ gì về kiểu phối hợp lạ lùng các yếu tố của Do Thái giáo dưới đề tựa tổng quát là diễn văn hay giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô này? Bởi vì trước đó không xa, tức trong chương 5 câu 12, soạn giả đề cập tới việc dạy dỗ về các nguyên tắc sơ đẳng, các sấm ngôn của Thiên Chúa, nên chúng ta có thể nghĩ tới việc khai tâm dẫn nhập vào Kinh Thánh và một cách đặc biệt hơn dẫn nhập vào lề luật của Thiên Chúa. Khi chú ý tới tình trạng đặc biệt này của biên giới giữa Do Thái giáo và Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta cũng có thể giả thiết rằng nền tảng của văn bản ở đây là một truyền thống giáo lý Do Thái Kitô, trong đó một số yếu tố của Do Thái giáo được sử dụng và đề nghị với các anh chị em tân tòng mới từ ngoại giáo theo Kitô giáo, như là các yếu tố chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô. Trong khi việc khai tâm Kitô được nhắc tới trong các câu tiếp theo một cách rõ ràng, khi soạn giả miêu tả các khía cạnh khác nhau của kinh nghiệm rửa tội duy nhất và không lặp lại được. Liên quan tới kiểu nói các phép rửa, baptismoi, các nhà chú giải cổ xưa và tân thời giải thích từ số nhiều baptismoi của văn bản chương 6 câu 2 thư gửi tín hữu Do Thái như ám chỉ nhiều lễ nghi thanh tẩy được so sánh hay đối nghịch với bí tích rửa tội Kitô. Giáo lý về các phép rửa là giáo huấn liên quan tới tính chất đặc thù của phép thánh tẩy Kitô trong tương quan với phép thanh tẩy của Gioan Tẩy giả và phép thanh tẩy của các tín đồ theo Do Thái giáo hay phép thanh tẩy của các giáo phái Do Thái như giáo phái Qumran. Một vài học giả cắt nghĩa kiểu nói này bằng cách coi nó ám chỉ lễ nghi rửa tội Kitô gồm 3 lần dìm mình xuống nước hay 3 lần tắm liên tiếp nhau. Nếu giáo lý về các phép rửa ở đây ám chỉ phép thánh tẩy Kitô, thì việc đặt tay có thể được gắn liền với cử chỉ được nhắc tới trong sách Công vụ chương 8 câu 17 và chương 19 câu 1 đến câu 6 để cầu xin ơn Thánh Thần xuống trên các anh chị em mới lãnh nhận bí tích rửa tội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: Thánh nhân xác tín về ơn gọi của mình, ơn gọi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Tin mừng không chỉ loan báo cho dân Do Thái, mà phải vượt ra khỏi biên giới của Israel để tin mừng được loan báo đến tận chân trời góc bể. Những ai lắng nghe, đón nhận sứ điệp của tin mừng và sống theo giáo huấn của tin mừng thì đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Và cả những con người chưa được đón nhận tin mừng, hay có thể nói cả những người không vâng phục, thì cũng không bị loại trừ ra khỏi lòng xót thương. Thiên Chúa giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thiên Chúa không như con người, rất dễ có sự phân biệt, có cái óc gọi là luôn luôn tìm cái gì đó giống về mình. Ta gọi là một cái óc bè phái hay là óc cục bộ. Thiên Chúa không bao giờ cục bộ hay bè phái. Tình thương của Thiên Chúa không bao giờ có sự loại trừ bất cứ một ai. Điều đó ta cũng thấy ngay trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo về một viễn cảnh mà cả ngoại bang cũng được Thiên Chúa dẫn lên núi thánh. Núi thánh không phải là nơi dành cho bước chân của kẻ dân ngoại. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa bao phủ tất cả những ai lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa thì đều có cơ hội để đón nhận lòng xót thương. Sứ điệp của lòng xót thương ấy chúng ta thấy được trình bày một cách rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Thánh Matthew diễn tả lại lời cầu xin của một người đàn bà xứ Canaan, có nghĩa là một người đàn bà dân ngoại. Dù là không phải dân Do Thái, nhưng bà mạnh dạn đến thưa với Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành cho con của bà. Và Thiên Chúa đã động lòng trắc ẩn. Thiên Chúa đã ban bố ơn lành không phải chỉ cho con cái Israel, mà cho tất cả những ai chạy đến với Chúa, những ai tin tưởng lời Chúa. Quả thật như lời Chúa Giêsu khen người phụ nữ dân ngoại này, đức tin của bà mạnh thật. Ngày hôm nay trong đời sống đức tin của chúng ta có cơ hội, chúng ta có diễm phúc đã được nhận biết Thiên Chúa. Thế nhưng đây cũng là lúc chúng ta thử đặt lại, đức tin của chúng ta có mạnh mẽ như đức tin của người phụ nữ dân ngoại trong tin mừng Thánh Matthew trình bày hay không? Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta có dám bám lấy Thiên Chúa, hay chúng ta chạy theo những thói đời phù phiếm? Ta đi xem bói xem vận mệnh của mình thế nào, ta cúng kiếng xem làm nhà ngày nào thì hợp. Có khi những người có được sống đức tin nhưng vẫn cứ sống như thế, vẫn là một thái độ thờ hai chủ, làm tôi hai chủ, vẫn là một thái độ không dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta có dám đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay của Thiên Chúa hay không? Thưa cộng đoàn, có một thi sĩ người Anh tên là Lawrence, ông viết như thế này: thật là khủng khiếp khi nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Thế nhưng còn khủng khiếp hơn nữa khi từ bàn tay Thiên Chúa mà rơi ra ngoài. Chúng ta đang ở trong tay của Thiên Chúa, một vòng tay được yêu thương. Thế nhưng chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài, thì lúc bấy giờ khủng khiếp đến giường nào. Đức tin không phải là một báu vật chúng ta gìn giữ, nhưng mà là một sự sống cần phải được tăng trưởng. Đức tin đó phải được diễn tả trong đời sống hàng ngày. Và nói theo ngôn ngữ của Thánh Gia-cô-bê, đức tin phải có việc làm, bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tất cả chúng ta được đón nhận lòng lân tuất của Thiên Chúa, lòng xót thương của Chúa, chúng ta cần phải diễn tả đức tin của mình để đáp lại tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Đáp lại bằng cách chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Chúa và bước đi trong giáo huấn của Ngài. Chính khi chúng ta tin tưởng và bước đi trong đường hướng của Thiên Chúa như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được ân sủng của Chúa ban, và chúng ta có sức mạnh để có thể vượt thắng những phòng ba của cuộc sống này. Xin cho mỗi chúng ta thêm đức tin, và chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con.
1: Kính thưa cộng đoàn, đầu thánh lễ tôi đã đưa ra cái chủ đề là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa luôn thương yêu, và dù là cuộc đời của chúng ta có những cái không có may, có những cái tiêu cực, có những cái khổ sở, và ngay cả mỗi một người chúng ta đầy những tội lỗi làm cho lương tâm của mình nó day dứt và mình không có được bình an, trong tất cả mọi trường hợp đó, Chúa vẫn là tình yêu, Chúa vẫn thương yêu và tìm mọi cách để mang lại bình an, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Nghĩa là Chúa kích thích chúng ta để chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi của mình, sám hối ăn năn, và như vậy trở về với Chúa thì sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc. Tình yêu của Chúa không có giới hạn nào hết, không có phân biệt chủng tộc hay là chức vụ hay là bất cứ một cái gì. Chúa thương yêu mọi người, và nếu phải nói rằng nếu mà có cái khác biệt đó là đối với những người nghèo khổ, đối với những người bé mọn, Chúa thương yêu hơn, nghĩa là Chúa tỏ tình thương yêu hơn. Bởi vì Chúa thì Chúa vẫn thương yêu, nhưng mà cái cách thức Ngài bộc lộ cái tình thương của Ngài thì mỗi người một cách, và chúng ta phải biết tôn trọng cái cách thức của Chúa đó. Và suy nghĩ về bản thân mình thì mình thấy rằng là mình không có bị loại trừ, mình không có bị gọi là bỏ rơi hay là cái gì hết. Mình càng cảm thấy mình bế tắc, càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng cảm thấy mình không xứng đáng, thì mình càng phải tin ở tình yêu Chúa mạnh hơn. Tình yêu Chúa không có giới hạn nào hết, và tình yêu Chúa cũng không có kỳ thị dành cho người này, dành cho người kia, còn những người khác thì không hay là không được như thế. Không phải. Chúa không có so đo, Chúa không có tính toán khi thương xót chúng ta. Vấn đề là chúng ta được hưởng nhiều hay ít, chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy ở lương tâm chúng ta, tùy ở bản thân chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết bản thân mình và biết phó thác cho Chúa để trông chờ vào lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì chúng ta được hưởng bấy nhiêu. Đó là cái chúng ta phải có kinh nghiệm dần dần để mà thấy được như vậy. Tình yêu Chúa không có giới hạn, không có kỳ thị, không có so đo tính toán như là đối với chúng ta. Chúa thương chúng ta còn chờ mong thế này, chờ mong thế khác. Chúa chỉ chờ mong rằng chúng ta biết đón nhận tình thương của Chúa để cái hạnh phúc của Chúa nó đến với chúng ta thật sự. Bởi vì tất cả tùy thuộc ở chuyện đó. Chúa tôn trọng cái tự do của chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta đáp ứng bằng tình yêu, chứ không phải là bị áp lực, bị dồn ép cách này, cái này, cái nào khác. Chúa thương chúng ta và Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu đó một cách tự do, vì yêu mến Chúa chứ không phải là vì cái gì khác. Tất nhiên chúng ta hành động có những cái mục đích khác nhau, nhưng mà trên hết và trước hết là tình thương của Chúa, là tình thương nhưng không của Chúa. Cho chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta phó mình cho Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại những cái ước mong, những cái chờ đợi của chúng ta. Mỗi một người chúng ta ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà trước mặt Chúa thiết tưởng rằng ai cũng có thể cảm thấy là lương tâm nó day dứt vì mình không yêu mến Chúa, hay là chưa yêu mến Chúa đủ theo cái lương tâm của mình và theo như Chúa chờ đợi chúng ta. Cho nên mình không có được bình an, mình không có được vui. Thế thì cái đó là không phải tại Chúa mà là tại bản thân mình. Mình càng tin vào tình yêu của Chúa và mình càng phó mình cho Chúa thì Chúa lại càng để cho mình được cảm thấy cái hạnh phúc của cái chuyện mà phó thác cho Chúa đó, còn cái chuyện mà tin tưởng vào tình yêu Chúa đó. Xin cho mỗi người chúng ta, mặc dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, mặc dù tội lỗi thế nào đi nữa, thì cũng đừng bao giờ thất vọng về tình thương của Chúa. Mình cần cái gì thì mình xin Chúa điều đó, và tất cả những cái điều mình xin Chúa đó, mục đích cuối cùng là đưa chúng ta về với Chúa để chúng ta cảm nhận tới tình yêu Chúa một cách mãnh liệt hơn. Chắc chắn là mỗi một người đều có những cái nhu cầu riêng của mình, nhưng mà tất cả chúng ta phải sống theo cái định luật như thế: càng bé mọn, càng khiêm tốn thì càng dễ đón nhận ơn Chúa ban cho mình. Chúa không có kỳ thị, Chúa không có phân biệt. Nhưng mà nếu có phân biệt thì là ở chỗ này: cái người bé mọn, cái người khiêm tốn dễ được Chúa thương yêu hơn. Có nghĩa là cái người đó mở rộng tâm hồn hơn và ơn Chúa thì tràn vào một cách dễ dàng hơn. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là trong Chúa Nhật 20 thường niên hôm nay. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta yêu mến Đức Mẹ là một cái phương sách để chúng ta sống đời sống đức tin một cách vững chàng, vững vàng hơn. Yêu mến Đức Mẹ là một cách để chúng ta biết cầu nguyện một cách thân thiết hơn. Và trong khi mà cầu nguyện như thế, chắc chắn Chúa sẽ đáp lời, bởi vì không có cái điều gì mà Đức Mẹ chuyển cầu, Đức Mẹ cầu xin cho chúng ta mà Chúa lại không nghe. Đức Mẹ chính là Mẹ của Thiên Chúa, và chắc chắn Chúa Giêsu dành cho Mẹ Ngài tất cả những cái tâm tình, những cái ưu tư, những cái yêu mến của một người con. Cho nên thì Đức Mẹ chuyển cầu, chắc chắn Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Xin cho chúng ta được cái ơn đó nữa, là biết đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước. một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ du ở Bosnia Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokeresev, rơi xuống một con mương và bị lật ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
2: Tin Belarus. Nhiều linh mục công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục công giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Minsk Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman School, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha School đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội công giáo Roma tại vùng Mogilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
3: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền phép. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Besson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Diekhoff thuộc Cộng đoàn Thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramajel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ Thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm bình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội Công giáo. Theo đức tin Công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
4: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt Cộng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Prensa rằng nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người Công giáo độc thân

0: trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta, hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói, mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Die Tagespost ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội. Có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi Thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến

với cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Cơ đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bio thứ 10 Giáo Hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giêsu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện.
Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mọn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Vậy thì xin cha cho chúng con một cái định nghĩa chi tiết hơn, cặn kẽ hơn về bạo lực mạng cũng như là những cái tác hại của nó với cuộc sống ngày nay ạ.
1: Khi chúng ta nghe đến cái từ bạo lực đó thì chúng ta hiểu ngay đến là một cái gì đó nó vượt quá cái khả năng chống trả của một người. Nghĩa là một cái gì đó nó không có nằm trong cái sự đồng thuận và nó đem lại cái tổn thương. Rồi khi cái người dùng cái đó, cái hành vi đó nhằm mục đích gì để gây ra cái khó khăn, cái đau khổ, cái sự sợ hãi. Cái bạo lực là những cái hình thức mà đem lại cái sang chấn về mặt thể lý hay là tinh thần hay là về mặt tâm lý đối với một người đều được gọi là bạo lực. Vậy thì bất cứ một hành vi nào mà đem lại cái sự sang chấn đó, cho dù là cái hành vi đó nó mang cái động cơ nào cũng có thể gọi là bạo lực hết. Vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay một cái vấn nạn lớn của xã hội chúng ta và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thanh thiếu niên cũng như người lớn, người trưởng thành, đó là bạo lực mạng. Bạo lực mạng xã hội, bạo lực mạng nó được xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghiên cứu ta thấy nó có các cái dạng như là cái dạng mình dùng cái từ ngữ thô bạo để tấn công cái người nào đó, dùng những cái từ ngữ để mà nói xấu, bôi nhọ, công kích, rồi bóc phốt hay là thậm chí là hay ta dùng cái từ troll nữa là làm cho thành trò cười, làm bẻ mặt một người nào đó, thì đó là một dạng bạo lực đầu tiên. Đó là cái hình thức mà làm cho người ta phải bị xấu hổ vì cái lời nói, cái thông tin mà mình đưa ra về một cái người nào đó. Một cái dạng thứ hai cũng có thể gọi là bạo lực mạng mà nó cũng mang tính nghiêm trọng, đó là dùng cái hình ảnh của cái người đó mà tạo thành cái nội dung mang tính gợi dục chẳng hạn vậy. Người ta gọi là sexual exploitation trên mạng. Nghĩa là đây là cái dạng mà trẻ vị thành niên dễ bị rơi vào nhiều nhất. Và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn, nghĩa là người ta lấy cái hình ảnh của cái người ta dụ dỗ các bạn trẻ đi quay lại những cái cảnh của mình, hay ta lén lúc quay cái cảnh của cái người đó, rồi người ta phát tán cái thông tin đó để đe dọa cái người đó, cũng là một dạng bạo lực mạng. Cái dạng thứ hai là cái dạng người ta gọi là mascara, nghĩa là cái người này đóng vai người kia, người khác. Là một trong những cái hình thức là người ta lấy tên của người khác, người ta impersonate, nghĩa là người ta dùng cái account. Không phải là cao giả nữa, mà ta mượn, ta lấy một cái account đóng vai một cái người có thật.
0: Là lấy tên của họ để mở một cái account mới.
1: Xong rồi dùng cái tên cái người này, ví dụ mình có thể đóng vai một cái nhân vật nào đó để theo dõi, hoặc là để liên lạc, để đóng vai mình như là cái người đó, rồi làm thay thế cái người đó, nhưng mà thao túng tâm lý cái người kia, làm cho cái người kia rối đi vào trong cái vòng lẫn quẩn của một mối tương quan, nhưng mà tôi tương quan giả tạo, rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi một cái dạng nữa là dạng stalking, nghĩa là theo dõi, nghĩa là có những người người ta tìm cách theo dõi cái nhân vật này, vì người ta muốn cái điều gì nơi người kia mà người ta không có dám ra mặt, nên người ta sẽ lên mạng xã hội để tìm kiếm những cái thông tin, hoặc là ta dùng thông tin mà người ta lấy được từ chỗ này chỗ kia và ta tiếp tục ta theo dõi, và ta dùng cái thông tin theo dõi đó để người ta đe dọa cái đương sự bị theo dõi, làm cho cái người mà bị theo dõi nó cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy giống như là mình đang có cái ai đó đi dòm chừng mình. Đây cũng là một cái dạng bạo lực mạng xã hội. Một cái dạng nữa là cái dạng lừa đảo. Là cái gặp nhiều nhất. Dùng người ta chiếm đoạt tài khoản của Facebook hay là mạng xã hội khác để rồi dụ dỗ cái người này phải chi tiền, bỏ tiền ra, rồi làm mất rất là nhiều tiền vì cứu người này, cứu người kia, hay là trả nợ hay gì đó, hay là mượn tiền gì đó, cuối cùng mất hết tiền. Thì cái bạo lực mạng xã hội gần như là một cái điều mà rất là đáng sợ ngày hôm nay, và vô hình chung là chúng ta bị lôi vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Và nhiều người trong chúng ta dùng nó một cách vô tình thôi, thì chúng ta cũng rơi vào trong cái việc là mình cũng có thể là người gây ra cái bạo lực mạng xã hội. Đối với người khác mà mình không biết. Ví dụ mình có thể lên mạng mình nói xấu về ai đó, hay là nói trống không về một người nào đó để cho đỡ tức. Rồi là một. Hoặc là mình cũng có thể là cái người mà tình cờ thôi, mình đi theo dõi người này người kia, xong rồi cái mình đi tiếp tục dùng thông tin mình có về người này người kia, nhưng mà mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc là mình tham gia vào trong cái nhóm anti-fan nào đó, mình thấy một cái ai đó có cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng thích nhảy vô để mình hùa theo, rồi cuối cùng mình cũng tham gia vào trong việc bạo lực mạng xã hội luôn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cần phải suy tư nhiều để tránh rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của việc mình là nạn nhân, hoặc là mình gây ra cái bạo lực mạng đối với những người xung quanh mình.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì con thấy là bạo lực mạng nó có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau, từ nhẹ như là để lại một câu comment vô thưởng vô phạt nhưng mà lại vô tình gây ảnh hưởng đến ai đó, đến những cái hành vi cố tình hơn để mà có thể trục lợi và gây bất lợi nhiều cho đương sự. Vậy thì con muốn hỏi về tâm lý của những người đi bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã dẫn đến những cái hành vi đó? Thí dụ như họ làm một cách có chủ đích như lừa đảo thì chúng ta có thể hiểu được mục tiêu và động cơ của họ. Nhưng có những người họ tham gia vào những câu chuyện không liên quan gì đến họ, và họ cứ mặc nhiên họ làm người khác tổn thương mà họ không hề biết, và họ nghĩ điều đó là đúng và họ đang bảo vệ cho cái đúng. Vậy thì điều gì đã dẫn đến tâm lý của họ để họ có thể tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy ạ?
1: Có nhiều yếu tố khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến cái vấn đề này như Yến. Thứ nhất là cái tâm lý bắt nạt đó, người ta nghiên cứu, người ta thấy thường cái người bắt nạt người khác, cho dù ở bên ngoài trên mạng xã hội, là cái người có cái tâm lý yếm thế. Sợ rằng mình không được biết đến, sợ rằng mình không bằng người ta, hay là cái người có tâm lý yếm thế là cái người mà sợ bị bỏ rơi nữa, sợ mình không có vị trí nào đó. Nên thường cái người mà có tâm lý bắt nạt đó, họ xuất phát từ cái bản thân họ, cái nhìn nhận về bản thân họ nó rất là yếu. Họ không có tự tin, họ không có giá trị về bản thân họ. Nên họ muốn tìm một cái gì đó để tự vệ về mặt tâm lý, là để nâng cái giá trị mình lên. Mình nâng cái giá trị mình lên bằng cách là gì? Là mình chứng tỏ mình hơn người khác. Mình mà để hơn người khác nghĩa là phải ai đó phải sợ mình, ai đó phải thua mình, ai đó phải thấy được là mình có tiếng nói. Nên đối với những trẻ em học đường, mà khi mà nó những đứa trẻ mà bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chăm sóc, hay được cha mẹ mắng chửi nhiều quá, thì nó dễ có tâm lý yếm thế, tâm lý cảm thấy mình không có giá trị, nên nó đi vô trường học nó dễ bắt nạt đứa khác để nó cảm thấy nó mạnh mẽ, nó có tiếng nói, có giá trị, hoặc là nó dùng cái sự bắt nạt đó để nó thấy được là nó có một cái quyền lực nào đó. Thì cái việc này nó cũng tương đương giống như trong mạng xã hội. Tự nhiên mình thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó quá đông người, và mình bước ra đời mình thấy mình quá nhỏ bé, mình có thể mình không thấy đâu, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó con người chúng ta cảm thấy mình mất giá trị hay là không có một tiếng nói. Và tự nhiên mạng xã hội tạo ra cho mình một cái cơ hội để mình lên tiếng mà mình không sợ bị bắt. không sợ bị phát hiện, không sợ bị ai thấy hết. Do đó mình nghĩ rằng mình có thể gọi là thành anh hùng bàn phím theo kiểu nào đó. Mình lên mình nói, mình tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình nói về người này, mình nói về người kia một cách không có kiểm soát. Vì mình nghĩ rằng mình có thể đánh bất cứ điều gì mà không ai thấy được mình. Do đó nó lại tăng cái khả năng của một người muốn nói xấu hay bắt nạt người khác cao hơn. Từ chính từ cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho việc là người ta thích vào đó để người ta ta núp ở trong cái môi trường đó để người ta bắt nạt người khác hay là bôi nhọ người khác hay nói xấu người khác trên mạng xã hội. Một cái cấp độ thứ hai cũng có thể tìm thấy là do cái tâm lý đám đông. Hay là người ta thấy rằng ngày hôm nay do mạng xã hội nó tạo ra một cái hội chứng là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ ra bên ngoài. Fear of Missing Out nghĩa là gì? Một cái cách nào đó khi mà mình xem thông tin trên mạng xã hội, nó tiếp tục nó gửi thông tin cho mình, nó làm cho mình cảm thấy rằng mọi người, cái số đông nhiều người nhảy vô thích cái đó, nhảy vô comment cái đó mà mình không có vô thì mình bị lạc ra bên ngoài, mình không có theo trend được. Vậy thì cái FOMO là cái gì? Là cái khuynh hướng của một người mà sợ mình bị lọt ra khỏi những cái gì đang xảy ra trên mạng. Trên mạng đang nói cái này, trên mạng đang kia mà mình không biết, nên do đó fear of missing out nghĩa là mình cũng muốn hùa vô trong một cái sự kiện nào đó, trong một vấn đề nào đó mà mọi người đang nói tới, tôi cũng có tiếng nói trong này, tôi cũng là người trong này. Do đó người ta tạo thành những cái nhóm anti fan rất là nhiều, hay là người ta dùng cái đó để người ta cảm thấy người ta đang có một sức mạnh, chia sẻ một sức mạnh nào đó trong một cái hội nhóm nào đó, hoặc là người ta cảm thấy người ta đang cập nhật kịp thời những vấn đề mà đang xảy ra một cách ảo tưởng. Một cái dạng thứ ba nữa cũng có thể từ cái bắt nạt này là gì? Là người ta gọi là gây hứng thụ động. Nghĩa là một người cảm thấy mình tức giận ai đó trong cuộc sống, hay là không có hài lòng với cuộc sống của mình, hay là có quá nhiều tiêu cực, rồi trên mạng xã hội mình bắt gặp những cái hình ảnh, những con người mà mình nó để lại những cái ký ức mà giống như mình đã từng đối diện mà mình không có cơ hội để mình giải tỏa nó. Ví dụ như là mình không thích một nhân vật nào đó đã từng gây đau khổ trong cuộc đời của mình, hay là mình đang giận chồng, giận vợ, giận con, hay là trong công sở mình có vấn đề gì đó, cái tự nhiên cái nhưng mà mình đâu có dám nói ra với họ, mình đâu có dám gây sự với họ, hoặc là mình đã không có cơ hội để nói lên cái sự tức giận của mình. Và đây là mình thấy một vấn đề nào đó giống vậy, cái người ta gọi là cái chuyển cảm. Hay là dùng cái từ của Việt Nam mình là giận cá chém thớt. Không phải đi, mình giận con cá nhưng mình cho mạng xã hội nó có cái gì đó giống giống cái mình tha hồ mình băm. Do đó mình rất là thích nhào vô để nói xấu, để lên án, để chỉ trích một đối tượng nào đó mà mình thấy thật ra họ chả liên quan gì đến cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ra là họ là biểu tượng của cái sự tức giận của mình thật sự về ai đó trong gia đình của mình, hay là xung quanh mình mà mình đã không có cơ hội làm việc với chính mình. Thì cái kiểu đó gọi là cái gây hấn thụ động. Tôi gây hấn nhưng mà tôi gây hấn ở đâu đó, gây hấn thụ động. Rồi cuối cùng thì là cái dạng thứ năm, là bắt nạt thứ tư chứ. Cuối cùng là cái dạng bắt nạt thứ tư là nhiều khi mình chính mình có cái sự tức giận nào đó với chính cái đương sự đó. Nhưng mà mình không đủ can đảm để gặp riêng họ. Để nói, mình tu sĩ thì tức giận bề trên, tu sĩ linh mục tức giận bề trên, vợ chồng nhiều khi tức giận nhau, hay là bạn bè nhiều khi có cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mình gặp trực tiếp. Trước kia không có mạng xã hội, không có internet, thì nhiều khi mình giận, mình quay lưng lại, hay là mình nói thầm. Mình nói xấu với nhau rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với người ta. Nhưng bây giờ mình không cần phải đối diện nữa, mình có thể đối diện ở trên mạng, mình lên đó mình nói. Rồi mình tưởng rằng nơi đó là cái nơi an toàn nhất để mình nói một cách vô thương vô phạt, nghĩ rằng không có ai sẽ làm gì được mình. Thì đó cũng là một cái dạng bắt nạt khác thường gặp trên mạng xã hội.
0: Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
1: Về mặt nào đó, cái nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt. Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý đó rất là bình thường, rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để mà nói xấu, để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng, chẳng hạn vậy, thì nó rất là đáng, là tai hại. Nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn. Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi. Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại. Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
0: Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình thưa cha?
1: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội, và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó. Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá là những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta. Nó tạo cái sóng và tạo ra một cái sự kích thích nào đó về dopamine, rồi một số cái chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn. Do đó có nhiều người người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được, và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói mình đang nghe về mình á, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo, nên mình lầm tưởng nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, Tại người ta dùng bàn phím người ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó, để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà người ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu, nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy, nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm, nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó mình lên đi tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết, nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó người ta đi đâu, người ta làm gì khác hết rồi, ta ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho cái người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình.
0: Một cái tương tác đúng không chứ?
1: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác vô cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ feed cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình trả lại gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
0: Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển ạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

đẹp và cảm động, bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám, và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giê-xu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thánh Mát-thêu cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp. Không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm. Xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận, và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong, đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào và ông đã ra, ông cố can ngăn.
Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông được bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền. Nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ

bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải. Xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó cũng giống như người phụ nữ trong bài tin của ngày hôm nay, không được đoái nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giê-xu trước tiên là một thái độ thinh lặng, sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giê-xu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý, Chúa Giê-xu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook, của truyền thông, rất dễ để chúng ta có thể truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ đây qua Mỹ, người ta có thể bấm một điện thoại, người ta gọi và có thể xem được mặt nhau. Một cái tin nhắn gửi qua bên kia gửi lại tức thì. Một cái thư điện tử gửi đi, bên kia có thể nhận được những cái tài liệu rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con.

0: con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Vậy thì xin cha cho chúng con một cái định nghĩa chi tiết hơn, cặn kẽ hơn về bạo lực mạng cũng như là những cái tác hại của nó với cuộc sống ngày nay ạ.
1: Khi chúng ta nghe đến cái từ bạo lực đó thì chúng ta hiểu ngay đến là một cái gì đó nó vượt quá cái khả năng chống trả của một người, nghĩa là một cái gì đó nó không có nằm trong cái sự đồng thuận và nó đem lại cái tổn thương. Rồi khi cái người dùng cái đó, cái hành vi đó nhằm mục đích gì để gây ra cái khó khăn, cái đau khổ, cái sự sợ hãi. Cái bạo lực là những cái hình thức mà đem lại cái sang chấn về mặt thể lý hay là tinh thần hay là về mặt tâm lý đối với một người đều được gọi là bạo lực. Vậy thì bất cứ một hành vi nào mà đem lại cái sự sang chấn đó, cho dù là cái hành vi đó nó mang cái động cơ nào cũng có thể gọi là bạo lực hết. Vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay một cái vấn nạn lớn của xã hội chúng ta và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thanh thiếu niên cũng như người lớn, người trưởng thành, đó là bạo lực mạng, bạo lực mạng xã hội. Bạo lực mạng nó được xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghiên cứu ta thấy nó có các cái dạng như là cái dạng mình dùng cái từ ngữ thô bạo để tấn công cái người nào đó, dùng những cái từ ngữ để mà nói xấu, bôi nhọ, công kích, rồi bóc phốt, hay là thậm chí là hay ta dùng cái từ troll nữa, là làm cho thành trò cười, làm bẻ mặt một người nào đó, thì đó là một dạng bạo lực đầu tiên. Đó là cái hình thức mà làm cho người ta phải bị xấu hổ vì cái lời nói, cái thông tin mà mình đưa ra về một cái người nào đó. Một cái dạng thứ hai cũng có thể gọi là bạo lực mạng mà nó cũng mang tính nghiêm trọng, đó là dùng cái hình ảnh của cái người đó mà tạo thành cái nội dung mang tính gợi dục chẳng hạn vậy. Người ta gọi là sexual exploitation trên mạng. Nghĩa là đây là cái dạng mà trẻ vị thành niên dễ bị rơi vào nhiều nhất. Và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn, nghĩa là người ta lấy cái hình ảnh của cái người ta dụ dỗ các bạn trẻ đi quay lại những cái cảnh của mình, hay ta lén lúc quay cái cảnh của cái người đó, rồi người ta phát tán cái thông tin đó để đe dọa cái người đó, cũng là một dạng bạo lực mạng. Cái dạng thứ hai là cái dạng người ta gọi là mascara, nghĩa là cái người này đóng vai người kia, người khác. Là một trong những cái hình thức là người ta lấy tên của người khác, người ta impersonate, nghĩa là người ta dùng cái account, không phải là account giả nữa, người ta mượn tên, lấy một cái account đóng vai một cái người có thật.
0: Là lấy tên của họ để mở một cái account mới.
1: Xong rồi dùng cái tên cái người này, ví dụ mình có thể đóng vai một cái nhân vật nào đó để theo dõi, hoặc là để liên lạc, để đóng vai mình như là cái người đó, rồi làm thay thế cái người đó, nhưng mà thao túng tâm lý cái người kia, làm cho người kia rối đi vào trong cái vòng luẩn quẩn của một mối tương quan, nhưng mà tôi tương quan giả tạo, rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi một cái dạng nữa là dạng stalking, nghĩa là theo dõi, nghĩa là có những người người ta tìm cách theo dõi cái nhân vật này, vì người ta muốn cái điều gì nơi người kia mà người ta không có dám ra mặt, nên người ta sẽ lên mạng xã hội để tìm kiếm những cái thông tin, hoặc là ta dùng thông tin mà người ta lấy được từ chỗ này chỗ kia và ta tiếp tục ta theo dõi, và ta dùng cái thông tin theo dõi đó để người ta đe dọa cái đương sự bị theo dõi, làm cho cái người mà bị theo dõi nó cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy giống như là mình đang có cái ai đó đi dòm chừng mình. Đây cũng là một cái dạng bạo lực mạng xã hội. Một cái dạng nữa là cái dạng lừa đảo, là cái gặp nhiều nhất. Dùng người ta chiếm đoạt tài khoản của Facebook hay là mạng xã hội khác để rồi dụ dỗ cái người này phải chi tiền, bỏ tiền ra, rồi làm mất rất là nhiều tiền vì cứu người này cứu người kia, hay là trả nợ hay gì đó, hay là mượn tiền gì đó, cuối cùng mất hết tiền. Thì cái bạo lực mạng xã hội gần như là một cái điều mà rất là đáng sợ ngày hôm nay, và vô hình chung là chúng ta bị lôi vào trong cái vòng luẩn quẩn này, và nhiều người trong chúng ta dùng nó một cách vô tình thôi. Chúng ta cũng rơi vào trong cái việc là mình cũng có thể là người gây ra cái bạo lực mạng xã hội đối với người khác mà mình không biết. Ví dụ mình có thể lên mạng mình nói xấu về ai đó, hay là nói trống không về một người nào đó để cho đỡ tức. Rồi là một. Hoặc là mình cũng có thể là cái người mà tình cờ thôi, mình đi theo dõi người này người kia, xong rồi cái mình cứ tiếp tục dùng thông tin mình có về người này người kia, nhưng mà mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc là mình tham gia vào cho cái nhóm anti-fan nào đó, mình thấy một cái ai đó có cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng thích nhảy vô để mình hùa theo, rồi cuối cùng mình cũng tham gia vào trong việc bạo lực mạng xã hội luôn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cần phải suy tư nhiều để tránh rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của việc mình là nạn nhân, hoặc là mình gây ra cái bạo lực mạng đối với những người xung quanh mình.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì con thấy là bạo lực mạng nó có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau, từ nhẹ như là để lại một câu comment vô thưởng vô phạt nhưng mà lại vô tình gây ảnh hưởng đến ai đó, đến những cái hành vi cố tình hơn để mà có thể trục lợi và gây bất lợi nhiều cho đương sự. Vậy thì con muốn hỏi về tâm lý của những người đi bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã dẫn đến những cái hành vi đó? Thí dụ như họ làm một cách có chủ đích như lừa đảo thì chúng ta có thể hiểu được mục tiêu và động cơ của họ. Nhưng có những người họ tham gia vào những câu chuyện không liên quan gì đến họ, và họ cứ mặc nhiên họ làm người khác tổn thương mà họ không hề biết, và họ nghĩ điều đó là đúng và họ đang bảo vệ cho cái đúng. Vậy thì điều gì đã dẫn đến tâm lý của họ để họ có thể tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy ạ?
1: Có nhiều yếu tố khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến cái vấn đề này, Như Yến. Thứ nhất là cái tâm lý bắt nạt đó, người ta nghiên cứu người ta thấy thường cái người bắt nạt người khác, cho dù ở bên ngoài hay trên mạng xã hội, là cái người có cái tâm lý yếm thế, sợ rằng mình không được biết đến, sợ rằng mình không bằng người ta, hay là cái người có tâm lý yếm thế là cái người mà sợ bị bỏ rơi nữa, sợ mình không có vị trí nào đó. Nên thường cái người mà có tâm lý bắt nạt đó, họ xuất phát từ cái bản thân họ, cái nhìn nhận về bản thân họ nó rất là yếu. Họ không có tự tin, họ không có giá trị về bản thân họ. Nên họ muốn tìm một cái gì đó để tự vệ về mặt tâm lý, là để nâng cái giá trị mình lên. Mình nâng cái giá trị mình lên bằng cách là gì? Là mình chứng tỏ mình hơn người khác. Mình mà để hơn người khác nghĩa là phải ai đó phải sợ mình, ai đó phải thua mình, ai đó phải thấy được là mình có tiếng nói. Nên đối với những trẻ em học đường, mà khi mà nó những đứa trẻ mà bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chăm sóc, hay được cha mẹ mắng chửi nhiều quá, thì nó dễ có tâm lý yếm thế, tâm lý cảm thấy mình không có giá trị, nên nó đi vô trường học nó dễ bắt nạt đứa khác để nó cảm thấy nó mạnh mẽ, nó có tiếng nói, nó có giá trị. Hoặc là nó dùng cái sự bắt nạt đó để nó thấy được là nó có một cái quyền lực nào đó. Thì cái việc này nó cũng tương đương giống như trong mạng xã hội. Tự nhiên mình thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó quá đông người, và mình bước ra đời mình thấy mình quá nhỏ bé, mình có thể mình không thấy đâu, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó con người chúng ta cảm thấy mình mất giá trị hay là không có một tiếng nói. Và tự nhiên mạng xã hội tạo ra cho mình một cái cơ hội để mình lên tiếng mà mình không sợ bị bắt. không sợ bị phát hiện, không sợ bị ai thấy hết. Do đó mình nghĩ rằng mình có thể gọi là thành anh hùng bàn phím theo kiểu nào đó. Mình lên mình nói, mình tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình nói về người này, mình nói về người kia một cách không có kiểm soát. Vì mình nghĩ rằng mình có thể đánh bất cứ điều gì mà không ai thấy được mình. Do đó nó lại tăng cái khả năng của một người muốn nói xấu hay bắt nạt người khác cao hơn. Từ chính từ cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho việc là người ta thích vào đó để người ta, ta núp ở trong cái môi trường đó để người ta bắt nạt người khác hay là bôi nhọ người khác hay nói xấu người khác trên mạng xã hội. Một cái cấp độ thứ hai cũng có thể tìm thấy là do cái tâm lý đám đông. Hay là người ta thấy rằng ngày hôm nay do mạng xã hội nó tạo ra một cái hội chứng là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ ra bên ngoài. Fear of Missing Out nghĩa là gì? Một cái cách nào đó khi mà mình xem thông tin trên mạng xã hội, nó tiếp tục nó gửi thông tin cho mình, nó làm cho mình cảm thấy rằng mọi người, cái số đông nhiều người nhảy vô thích cái đó, nhảy vô comment cái đó mà mình không có vô thì mình bị lạc ra bên ngoài, mình không có theo trend được. Vậy thì cái FOMO là cái gì? Là cái khuynh hướng của một người mà sợ mình bị lọt ra khỏi những cái gì đang xảy ra trên mạng. Trên mạng đang nói cái này, trên mạng đang kia mà mình không biết. Nên do đó fear of missing out nghĩa là mình cũng muốn hùa vô trong một cái sự kiện nào đó, trong một vấn đề nào đó mà mọi người đang nói tới, tôi cũng có tiếng nói trong này. Tôi cũng là người trong này. Do đó người ta tạo thành những cái nhóm anti-fan rất là nhiều. Hay là người ta dùng cái đó để người ta cảm thấy người ta đang có một sức mạnh, chia sẻ một sức mạnh nào đó trong một cái hội nhóm nào đó. Hoặc là người ta cảm thấy người ta đang cập nhật kịp thời những vấn đề mà đang xảy ra một cách ảo tưởng. Một cái dạng thứ ba nữa cũng có thể từ cái bắt nạt này là gì? Là người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là một người cảm thấy mình tức giận ai đó trong cuộc sống, hay là không có hài lòng với cuộc sống của mình, hay là có quá nhiều tiêu cực. Rồi trên mạng xã hội mình bắt gặp những cái hình ảnh, những con người mà mình nó để lại những cái ký ức mà giống như mình đã từng đối diện mà mình không có cơ hội để mình giải tỏa nó. Ví dụ như là mình không thích một nhân vật nào đó đã từng gây đau khổ trong cuộc đời của mình, hay là mình đang giận chồng, giận vợ, giận con, hay là trong công sở mình có vấn đề gì đó, cái tự nhiên cái nhưng mà mình đâu có dám nói ra với họ, mình đâu có dám gây sự với họ, hoặc là mình đã không có cơ hội để nói lên cái sự tức giận của mình. Và đây là mình thấy một vấn đề nào đó giống vậy, cái người ta gọi là cái chuyển cảm. Hay là dùng cái từ của Việt Nam mình là giận cá chém thớt. Không phải đi, mình giận con cá nhưng mình cho mạng xã hội nó có cái gì đó giống giống cái mình tha hồ mình băm. Do đó mình rất là thích nhào vô để nói xấu, để lên án, để chỉ trích một đối tượng nào đó mà mình thấy thật ra họ chả liên quan gì đến cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ra là họ là biểu tượng của cái sự tức giận của mình thật sự về ai đó trong gia đình của mình, hay là xung quanh mình mà mình đã không có cơ hội làm việc với chính mình. Thì cái kiểu đó gọi là cái gây hấn thụ động. Tôi gây hấn nhưng mà tôi gây hấn ở đâu đó, gây hấn thụ động. Rồi cuối cùng thì là cái dạng thứ năm, là bắt nạt thứ tư chứ. Cuối cùng là cái dạng bắt nạt thứ tư là nhiều khi mình chính mình có cái sự tức giận nào đó với chính cái đương sự đó. Nhưng mà mình không đủ can đảm để gặp riêng họ. Để nói, mình tu sĩ thì tức giận bề trên, tu sĩ linh mục tức giận bề trên, vợ chồng nhiều khi tức giận nhau, hay là bạn bè nhiều khi có cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mình gặp trực tiếp. Trước kia không có mạng xã hội, không có internet, thì nhiều khi mình giận, mình quay lưng lại, hay là mình nói thầm. Mình nói xấu với nhau rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với người ta. Nhưng bây giờ mình không cần phải đối diện nữa, mình có thể đối diện ở trên mạng. Mình lên đó mình nói. Rồi mình tưởng là nơi đó là cái nơi an toàn nhất để mình nói một cách vô thương vô phạt. Mình nghĩ rằng không ai sẽ làm gì được mình. Thì đó cũng là một cái dạng bắt nạt khác. mà thường gặp trên mạng xã hội.
0: Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
1: Về mặt nào đó, cái nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt. Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý đó rất là bình thường, rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để nói xấu, để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng, chẳng hạn vậy, thì nó rất là đáng là tai hại. Nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn. Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi. Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại. Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
0: Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình thưa cha?
1: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội, và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó. Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá ra những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta. Tạo cái sóng và tạo ra một cái sự kích thích nào đó về dopamine, rồi một số cái chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn. Do đó có nhiều người, người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được, và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói, mình đang nghe về mình đó, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo, nên mình lầm tưởng nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, tại người ta người ta dùng bàn phím người ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc đó, mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó, để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà người ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu, nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy, nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm, nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết, nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó người ta đi đâu, người ta làm cái gì khác hết rồi, chả ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho cái người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình.
0: Một cách tương tác đúng không chứ?
1: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác theo cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ fit cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình chả là gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
0: Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Thánh nhạc là để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8 vừa qua.

Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ trước 15 phút để bắt tay chào các tín hữu đứng dọc theo lối đi từ dưới tiến lên bàn thờ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có hai giám mục và đông đảo các nữ tu. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các độc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côlôse. Ước gì lời Chúa Kitô cứ ngụ dồi dào giữa anh em. Anh em hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ và khuyên nhủ nhau. Hãy đem tất cả tâm tình mà hát thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do thánh thần linh hứng để chúc tụng Thiên Chúa. Và bất cứ làm gì, nói hay làm, anh em hãy làm tất cả nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ bảy của hiến chế này có đề tài là Thánh Nhạc. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chương 6 trong hiến chế Sacro Sanctum Concilium của công đồng Vaticano thứ hai được dành cho Thánh Nhạc. Hiến chế khẳng định, truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, trỗi vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh ca, khi gắn liền với lời ca, là một phần cần thiết và không thể tách rời của phụng vụ trọng thể. Hiến chế cũng xác định, thánh nhạc sẽ càng thánh thiện hơn khi càng gắn bó mật thiết với hành động phụng vụ, hoặc bằng cách diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và cổ võ sự đồng tâm nhất trí, hoặc bằng cách làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi của giáo huấn công đồng, một giáo huấn xác nhận và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong phụng vụ, vốn đã được thánh Pio X làm nổi bật trong tự sắc Inter Soli Situdines ngày 12 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không phải chỉ là vật trang trí cho việc cử hành. Trong phụng vụ, hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa nhịp con tim mình với con tim của các anh chị em và với Thiên Chúa, trong sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm được cử hành. Cách đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Augustino khẳng định, Cantare Amantes, nghĩa là hát là việc của người yêu mến. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở rộng tâm hồn trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng, và để cho ân sủng ấy uốn nắn mình. Ngoài ra, thánh ca thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa quyện của các giọng hát, thánh ca góp phần kết hợp các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người với nhau và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, thánh ca trở thành một cuộc hiển linh của hội thánh, một sự biểu lộ hữu hình của mối hiệp thông vốn thuộc về chính bản tính của hội thánh. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, với tư cách là một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, phát sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên những trào lưu thời thượng hay những cảm thức riêng biệt của các tác giả, thánh ca phải đáp ứng ở mọi cấp độ điều gì thích hợp nhất với thời điểm cử hành. Về hình thức, đặc biệt xét về phương diện giai điệu, thánh ca phải đồng thời cao quý và đơn giản, có chất lượng âm nhạc cao nhưng cũng dễ thực hiện, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn cùng hát. Cũng vì lý do đó, công đồng khuyến nghị rằng các bản văn cũng phải thích hợp, sâu sắc nhưng đồng thời dễ hiểu, được lấy cảm hứng chủ yếu từ Thánh Kinh, các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của Hội Thánh. Về điểm này cần phải cẩn trọng, để giữ cho sống động và phát triển động năng được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Hiến chế Sacro Sanctum Concilium dành một phần đáng kể cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu, khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm được cử hành và mối tương quan của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong tinh thần hoán cải không ngừng, vốn phải là đặc điểm của đời sống mọi tín hữu. Còn về cách thức cụ thể mà sự tham dự này có thể được thực hiện qua vai trò đặc thù của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Phải chăm lo các lời tung hô của tín hữu, các câu đáp, việc hát thánh vịnh, các điệp ca, các bài hát và sự thinh lặng thánh. Đồng thời, hiến chế khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu,
phải thực hiện tất cả và chỉ những gì theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ thuộc về phần mình. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng. Công đồng cũng dành giá trị lớn lao cho nhạc bình ca Gregorio, tuy không loại trừ những thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Công đồng cũng đặc biệt lưu tâm đến đàn organ ống. Việc sử dụng những nhạc cụ khác được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp với việc sử dụng trong thánh thiên, hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng ấy, phù hợp với phẩm giá của đền thờ và thực sự góp phần xây dựng các tín hữu. Một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong công cuộc canh tân của công đồng là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt, liên quan đến các truyền thống âm nhạc của những nền văn hóa khác nhau, công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc lưu tâm đến chúng, vì chúng là một phần của đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, công đồng khuyến nghị phải thúc đẩy nơi mọi người một nền giáo dục thích đáng về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, phải cổ võ âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học lẫn trong các việc cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được trao một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một phương thế mục vụ được khuyến khích phát triển, với nhiệm vụ lo liệu việc thực hiện chính xác những phần thuộc về mình theo các thể loại thánh ca khác nhau và khuyến khích các tín hữu tham gia tích cực vào việc ca hát. Để đạt được mục đích này, nhạc sĩ sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ kho tàng âm nhạc của hội thánh, để cho kho tàng ấy truyền cảm hứng cho mình trong việc sáng tác những tác phẩm mới phục vụ phụng vụ, đồng thời tôn trọng cảm thức của thời đại và những truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thánh nhạc có thể thanh luyện việc thờ phượng khỏi những khiếm khuyết về phong cách, khỏi những hình thức diễn tả cẩu thả, khỏi những bản nhạc và bản văn sơ sài, không tương xứng với sự cao cả của hành vi được cử hành, để bảo đảm phẩm giá và tính tốt đẹp của các hình thức trong âm nhạc phục vụ. Vì tất cả những lý do ấy, các nghị phụ công đồng khuyến nghị thúc đẩy việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện của các tu sĩ nam nữ và các học viện, cũng như trong các cơ sở và trường học công giáo khác, đồng thời bảo đảm cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, các giáo phụ đã đánh giá rất cao thánh ca phụng vụ như một biểu tượng của sự hiệp thông trong hội thánh. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia. Anh em, từng người một, hãy trở thành một ca đoàn để nhờ hòa hợp trong sự đồng thanh và đón nhận cùng một cung điệu của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất. Anh em có thể đồng thanh hát qua Đức Giêsu Kitô lên Chúa Cha để người lắng nghe anh em, và qua những việc lành anh em thực hiện, người nhận biết anh em là những chi thể của con người. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các khách hành hương đến từ Burkina Faso và bờ biển Nga. Anh chị em thân mến, ước gì sự tham dự tích cực của các tín hữu qua việc hát thánh ca phụng vụ, củng cố những mối dây yêu thương và hiệp nhất trong dân Thiên Chúa, đồng thời trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông trong hội thánh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Ngày 23 tháng 8 sắp tới là ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa quốc xã. Trong ngày này, trong phụng vụ, người ta tưởng nhớ Gladyslaw Findis, một linh mục và là người Ba Lan đầu tiên được phong chân phước với tư cách là vị tử đạo trong các cuộc bách hại của chế độ Cộng sản. Trong thời gian công đồng Vaticano thứ hai, Ngài đã nâng đỡ các thiên liêng công cuộc của công đồng, đồng thời lôi cuốn các tín hữu tham gia vào công cuộc công đồng về lòng nhân ái bằng những việc bác ái và canh tân luân lý. Ước gì chứng tá của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng nền văn minh tình yêu được xây dựng bằng việc tha thứ và chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Xin ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Anh, Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Mẹ Chúa Quan Phòng đang quy tụ để tham dự tổng tu nghị của hội dòng.
và khuyến khích các chị làm sống lại ngọn lửa bác ái vốn đã ghi dấu cuộc đời của đấng sáng lập, mẹ đáng kính Elena Bettini. Tôi cũng chào các tín hữu thuộc các giáo xứ Maggia Vanforte, Castello di Godego và các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ Ponte Renica, cũng như các đoàn Spaghetti của Sinai. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy vui mừng làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi thụ tạo. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Tôi muốn mời gọi mỗi người hãy vun đắp nơi chính mình một ý thức đích thực về hòa bình. Anh chị em hãy có một xác tín chân thành rằng hòa bình là một thiện ích quý giá và cao cả. Và để xây dựng hòa bình, cần phải có một sự dấn thân mạnh mẽ và bền bỉ, thành thật và chân thực bước đi trên những con đường kiến tạo và củng cố hòa bình trong xã hội. Tôi ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn lưu lại chào thăm nhiều người khuyết tật được xếp ngồi ở hàng đầu tiên, trước khi bắt tay và chụp hình với các đôi tân hôn và nhiều người khác. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

kính gửi những ai muốn xây ngọn tháp Ba Ben chọc trời thuở ấy. Tôi viết cho các bạn những dòng này khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời đang thi nhau vươn lên giữa lòng các đô thị hiện đại. Trước những công trình đồ sộ ấy, tâm trí tôi bỗng nhớ về cánh đồng Sina hoang sơ, nơi ngọn tháp Ba Ben huyền thoại đã từng được dựng xây mà sách Sáng Thế miêu tả. Bức tranh Sáng Thế ngắn ngủi nhưng phơi bày trần trụi một bi kịch tinh thần mang tính thời đại. Bi kịch của sự kiêu ngạo, tham vọng tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa và sự đổ vỡ của tính cộng tác giữa người với người. Tôi viết thư này cho các bạn không phải để phán xét về một quá khứ xa xăm, mà để nhìn lại bài học đắt giá mà các bạn đã để lại cho gia đình nhân loại hôm nay. Các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại rằng, khi ấy toàn thể nhân loại sử dụng chung một ngôn ngữ. Sự thống nhất ấy là ân sủng tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng, để con người dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và hòa hợp. Thế nhưng, thay vì dùng tiếng nói chung để tạ ơn và nâng đỡ nhau, các bạn lại dùng nó để bàn mưu tính kế cho một công trình chí nguy. Nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh chạm tới trời để làm rạng danh chúng ta. Đỉnh chạm tới trời và làm rạng danh chúng ta, đó chính là bản ngã kiêu ngạo trần trụi nhất của các bạn. Các bạn muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới của mình. Sự kiêu ngạo ấy không chỉ là niềm tự cao ngông cuồng, mà còn là thái độ từ chối vị thế thụ tạo khiêm tốn của mình. Thiên Chúa đã làm gì khi nhìn xem ngôi thành và ngọn tháp ấy? Ngài không cần dùng đến sấm sét hay thiên tai để phá hủy công trình. Ngài chỉ cần xáo trộn ngôn ngữ của các bạn. Và ngay lập tức, ngọn tháp dở dang trở thành đống vụn vỡ của sự bất lực. Quả vậy, khi lòng kiêu ngạo chiếm ngai tòa, ngôn ngữ không còn là nhịp cầu cảm thông mà biến thành rào cản chia rẽ. Lật dở lại trang sử Ba Ben, tôi giật mình nhận ra thế giới của chúng tôi hôm nay dường như đang lặp lại chính xác vết xe đổ của các bạn năm xưa. Chúng tôi sống trong một thế giới công nghệ vượt bậc, nơi các trang mạng xã hội kết nối hàng tỷ người chỉ qua một cú chạm, nơi con người có thể kiến tạo nên những tòa tháp không gian ảo, trí tuệ nhân tạo và tiềm lực kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối dày đặc ấy lại là một thực tại cay đắng. Con người chưa bao giờ xa cách và thiếu cộng tác với nhau đến thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của nhau qua các phương tiện truyền thông hiện đại hàng ngày, nhưng dường như lại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ trong trái tim. Sự kiêu ngạo của cái tôi cá nhân, của tinh thần chủ nghĩa dân tộc vị kỷ và sự thống trị của đồng tiền đã biến thế giới thành một công trường Ba Ben đầy hỗn loạn. Sự đố kỵ và cám dỗ muốn làm rạng danh mình khiến người ta quên mất Thiên Chúa toàn năng và uy quyền cai quản sinh mạng của họ. Bài học từ sự sụp đổ của ngọn tháp Ba Ben nhắc nhớ chúng tôi rằng, mọi công trình do con người xây dựng, dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ biến thành tro bụi, nếu không được đặt trên nền tảng của lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn chân thành. Sự cộng tác đích thực chỉ có thể nảy mầm trên đất tốt của lòng khiêm nhường. Nhìn vào biến cố hiện xuống trong Tân Ước, khi Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mọi người đều hiểu được.
chúng tôi nhận ra giá trị đảo ngược của bi kịch Ba Ben. Khi con người biết quy tụ nhân danh Thiên Chúa và sống khiêm tốn, tình yêu sẽ trở thành ngôn ngữ chung duy nhất, xóa tan mọi rào cản, gắn kết những dị biệt thành một bản hòa tấu tuyệt vời của sự hiệp nhất làm vinh danh Chúa. Ước gì bi kịch của các bạn sẽ là bài học đắt giá cho con người thời nay. Lạy Thiên Chúa nhân từ, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã dựng nên chúng con trong đại gia đình nhân loại đa dạng và phong phú. Ngang qua câu chuyện tháp Ba Ben, xin Chúa thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước ngọn lửa kiêu ngạo, tham vọng vị kỷ và sự ngông cuồng muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Cúi xin Chúa ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dẹp bỏ những rào cản chia rẽ và sự thiếu hợp tác giữa người với người. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn, biết tôn trọng và lắng nghe tha nhân, để chúng con cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp, yêu thương và công chính theo đúng đường lối của Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phương pháp và các tiêu chuẩn của việc giải thích các văn bản Kinh Thánh được trích theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái, một độc giả không quen với các phương pháp chú giải ngày nay cũng phải ngạc nhiên trước kiểu chú giải khéo léo, nếu không nói là phóng khoáng của soạn giả trong việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải nêu ra nghi vấn sau đây. Soạn giả có theo một số tiêu chuẩn trong việc chú giải và áp dụng các văn bản kinh thánh, hay ông để cho độc giả tự do hiểu và thưởng thức các văn bản đó tùy theo óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của họ? Thật ra khi duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta có thể nhận ra rằng soạn giả theo một phương pháp chú giải và được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rất chính xác. Nếu liệt kê ra các văn bản trích dẫn từ chương 1 cho đến chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái và xác định nội dung thần học của các lời trích dẫn, chúng ta có bảng danh sách sau đây. Bảng danh sách cho thấy soạn giả theo các tiêu chuẩn giải thích và áp dụng văn bản kinh thánh khác nhau chia làm 3 nhóm: ngôn sứ, Kitô học và kiểu mẫu lịch sử. Trước hết là kiểu chú giải ngôn sứ. Chúng gồm 10 lời trích gián tiếp liên quan tới đấng cứu thế và tương đương với lược đồ biện chứng của lịch sử kinh thánh diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa và việc thành toàn lời hứa. Một gương mặt hay một sự kiện kinh thánh được giải thích như là một lời hứa hay lời tiên tri báo trước được hiện thực trên bình diện lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô hay trong các biến cố cứu độ liên quan tới con người của Đức Giêsu Kitô. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 2 câu 7, sách Samuel 2 chương 7 câu 14, Thánh Vịnh 45 2 câu 7-8, Thánh Vịnh 110 câu 1, Thánh Vịnh 22 câu 23, sách Ngôn Sứ Isaiah chương 8 câu 17, câu 18, Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 4, 3 lần gián tiếp ám chỉ đấng cứu thế. Bên cạnh đó là 4 văn bản trực tiếp ám chỉ đấng cứu thế: Ngôn Sứ Jeremiah 31 câu 31 đến 33, 2 lần, Isaiah chương 26 câu 20, Habakkuk chương 2, các câu 3 và 4. Trong các trường hợp này, tiêu chuẩn chú giải và áp dụng là tiêu chuẩn cứu thế đối với các văn bản trực tiếp có sắc thái cứu thế hay được hiểu là ám chỉ đấng cứu thế bằng cách chuyển lời sấm từ vị vua lý tưởng sang đấng cứu thế. Trong nhãn quan này, cũng có thể xếp vào cùng loại chú giải ngôn sứ các văn bản thuộc loại Midrash Pese, tức một loại thời sự hóa các văn bản kinh thánh thông dụng trong các môi trường khải huyền, điển hình như lời chú giải văn bản sách ngôn sứ Habakkuk tìm thấy tại Qumran. Đó là 4 lời trích có tính cách Kitô học theo kiểu chú giải khải huyền Do Thái: sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43, Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, Thánh Vịnh 8 câu 5 đến câu 7, Thánh Vịnh 40 câu 7 đến câu 9. Nền tảng của kiểu đọc hiểu các văn bản kinh thánh này là sát tín cho rằng các văn bản liên hệ, liên quan tới thời sau hết, và các độc giả hay thính giả đang sống trong giai đoạn sau hết này. Cùng với các tín hữu nhận bài giảng, soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu chia sẻ

ý thức tánh chung này, nhưng với sắc thái Kitô học. Nghĩa là thời sau hết, trong đó Thiên Chúa đã phán một cách vĩnh viễn nơi người con của Ngài, tập trung nơi chính con người của Đức Giêsu là Christos, đấng được sức giàu, tức đấng cứu thế, và là Chúa, đấng đã chết, nhưng giờ đây được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong nghĩa này phải xác định rằng trong một vài trường hợp tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa có sắc thái Kitô học, trong nghĩa văn bản Kinh Thánh trực tiếp ám chỉ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Có thể khẳng định rằng đây là tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa nền tảng, hướng dẫn soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trong việc đọc hiểu các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Nếu đối với các Rabbi Do Thái, nguyên tắc mọi sự đều tìm thấy trong sách luật Torah, thì đối với soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tất cả Kinh Thánh đều làm chứng cho Đức Kitô Giêsu. Nguyên tắc này cũng hướng dẫn các văn bản nhắc tới biến cố cứu độ hay thực tại Kitô trong triều kích từ chương trình lịch sử nhờ phương pháp gọi là kiểu mẫu. Trong nòng cốt của nó, đây là việc đối chọi hai thực tại, nhân vật hay giai thoại Kinh Thánh, trong đó thực tại hay nhân vật đầu tiên trong Cựu Ước là hình ảnh diễn tả trước, typos trong tiếng Hy Lạp. Nhân vật hay giai thoại trong Tân Ước như là hình ảnh nhân vật tương xứng đã hiện thực, antitypos. Sau cùng, trong nhiều thí dụ của thư, ít nhất là 9 trường hợp, nếu không phải là 11 trường hợp, văn bản Kinh Thánh được đọc hiểu và áp dụng theo chiều kích sát từng chữ và lịch sử. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 104 câu 4, sách Dân Số chương 12 câu 7, Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11, sách Sáng Thế chương 2 câu 2b, sách Sáng Thế chương 22 câu 16 và 17, sách Sáng Thế chương 14 câu 17 đến 20, sách Xuất Hành chương 25 câu 40, sách Xuất Hành chương 24 câu 8, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 35, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 36, sách Sáng Thế chương 21 câu 22. Đây là dấu chứng giúp đánh giá cao tính chất nghiêm chỉnh của phương pháp chú giải của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, đặc biệt nếu đối chiếu nó với phương pháp chú giải của Phi Long thành Alexandria, hay dùng ngụ ý, hay phương pháp chú giải của các Rabbi Do Thái thường ưa thích các kiểu chú giải nhào lộn để chắt lọc ra từ văn bản Kinh Thánh mọi điều có thể biết được. Qua đó chúng ta không có ý nói rằng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không dùng các kiểu cách chú giải thời đó thông dụng trong các hội đường hay trong các trường học Rabbi, nhưng ông sử dụng chúng trong một viễn tượng thời sự hóa chỉ nêu bật nét chính và hết sức tránh các kiểu giải thích thông thái, mô phạm cặn cỗi. Trong bối cảnh chú giải chung của thời đó, soạn giả đã không chỉ được hướng dẫn bởi sự nhạy cảm thiêng liêng phát xuất từ sự quen biết Kinh Thánh, mà còn được nuôi dưỡng và gọt rũa bởi kinh nghiệm lòng tin nơi Đức Kitô. Vì thế có thể định nghĩa phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái như là một phương pháp toàn diện. Nó thuộc một quan điểm chú giải cho phép tái trao ban sức sống và hiện đại hóa các văn bản Kinh Thánh, bởi vì sự đối chiếu nằm trên bình diện thực tại và lịch sử cứu độ vượt thắng khuynh hướng thuần túy sách vở từ chương hay lệ thuộc bản viết. Trên bình diện sâu thẳm đó, toàn Kinh Thánh như là lời Chúa đã trở thành lịch sử và sự sống, tìm thấy sự thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô hay trong kinh nghiệm Kitô. Trong việc thường xuyên đối chiếu giữa thực tại lịch sử cứu độ và biến cố cứu độ Kitô, có ba liên hệ được thiết lập giúp chúng ta hiểu biết khía cạnh ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như sự thành toàn trong Tân Ước. Thứ nhất là liên hệ giống nhau hay tiếp nối. Thứ hai, liên hệ khác biệt hay gián đoạn. Và thứ ba, liên hệ thắng vượt. Giữa tư tế Melchizedek và Đức Giêsu có sự tiếp nối vai trò cứu thế và tư tế dựa trên lời thề của Thiên Chúa, nhưng cũng có sự gián đoạn trong kiểu cách hiện thực chức tư tế. Đức Giêsu tư tế trồi vượt về sự toàn vẹn và thực thi trên đỉnh cao khác những gì mà hình ảnh và điều các ngôn sứ đã diễn tả trước giúp trực giác được. Phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái và các tiêu chuẩn thời sự hóa các văn bản Kinh Thánh, cho dù có lạ lùng
đối với tâm thức của các độc giả thời nay quen với phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngày nay chúng cũng gợi ý cho thấy điều kiện nòng cốt cho việc đọc hiểu Kinh Thánh trong nhãn quan Kitô vượt xa hơn các dụng cụ văn hóa mà mỗi thời đại đặt để trong tay người chú giải. Đó là thái độ biết hướng cái nhìn chăm chú và kiên trì tới những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện hay muốn mặc khải qua Đức Kitô, và biết kiên nhẫn lắng nghe với óc phê bình và thiện cảm những chờ mong và nhu cầu cấp thiết của cộng đoàn ngày nay đang tìm sống và hiểu biết lịch sử của mình trước mặt Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyên dấn thân sống đời Kitô trưởng thành trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 5 câu 11 tới chương 6 câu 12 thư gửi tín hữu Do Thái là một ngưng nghỉ để suy tư, một loại đối thoại giữa giảng viên và thính giả. Thật thế, soạn giả trực tiếp đưa ra lời mời gọi tín hữu với một giọng điệu hơi cứng rắn và đòi hỏi, và chỉ trong phần cuối, tức chương 6 câu 9 đến 12, giọng điệu mới có vẻ khích lệ và hòa hoãn hơn. Như thế đây là một văn bản khuyến dụ, cắt quãng diễn văn trình bày để chuẩn bị cho độc giả hay thính giả bước vào phần khai triển giáo thuyết trong các chương tiếp theo. Đơn vị văn chương ở đây được xác định bởi việc lặp lại hai lần ở đầu và ở cuối văn bản lời trách móc khích lệ tín hữu. Anh chị em đã có đôi tai lười biếng không muốn nghe. Anh chị em đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Như thường xảy ra trong các văn bản khuyến dụ, việc khai triển tư tưởng tiến hành theo kiểu nối kết các đề tài được lập lại dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng giọng điệu chung của lời khuyến dụ là cảnh giác tín hữu, đề phòng các nguy hiểm lệch lạc hay thái độ chối đạo và khích lệ họ kiên trì tin tưởng. Hai đề tài này xen kẽ nhau trong hai phần của văn bản được phân chia như sau. Chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi tiến tới trong lòng tin. Chương 6 câu 4 đến 12 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi kiên trì tin tưởng. Văn bản khuyến dụ suy tư này có tầm quan trọng vì nó chứa đựng một vài yếu tố trình bày giáo lý và lộ trình khai tâm Kitô, lôi kéo sự chú ý của các học giả nghiên cứu lịch sử Kitô giáo thời khai sinh như được trình bày trong chương 6 câu 1 đến câu 2, câu 4 và câu 5. Vì thế, gác một bên giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô, chúng ta hãy vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không trở lại những điều căn bản là lòng sám hối ăn năn và những việc đưa tới sự chết, là niềm tin vào Thiên Chúa, là giáo lý về mấy loại phép rửa, là nghi thức đặt tay, là vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng đụng chạm đến một vấn đề sẽ là đề tài thảo luận trong các thế kỷ tới của Kitô giáo, đó là khả thể hay không khả thể của một lòng sám hối ăn năn sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là lý do giải thích sự chú ý của các sử gia và các học giả có đối với văn bản khuyến dụ nói trên trong thư gửi tín hữu Do Thái. Điều sau cùng cần ghi nhận đó là cuộc đối thoại giữa soạn giả hay vị giảng thuyết với tín hữu nhận thư hay bài giảng mở ra một đường xoắn chôn ốc liên quan tới tình trạng lịch sử của các tín hữu, bởi vì nó hé mở cho thấy các nguy cơ tinh thần đe dọa họ. Tuy nhiên, khi lượng định giá trị lịch sử của các dữ kiện này, cần phải chú ý tới đặc thái khuyến dụ hay thuyết giảng, thường dùng các kiểu nói cố định, tổng quát hóa và mô thức hóa các cung cách hành xử nhằm mục đích gây ấn tượng, trách cứ và kích thích người nghe. Trước hết là các lời cảnh cáo và mời gọi sống lòng tin Kitô trưởng thành, chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3. Diễn văn khuyến dụ mở đầu với một câu nêu rõ vấn đề, đó là soạn giả hay vị giảng thuyết phải dừng lại trong diễn văn thần học vì ông sợ thính giả không theo kịp. Về vấn đề này, chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Đây là một chiến thuật có tính toán trước trong nghệ thuật diễn thuyết, hay là một tình trạng khủng hoảng thực sự của những người nghe khiến cho diễn giả phải âu lo? Dựa trên những gì tiếp theo, tức chương 5 câu 12 đến 14, chúng ta không hiểu tình hình ra sao, vì các kiểu nói và các hình ảnh mà soạn giả dùng có tính cách thư mục. Tất cả cuộc đối thoại được xây dựng trên sự đối chọi giữa những người đã trưởng thành, người lớn, và những người không trưởng thành, trẻ con. Sự trái ngược đó được khai triển với các hình ảnh thông thường của thực phẩm đặc cho người lớn, tức tín hữu đã tiến triển trong lòng tin, và sữa cho trẻ em hay những tín hữu mới được khai tâm. Nhóm thứ nhất là các bậc thầy, nhóm thứ hai là những người còn cần tới giáo huấn sơ đẳng hay các điều đơn sơ của giáo lý. Những người toàn vẹn đã được thao luyện, vì thế họ có khả năng phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu.
phù hợp với định nghĩa của Kinh Thánh về người lớn. Trong khi những người chậm trí và mù chữ thì không chuyên môn, nghĩa là không có khả năng theo một diễn văn trưởng thành liên quan tới điều công chính. Các hình ảnh ám tỉ khá thông thường này trong môi trường tôn giáo, cũng như không tôn giáo, giấu ẩn điều gì đây? Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái phân biệt các mức độ khác nhau của việc khai tâm Kitô theo kiểu phân biệt của cộng đoàn Qumran. Hay ông dùng một mã số ngôn ngữ để diễn tả một nguy cơ của sự thoái hóa tinh thần trong cuộc sống của Kitô hữu cộng đoàn. Có lẽ giải pháp cuối cùng này có lý hơn, bởi vì ở đầu chương 6 khi lặp lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, soạn giả cho chúng ta hiểu rằng ông không có ý từ bỏ dự tính ban đầu, bởi vì các tín hữu thính giả của ông không cần phải đi lại lộ trình khai tâm Kitô nữa, như viết trong chương 6 câu 1 đến câu 3. Tới đây ông đưa ra thí dụ bằng cách kể ra các chương chính của giáo lý nền tảng mà trước đó ông đã gọi là các yếu tố nền tảng, và định nghĩa chúng là diễn văn sơ đẳng về Đức Kitô hay về Kitô giáo. Thật ra nếu duyệt xét 6 chương hay 6 đoạn này của giáo lý sơ đẳng, người ta có cảm tưởng giáo huấn trong chương trình đặc biệt của việc khai tâm Kitô không có gì là nhiều, ngay cả khi có hiểu nó như là giáo lý trước thời lãnh bí tích rửa tội đi nữa, mà các anh chị em ngoại giáo hay Do Thái giáo muốn theo Kitô phải học hỏi đi nữa. Người ta cũng không hiểu tại sao soạn giả lại bỏ nét đặc thù nhất của lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô. Thật thế, hai chương đầu nói về hoán cải từ các việc của sự chết và lòng tin vào Thiên Chúa, cũng có thể là nội dung của một bài diễn thuyết truyền giáo mà một tín hữu Do Thái nói với các anh chị em ngoại giáo. Mời gọi họ từ bỏ các tà thần là các công việc của sự chết và tin vào Thiên Chúa duy nhất. Hai chương tiếp theo đề cập tới các phép rửa khác nhau và việc đặt tay cũng thế. Từ số nhiều các phép rửa không phải là từ thông dụng trong từ vựng Kitô giáo diễn tả phép rửa duy nhất không lặp lại được gọi là baptisma mà anh chị em dự tòng lãnh nhận nhân danh Chúa Kitô khi nhập đạo. Các phép rửa baptismoi ở đây là các lễ nghi thanh tẩy bằng nước của Do Thái giáo. Còn phép rửa của Gioan Tẩy giả thì gọi là baptismos. Sau cùng là hai tín điều liên quan tới sự sống lại của kẻ chết và sự phán xét vĩnh cửu, những điều thuộc giáo lý của Do Thái giáo về thời cánh chung, về ngày thế mạt. Như thế chúng ta phải nghĩ gì về kiểu phối hợp lạ lùng các yếu tố của Do Thái giáo dưới đề tựa tổng quát là diễn văn hay giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô này? Bởi vì trước đó không xa, tức trong chương 5 câu 12, soạn giả đề cập tới việc dạy dỗ về các nguyên tắc sơ đẳng, các sấm ngôn của Thiên Chúa. Nên chúng ta có thể nghĩ tới việc khai tâm dẫn nhập vào Kinh Thánh và một cách đặc biệt hơn dẫn nhập vào lề luật của Thiên Chúa. Khi chú ý tới tình trạng đặc biệt này của biên giới giữa Do Thái giáo và Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta cũng có thể giả thiết rằng nền tảng của văn bản ở đây là một truyền thống giáo lý Do Thái Kitô, trong đó một số yếu tố của Do Thái giáo được sử dụng và đề nghị với các anh chị em tân tòng mới từ ngoại giáo theo Kitô giáo, như là các yếu tố chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô. Trong khi việc khai tâm Kitô được nhắc tới trong các câu tiếp theo một cách rõ ràng, khi soạn giả miêu tả các khía cạnh khác nhau của kinh nghiệm rửa tội duy nhất và không lặp lại được. Liên quan tới kiểu nói các phép rửa, baptismoi, các nhà chú giải cổ xưa và tân thời giải thích từ số nhiều baptismoi của văn bản chương 6 câu 2 thư gửi tín hữu Do Thái như ám chỉ nhiều lễ nghi thanh tẩy được so sánh hay đối nghịch với bí tích rửa tội Kitô. Giáo lý về các phép rửa là giáo huấn liên quan tới tính chất đặc thù của phép thánh tẩy Kitô trong tương quan với phép thanh tẩy của Gioan Tẩy giả và phép thanh tẩy của các tín đồ theo Do Thái giáo, hay phép thanh tẩy của các giáo phái Do Thái như giáo phái Qumran. Một vài học giả cắt nghĩa kiểu nói này bằng cách coi nó ám chỉ lễ nghi rửa tội Kitô gồm 3 lần dìm mình xuống nước hay 3 lần tắm liên tiếp nhau. Nếu giáo lý về các phép rửa ở đây ám chỉ phép thánh tẩy Kitô, thì việc đặt tay có thể được gắn liền với cử chỉ được nhắc tới trong sách Công vụ chương 8 câu 17 và chương 19 câu 1 đến câu 6 để cầu xin ơn thánh thần xuống trên các anh chị em mới lãnh nhận bí tích rửa tội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy

Thánh nhân xác tín về ơn gọi của mình, ơn gọi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Tin mừng không chỉ loan báo cho dân Do Thái, mà phải vượt ra khỏi biên giới của Israel để tin mừng được loan báo đến tận chân trời góc bể. Những ai lắng nghe, đón nhận sứ điệp của tin mừng và sống theo giáo huấn của tin mừng thì đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Và cả những con người chưa được đón nhận tin mừng, hay có thể nói cả những người không vâng phục, thì cũng không bị loại trừ ra khỏi lòng xót thương. Thiên Chúa giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Thiên Chúa không như con người, rất dễ có sự phân biệt, có cái óc gọi là luôn luôn tìm cái gì đó giống về mình. Ta gọi là một cái óc bè phái hay là óc cục bộ. Thiên Chúa không bao giờ cục bộ hay bè phái. Tình thương của Thiên Chúa không bao giờ có sự loại trừ bất cứ một ai. Điều đó ta cũng thấy ngay trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo về một viễn cảnh mà cả ngoại bang cũng được Thiên Chúa dẫn lên núi thánh. Núi thánh không phải là nơi dành cho bước chân của kẻ dân ngoại. Thế nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa bao phủ tất cả. Tất cả những ai lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa thì đều có cơ hội để đón nhận lòng xót thương. Sứ điệp của lòng xót thương ấy chúng ta thấy được trình bày một cách rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Thánh Matthew diễn tả lại lời cầu xin của một người đàn bà xứ Canaan, có nghĩa là một người đàn bà dân ngoại. Dù là không phải dân Do Thái, nhưng bà mạnh dạn đến thưa với Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành cho con của bà. Và Thiên Chúa đã động lòng trắc ẩn. Thiên Chúa đã ban bố ơn lành không phải chỉ cho con cái Israel, mà cho tất cả những ai chạy đến với Chúa, những ai tin tưởng lời Chúa. Quả thật như lời Chúa Giêsu khen người phụ nữ dân ngoại này, đức tin của bà mạnh thật. Ngày hôm nay trong đời sống đức tin của chúng ta có cơ hội, chúng ta có diễm phúc đã được nhận biết Thiên Chúa. Thế nhưng đây cũng là lúc chúng ta thử đặt lại, đức tin của chúng ta có mạnh mẽ như đức tin của người phụ nữ dân ngoại trong tin mừng Thánh Matthew trình bày hay không? Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, chúng ta có dám bám lấy Thiên Chúa, hay chúng ta chạy theo những thói đời phù phiếm, ta đi xem bói xem vận mệnh của mình thế nào, ta cúng kiếng xem làm nhà ngày nào thì hợp? Có khi những người có được sống đức tin nhưng vẫn cứ sống như thế, vẫn là một thái độ thờ hai chủ, làm tôi hai chủ, vẫn là một thái độ không dám đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta có dám đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay của Thiên Chúa hay không? Thưa cộng đoàn, có một thi sĩ người Anh tên là Lawrence, ông viết như thế này: thật là khủng khiếp khi nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Thế nhưng còn khủng khiếp hơn nữa khi từ bàn tay Thiên Chúa mà rơi ra ngoài. Chúng ta đang ở trong tay của Thiên Chúa, một vòng tay được yêu thương. Thế nhưng chúng ta sẽ bị rơi ra ngoài, thì lúc bấy giờ khủng khiếp đến giường nào. Đức tin không phải là một báu vật chúng ta gìn giữ, nhưng mà là một sự sống cần phải được tăng trưởng. Đức tin đó phải được diễn tả trong đời sống hàng ngày. Và nói theo ngôn ngữ của Thánh Gia-cô-bê, đức tin phải có việc làm, bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tất cả chúng ta được đón nhận lòng lân tuất của Thiên Chúa, lòng xót thương của Chúa, chúng ta

0: cần phải diễn tả đức tin của mình để đáp lại tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Đáp lại bằng cách chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào vòng tay yêu thương của Chúa và bước đi trong giáo huấn của Ngài. Chính khi chúng ta tin tưởng và bước đi trong đường hướng của Thiên Chúa như thế, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được ân sủng của Chúa ban, và chúng ta có sức mạnh để có thể vượt thắng những phòng ba của cuộc sống này. Xin cho mỗi chúng ta thêm đức tin, và chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con.
1: Kính thưa cộng đoàn, đầu thánh lễ tôi đã đưa ra cái chủ đề là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa luôn thương yêu, và dù là cuộc đời của chúng ta có những cái không có may, có những cái tiêu cực, có những cái khổ sở, và ngay cả mỗi một người chúng ta đầy những tội lỗi làm cho lương tâm của mình nó day dứt và mình không có được bình an, trong tất cả mọi trường hợp đó, Chúa vẫn là tình yêu, Chúa vẫn thương yêu và tìm mọi cách để mang lại bình an, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Nghĩa là Chúa kích thích chúng ta để chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi của mình, sám hối ăn năn, và như vậy trở về với Chúa thì sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc. Tình yêu của Chúa không có giới hạn nào hết, không có phân biệt chủng tộc hay là chức vụ hay là bất cứ một cái gì. Chúa thương yêu mọi người, và nếu phải nói rằng nếu mà có cái khác biệt đó là đối với những người nghèo khổ, đối với những người bé mọn, Chúa thương yêu hơn, nghĩa là Chúa tỏ tình thương yêu hơn. Bởi vì Chúa thì Chúa vẫn thương yêu, nhưng mà cái cách thức Ngài bộc lộ cái tình thương của Ngài thì mỗi người một cách, và chúng ta phải biết tôn trọng cái cách thức của Chúa đó. Và suy nghĩ về bản thân mình thì mình thấy rằng là mình không có bị loại trừ, mình không có bị gọi là bỏ rơi hay là cái gì hết. Mình càng cảm thấy mình bế tắc, càng cảm thấy mình thiếu thốn, càng cảm thấy mình không xứng đáng, thì mình càng phải tin ở tình yêu Chúa mạnh hơn. Tình yêu Chúa không có giới hạn nào hết, và tình yêu Chúa cũng không có kỳ thị dành cho người này, dành cho người kia, còn những người khác thì không hay là không được như thế. Không phải. Chúa không có so đo, Chúa không có tính toán khi thương xót chúng ta. Vấn đề là chúng ta được hưởng nhiều hay ít, chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy ở lương tâm chúng ta, tùy ở bản thân chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta biết bản thân mình và biết phó thác cho Chúa để trông chờ vào lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì chúng ta được hưởng bấy nhiêu. Đó là cái chúng ta phải có kinh nghiệm dần dần để mà thấy được như vậy. Tình yêu Chúa không có giới hạn, không có kỳ thị, không có so đo tính toán như là đối với chúng ta. Chúa thương chúng ta còn chờ mong thế này, chờ mong thế khác. Chúa chỉ chờ mong rằng chúng ta biết đón nhận tình thương của Chúa để cái hạnh phúc của Chúa nó đến với chúng ta thật sự. Bởi vì tất cả tùy thuộc ở chuyện đó. Chúa tôn trọng cái tự do của chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta đáp ứng bằng tình yêu, chứ không phải là bị áp lực, bị dồn ép cách này, cái này, cái nào khác. Chúa thương chúng ta, và Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu đó một cách tự do, vì yêu mến Chúa, chứ không phải là vì cái gì khác. Tất nhiên, chúng ta hành động có những cái mục đích khác nhau, nhưng mà trên hết và trước hết là tình thương của Chúa, là tình thương nhưng không của Chúa. Cho chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta phó mình cho Chúa, thì chắc chắn là Chúa sẽ đáp lại những cái ước mong, những cái chờ đợi của chúng ta. Mỗi một người chúng ta ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà trước mặt Chúa thiết tưởng rằng ai cũng có thể cảm thấy là lương tâm nó day dứt vì mình không yêu mến Chúa, hay là chưa yêu mến Chúa đủ theo cái lương tâm của mình và theo như Chúa chờ đợi chúng ta. Cho nên mình không có được bình an, mình không có được vui. Thế thì cái đó là không phải tại Chúa mà là tại bản thân mình. Mình càng tin vào tình yêu của Chúa và mình càng phó mình cho Chúa thì Chúa lại càng để cho mình được cảm thấy cái hạnh phúc của cái chuyện mà phó thác cho Chúa đó, còn cái chuyện mà tin tưởng vào tình yêu Chúa đó. Xin cho mỗi người chúng ta, mặc dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, mặc dù tội lỗi thế nào đi nữa, thì cũng đừng bao giờ thất vọng về tình thương của Chúa. Mình cần cái gì thì mình xin Chúa điều đó, và tất cả những cái điều mình xin Chúa đó, mục đích cuối cùng là đưa chúng ta về với Chúa để chúng ta cảm nhận tới tình yêu Chúa một cách mãnh liệt hơn. Chắc chắn là mỗi một người đều có những cái nhu cầu riêng của mình, nhưng mà tất cả chúng ta phải sống theo cái định luật như thế, càng bé mọn, càng khiêm tốn thì càng dễ đón nhận ơn Chúa ban cho mình. Chúa không có kỳ thị, Chúa không có phân biệt. Nhưng mà nếu có phân biệt thì là ở chỗ này, cái người bé mọn, cái người khiêm tốn dễ được Chúa thương yêu hơn. Có nghĩa là cái người đó mở rộng tâm hồn hơn và ơn Chúa thì tràn vào một cách dễ dàng hơn. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là trong Chúa Nhật 20 thường niên hôm nay. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta yêu mến Đức Mẹ là một cái phương sách để chúng ta sống đời sống đức tin một cách vững chàng, vững vàng hơn. Yêu mến Đức Mẹ là một cách để chúng ta biết cầu nguyện một cách thân thiết hơn. Và trong khi mà cầu nguyện như thế, chắc chắn Chúa sẽ đáp lời, bởi vì không có cái điều gì mà Đức Mẹ chuyển cầu, Đức Mẹ cầu xin cho chúng ta mà Chúa lại không nghe. Đức Mẹ chính là mẹ của Thiên Chúa, và chắc chắn Chúa Giêsu dành cho mẹ Ngài tất cả những cái tâm tình, những cái ưu tư, những cái yêu mến của một người con. Cho nên thì Đức Mẹ chuyển cầu, chắc chắn Chúa sẽ nghe lời chúng ta. Xin cho chúng ta được cái ơn đó nữa, là biết đến với Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Vậy thì xin cha cho chúng con một cái định nghĩa chi tiết hơn, cặn kẽ hơn về bạo lực mạng cũng như là những cái tác hại của nó với cuộc sống ngày nay ạ.
1: Khi chúng ta nghe đến cái từ bạo lực đó thì chúng ta hiểu ngay đến là một cái gì đó nó vượt quá cái khả năng chống trả của một người. Nghĩa là một cái gì đó nó không có nằm trong cái sự đồng thuận và nó đem lại cái tổn thương. Rồi khi cái người dùng cái đó, cái hành vi đó nhằm mục đích gì để gây ra cái khó khăn, cái đau khổ, cái sự sợ hãi. Cái bạo lực là những cái hình thức mà đem lại cái sang chấn về mặt thể lý hay là tinh thần hay là về mặt tâm lý đối với một người đều được gọi là bạo lực. Vậy thì bất cứ một hành vi nào mà đem lại cái sự sang chấn đó, cho dù là cái hành vi đó nó mang cái động cơ nào cũng có thể gọi là bạo lực hết. Vậy thì chúng ta thấy là ngày hôm nay một cái vấn nạn lớn của xã hội chúng ta và nó ảnh hưởng rất nhiều đến thanh thiếu niên cũng như người lớn, người trưởng thành, đó là bạo lực mạng, bạo lực mạng xã hội. Bạo lực mạng nó được xảy ra bằng nhiều hình thức khác nhau. Người ta nghiên cứu đã thấy nó có các cái dạng như là cái dạng mình dùng cái từ ngữ thô bạo để tấn công cái người nào đó, dùng những cái từ ngữ để mà nói xấu, bôi nhọ, công kích, rồi bóc phốt, hay là thậm chí là hay ta dùng cái từ troll nữa, là làm cho thành trò cười, làm bẻ mặt một người nào đó, thì đó là một dạng bạo lực đầu tiên. Đó là cái hình thức mà làm cho người ta phải bị xấu hổ vì cái lời nói, cái thông tin mà mình đưa ra về một cái người nào đó. Một cái dạng thứ hai cũng có thể gọi là bạo lực mạng mà nó cũng mang tính nghiêm trọng, đó là dùng cái hình ảnh của cái người đó mà tạo thành cái nội dung mang tính gợi dục, chẳng hạn vậy. Người ta gọi là sexual exploitation trên mạng. Nghĩa là đây là cái dạng mà trẻ vị thành niên dễ bị rơi vào nhiều nhất. Và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn. Nghĩa là người ta lấy cái hình ảnh của cái người ta dụ dỗ các bạn trẻ đi quay lại những cái cảnh của mình, hay ta lén lúc quay cái cảnh của cái người đó, rồi người ta phát tán cái thông tin đó để đe dọa cái người đó, cũng là một dạng bạo lực mạng. Cái dạng thứ hai là cái dạng người ta gọi là mascara, nghĩa là cái người này đóng vai người kia, người khác. Là một trong những cái hình thức là người ta lấy tên của người khác, người ta impersonate, nghĩa là người ta dùng cái account, không phải là account giả nữa, người ta mượn tên, lấy một cái account đóng vai một cái người có thật.
0: Là lấy tên của họ để mở một cái account mới.
1: Xong rồi dùng cái tên cái người này, ví dụ mình có thể đóng vai một cái nhân vật nào đó để theo dõi, hoặc là để liên lạc, để đóng vai mình như là cái người đó, rồi làm thay thế cái người đó, nhưng mà thao túng tâm lý cái người kia, làm cho người kia rối đi vào trong cái vòng luẩn quẩn của một mối tương quan, nhưng mà tôi tương quan giả tạo, rồi làm ảnh hưởng đến tâm lý. Rồi một cái dạng nữa là dạng stalking, nghĩa là theo dõi. Có những người người ta tìm cách theo dõi cái nhân vật này, vì người ta muốn cái điều gì nơi người kia mà người ta không có dám ra mặt, nên người ta sẽ lên mạng xã hội để tìm kiếm những thông tin, hoặc là ta dùng thông tin mà người ta lấy được từ chỗ này chỗ kia và ta tiếp tục ta theo dõi, và ta dùng cái thông tin theo dõi đó để người ta đe dọa cái đương sự bị theo dõi, làm cho cái người mà bị theo dõi nó cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy giống như là mình đang có cái ai đó đi dòm chừng mình. Đây cũng là một cái dạng bạo lực mạng xã hội. Một cái dạng nữa là cái dạng lừa đảo, là cái gặp nhiều nhất. Dùng người ta chiếm đoạt tài khoản của Facebook hay là mạng xã hội khác để rồi dụ dỗ cái người này phải chi tiền, bỏ tiền ra, rồi làm mất rất là nhiều tiền vì cứu người này cứu người kia, hay là trả nợ hay gì đó, hay là mượn tiền gì đó, cuối cùng mất hết tiền. Thì cái bạo lực mạng xã hội gần như là một cái điều mà rất là đáng sợ ngày hôm nay, và vô hình chung là chúng ta bị lôi vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Và nhiều người trong chúng ta dùng nó một cách vô tình thôi, chúng ta cũng rơi vào trong cái việc là mình cũng có thể là người gây ra cái bạo lực mạng xã hội. Đối với người khác mà mình không biết. Ví dụ mình có thể lên mạng mình nói xấu về ai đó, hay là nói trống không về một người nào đó để cho đỡ tức. Rồi là một. Hoặc là mình cũng có thể là cái người mà tình cờ thôi, mình đi theo dõi người này người kia, xong rồi cái mình cứ tiếp tục dùng thông tin mình có về người này người kia, nhưng mà mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hoặc là mình tham gia vào cho cái nhóm anti-fan nào đó, mình thấy một cái ai đó có cái vấn đề gì đó, xong rồi mình cũng thích nhảy vô để mình hùa theo, rồi cuối cùng mình cũng tham gia vào trong việc bạo lực mạng xã hội luôn. Đây là một cái điều mà chúng ta phải cần phải suy tư nhiều để tránh rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của việc mình là nạn nhân, hoặc là mình gây ra cái bạo lực mạng đối với những người xung quanh mình.
0: Và như cha vừa phân tích thì con thấy là bạo lực mạng nó có rất là nhiều những cái mức độ khác nhau, từ nhẹ như là để lại một câu comment vô thưởng vô phạt nhưng mà lại vô tình gây ảnh hưởng đến ai đó, đến những cái hành vi cố tình hơn để mà có thể trục lợi và gây bất lợi nhiều cho đương sự. Vậy thì con muốn hỏi về tâm lý của những người đi bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã dẫn đến những cái hành vi đó? Thí dụ như họ làm một cách có chủ đích như lừa đảo thì chúng ta có thể hiểu được mục tiêu và động cơ của họ. Nhưng có những người họ tham gia vào những câu chuyện không liên quan gì đến họ, và họ cứ mặc nhiên họ làm người khác tổn thương mà họ không hề biết, và họ nghĩ điều đó là đúng và họ đang bảo vệ cho cái đúng. Vậy thì điều gì đã dẫn đến tâm lý của họ để họ có thể tham gia vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy ạ?
1: Có nhiều yếu tố khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau liên quan đến cái vấn đề này. Thứ nhất là cái tâm lý bắt nạt đó, người ta nghiên cứu người ta thấy thường cái người bắt nạt người khác, cho dù ở bên ngoài trên mạng xã hội, là cái người có cái tâm lý yếm thế, sợ rằng mình không được biết đến, sợ rằng mình không bằng người ta, hay là cái người có tâm lý yếm thế là cái người mà sợ bị bỏ rơi nữa, sợ mình không có vị trí nào đó. Nên thường cái người mà có tâm lý bắt nạt đó, họ xuất phát từ cái bản thân họ, cái nhìn nhận về bản thân họ nó rất là yếu. Họ không có tự tin, họ không có giá trị về bản thân họ. Nên họ muốn tìm một cái gì đó để tự vệ về mặt tâm lý, là để nâng cái giá trị mình lên. Mình nâng cái giá trị mình lên bằng cách là gì? Là mình chứng tỏ mình hơn người khác. Mình mà để hơn người khác nghĩa là phải ai đó phải sợ mình, ai đó phải thua mình, ai đó phải thấy được là mình có tiếng nói. Nên đối với những trẻ em học đường, mà khi mà những đứa trẻ mà bị bỏ bê, không được quan tâm, không được chăm sóc, hay được cha mẹ mắng chửi nhiều quá, thì nó dễ có tâm lý yếm thế, tâm lý cảm thấy mình không có giá trị, nên nó đi vô trường học, nó dễ bắt nạt đứa khác để nó cảm thấy nó mạnh mẽ, nó có tiếng nói, nó có giá trị. Hoặc là nó dùng cái sự bắt nạt đó để nó thấy được là nó có một cái quyền lực nào đó. Thì cái việc này nó cũng tương đương giống như trong mạng xã hội. Tự nhiên mình thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó quá đông người, và mình bước ra đời mình thấy mình quá nhỏ bé, mình có thể mình không thấy đâu, nhưng mà trong vô thức một cách nào đó con người chúng ta cảm thấy mình mất giá trị hay là không có một tiếng nói. Và tự nhiên mạng xã hội tạo ra cho mình một cái cơ hội để mình lên tiếng mà mình không sợ bị bắt. không sợ bị phát hiện, không sợ bị ai thấy hết. Do đó mình nghĩ rằng mình có thể gọi là thành anh hùng bàn phím theo kiểu nào đó. Mình lên mình nói, mình tưởng là vô thưởng vô phạt, nhưng mà mình nói về người này, mình nói về người kia một cách không có kiểm soát. Vì mình nghĩ rằng mình có thể đánh bất cứ điều gì mà không ai thấy được mình. Do đó nó lại tăng cái khả năng của một người muốn nói xấu hay bắt nạt người khác cao hơn. Chính từ cái yếu tố đó nó hỗ trợ cho việc là người ta thích vào đó để người ta ta núp ở trong cái môi trường đó để người ta bắt nạt người khác hay là bôi nhọ người khác hay nói xấu người khác trên mạng xã hội. Một cái cấp độ thứ hai cũng có thể tìm thấy là do cái tâm lý đám đông. Hay là người ta thấy rằng ngày hôm nay do mạng xã hội nó tạo ra một cái hội chứng là FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ ra bên ngoài. Fear of Missing Out nghĩa là gì? Một cái cách nào đó khi mà mình xem thông tin trên mạng xã hội, nó tiếp tục nó gửi thông tin cho mình, nó làm cho mình cảm thấy rằng mọi người, cái số đông nhiều người nhảy vô thích cái đó, nhảy vô comment cái đó mà mình không có vô thì mình bị lạc ra bên ngoài, mình không có theo trend được. Vậy thì cái FOMO là cái gì? Là cái khuynh hướng của một người mà sợ mình bị lọt ra khỏi những cái gì đang xảy ra trên mạng. Trên mạng đang nói cái này, trên mạng cái gì mà mình không biết. Nên do đó fear missing out nghĩa là mình cũng muốn hùa vô trong một cái sự kiện nào đó, trong một vấn đề nào đó mà mọi người đang nói tới, tôi cũng có tiếng nói trong này. Tôi cũng là người trong này. Do đó người ta tạo thành những cái nhóm anti-fan rất là nhiều. Hay là người ta dùng cái đó để người ta cảm thấy người ta đang có một sức mạnh, chia sẻ một sức mạnh nào đó trong một cái hội nhóm nào đó. Hoặc là người ta cảm thấy người ta đang cập nhật kịp thời những vấn đề mà đang xảy ra một cách ảo tưởng. Một cái dạng thứ ba nữa cũng có thể từ cái bắt nạt này là gì? Là người ta gọi là gây hấn thụ động. Nghĩa là một người cảm thấy mình tức giận ai đó trong cuộc sống, hay là không có hài lòng với cuộc sống của mình, hay là có quá nhiều tiêu cực. Rồi trên mạng xã hội mình bắt gặp những cái hình ảnh, những con người mà mình nó để lại những cái ký ức mà giống như mình đã từng đối diện mà mình không có cơ hội để mình giải tỏa nó. Ví dụ như là mình không thích một nhân vật nào đó đã từng gây đau khổ trong cuộc đời của mình, hay là mình đang giận chồng, giận vợ, giận con, hay là trong công sở mình có vấn đề gì đó, cái tự nhiên cái nhưng mà mình đâu có dám nói ra với họ, mình đâu có dám gây sự với họ, hoặc là mình đã không có cơ hội để nói lên cái sự tức giận của mình. Và đây là mình thấy một vấn đề nào đó giống vậy, cái người ta gọi là cái chuyển cảm. Hay là dùng cái từ của Việt Nam mình là giận cá chém thớt. Không phải đi, mình giận con cá nhưng mình cho mạng xã hội nó có cái gì đó giống giống cái mình tha hồ mình băm. Do đó mình rất là thích nhào vô để nói xấu, để lên án, để chỉ trích một đối tượng nào đó mà mình thấy thật ra họ chả liên quan gì đến cuộc đời của mình. Nhưng mà thật sự ra là họ là biểu tượng của cái sự tức giận của mình thật sự về ai đó trong gia đình của mình, hay là xung quanh mình mà mình đã không có cơ hội làm việc với chính mình. Thì cái kiểu đó gọi là cái gây hấn thụ động. Tôi gây hấn nhưng mà tôi gây hấn ở đâu đó, gây hấn thụ động. Rồi cuối cùng thì là cái dạng thứ năm, là bắt nạt thứ tư chứ. Cuối cùng là cái dạng bắt nạt thứ tư là nhiều khi mình chính mình có cái sự tức giận nào đó với chính cái đương sự đó. Nhưng mà mình không đủ can đảm để gặp riêng họ. Để nói, mình tu sĩ thì tức giận bề trên, tu sĩ linh mục tức giận bề trên, vợ chồng nhiều khi tức giận nhau, hay là bạn bè nhiều khi có cái sự xung khắc với nhau, nhưng mà mình không có đủ can đảm để mình gặp trực tiếp. Trước kia không có mạng xã hội, không có internet, thì nhiều khi mình giận, mình quay lưng lại, hay là mình nói thầm. Mình nói xấu với nhau rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với người ta. Nhưng bây giờ mình không cần phải đối diện nữa, mình có thể đối diện ở trên mạng. Mình lên đó mình nói. Rồi mình tưởng là nơi đó là cái nơi an toàn nhất để mình nói một cách vô thương vô phạt. Mình nghĩ rằng không ai sẽ làm gì được mình. Thì đó cũng là một cái dạng bắt nạt khác. tôi gặp trên mạng xã hội.
0: Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
1: Về mặt nào đó, cái nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt. Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý đó rất là bình thường, rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để nói xấu, để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng, chẳng hạn vậy, thì nó rất là đáng là tai hại. Nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn. Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi. Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại. Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
0: Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình thưa cha?
1: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội, và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó. Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá ra những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta. Tạo cái sóng và tạo ra một cái sự kích thích nào đó về dopamine, rồi một số cái chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn. Do đó có nhiều người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được, và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói mình đang nghe về mình á, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo, nên mình lầm tưởng, nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, Tại người ta dùng bàn phím ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó, để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu. Nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy. Nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm, nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết, nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó người ta đi đâu, người ta làm cái gì khác hết rồi, chả ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho cái người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình.
0: Một cách tương tác đúng không chị?
1: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác vô cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ fit cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình chả là gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
0: Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển.
1: Cảm ơn Nhiễn và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ du ở Bosnia-Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezo Kerese, rơi xuống một con mương và bị lật, ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
0: Tin Belarus, nhiều linh mục Công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục Công giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Minsk-Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk-Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman School, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha School đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo Roma tại vùng Mozilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội Công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền khắp. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Bisson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Suze Diakov thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramajel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo. Theo đức tin công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Prensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc Tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta, hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho Ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói, Mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của Công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của Công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Die Tagespost ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho Công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội. Có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung, gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng, trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, Huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Köln đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Thánh nhạc là để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8 vừa qua.

thánh gia tiến vào đền thờ trước 15 phút để bắt tay chào các tín hữu đứng dọc theo lối đi từ dưới tiến lên bàn thờ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có hai giám mục và đông đảo các nữ tu. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các độc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập qua đoạn sách thánh trích từ thư

Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côlôse. Ước gì lời Chúa Kitô cứ ngụ dồi dào giữa anh em. Anh em hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ và khuyên nhủ nhau. Hãy đem tất cả tâm tình mà hát thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do Thánh Thần linh hứng để chúc tụng Thiên Chúa. Và bất cứ làm gì, nói hay làm, anh em hãy làm tất cả nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ bảy của hiến chế này có đề tài là Thánh Nhạc. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chương 6 trong hiến chế Sacro Sanctum Concilium của công đồng Vaticano thứ hai được dành cho Thánh Nhạc. Hiến chế khẳng định truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, trỗi vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh ca, khi gắn liền với lời ca, là một phần cần thiết và không thể tách rời của phụng vụ trọng thể. Hiến chế cũng xác định, thánh nhạc sẽ càng thánh thiện hơn khi càng gắn bó mật thiết với hành động phụng vụ, hoặc bằng cách diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và cổ võ sự đồng tâm nhất trí, hoặc bằng cách làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi của giáo huấn công đồng, một giáo huấn xác nhận và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong phụng vụ, vốn đã được Thánh Pio X làm nổi bật trong tự sắc Inter Sollicitudines ngày 12 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không phải chỉ là vật trang trí cho việc cử hành. Trong phụng vụ, hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa nhịp con tim mình với con tim của các anh chị em và với Thiên Chúa, trong sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm được cử hành. Cách đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Augustino khẳng định, Cantare amantes, nghĩa là hát là việc của người yêu mến. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở rộng tâm hồn trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho ân sủng ấy uống nắng mình. Ngoài ra, thánh ca thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa quyện của các giọng hát, thánh ca góp phần kết hợp các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người với nhau và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, thánh ca trở thành một cuộc hiển linh của hội thánh, một sự biểu lộ hữu hình của mối hiệp thông vốn thuộc về chính bản tính của hội thánh. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, với tư cách là một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, phát sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên những trào lưu thời thượng hay những cảm thức riêng biệt của các tác giả, thánh ca phải đáp ứng ở mọi cấp độ điều gì thích hợp nhất với thời điểm cử hành. Về hình thức, đặc biệt xét về phương diện giai điệu, thánh ca phải đồng thời cao quý và đơn giản, có chất lượng âm nhạc cao nhưng cũng dễ thực hiện, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn cùng hát. Cũng vì lý do đó, công đồng khuyến nghị rằng các bản văn cũng phải thích hợp, sâu sắc nhưng đồng thời dễ hiểu, được lấy cảm hứng chủ yếu từ Thánh Kinh, các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của Hội Thánh. Về điểm này cần phải cẩn trọng, để giữ cho sống động và phát triển động năng được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Hiến chế Sacro Sanctum Concilium dành một phần đáng kể cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu, khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm được cử hành và mối tương quan của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong tinh thần hoán cải không ngừng, vốn phải là đặc điểm của đời sống mọi tín hữu. Còn về cách thức cụ thể mà sự tham dự này có thể được thực hiện qua vai trò đặc thù của thánh nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Phải chăm lo các lời tung hô của tín hữu, các câu đáp, việc hát thánh vịnh, các điệp ca, các bài hát và sự thinh lặng thánh. Đồng thời, hiến chế khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu, phải thực hiện tất cả và chỉ những gì theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ thuộc về phần mình, trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng. Công đồng cũng dành giá trị lớn lao cho nhạc bình ca Gregorio, tuy không loại trừ những thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Công đồng cũng đặc biệt lưu tâm đến đàn organ ống,
việc sử dụng những nhạc cụ khác được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp với việc sử dụng trong thánh thiên, hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng ấy, phù hợp với phẩm giá của đền thờ và thực sự góp phần xây dựng các tín hữu. Một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong công cuộc canh tân của công đồng là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt, liên quan đến các truyền thống âm nhạc của những nền văn hóa khác nhau, công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc lưu tâm đến chúng, vì chúng là một phần của đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, công đồng khuyến nghị phải thúc đẩy nơi mọi người một nền giáo dục thích đáng về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, phải cổ võ âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học lẫn trong các việc cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được trao một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một phương thế mục vụ được khuyến khích phát triển, với nhiệm vụ lo liệu việc thực hiện chính xác những phần thuộc về mình theo các thể loại thánh ca khác nhau, và khuyến khích các tín hữu tham gia tích cực vào việc ca hát. Để đạt được mục đích này, nhạc sĩ sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ kho tàng âm nhạc của hội thánh, để cho kho tàng ấy truyền cảm hứng cho mình trong việc sáng tác những tác phẩm mới phục vụ phụng vụ, đồng thời tôn trọng cảm thức của thời đại và những truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thánh nhạc có thể thanh luyện việc thờ phượng khỏi những khiếm khuyết về phong cách, khỏi những hình thức diễn tả cẩu thả, khỏi những bản nhạc và bản văn sơ sài, không tương xứng với sự cao cả của hành vi được cử hành, để bảo đảm phẩm giá và tính tốt đẹp của các hình thức trong âm nhạc phục vụ. Vì tất cả những lý do ấy, các nghị phụ công đồng khuyến nghị thúc đẩy việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện của các tu sĩ nam nữ và các học viện, cũng như trong các cơ sở và trường học công giáo khác. Đồng thời bảo đảm cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Và Đức Thánh Cha kết luận: anh chị em thân mến, các giáo phụ đã đánh giá rất cao thánh ca phụng vụ như một biểu tượng của sự hiệp thông trong hội thánh. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia: anh em, từng người một, hãy trở thành một ca đoàn để nhờ hòa hợp trong sự đồng thanh và đón nhận cùng một cung điệu của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất. Anh em có thể đồng thanh hát qua Đức Giêsu Kitô lên Chúa Cha, để người lắng nghe anh em và qua những việc lành anh em thực hiện, người nhận biết anh em là những chi thể của con người. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chín thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các khách hành hương đến từ Burkina Faso và bờ biển Nga. Anh chị em thân mến, ước gì sự tham dự tích cực của các tín hữu qua việc hát thánh ca phụng vụ củng cố những mối dây yêu thương và hiệp nhất trong dân Thiên Chúa, đồng thời trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông trong hội thánh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Ngày 23 tháng 8 sắp tới là ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa quốc xã. Trong ngày này, trong phụng vụ, người ta tưởng nhớ Władysław Findis, một linh mục và là người Ba Lan đầu tiên được phong chân phước với tư cách là vị tử đạo trong các cuộc bách hại của chế độ cộng sản. Trong thời gian công đồng Vaticano thứ hai, ngài đã nâng đỡ các thiêng liêng công cuộc của công đồng, đồng thời lôi cuốn các tín hữu tham gia vào công cuộc công đồng về lòng nhân ái bằng những việc bác ái và canh tân luân lý. Ước gì chứng tá của ngài nhắc nhở chúng ta rằng nền văn minh tình yêu được xây dựng bằng việc tha thứ và chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Xin ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Anh, Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý: tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Mẹ Chúa Quan Phòng đang quy tụ để tham dự tổng tu nghị của hội dòng, và khuyến khích các chị làm sống lại ngọn lửa bác ái vốn đã ghi dấu cuộc đời của đấng sáng lập, mẹ đáng kính Elena Bettini. Tôi cũng chào các tín hữu thuộc các giáo xứ Maggia Vanforte, Castello di Godego và các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ Ponte Renica, cũng như các đoàn Spezia của Sinai.
Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy vui mừng làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi thụ tạo. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Tôi muốn mời gọi mỗi người hãy vun đắp nơi chính mình một ý thức đích thực về hòa bình. Anh chị em hãy có một xác tín chân thành rằng hòa bình là một thiện ích quý giá và cao cả, và để xây dựng hòa bình cần phải có một sự dấn thân mạnh mẽ và bền bỉ, thành thật và chân thực bước đi trên những con đường kiến tạo và củng cố hòa bình trong xã hội. Tôi ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn lưu lại chào thăm nhiều người khuyết tật được xếp ngồi ở hàng đầu tiên, trước khi bắt tay và chụp hình với các đôi tân hôn và nhiều người khác. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

kính gửi những ai muốn xây ngọn tháp Ba Ben chọc trời thuở ấy. Tôi viết cho các bạn những dòng này khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời đang thi nhau vươn lên giữa lòng các đô thị hiện đại. Trước những công trình đồ sộ ấy, tâm trí tôi bỗng nhớ về cánh đồng Sina hoang sơ, nơi ngọn tháp Ba Ben huyền thoại đã từng được dựng xây mà sách Sáng Thế miêu tả. Bức tranh Sáng Thế ngắn ngủi nhưng phơi bày trần trụi một bi kịch tinh thần mang tính thời đại. Bi kịch của sự kiêu ngạo, tham vọng tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa và sự đổ vỡ của tính cộng tác giữa người với người. Tôi viết thư này cho các bạn không phải để phán xét về một quá khứ xa xăm, mà để nhìn lại bài học đắt giá mà các bạn đã để lại cho gia đình nhân loại hôm nay. Các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại rằng, khi ấy toàn thể nhân loại sử dụng chung một ngôn ngữ. Sự thống nhất ấy là ân sủng tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng, để con người dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và hòa hợp. Thế nhưng, thay vì dùng tiếng nói chung để tạ ơn và nâng đỡ nhau, các bạn lại dùng nó để bàn mưu tính kế cho một công trình chí nguy. Nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh chạm tới trời để làm rạng danh chúng ta. Đỉnh chạm tới trời và làm rạng danh chúng ta, đó chính là bản ngã kiêu ngạo trần trụi nhất của các bạn. Các bạn muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới của mình. Sự kiêu ngạo ấy không chỉ là niềm tự cao ngông cuồng, mà còn là thái độ từ chối vị thế thụ tạo khiêm tốn của mình. Thiên Chúa đã làm gì khi nhìn xem ngôi thành và ngọn tháp ấy? Ngài không cần dùng đến sấm sét hay thiên tai để phá hủy công trình. Ngài chỉ cần xáo trộn ngôn ngữ của các bạn. Và ngay lập tức, ngọn tháp dở dang trở thành đống vụn vỡ của sự bất lực. Quả vậy, khi lòng kiêu ngạo chiếm ngai tòa, ngôn ngữ không còn là nhịp cầu cảm thông mà biến thành rào cản chia rẽ. Lật dở lại trang sử Ba Ben, tôi giật mình nhận ra thế giới của chúng tôi hôm nay dường như đang lặp lại chính xác vết xe đổ của các bạn năm xưa. Chúng tôi sống trong một thế giới công nghệ vượt bậc, nơi các trang mạng xã hội kết nối hàng tỷ người chỉ qua một cú chạm, nơi con người có thể kiến tạo nên những tòa tháp không gian ảo, trí tuệ nhân tạo và tiềm lực kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối dày đặc ấy lại là một thực tại cay đắng. Con người chưa bao giờ xa cách và thiếu cộng tác với nhau đến thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của nhau qua các phương tiện truyền thông hiện đại hàng ngày, nhưng dường như lại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ trong trái tim. Sự kiêu ngạo của cái tôi cá nhân, của tinh thần chủ nghĩa dân tộc vị kỷ và sự thống trị của đồng tiền đã biến thế giới thành một công trường Ba Ben đầy hỗn loạn. Sự đố kỵ và cám dỗ muốn làm rạng danh mình khiến người ta quên mất Thiên Chúa toàn năng và uy quyền cai quản sinh mạng của họ. Bài học từ sự sụp đổ của ngọn tháp Ba Ben nhắc nhớ chúng tôi rằng, mọi công trình do con người xây dựng, dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ biến thành tro bụi, nếu không được đặt trên nền tảng của lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn chân thành. Sự cộng tác đích thực chỉ có thể nảy mầm trên đất tốt của lòng khiêm nhường. Nhìn vào biến cố hiện xuống trong Tân Ước, khi Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mọi người đều hiểu được.
chúng tôi nhận ra giá trị đảo ngược của bi kịch Ba Ben. Khi con người biết quy tụ nhân danh Thiên Chúa và sống khiêm tốn, tình yêu sẽ trở thành ngôn ngữ chung duy nhất, xóa tan mọi rào cản, gắn kết những dị biệt thành một bản hòa tấu tuyệt vời của sự hiệp nhất làm vinh danh Chúa. Ước gì bi kịch của các bạn sẽ là bài học đắt giá cho con người thời nay. Lạy Thiên Chúa nhân từ, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã dựng nên chúng con trong đại gia đình nhân loại đa dạng và phong phú. Ngang qua câu chuyện tháp Ba Ben, xin Chúa thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước ngọn lửa kiêu ngạo, tham vọng vị kỷ và sự ngông cuồng muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Cúi xin Chúa ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dẹp bỏ những rào cản chia rẽ và sự thiếu hợp tác giữa người với người. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn, biết tôn trọng và lắng nghe tha nhân, để chúng con cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp, yêu thương và công chính theo đúng đường lối của Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phương pháp và các tiêu chuẩn của việc giải thích các văn bản Kinh Thánh được trích theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái, một độc giả không quen với các phương pháp chú giải ngày nay cũng phải ngạc nhiên trước kiểu chú giải khéo léo, nếu không nói là phóng khoáng của soạn giả trong việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải nêu ra nghi vấn sau đây. Soạn giả có theo một số tiêu chuẩn trong việc chú giải và áp dụng các văn bản kinh thánh, hay ông để cho độc giả tự do hiểu và thưởng thức các văn bản đó tùy theo óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của họ? Thật ra khi duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta có thể nhận ra rằng soạn giả theo một phương pháp chú giải và được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rất chính xác. Nếu liệt kê ra các văn bản trích dẫn từ chương 1 cho đến chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái và xác định nội dung thần học của các lời trích dẫn, chúng ta có bảng danh sách sau đây. Bảng danh sách cho thấy soạn giả theo các tiêu chuẩn giải thích và áp dụng văn bản kinh thánh khác nhau chia làm 3 nhóm: ngôn sứ, Kitô học và kiểu mẫu lịch sử. Trước hết là kiểu chú giải ngôn sứ. Chúng gồm 10 lời trích gián tiếp liên quan tới đấng cứu thế và tương đương với lược đồ biện chứng của lịch sử kinh thánh diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa và việc thành toàn lời hứa. Một gương mặt hay một sự kiện kinh thánh được giải thích như là một lời hứa hay lời tiên tri báo trước được hiện thực trên bình diện lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô hay trong các biến cố cứu độ liên quan tới con người của Đức Giêsu Kitô. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 2 câu 7, sách Samuel 2 chương 7 câu 14, Thánh Vịnh 45 2 câu 7-8, Thánh Vịnh 110 câu 1, Thánh Vịnh 22 câu 23, sách Ngôn Sứ Isaiah chương 8 câu 17, câu 18, Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 4, 3 lần gián tiếp ám chỉ đấng cứu thế. Bên cạnh đó là 4 văn bản trực tiếp ám chỉ đấng cứu thế: Ngôn Sứ Jeremiah 31 câu 31 đến 33, 2 lần, Isaiah chương 26 câu 20, Habacuc chương 2, các câu 3 và 4. Trong các trường hợp này, tiêu chuẩn chú giải và áp dụng là tiêu chuẩn cứu thế đối với các văn bản trực tiếp có sắc thái cứu thế hay được hiểu là ám chỉ đấng cứu thế bằng cách chuyển lời sấm từ vị vua lý tưởng sang đấng cứu thế. Trong nhãn quan này, cũng có thể xếp vào cùng loại chú giải ngôn sứ các văn bản thuộc loại Mitras Pese, tức một loại thời sự hóa các văn bản kinh thánh thông dụng trong các môi trường khải huyền, điển hình như lời chú giải văn bản sách ngôn sứ Habacuc tìm thấy tại Qumran. Đó là 4 lời trích có tính cách Kitô học theo kiểu chú giải khải huyền Do Thái: sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43, Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, Thánh Vịnh 8 câu 5 đến câu 7, Thánh Vịnh 40 câu 7 đến câu 9. Nền tảng của kiểu đọc hiểu các văn bản kinh thánh này là sát tín cho rằng các văn bản liên hệ, liên quan tới thời sau hết, và các độc giả hay thính giả đang sống trong giai đoạn sau hết này. Cùng với các tín hữu nhận bài giảng, soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu chia sẻ ý thức cánh chung này, nhưng với sắc thái Kitô học. Nghĩa là thời sau hết, trong đó Thiên Chúa đã phán một cách vĩnh viễn nơi người con của Ngài, tập trung nơi chính con người của Đức Giêsu là Christos, đấng được sức giàu, tức đấng cứu thế, và là Chúa, đấng đã chết, nhưng giờ đây được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong nghĩa này phải xác định rằng trong một vài trường hợp tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa có sắc thái Kitô học, trong nghĩa văn bản kinh thánh trực tiếp ám chỉ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Có thể khẳng định rằng đây là tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa nền tảng, hướng dẫn soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trong việc đọc hiểu các văn bản kinh thánh cựu ước. Nếu đối với các rabbi Do Thái, nguyên tắc mọi sự đều tìm thấy trong sách luật Torah, thì đối với soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tất cả kinh thánh đều làm chứng cho Đức Kitô Giêsu. Nguyên tắc này cũng hướng dẫn các văn bản nhắc tới biến cố cứu độ hay thực tại Kitô trong triều kích từ chương trình lịch sử nhờ phương pháp gọi là kiểu mẫu.
Trong nòng cốt của nó, đây là việc đối chọi hai thực tại, nhân vật hay giai thoại kinh thánh, trong đó thực tại hay nhân vật đầu tiên trong Cựu Ước là hình ảnh diễn tả trước, typos trong tiếng Hy Lạp. Nhân vật hay giai thoại trong Tân Ước như là hình ảnh nhân vật tương xứng đã hiện thực, antitypos. Sau cùng, trong nhiều thí dụ của thư, ít nhất là 9 trường hợp, nếu không phải là 11 trường hợp, văn bản kinh thánh được đọc hiểu và áp dụng theo chiều kích sát từng chữ và lịch sử. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 104 câu 4, sách Dân Số chương 12 câu 7, Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11, sách Sáng Thế chương 2 câu 2b, sách Sáng Thế chương 22 câu 16 và 17, sách Sáng Thế chương 14 câu 17 đến 20, sách Xuất Hành chương 25 câu 40, sách Xuất Hành chương 24 câu 8, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 35, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 36, sách Sáng Thế chương 21 câu 22. Đây là dấu chứng giúp đánh giá cao tính chất nghiêm chỉnh của phương pháp chú giải của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, đặc biệt nếu đối chiếu nó với phương pháp chú giải của Phi Long thành Alexandria, hay dùng ngụ ý, hay phương pháp chú giải của các rabbi Do Thái thường ưa thích các kiểu chú giải nhào lộn để chắt lọc ra từ văn bản kinh thánh mọi điều có thể biết được. Qua đó chúng ta không có ý nói rằng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không dùng các kiểu cách chú giải thời đó thông dụng trong các hội đường hay trong các trường học rabbi, nhưng ông sử dụng chúng trong một viễn tượng thời sự hóa, chỉ nêu bật nét chính và hết sức tránh các kiểu giải thích thông thái mô phạm cằn cỗi. Trong bối cảnh chú giải chung của thời đó, soạn giả đã không chỉ được hướng dẫn bởi sự nhạy cảm thiêng liêng phát xuất từ sự quen biết kinh thánh, mà còn được nuôi dưỡng và gọt rũa bởi kinh nghiệm lòng tin nơi Đức Kitô. Vì thế có thể định nghĩa phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái như là một phương pháp toàn diện. Nó thuộc một quan điểm chú giải cho phép tái trao ban sức sống và hiện đại hóa các văn bản kinh thánh, bởi vì sự đối chiếu nằm trên bình diện thực tại và lịch sử cứu độ vượt thắng khuynh hướng thuần túy sách vở từ chương hay lệ thuộc bản viết. Trên bình diện sâu thẳm đó, toàn kinh thánh như là lời Chúa đã trở thành lịch sử và sự sống, tìm thấy sự thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô hay trong kinh nghiệm Kitô. Trong việc thường xuyên đối chiếu giữa thực tại lịch sử cứu độ và biến cố cứu độ Kitô, có ba liên hệ được thiết lập giúp chúng ta hiểu biết khía cạnh ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như sự thành toàn trong Tân Ước. Thứ nhất là liên hệ giống nhau hay tiếp nối. Thứ hai, liên hệ khác biệt hay gián đoạn. Và thứ ba, liên hệ thắng vượt. Giữa tư tế Melchizedek và Đức Giêsu có sự tiếp nối vai trò cứu thế và tư tế dựa trên lời thề của Thiên Chúa, nhưng cũng có sự gián đoạn trong kiểu cách hiện thực chức tư tế. Đức Giêsu tư tế trồi vượt về sự toàn vẹn và thực thi trên đỉnh cao khác những gì mà hình ảnh và điều các ngôn sứ đã diễn tả trước giúp trực giác được. Phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái và các tiêu chuẩn thời sự hóa các văn bản kinh thánh, cho dù có lạ lùng đối với tâm thức của các độc giả thời nay quen với phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngày nay chúng cũng gợi ý cho thấy điều kiện nòng cốt cho việc đọc hiểu kinh thánh trong nhãn quan Kitô vượt xa hơn các dụng cụ văn hóa mà mỗi thời đại đặt để trong tay người chú giải. Đó là thái độ biết hướng cái nhìn chăm chú và kiên trì tới những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện hay muốn mặc khải qua Đức Kitô, và biết kiên nhẫn lắng nghe với óc phê bình và thiện cảm những chờ mong và nhu cầu cấp thiết của cộng đoàn ngày nay đang tìm sống và hiểu biết lịch sử của mình trước mặt Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyên dấn thân sống đời Kitô trưởng thành trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 5 câu 11 tới chương 6 câu 12 thư gửi tín hữu Do Thái là một ngưng nghỉ để suy tư, một loại đối thoại giữa giảng viên và thính giả. Thật thế soạn giả trực tiếp đưa ra lời mời gọi tín hữu với một giọng điệu hơi cứng rắn và đòi hỏi, và chỉ trong phần cuối, tức chương 6 câu 9 đến 12, giọng điệu mới có vẻ khích lệ và hòa hoãn hơn. Như thế đây là một văn bản khuyến dụ, cắt quãng diễn văn trình bày để chuẩn bị cho độc giả hay thính giả bước vào phần khai triển giáo thuyết trong các chương tiếp theo. Đơn vị văn chương ở đây được xác định bởi việc lặp lại hai lần ở đầu và ở cuối văn bản lời trách móc khích lệ tín hữu. Anh chị em đã có đôi tai lười biếng không muốn nghe. Anh chị em đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Như thường xảy ra trong các văn bản khuyến dụ, việc khai triển tư tưởng tiến hành theo kiểu nối kết các đề tài được lặp lại dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng giọng điệu chung của lời khuyến dụ là cảnh giác tín hữu, đề phòng các nguy hiểm lệch lạc hay thái độ chối đạo và khích lệ họ kiên trì tin tưởng. Hai đề tài này xen kẽ nhau trong hai phần của văn bản được phân chia như sau. Chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi tiến tới trong lòng tin. Chương 6 câu 4 đến 12 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi kiên trì tin tưởng. Văn bản khuyến dụ suy tư này có tầm quan trọng vì nó chứa đựng một vài yếu tố trình bày giáo lý và lộ trình khai tâm Kitô, lôi kéo sự chú ý của các học giả nghiên cứu lịch sử Kitô giáo thời khai sinh như được trình bày trong chương 6, câu 1 đến câu 2, câu 4 và câu 5. Vì thế, gác một bên giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô, chúng ta hãy vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không trở lại những điều căn bản là lòng sám hối ăn năn và những việc đưa tới sự chết, là niềm tin vào Thiên Chúa, là giáo lý về mấy loại phép rửa, là nghi thức đặt tay, là vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng đụng chạm đến một vấn đề sẽ là đề tài thảo luận trong các thế kỷ tới của Kitô giáo. Đó là khả thể hay không khả thể của một lòng sám hối ăn năn sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là lý do giải thích sự chú ý của các sử gia và các học giả có đối với văn bản khuyến dụ nói trên trong thư gửi tín hữu Do Thái. Điều sau cùng cần ghi nhận đó là cuộc đối thoại giữa soạn giả hay vị giảng thuyết với tín hữu nhận thư hay bài giảng mở ra một đường xoắn chôn ốc liên quan tới tình trạng lịch sử của các tín hữu. Bởi vì nó hé mở cho thấy các nguy cơ tinh thần đe dọa họ. Tuy nhiên, khi lượng định giá trị lịch sử của các dữ kiện này, cần phải chú ý tới đặc thái khuyến dụ hay thuyết giảng, thường dùng các kiểu nói cố định, tổng quát hóa và mô thức hóa các cung cách hành xử nhằm mục đích gây ấn tượng, trách cứ và kích thích người nghe. Trước hết là các lời cảnh cáo và mời gọi sống lòng tin Kitô trưởng thành, chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3. Diễn văn khuyến dụ mở đầu với một câu nêu rõ vấn đề, đó là soạn giả hay vị giảng thuyết phải dừng lại trong diễn văn thần học vì ông sợ thính giả không theo kịp. Về vấn đề này, chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Đây là một chiến thuật có tính toán trước trong nghệ thuật diễn thuyết hay là một tình trạng khủng hoảng thực sự của những người nghe khiến cho diễn giả phải âu lo? Dựa trên những gì tiếp theo, tức chương 5 câu 12 đến 14, chúng ta không hiểu tình hình ra sao, vì các kiểu nói và các hình ảnh mà soạn giả dùng có tính cách thư mục. Tất cả cuộc đối thoại được xây dựng trên sự đối chọi giữa những người đã trưởng thành, người lớn, và những người không trưởng thành, trẻ con. Sự trái ngược đó được khai triển với các hình ảnh thông thường của thực phẩm đặc cho người lớn, tức tín hữu đã tiến triển trong lòng tin, và sữa cho trẻ em hay những tín hữu mới được khai tâm. Nhóm thứ nhất là các bậc thầy, nhóm thứ hai là những người còn cần tới giáo huấn sơ đẳng hay các điều đơn sơ của giáo lý. Những người toàn vẹn đã được thao luyện, vì thế họ có khả năng phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu.
phù hợp với định nghĩa của Kinh Thánh về người lớn. Trong khi những người chậm trí và mù chữ thì không chuyên môn, nghĩa là không có khả năng theo một diễn văn trưởng thành liên quan tới điều công chính. Các hình ảnh ám tỉ khá thông thường này trong môi trường tôn giáo cũng như không tôn giáo giấu ẩn điều gì đây? Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái phân biệt các mức độ khác nhau của việc khai tâm Kitô theo kiểu phân biệt của cộng đoàn Qumran. Hay ông dùng một mã số ngôn ngữ để diễn tả một nguy cơ của sự thoái hóa tinh thần trong cuộc sống của Kitô hữu cộng đoàn. Có lẽ giải pháp cuối cùng này có lý hơn, bởi vì ở đầu chương 6 khi lặp lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, soạn giả cho chúng ta hiểu rằng ông không có ý từ bỏ dự tính ban đầu, bởi vì các tín hữu thính giả của ông không cần phải đi lại lộ trình khai tâm Kitô nữa, như viết trong chương 6 câu 1 đến câu 3. Tới đây ông đưa ra thí dụ bằng cách kể ra các chương chính của giáo lý nền tảng mà trước đó ông đã gọi là các yếu tố nền tảng và định nghĩa chúng là diễn văn sơ đẳng về Đức Kitô hay về Kitô giáo. Thật ra nếu duyệt xét 6 chương hay 6 đoạn này của giáo lý sơ đẳng, người ta có cảm tưởng giáo huấn trong chương trình đặc biệt của việc khai tâm Kitô không có gì là nhiều, ngay cả khi có hiểu nó như là giáo lý trước thời lãnh bí tích rửa tội đi nữa mà các anh chị em ngoại giáo hay Do Thái giáo muốn theo Kitô phải học hỏi đi nữa. Người ta cũng không hiểu tại sao soạn giả lại bỏ nét đặc thù nhất của lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô. Thật thế, hai chương đầu nói về hoán cải từ các việc của sự chết và lòng tin vào Thiên Chúa cũng có thể là nội dung của một bài diễn thuyết truyền giáo mà một tín hữu Do Thái nói với các anh chị em ngoại giáo. Mời gọi họ từ bỏ các tà thần là các công việc của sự chết và tin vào Thiên Chúa duy nhất. Hai chương tiếp theo đề cập tới các phép rửa khác nhau và việc đặt tay cũng thế. Từ số nhiều các phép rửa không phải là từ thông dụng trong từ vựng Kitô giáo diễn tả phép rửa duy nhất không lặp lại được gọi là baptisma mà anh chị em dự tòng lãnh nhận nhân danh Chúa Kitô khi nhập đạo. Các phép rửa baptismoi ở đây là các lễ nghi thanh tẩy bằng nước của Do Thái giáo. Còn phép rửa của Gioan Tẩy Giả thì gọi là baptismos. Sau cùng là hai tín điều liên quan tới sự sống lại của kẻ chết và sự phán xét vĩnh cửu, những điều thuộc giáo lý của Do Thái giáo về thời cánh chung, về ngày thế mạt. Như thế chúng ta phải nghĩ gì về kiểu phối hợp lạ lùng các yếu tố của Do Thái giáo dưới đề tựa tổng quát là diễn văn hay giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô này? Bởi vì trước đó không xa, tức trong chương 5 câu 12, soạn giả đề cập tới việc dạy dỗ về các nguyên tắc sơ đẳng, các sấm ngôn của Thiên Chúa. Nên chúng ta có thể nghĩ tới việc khai tâm dẫn nhập vào Kinh Thánh và một cách đặc biệt hơn dẫn nhập vào lề luật của Thiên Chúa. Khi chú ý tới tình trạng đặc biệt này của biên giới giữa Do Thái giáo và Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta cũng có thể giả thiết rằng nền tảng của văn bản ở đây là một truyền thống giáo lý Do Thái Kitô, trong đó một số yếu tố của Do Thái giáo được sử dụng và đề nghị với các anh chị em tân tòng mới từ ngoại giáo theo Kitô giáo, như là các yếu tố chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô. Trong khi việc khai tâm Kitô được nhắc tới trong các câu tiếp theo một cách rõ ràng, khi soạn giả miêu tả các khía cạnh khác nhau của kinh nghiệm rửa tội duy nhất và không lặp lại được. Liên quan tới kiểu nói các phép rửa, baptismoi, các nhà chú giải cổ xưa và tân thời giải thích từ số nhiều baptismoi của văn bản chương 6 câu 2 thư gửi tín hữu Do Thái như ám chỉ nhiều lễ nghi thanh tẩy được so sánh hay đối nghịch với bí tích rửa tội Kitô. Giáo lý về các phép rửa là giáo huấn liên quan tới tính chất đặc thù của phép thánh tẩy Kitô trong tương quan với phép thanh tẩy của Gioan Tẩy Giả và phép thanh tẩy của các tín đồ theo Do Thái giáo hay phép thanh tẩy của các giáo phái Do Thái như giáo phái Qumran. Một vài học giả cắt nghĩa kiểu nói này bằng cách coi nó ám chỉ lễ nghi rửa tội Kitô gồm 3 lần dìm mình xuống nước hay 3 lần tắm liên tiếp nhau. Nếu giáo lý về các phép rửa ở đây ám chỉ phép thánh tẩy Kitô thì việc đặt tay có thể được gắn liền với cử chỉ được nhắc tới trong sách Công vụ chương 8 câu 17 và chương 19 câu 1 đến câu 6 để cầu xin ơn thánh thần xuống trên các anh chị em mới lãnh nhận bí tích rửa tội.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Bio thứ 10 Giáo Hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất

bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giê-xu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện. Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mọn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

0: đẹp và cảm động, bởi vì chúng ta thấy ở trong đó toát lên cái vẻ đẹp của tình yêu. Đẹp bởi vì trong đó chúng ta thấy sự thể hiện của lòng tin vững mạnh và sự kiên trì không nản chí. Và đẹp bởi vì chúng ta thấy một cái kết rất có hậu. Những cái nét đẹp và cảm động được thể hiện cụ thể qua các nhân vật ở trong tin mừng ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ Canaan. Một bà mẹ đang đau khổ bởi vì có đứa con gái bị bệnh. Nó bị quỷ ám, và bà diễn tả cái tình trạng của con gái bà một cách rất ngắn gọn. Nó khổ sở lắm. Cái sự khổ sở của đứa con gái chắc chắn cũng là cái khổ sở và cái đau đớn trong tim của người mẹ. Tin mừng không nói gì dài, nhưng chúng ta hiểu người mẹ này đã rất đau khổ, đã phải lặn lội đi tìm thầy, tìm thuốc cho con của mình rất nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Và ngày hôm nay, bà thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, có lẽ bà ấy cũng đã được nghe nói về Chúa Giê-xu, và bà cất tiếng cầu xin. Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta để xem lại người phụ nữ này là ai. Thấy Mát-thêu cho chúng ta biết một cái chi tiết ngắn gọn. Một người phụ nữ Canaan, một người dân ngoại. Và chúng ta hiểu được cái tương quan giữa người Do Thái và người dân ngoại vốn không có tốt đẹp, không tốt đẹp. Và người ta bị chia cắt bởi cái bức tường ngăn cách về tôn giáo, về văn hóa, chính trị. Và người Do Thái không có giao du với người dân ngoại. Người phụ nữ này vì thương con, đau khổ vì con, cho nên chấp nhận hạ mình, chạy đến để xin Đức Giê-xu chữa lành cho con gái của bà. Cái trái tim của người mẹ nó tuyệt vời chỗ đó. Và chúng ta đọc tiếp những cái câu trong tin mừng, chúng ta thấy thương cảm cho người mẹ này. Một lời cầu xin không được đáp lại, thinh lặng, thậm chí là xua đuổi. Thế nhưng mà điều đó không làm cho bà ta nản chí. Bà ta chạy đến và thể hiện một cái sự khiêm nhường sâu hơn, sấp mình xuống, cúi đầu xuống, xin Ngài thương xót và chữa cho con gái của tôi. Và đáp lại cái lời cầu xin tha thiết, một cái sự khiêm nhường như vậy, thì chúng ta thấy như một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu bà. Không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Xem ra một lời xúc phạm, xem ra là một lời xúc phạm. Thế nhưng mà người phụ nữ này không dừng lại. Chúng ta thấy bà lý luận, và chúng ta hiểu cái động lực sâu xa từ bên trong, đó là lòng thương con. Vâng, đúng như vậy, nhưng mà thưa Ngài, ngay cả lũ chó con nó cũng có thể được ăn những cái mảnh vụn từ trên bàn ăn của chủ rơi xuống. Chấp mình hạ mình như vậy, chấp nhận hạ mình như vậy để cầu xin cho đứa con của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra. Nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ này, chúng ta thấy những cái bài học thực tế trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Rất cần những người cha, người mẹ có trái tim như vậy. Thế mà cái thế giới, cái xã hội ngày hôm nay, xem ra mọi sự nó đang đảo lộn. Cái trật tự trong gia đình, cái tương quan của vợ chồng, cái tương quan của cha mẹ, đôi khi nó bị phá đổ bởi sức mạnh của kim tiền. Cách đây không lâu, ngày 4 tháng 8, đầu tháng vừa rồi, nếu chúng ta đọc báo chí, chúng ta theo dõi, có một cái vụ án có thể nói là đau lòng xảy ra ở quận Bình Thủy dưới Cần Thơ. Người cha già có một mảnh đất và các con tranh nhau cái mảnh đất đó. Họ đến, họ xây rào, và ông đã ra, ông cố can ngăn. Thế mà trước những lời xúc phạm của mấy đứa con, ông không kiềm chế được, ông có hành động bạo lực và gây thương tích cho hai người con. Và vì điều đó, ông bị tố ra tòa. Khi đem ra tòa xử, thì xử ông sai, bởi vì ông đã dùng hành vi bạo lực gây thương tích cho người khác. Thế nhưng mà xét vì tuổi già sức yếu, ông đã trên 80 tuổi rồi, cho nên tòa xử cái mức án 9 tháng tù treo cho hưởng án treo. Khi cái án đã được công bố, thì những bị hại, tức là chính những đứa con ruột của ông ngồi dưới tòa, giơ tay phản đối, xin tòa không xử án treo, xử án tù. Đau đớn. Chúng thấy rất rõ cái sức mạnh của kim tiền, nó phá đổ cái tương quan thiêng liêng, cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Thế thì cái hình ảnh của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay gợi lên chúng ta một cái suy nghĩ để chúng ta sống trong đời sống thực tế hàng ngày của chúng ta. Ngày 27 tới, tức Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Monica. Và chúng ta nhìn vào cuộc đời của Thánh nữ Monica, chúng ta cũng thấy một hình ảnh người mẹ tuyệt vời. Một người phụ nữ, một người con gái được gả cho một gia đình ngoại giáo. Và chính vì sự khác biệt đức tin đó, cho nên Monica đã bị kỳ thị, bị ghét bỏ bởi bà mẹ chồng. Thế nhưng mà chính cái cách sống thực hành đức tin, chính cái sự liên lỉ kiên trì cầu nguyện đã giúp cho bà vượt qua cái khó khăn đó. Và không chỉ vượt qua khó khăn mà thôi, đời sống gương mẫu của Monica còn có sức hoán cải chính người chồng của mình và người mẹ chồng, giúp cho cả hai đều lãnh bí tích rửa tội, trở thành người công giáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đứa con của bà, đứa con trai lớn của bà là Augustino đã sống theo lạc giáo và đã dành tất cả cái tuổi thanh xuân của mình để lao vào đi tìm kiếm cái danh vọng trần gian và đắm chìm trong dục vọng. Và điều đó đã khiến cho người mẹ đau khổ bao nhiêu năm trời. Bà đã cầu nguyện liên lỉ cho con của mình để giúp cho con của mình hoán cải. Xin Chúa hãy hoán cải. Thế nhưng mà xem ra cái lời cầu nguyện đó, cái tâm tình đó cũng giống như người phụ nữ trong bài tin một ngày hôm nay, không được đoái nghe, không được đón nhận. Và cả mấy chục năm trời như vậy, bà khóc lóc khổ sở, cầu nguyện liên lỉ cho con của mình, khóc đến độ mù lòa cả đôi mắt. Và cuối cùng, Chúa đã lắng nghe tiếng kêu cứu van nài của bà, để rồi hoán cải Augustino và biến Augustino trở thành một vị thánh lớn ở trong giáo hội. Những cái hình ảnh đó, những cái câu chuyện đó chắc chắn là những cái bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hỡi những bậc làm cha làm mẹ, hãy sống, hãy thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đặt để ở trong tim mình cho con cái. Hỡi những bậc làm con cái, hãy sống hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì như người Việt Nam chúng ta vẫn nói, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Chúng ta đâu sống và đối xử với cha mẹ chúng ta làm sao, thì rồi con cái chúng ta nó cũng sẽ sống và đối xử với chúng ta như vậy. Cái bài học giáo dục quý giá nhất mà chúng ta có thể giáo dục cho con cái của mình chính là cái cách chúng ta sống và thể hiện cụ thể trong cái lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Đấy là những cái bài học có thể nói là bài học vỡ lòng quan trọng nhất để mà giáo dục con cái. Chúng ta cũng nhìn vào hình ảnh của người mẹ trong tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy được một cái sự kiên trì, nhẫn nại. Chúng ta nghe những cái lời, cái thái độ Chúa Giê-xu, trước tiên là một thái độ thinh lặng, sau đó là một câu nói nghe rất có vẻ rất xa lạ và loại trừ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi, không được sai đến với dân ngoài. Và cuối cùng nặng hơn nữa, không ai lấy bánh của con cái trong nhà mà ném cho lũ chó con. Dĩ nhiên những lời nói của Chúa Giê-xu ở đây chúng ta hiểu không có phạm ý Chúa Giêsu không có ý xúc phạm, nhưng mà muốn dùng dẫn dắt bà ấy đi vào cái việc tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ hơn, để qua cái hình ảnh người phụ nữ ngoại giáo này, Chúa muốn lấy như một cái chứng nhân để nêu gương cho chính các tông đồ, các môn đệ và những người Do Thái đang theo Ngài. Nhưng mà quay trở lại với hình ảnh của người mẹ, vì lòng thương con, vì cái tình yêu cao cả như chúng ta vừa nói, nhưng mà cộng vào đó là cái sự kiên trì, nhẫn nại và khiêm tốn, một lòng khiêm nhường sâu xa. Trong cái thế giới xã hội ngày hôm nay, thế giới của Internet, của Facebook, của truyền thông, rất dễ để chúng ta có thể truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Từ đây qua Mỹ, người ta có thể bấm một điện thoại, người ta gọi và có thể xem được mặt nhau. Một cái tin nhắn gửi qua bên kia gửi lại tức thì. Một cái thư điện tử gửi đi, bên kia có thể nhận được những cái tài liệu rất nhanh chóng và tiện lợi. Thế nhưng mà cái thế giới của công nghệ đó, vô hình chung một cách nào đó, nó cũng có thể trở thành một cái mối nguy. Cái mối nguy là nó khiến chúng ta mất đi cái sự kiên nhẫn, đánh mất đi cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Và vì vậy nó ảnh hưởng, nó tác động trong cuộc sống ta ở nhiều phương diện khác nhau, ngay cả trong đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện dường như Chúa không nghe, thế rồi tôi chán, tôi nản, tôi quay lưng, tôi bỏ tôi đi. Khi tôi cầu nguyện điều này mà thực tế nó lại xảy ra những cái chuyện khác không như ý tôi nản, tôi chán và tôi thất vọng. Cái gương sáng của người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay quả thật là một cái sự đánh động, một cái sự nhắc nhở mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để vào trong trái tim của những người làm cha, làm mẹ một khả năng biết yêu thương. Xin cho tình yêu đó bừng cháy lên trong gia đình của chúng con, trong xã hội của chúng con, trong thế giới của chúng con. Xin cho chúng con là những người làm con hiểu được cái tình yêu đó, cảm nhận được tình yêu đó, và đến lượt chúng con cũng có khả năng thể hiện cái tình yêu đó cho các thế hệ sau này. Xin Chúa giúp cho chúng con sống một đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn và liên lỉ, để rồi chính Chúa sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng con. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giê-xu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giê-xu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện. Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mọn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể, và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương
hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác, như Thánh Giáo Hoàng Bi-ô thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Bi-ô thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ Du ở Bosnia-Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokeresev, rơi xuống một con mương và bị lật, ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 cây số. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
0: Tin Belarus, nhiều linh mục công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục công giáo Ba Lan thuộc tổng giáo phận Minsk Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman School, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha School đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo Roma tại vùng Mozilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Cổng thông tin chính thức của giáo hội Công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền khắp. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Besson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiên, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Diekhoff thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramajel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo. Theo đức tin công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt Cộng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Prensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc Tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho Ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói, Mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Die Tagesschrift ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội, có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi Thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác, bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, Huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Köln đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Thánh nhạc là để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8 vừa qua.

Đức Thánh Cha tiến vào đền thờ trước 15 phút để bắt tay chào các tín hữu đứng dọc theo lối đi từ dưới tiến lên bàn thờ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có hai giám mục và đông đảo các nữ tu. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa được các độc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập, qua đoạn sách thánh trích từ thư thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Côlôse. Ước gì lời Chúa Kitô cứ ngụ dồi dào giữa anh em. Anh em hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ và khuyên nhủ nhau. Hãy đem tất cả tâm tình mà hát thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do thánh thần linh hứng để chúc tụng Thiên Chúa. Và bất cứ làm gì, nói hay làm, anh em hãy làm tất cả nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium về phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài thứ bảy của hiến chế này có đề tài là Thánh Nhạc. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chương 6 trong hiến chế Sacro Sanctum Concilium của công đồng Vaticano thứ hai được dành cho Thánh Nhạc. Hiến chế khẳng định, truyền thống âm nhạc của hội thánh là một kho tàng vô giá, trỗi vượt trên các hình thức nghệ thuật khác, nhất là vì thánh ca, khi gắn liền với lời ca, là một phần cần thiết và không thể tách rời của phụng vụ trọng thể. Hiến chế cũng xác định, thánh nhạc sẽ càng thánh thiện hơn khi càng gắn bó mật thiết với hành động phụng vụ, hoặc bằng cách diễn tả lời cầu nguyện cách dịu dàng hơn và cổ võ sự đồng tâm nhất trí, hoặc bằng cách làm cho các nghi thức thánh thêm phần long trọng. Ở đây chúng ta tìm thấy cốt lõi của giáo huấn công đồng, một giáo huấn xác nhận và đào sâu chức năng phục vụ của âm nhạc trong phụng vụ, vốn đã được Thánh Pio X làm nổi bật trong tự sắc Inter Solicitudines ngày 12 tháng 11 năm 1903. Thật vậy, âm nhạc là một phần của hành động phụng vụ, chứ không phải chỉ là vật trang trí cho việc cử hành. Trong phụng vụ, hát và chơi nhạc có nghĩa là cầu nguyện, hòa nhịp con tim mình với con tim của các anh chị em và với Thiên Chúa, trong sự tham gia tích cực vào mầu nhiệm được cử hành. Cách đặc biệt, âm nhạc diễn tả chiều kích tình cảm của lời cầu nguyện, như Thánh Augustino khẳng định, Cantare Amantes, nghĩa là hát là việc của người yêu mến. Điều này rất quan trọng bởi vì nó giúp mở rộng tâm hồn trước hoạt động của Thiên Chúa trong ân sủng và để cho ân sủng ấy uốn nắn mình. Ngoài ra, thánh ca thúc đẩy sự hiệp thông. Qua sự hòa quyện của các giọng hát, thánh ca góp phần kết hợp các tâm hồn, vượt qua những khác biệt giữa con người với nhau và quy tụ mọi người trong lời ca ngợi Thiên Chúa. Như thế, thánh ca trở thành một cuộc hiển linh của hội thánh, một sự biểu lộ hữu hình của mối hiệp thông vốn thuộc về chính bản tính của hội thánh. Từ giá trị thần học sâu xa của thánh ca, với tư cách là một phần không thể thiếu của hành động phụng vụ, phát sinh một số đòi hỏi. Trước hết, vượt lên trên những trào lưu thời thượng hay những cảm thức riêng biệt của các tác giả, thánh ca phải đáp ứng ở mọi cấp độ điều gì thích hợp nhất với thời điểm cử hành. Về hình thức, đặc biệt xét về phương diện giai điệu, thánh ca phải đồng thời cao quý và đơn giản, có chất lượng âm nhạc cao nhưng cũng dễ thực hiện, nhất là khi được dành cho toàn thể cộng đoàn cùng hát. Cũng vì lý do đó, công đồng khuyến nghị rằng các bản văn cũng phải thích hợp, sâu sắc nhưng đồng thời dễ hiểu, được lấy cảm hứng chủ yếu từ Thánh Kinh, các sách phụng vụ và truyền thống linh đạo của hội thánh. Về điểm này cần phải cẩn trọng, để giữ cho sống động và phát triển động năng được diễn tả trong nguyên tắc cổ xưa, nghĩa là luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Hiến chế Sacro Sanctum Concilium dành một phần đáng kể cho chủ đề sự tham dự tích cực của các tín hữu. Sự tham dự này phải được hiểu, khởi đi từ một ý thức sâu xa hơn về mầu nhiệm được cử hành và mối tương quan của mầu nhiệm ấy với đời sống hàng ngày, trong tinh thần hoán cải không ngừng, vốn phải là đặc điểm của đời sống mọi tín hữu. Còn về cách thức cụ thể mà sự tham dự này có thể được thực hiện qua vai trò đặc thù của Thánh Nhạc, hiến chế đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Phải chăm lo các lời tung hô của tín hữu, các câu đáp, việc hát thánh vịnh, các điệp ca, các bài hát và sự thinh lặng thánh. Đồng thời, hiến chế khuyến khích mỗi người, dù là thừa tác viên hay tín hữu,
phải thực hiện tất cả và chỉ những gì theo bản chất của nghi thức và các quy luật phụng vụ thuộc về phần mình. Trong sự quân bình hài hòa giữa các thừa tác vụ khác nhau, các phần tham dự khác nhau và những thời khắc thinh lặng, công đồng cũng dành giá trị lớn lao cho nhạc bình ca Gregorio, tuy không loại trừ những thể loại thánh nhạc khác khỏi việc cử hành. Công đồng cũng đặc biệt lưu tâm đến đàn organ ống, việc sử dụng những nhạc cụ khác được chấp nhận, miễn là chúng thích hợp với việc sử dụng trong thánh thiên, hoặc có thể thích nghi với việc sử dụng ấy, phù hợp với phẩm giá của đền thờ và thực sự góp phần xây dựng các tín hữu. Một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong công cuộc canh tân của công đồng là hội nhập văn hóa, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đặc biệt, liên quan đến các truyền thống âm nhạc của những nền văn hóa khác nhau, công đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiêm túc lưu tâm đến chúng, vì chúng là một phần của đời sống tôn giáo và xã hội của con người. Vì thế, một mặt, công đồng khuyến nghị phải thúc đẩy nơi mọi người một nền giáo dục thích đáng về cảm thức tôn giáo. Mặt khác, trong mức độ có thể, phải cổ võ âm nhạc truyền thống của các dân tộc ấy, cả trong các trường học lẫn trong các việc cử hành thánh. Trong bối cảnh phụng vụ, ca đoàn được trao một nhiệm vụ đặc biệt. Đây là một phương thế mục vụ được khuyến khích phát triển, với nhiệm vụ lo liệu việc thực hiện chính xác những phần thuộc về mình theo các thể loại thánh ca khác nhau và khuyến khích các tín hữu tham gia tích cực vào việc ca hát. Để đạt được mục đích này, nhạc sĩ sáng tác thánh nhạc được mời gọi hiểu biết và gìn giữ kho tàng âm nhạc của hội thánh, để cho kho tàng ấy truyền cảm hứng cho mình trong việc sáng tác những tác phẩm mới phục vụ phụng vụ, đồng thời tôn trọng cảm thức của thời đại và những truyền thống văn hóa khác nhau. Nhờ đó, thánh nhạc có thể thanh luyện việc thờ phượng khỏi những khiếm khuyết về phong cách, khỏi những hình thức diễn tả cẩu thả, khỏi những bản nhạc và bản văn sơ sài, không tương xứng với sự cao cả của hành vi được cử hành, để bảo đảm phẩm giá và tính tốt đẹp của các hình thức trong âm nhạc phục vụ. Vì tất cả những lý do ấy, các nghị phụ công đồng khuyến nghị thúc đẩy việc đào tạo và thực hành thánh nhạc trong các chủng viện, các tập viện của các tu sĩ nam nữ và các học viện, cũng như trong các cơ sở và trường học công giáo khác, đồng thời bảo đảm cho các nhạc sĩ và ca viên một nền đào tạo phụng vụ vững chắc. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, các giáo phụ đã đánh giá rất cao thánh ca phụng vụ như một biểu tượng của sự hiệp thông trong hội thánh. Vì thế, chúng ta có thể kết thúc bằng những lời tuyệt đẹp của Thánh Ignacio thành Antioquia. Anh em, từng người một, hãy trở thành một ca đoàn để nhờ hòa hợp trong sự đồng thanh và đón nhận cùng một cung điệu của Thiên Chúa trong sự hiệp nhất. Anh em có thể đồng thanh hát qua Đức Giêsu Kitô lên Chúa Cha, để người lắng nghe anh em và qua những việc lành anh em thực hiện, người nhận biết anh em là những chi thể của con người. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng chính thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các khách hành hương đến từ Burkina Faso và bờ biển Nga. Anh chị em thân mến, ước gì sự tham dự tích cực của các tín hữu qua việc hát thánh ca phụng vụ, củng cố những mối dây yêu thương và hiệp nhất trong dân Thiên Chúa, đồng thời trở nên dấu chỉ của sự hiệp thông trong hội thánh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Ngày 23 tháng 8 sắp tới là ngày châu Âu tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa quốc xã. Trong ngày này, trong phụng vụ, người ta tưởng nhớ Gladyslaw Findis, một linh mục và là người Ba Lan đầu tiên được phong chân phước với tư cách là vị tử đạo trong các cuộc bách hại của chế độ Cộng sản. Trong thời gian công đồng Vaticano thứ hai, Ngài đã nâng đỡ các thiên liêng công cuộc của công đồng, đồng thời lôi cuốn các tín hữu tham gia vào công cuộc công đồng về lòng nhân ái bằng những việc bác ái và canh tân luân lý. Ước gì chứng tá của Ngài nhắc nhở chúng ta rằng nền văn minh tình yêu được xây dựng bằng việc tha thứ và chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Xin ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa như tiếng Anh, Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ý. Cách riêng, tôi chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Mẹ Chúa Quan Phòng đang quy tụ để tham dự tổng tu nghị của hội dòng.
và khuyến khích các chị làm sống lại ngọn lửa bác ái vốn đã ghi dấu cuộc đời của đấng sáng lập, mẹ đáng kính Elena Bettini. Tôi cũng chào các tín hữu thuộc các giáo xứ Maggia Vanforte, Castello di Godego và các tín hữu thuộc đơn vị mục vụ Ponte Venica, cũng như các đoàn Spaghetti của Sinai. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy vui mừng làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi thụ tạo. Sau cùng, tôi hướng tâm tư đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới. Tôi muốn mời gọi mỗi người hãy vun đắp nơi chính mình một ý thức đích thực về hòa bình. Anh chị em hãy có một xác tín chân thành rằng hòa bình là một thiện ích quý giá và cao cả, và để xây dựng hòa bình cần phải có một sự dấn thân mạnh mẽ và bền bỉ, thành thật và chân thực bước đi trên những con đường kiến tạo và củng cố hòa bình trong xã hội. Tôi ban phép lành của tôi đến tất cả anh chị em. Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn lưu lại chào thăm nhiều người khuyết tật được xếp ngồi ở hàng đầu tiên, trước khi bắt tay và chụp hình với các đôi tân hôn và nhiều người khác. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 19 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

kính gửi những ai muốn xây ngọn tháp Babel chọc trời thuở ấy. Tôi viết cho các bạn những dòng này khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời đang thi nhau vươn lên giữa lòng các đô thị hiện đại. Trước những công trình đồ sộ ấy, tâm trí tôi bỗng nhớ về cánh đồng Sina hoang sơ, nơi ngọn tháp Babel huyền thoại đã từng được dựng xây mà sách Sáng Thế miêu tả. Bức tranh Sáng Thế ngắn ngủi nhưng phơi bày trần trụi một bi kịch tinh thần mang tính thời đại. Bi kịch của sự kiêu ngạo, tham vọng

tự tôn mình lên bằng Thiên Chúa và sự đổ vỡ của tính cộng tác giữa người với người. Tôi viết thư này cho các bạn không phải để phán xét về một quá khứ xa xăm, mà để nhìn lại bài học đắt giá mà các bạn đã để lại cho gia đình nhân loại hôm nay. Các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại rằng, khi ấy toàn thể nhân loại sử dụng chung một ngôn ngữ. Sự thống nhất ấy là ân sủng tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng, để con người dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và hòa hợp. Thế nhưng, thay vì dùng tiếng nói chung để tạ ơn và nâng đỡ nhau, các bạn lại dùng nó để bàn mưu tính kế cho một công trình chí nguy. Nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh chạm tới trời để làm rạng danh chúng ta. Đỉnh chạm tới trời và làm rạng danh chúng ta, đó chính là bản ngã kiêu ngạo trần trụi nhất của các bạn. Các bạn muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới của mình. Sự kiêu ngạo ấy không chỉ là niềm tự cao ngông cuồng, mà còn là thái độ từ chối vị thế thụ tạo khiêm tốn của mình. Thiên Chúa đã làm gì khi nhìn xem ngôi thành và ngọn tháp ấy? Ngài không cần dùng đến sấm sét hay thiên tai để phá hủy công trình. Ngài chỉ cần xáo trộn ngôn ngữ của các bạn. Và ngay lập tức, ngọn tháp dở dang trở thành đống vụn vỡ của sự bất lực. Quả vậy, khi lòng kiêu ngạo chiếm ngai tòa, ngôn ngữ không còn là nhịp cầu cảm thông mà biến thành rào cản chia rẽ. Lật dở lại trang sử Ba Ben, tôi giật mình nhận ra thế giới của chúng tôi hôm nay dường như đang lặp lại chính xác vết xe đổ của các bạn năm xưa. Chúng tôi sống trong một thế giới công nghệ vượt bậc, nơi các trang mạng xã hội kết nối hàng tỷ người chỉ qua một cú chạm, nơi con người có thể kiến tạo nên những tòa tháp không gian ảo, trí tuệ nhân tạo và tiềm lực kinh tế khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối dày đặc ấy lại là một thực tại cay đắng. Con người chưa bao giờ xa cách và thiếu cộng tác với nhau đến thế. Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của nhau qua các phương tiện truyền thông hiện đại hàng ngày, nhưng dường như lại hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ trong trái tim. Sự kiêu ngạo của cái tôi cá nhân, của tinh thần chủ nghĩa dân tộc vị kỷ và sự thống trị của đồng tiền đã biến thế giới thành một công trường Ba Ben đầy hỗn loạn. Sự đố kỵ và cám dỗ muốn làm rạng danh mình khiến người ta quên mất Thiên Chúa toàn năng và uy quyền cai quản sinh mạng của họ. Bài học từ sự sụp đổ của ngọn tháp Ba Ben nhắc nhớ chúng tôi rằng mọi công trình do con người xây dựng, dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ biến thành tro bụi nếu không được đặt trên nền tảng của lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn chân thành. Sự cộng tác đích thực chỉ có thể nảy mầm trên đất tốt của lòng khiêm nhường. Nhìn vào biến cố hiện xuống trong Tân Ước, khi Chúa Thánh Thần ban cho các môn đệ khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mọi người đều hiểu được. Chúng tôi nhận ra giá trị đảo ngược của bi kịch Ba Ben. Khi con người biết quy tụ nhân danh Thiên Chúa và sống khiêm tốn, tình yêu sẽ trở thành ngôn ngữ chung duy nhất, xóa tan mọi rào cản, gắn kết những dị biệt thành một bản hòa tấu tuyệt vời của sự hiệp nhất làm vinh danh Chúa. Ước gì bi kịch của các bạn sẽ là bài học đắt giá cho con người thời nay. Lạy Thiên Chúa nhân từ, chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã dựng nên chúng con trong đại gia đình nhân loại đa dạng và phong phú.
ngang qua câu chuyện tháp Ba Ben. Xin Chúa thương thức tỉnh tâm hồn chúng con trước ngọn lửa kiêu ngạo, tham vọng vị kỷ và sự ngông cuồng muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời. Cúi xin Chúa ban ơn chữa lành cho thế giới hôm nay, dẹp bỏ những rào cản chia rẽ và sự thiếu hợp tác giữa người với người. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn, biết tôn trọng và lắng nghe tha nhân, để chúng con cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa hợp, yêu thương và công chính theo đúng đường lối của Chúa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Phương pháp và các tiêu chuẩn của việc giải thích các văn bản Kinh Thánh được trích theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư gửi tín hữu Do Thái, một độc giả không quen với các phương pháp chú giải ngày nay cũng phải ngạc nhiên trước kiểu chú giải khéo léo, nếu không nói là phóng khoáng của soạn giả trong việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước. Sự kiện này bắt buộc chúng ta phải nêu ra nghi vấn sau đây. Soạn giả có theo một số tiêu chuẩn trong việc chú giải và áp dụng các văn bản kinh thánh, hay ông để cho độc giả tự do hiểu và thưởng thức các văn bản đó tùy theo óc tưởng tượng ít nhiều phong phú của họ? Thật ra khi duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta có thể nhận ra rằng soạn giả theo một phương pháp chú giải và được hướng dẫn bởi các tiêu chuẩn rất chính xác. Nếu liệt kê ra các văn bản trích dẫn từ chương 1 cho đến chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái và xác định nội dung thần học của các lời trích dẫn, chúng ta có bảng danh sách sau đây. Bảng danh sách cho thấy soạn giả theo các tiêu chuẩn giải thích và áp dụng văn bản kinh thánh khác nhau chia làm 3 nhóm: ngôn sứ, Kitô học và kiểu mẫu lịch sử. Trước hết là kiểu chú giải ngôn sứ. Chúng gồm 10 lời trích gián tiếp liên quan tới đấng cứu thế và tương đương với lược đồ biện chứng của lịch sử kinh thánh diễn tả sự căng thẳng giữa lời hứa và việc thành toàn lời hứa. Một gương mặt hay một sự kiện kinh thánh được giải thích như là một lời hứa hay lời tiên tri báo trước được hiện thực trên bình diện lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô hay trong các biến cố cứu độ liên quan tới con người của Đức Giêsu Kitô. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 2 câu 7, sách Samuel 2 chương 7 câu 14, Thánh Vịnh 45 2 câu 7-8, Thánh Vịnh 110 câu 1, Thánh Vịnh 22 câu 23, sách Ngôn Sứ Isaiah chương 8 câu 17, câu 18, Thánh Vịnh 2 câu 7, Thánh Vịnh 110 câu 4, 3 lần gián tiếp ám chỉ đấng cứu thế. Bên cạnh đó là 4 văn bản trực tiếp ám chỉ đấng cứu thế: Ngôn Sứ Jeremiah 31 câu 31 đến 33, 2 lần, Isaiah chương 26 câu 20, Habacuc chương 2, các câu 3 và 4. Trong các trường hợp này, tiêu chuẩn chú giải và áp dụng là tiêu chuẩn cứu thế đối với các văn bản trực tiếp có sắc thái cứu thế hay được hiểu là ám chỉ đấng cứu thế bằng cách chuyển lời sấm từ vị vua lý tưởng sang đấng cứu thế. Trong nhãn quan này cũng có thể xếp vào cùng loại chú giải ngôn sứ các văn bản thuộc loại Mitras Pese, tức một loại thời sự hóa các văn bản kinh thánh thông dụng trong các môi trường khải huyền, điển hình như lời chú giải văn bản sách ngôn sứ Habacuc tìm thấy tại Qumran. Đó là 4 lời trích có tính cách Kitô học theo kiểu chú giải khải huyền Do Thái: sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 43, Thánh Vịnh 102 câu 26 đến 28, Thánh Vịnh 8 câu 5 đến câu 7, Thánh Vịnh 40 câu 7 đến câu 9. Nền tảng của kiểu đọc hiểu các văn bản kinh thánh này là sát tín cho rằng các văn bản liên hệ, liên quan tới thời sau hết, và các độc giả hay thính giả đang sống trong giai đoạn sau hết này. Cùng với các tín hữu nhận bài giảng, soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu chia sẻ ý thức cánh chung này, nhưng với sắc thái Kitô học. Nghĩa là thời sau hết, trong đó Thiên Chúa đã phán một cách vĩnh viễn nơi người con của Ngài, tập trung nơi chính con người của Đức Giêsu là Christos, đấng được sức giàu, tức đấng cứu thế, và là Chúa, đấng đã chết, nhưng giờ đây được tôn vinh và ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong nghĩa này phải xác định rằng trong một vài trường hợp tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa có sắc thái Kitô học, trong nghĩa văn bản kinh thánh trực tiếp ám chỉ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Có thể khẳng định rằng đây là tiêu chuẩn chú giải thời sự hóa nền tảng, hướng dẫn soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái trong việc đọc hiểu các văn bản kinh thánh cựu ước. Nếu đối với các rabbi Do Thái, nguyên tắc mọi sự đều tìm thấy trong sách luật Torah, thì đối với soạn giả diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu, tất cả kinh thánh đều làm chứng cho Đức Kitô Giêsu. Nguyên tắc này cũng hướng dẫn các văn bản nhắc tới biến cố cứu độ hay thực tại Kitô trong triều kích từ chương trình lịch sử nhờ phương pháp gọi là kiểu mẫu.
Trong nòng cốt của nó, đây là việc đối chọi hai thực tại, nhân vật hay giai thoại kinh thánh, trong đó thực tại hay nhân vật đầu tiên trong Cựu Ước là hình ảnh diễn tả trước, typos trong tiếng Hy Lạp. Nhân vật hay giai thoại trong Tân Ước như là hình ảnh nhân vật tương xứng đã hiện thực, antitypos. Sau cùng, trong nhiều thí dụ của thư, ít nhất là 9 trường hợp, nếu không phải là 11 trường hợp, văn bản kinh thánh được đọc hiểu và áp dụng theo chiều kích sát từng chữ và lịch sử. Đó là các văn bản Thánh Vịnh 104 câu 4, sách Dân Số chương 12 câu 7, Thánh Vịnh 95 câu 7 đến 11, sách Sáng Thế chương 2 câu 2b, sách Sáng Thế chương 22 câu 16 và 17, sách Sáng Thế chương 14 câu 17 đến 20, sách Xuất Hành chương 25 câu 40, sách Xuất Hành chương 24 câu 8, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 35, sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 36, sách Sáng Thế chương 21 câu 22. Đây là dấu chứng giúp đánh giá cao tính chất nghiêm chỉnh của phương pháp chú giải của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, đặc biệt nếu đối chiếu nó với phương pháp chú giải của Phi Long thành Alexandria, hay dùng ngụ ý, hay phương pháp chú giải của các rabbi Do Thái thường ưa thích các kiểu chú giải nhào lộn để chắt lọc ra từ văn bản kinh thánh mọi điều có thể biết được. Qua đó chúng ta không có ý nói rằng soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái không dùng các kiểu cách chú giải thời đó, thông dụng trong các hội đường hay trong các trường học rabbi, nhưng ông sử dụng chúng trong một viễn tượng thời sự hóa, chỉ nêu bật nét chính và hết sức tránh các kiểu giải thích thông thái, mô phạm cằn cỗi. Trong bối cảnh chú giải chung của thời đó, soạn giả đã không chỉ được hướng dẫn bởi sự nhạy cảm thiêng liêng phát xuất từ sự quen biết kinh thánh, mà còn được nuôi dưỡng và gọt rũa bởi kinh nghiệm lòng tin nơi Đức Kitô. Vì thế có thể định nghĩa phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái như là một phương pháp toàn diện. Nó thuộc một quan điểm chú giải cho phép tái trao ban sức sống và hiện đại hóa các văn bản kinh thánh, bởi vì sự đối chiếu nằm trên bình diện thực tại và lịch sử cứu độ vượt thắng khuynh hướng thuần túy sách vở từ chương hay lệ thuộc bản viết. Trên bình diện sâu thẳm đó, toàn kinh thánh như là lời Chúa đã trở thành lịch sử và sự sống, tìm thấy sự thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô hay trong kinh nghiệm Kitô. Trong việc thường xuyên đối chiếu giữa thực tại lịch sử cứu độ và biến cố cứu độ Kitô, có ba liên hệ được thiết lập giúp chúng ta hiểu biết khía cạnh ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như sự thành toàn trong Tân Ước. Thứ nhất là liên hệ giống nhau hay tiếp nối. Thứ hai, liên hệ khác biệt hay gián đoạn. Và thứ ba, liên hệ thắng vượt. Giữa tư tế Melchizedek và Đức Giêsu có sự tiếp nối vai trò cứu thế và tư tế dựa trên lời thề của Thiên Chúa, nhưng cũng có sự gián đoạn trong kiểu cách hiện thực chức tư tế. Đức Giêsu tư tế trồi vượt về sự toàn vẹn và thực thi trên đỉnh cao khác những gì mà hình ảnh và điều các ngôn sứ đã diễn tả trước giúp trực giác được. Phương pháp chú giải của thư gửi tín hữu Do Thái và các tiêu chuẩn thời sự hóa các văn bản kinh thánh, cho dù có lạ lùng đối với tâm thức của các độc giả thời nay quen với phương pháp phê bình lịch sử, nhưng ngày nay chúng cũng gợi ý cho thấy điều kiện nòng cốt cho việc đọc hiểu kinh thánh trong nhãn quan Kitô vượt xa hơn các dụng cụ văn hóa mà mỗi thời đại đặt để trong tay người chú giải. Đó là thái độ biết hướng cái nhìn chăm chú và kiên trì tới những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện hay muốn mặc khải qua Đức Kitô, và biết kiên nhẫn lắng nghe với óc phê bình và thiện cảm những chờ mong và nhu cầu cấp thiết của cộng đoàn ngày nay đang tìm sống và hiểu biết lịch sử của mình trước mặt Thiên Chúa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyên dấn thân sống đời Kitô trưởng thành trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 5 câu 11 tới chương 6 câu 12 thư gửi tín hữu Do Thái là một ngưng nghỉ để suy tư, một loại đối thoại giữa giảng viên và thính giả. Thật thế soạn giả trực tiếp đưa ra lời mời gọi tín hữu với một giọng điệu hơi cứng rắn và đòi hỏi, và chỉ trong phần cuối, tức chương 6 câu 9 đến 12, giọng điệu mới có vẻ khích lệ và hòa hoãn hơn. Như thế đây là một văn bản khuyến dụ, cắt quãng diễn văn trình bày để chuẩn bị cho độc giả hay thính giả bước vào phần khai triển giáo thuyết trong các chương tiếp theo. Đơn vị văn chương ở đây được xác định bởi việc lặp lại hai lần ở đầu và ở cuối văn bản lời trách móc khích lệ tín hữu. Anh chị em đã có đôi tai lười biếng không muốn nghe. Anh chị em đừng trở nên lười biếng, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Như thường xảy ra trong các văn bản khuyến dụ, việc khai triển tư tưởng tiến hành theo kiểu nối kết các đề tài được lặp lại dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng giọng điệu chung của lời khuyến dụ là cảnh giác tín hữu, đề phòng các nguy hiểm lệch lạc hay thái độ chối đạo và khích lệ họ kiên trì tin tưởng. Hai đề tài này xen kẽ nhau trong hai phần của văn bản được phân chia như sau. Chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi tiến tới trong lòng tin. Chương 6 câu 4 đến 12 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi kiên trì tin tưởng. Văn bản khuyến dụ suy tư này có tầm quan trọng vì nó chứa đựng một vài yếu tố trình bày giáo lý và lộ trình khai tâm Kitô, lôi kéo sự chú ý của các học giả nghiên cứu lịch sử Kitô giáo thời khai sinh như được trình bày trong chương 6 câu 1 đến câu 2, câu 4 và câu 5. Vì thế, gác một bên giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô, chúng ta hãy vươn tới trình độ giáo huấn trưởng thành mà không trở lại những điều căn bản là lòng sám hối ăn năn và những việc đưa tới sự chết, là niềm tin vào Thiên Chúa, là giáo lý về mấy loại phép rửa, là nghi thức đặt tay, là vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc phán xét cuối cùng. Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai. Trong bối cảnh này, chúng ta cũng đụng chạm đến một vấn đề sẽ là đề tài thảo luận trong các thế kỷ tới của Kitô giáo, đó là khả thể hay không khả thể của một lòng sám hối ăn năn sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là lý do giải thích sự chú ý của các sử gia và các học giả có đối với văn bản khuyến dụ nói trên trong thư gửi tín hữu Do Thái. Điều sau cùng cần ghi nhận đó là cuộc đối thoại giữa soạn giả hay vị giảng thuyết với tín hữu nhận thư hay bài giảng mở ra một đường xoắn chôn ốc liên quan tới tình trạng lịch sử của các tín hữu, bởi vì nó hé mở cho thấy các nguy cơ tinh thần đe dọa họ. Tuy nhiên, khi lượng định giá trị lịch sử của các dữ kiện này, cần phải chú ý tới đặc thái khuyến dụ hay thuyết giảng, thường dùng các kiểu nói cố định, tổng quát hóa và mô thức hóa các cung cách hành xử nhằm mục đích gây ấn tượng, trách cứ và kích thích người nghe. Trước hết là các lời cảnh cáo và mời gọi sống lòng tin Kitô trưởng thành, chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3. Diễn văn khuyến dụ mở đầu với một câu nêu rõ vấn đề, đó là soạn giả hay vị giảng thuyết phải dừng lại trong diễn văn thần học vì ông sợ thính giả không theo kịp. Về vấn đề này, chúng tôi còn có nhiều điều phải nói, nhưng khó mà cắt nghĩa vì anh chị em đã trở nên uể oải không muốn nghe. Đây là một chiến thuật có tính toán trước trong nghệ thuật diễn thuyết hay là một tình trạng khủng hoảng thực sự của những người nghe khiến cho diễn giả phải âu lo? Dựa trên những gì tiếp theo, tức chương 5 câu 12 đến 14, chúng ta không hiểu tình hình ra sao vì các kiểu nói và các hình ảnh mà soạn giả dùng có tính cách thư mục. Tất cả cuộc đối thoại được xây dựng trên sự đối chọi giữa những người đã trưởng thành, người lớn, và những người không trưởng thành, trẻ con. Sự trái ngược đó được khai triển với các hình ảnh thông thường của thực phẩm đặc cho người lớn, tức tín hữu đã tiến triển trong lòng tin, và sữa cho trẻ em hay những tín hữu mới được khai tâm. Nhóm thứ nhất là các bậc thầy, nhóm thứ hai là những người còn cần tới giáo huấn sơ đẳng hay các điều đơn sơ của giáo lý. Những người toàn vẹn đã được thao luyện, vì thế họ có khả năng phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu,
phù hợp với định nghĩa của Kinh Thánh về người lớn. Trong khi những người chậm trí và mù chữ thì không chuyên môn, nghĩa là không có khả năng theo một diễn văn trưởng thành liên quan tới điều công chính. Các hình ảnh ám tỉ khá thông thường này trong môi trường tôn giáo cũng như không tôn giáo giấu ẩn điều gì đây? Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái phân biệt các mức độ khác nhau của việc khai tâm Kitô theo kiểu phân biệt của cộng đoàn Qumran. Hay ông dùng một mã số ngôn ngữ để diễn tả một nguy cơ của sự thoái hóa tinh thần trong cuộc sống của Kitô hữu cộng đoàn. Có lẽ giải pháp cuối cùng này có lý hơn, bởi vì ở đầu chương 6 khi lặp lại vấn đề một cách rõ ràng hơn, soạn giả cho chúng ta hiểu rằng ông không có ý từ bỏ dự tính ban đầu, bởi vì các tín hữu thính giả của ông không cần phải đi lại lộ trình khai tâm Kitô nữa, như viết trong chương 6 câu 1 đến câu 3. Tới đây ông đưa ra thí dụ bằng cách kể ra các chương chính của giáo lý nền tảng mà trước đó ông đã gọi là các yếu tố nền tảng, và định nghĩa chúng là diễn văn sơ đẳng về Đức Kitô hay về Kitô giáo. Thật ra nếu duyệt xét 6 chương hay 6 đoạn này của giáo lý sơ đẳng, người ta có cảm tưởng giáo huấn trong chương trình đặc biệt của việc khai tâm Kitô không có gì là nhiều, ngay cả khi có hiểu nó như là giáo lý trước thời lãnh bí tích rửa tội đi nữa mà các anh chị em ngoại giáo hay Do Thái giáo muốn theo Kitô phải học hỏi đi nữa. Người ta cũng không hiểu tại sao soạn giả lại bỏ nét đặc thù nhất của lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Kitô. Thật thế, hai chương đầu nói về hoán cải từ các việc của sự chết và lòng tin vào Thiên Chúa cũng có thể là nội dung của một bài diễn thuyết truyền giáo mà một tín hữu Do Thái nói với các anh chị em ngoại giáo, mời gọi họ từ bỏ các tà thần là các công việc của sự chết và tin vào Thiên Chúa duy nhất. Hai chương tiếp theo đề cập tới các phép rửa khác nhau và việc đặt tay cũng thế. Từ số nhiều các phép rửa không phải là từ thông dụng trong từ vựng Kitô giáo diễn tả phép rửa duy nhất không lặp lại được gọi là baptisma mà anh chị em dự tòng lãnh nhận nhân danh Chúa Kitô khi nhập đạo. Các phép rửa baptismoi ở đây là các lễ nghi thanh tẩy bằng nước của Do Thái giáo. Còn phép rửa của Gioan Tẩy giả thì gọi là baptismos. Sau cùng là hai tín điều liên quan tới sự sống lại của kẻ chết và sự phán xét vĩnh cửu, những điều thuộc giáo lý của Do Thái giáo về thời cánh chung, về ngày thế mạt. Như thế chúng ta phải nghĩ gì về kiểu phối hợp lạ lùng các yếu tố của Do Thái giáo dưới đề tựa tổng quát là diễn văn hay giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô này? Bởi vì trước đó không xa, tức trong chương 5 câu 12, soạn giả đề cập tới việc dạy dỗ về các nguyên tắc sơ đẳng, các sấm ngôn của Thiên Chúa, nên chúng ta có thể nghĩ tới việc khai tâm dẫn nhập vào Kinh Thánh và một cách đặc biệt hơn dẫn nhập vào lề luật của Thiên Chúa. Khi chú ý tới tình trạng đặc biệt này của biên giới giữa Do Thái giáo và Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta cũng có thể giả thiết rằng nền tảng của văn bản ở đây là một truyền thống giáo lý Do Thái Kitô, trong đó một số yếu tố của Do Thái giáo được sử dụng và đề nghị với các anh chị em tân tòng mới từ ngoại giáo theo Kitô giáo, như là các yếu tố chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô. Trong khi việc khai tâm Kitô được nhắc tới trong các câu tiếp theo một cách rõ ràng, khi soạn giả miêu tả các khía cạnh khác nhau của kinh nghiệm rửa tội duy nhất và không lặp lại được. Liên quan tới kiểu nói các phép rửa, baptismoi, các nhà chú giải cổ xưa và tân thời giải thích từ số nhiều baptismoi của văn bản chương 6 câu 2 thư gửi tín hữu Do Thái như ám chỉ nhiều lễ nghi thanh tẩy được so sánh hay đối nghịch với bí tích rửa tội Kitô. Giáo lý về các phép rửa là giáo huấn liên quan tới tính chất đặc thù của phép thánh tẩy Kitô trong tương quan với phép thanh tẩy của Gioan Tẩy giả và phép thanh tẩy của các tín đồ theo Do Thái giáo hay phép thanh tẩy của các giáo phái Do Thái như giáo phái Qumran. Một vài học giả cắt nghĩa kiểu nói này bằng cách coi nó ám chỉ lễ nghi rửa tội Kitô gồm 3 lần dìm mình xuống nước hay 3 lần tắm liên tiếp nhau. Nếu giáo lý về các phép rửa ở đây ám chỉ phép thánh tẩy Kitô, thì việc đặt tay có thể được gắn liền với cử chỉ được nhắc tới trong sách Công vụ chương 8 câu 17 và chương 19 câu 1 đến câu 6 để cầu xin ơn thánh thần xuống trên các anh chị em mới lãnh nhận bí tích rửa tội.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu hợp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đời sống hôm nay, người ta có thể dễ dàng đánh giá nhau qua thành công, địa vị hay những gì ta làm được. Thế nhưng, lại có một điều quan trọng hơn, âm thầm hơn và đôi khi bị bỏ quên, đó là khả năng biết yêu thương. Chính trong bối cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng mời gọi mạnh mẽ, vừa rất quen thuộc, vừa thách đố từng người chúng ta. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không đưa ra hai điều luật, nhưng là một điều luật với hai nhịp đập, một nhịp hướng về Thiên Chúa và nhịp kia hướng về con người. Nếu thiếu một trong hai, trái tim không thể sống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng không thể tách khỏi đời sống bác ái thực tế. Nhiều người có thể cầu nguyện rất nhiều, đọc kinh nhiều, tham dự phụng vụ đầy đủ, nhưng lại quá khắt khe, lạnh lùng hay dễ phán xét người khác. Ngược lại, có người rất quảng đại giúp đỡ, rất quan tâm người khác, nhưng lại thờ ơ với việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay mời gọi ta đi vào con đường tình yêu toàn diện, nơi cả hai chiều kích đều bổ túc và nuôi dưỡng lẫn nhau. Để đi vào chiều sâu của tin mừng hôm nay, chúng ta thử bắt đầu bằng một câu hỏi rất thực tế. Điều gì làm cho con người trở nên đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa? Không phải là sự hoàn hảo, không phải là tài năng, lại càng không phải là những thành tích đạo đức. Điều làm đẹp lòng Chúa chính là tấm lòng biết yêu thương, dù nhỏ bé nhưng chân thật. Và tình yêu ấy không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là chọn lựa mỗi ngày, ngay cả khi không dễ dàng. Đó là chọn tha thứ khi mình bị tổn thương, chọn kìm lại lời cay nghiệt khi muốn bộc phát, chọn giúp đỡ khi bản thân cũng đang mỏi mệt, chọn trung thành khi niềm tin bị thử thách. Những chọn lựa ấy có thể nhỏ bé, thậm chí chẳng ai biết đến, nhưng lại là những việc làm khiến ta sống đúng như lời Đức Giêsu, yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Cần nhấn mạnh là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân không phải là hai nhiệm vụ tách biệt, nhưng là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Chúng ta yêu Chúa thật sự khi biết yêu người thân, yêu cộng đoàn, yêu cả những người làm ta mệt mỏi. Và ta yêu người cách sâu xa nhất khi biết đặt họ trong tương quan với Thiên Chúa, biết cầu nguyện cho họ, biết hướng họ về sự thiện.
Tình yêu theo tin mừng luôn bắt đầu từ Thiên Chúa, thấm qua trái tim ta, rồi tuôn chảy đến người khác. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là một cố gắng cá nhân, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa trong ta. Gương sáng của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 là một minh chứng sống động. Ngài được biết đến không phải vì quyền lực giáo hoàng, nhưng vì trái tim đơn sơ và gần gũi. Khẩu hiệu đời Ngài, tất cả cho Đức Kitô. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại trong nhà nguyện hay trong các văn kiện giáo hoàng, mà lan tỏa rất thực tế nơi người nghèo, trẻ em và những ai đau khổ. Người mở các trường giáo lý cho trẻ em nghèo, giảm bớt những nghi thức nặng nề để người dân quê có thể đến gần Chúa hơn, luôn sống giản dị để người bé mọn cảm thấy được yêu thương. Nơi Ngài, ta thấy rõ, yêu Chúa sâu đậm luôn dẫn đến yêu người bằng những việc làm cụ thể. Và ngược lại, chăm sóc con người bằng trái tim hiền lành lại là cách diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mời ta xét lại chính mình. Tôi có đang yêu Chúa bằng tất cả lòng trí hay chỉ bằng thói quen và bổn phận? Tôi có yêu người trong khả năng tốt nhất của mình hay chỉ yêu khi thuận tiện? Tôi có để trái tim mình khép lại vì những tổn thương hay tôi dám mở ra để yêu thêm một lần nữa? Và tôi có để tình yêu ấy trở thành cầu nối giữa Thiên Chúa và người khác như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã sống? Lạy Chúa, xin cho con một trái tim biết yêu mến Chúa thật lòng và biết yêu người bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thật mỗi ngày. Xin cho con biết sống đơn sơ và gần gũi như Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, để nơi con, người khác có thể tìm thấy hình ảnh của Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha đau buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đắm tàu ở Zimbabwe. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ đau buồn sâu sắc về vụ đắm tàu trên hồ Kariba ở Zimbabwe, miền Nam Phi Châu vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Ngài bày tỏ tâm tình đó qua một điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và chuyển đạt. Qua điện văn, Đức Leo bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tai nạn xảy ra vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, khi chiếc thuyền có lẽ chở quá số hành khách cho phép bị lật trong lúc đang vượt hồ từ thị trấn Kariba đến khu trại đánh cá Chalala, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em. Trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến những người đang đau buồn vì mất đi người thân, đồng thời dâng lời cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự và những nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ. Đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa, xin Chúa ban sự an ủi, chữa lành và sức mạnh cho họ. Trong khi đó, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhằm xác định chính xác diễn biến của vụ đắm tàu. Theo một số nguồn tin báo chí, chiếc phà đã hoạt động được 41 năm và chuyến vượt hồ diễn ra trong điều kiện gió mạnh. Con tàu đang trên đường đến một số cộng đồng nông thôn và ngư dân ở phía tây bắc đất nước, một khu vực mà đường xá trong tình trạng xuống cấp và các phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời cam kết dành sự nỗ lực tối đa về mặt y tế và tâm lý để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. Các gia đình đã tưởng niệm những người thân yêu của mình trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Kariba vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Hồ Kariba, một trong những hồ chứa nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm giáp với Zambia và là một tuyến giao thông thiết yếu đối với các cộng đồng nông thôn cũng như những người làm nghề đánh cá trong khu vực. Hồ được hình thành sau khi một con đập được xây dựng trên sông Zambezi vào khoảng cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 và trải dài hơn 200 cây số. Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng đã nhân danh Đức Thánh Cha Leo gửi điện đến các giám mục liên hệ ở Ba Lan để chuyển lời chia buồn về vụ 12 tín hữu và 10 người khác bị thương vì tai nạn giao thông ở Hungary trên đường từ Mỹ Du ở Bosnia-Herzegovina về nước vào sáng sớm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 vừa qua. Chiếc xe buýt chở 59 người đã lao khỏi đường cao tốc M3 tại khu vực Mezokerase, rơi xuống một con mương và bị lật ở địa điểm cách thủ đô Budapest 130 km. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các tín hữu tử nạn cho lòng thương xót của Chúa và khẩn xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân những người bị nạn.
0: Tin Belarus, nhiều linh mục công giáo Ba Lan buộc lòng phải rời khỏi Belarus. Theo trang mạng Christian Vision, 11 linh mục công giáo Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Minsk Mogilev, vùng thủ đô Belarus, sẽ không được chính quyền tiếp tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và vì thế phải rời khỏi đất nước này. Theo cùng nguồn tin, Đức Tổng giám mục Minsk Mogilev sở tại Joseph Stanevsky đã gửi lời thỉnh cầu đến Tổng thống Alexander Lukashenko xin cho phép tiếp tục gia hạn giấy phép cho các linh mục này. Ngay trong những tháng vừa qua, tại một số giáo phận khác, một số linh mục Ba Lan cũng đã bị từ chối gia hạn giấy phép cư trú. Trong số 11 linh mục hiện đang bị ảnh hưởng, cho đến nay mới chỉ có một người được xác định danh tính, đó là linh mục Roman Skuls, dòng Đa Minh người Ba Lan. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha đã chính thức được chia tay trong một thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ hồn xác lên trời tại Mogilev. Cha Skuls đã phục vụ tại Belarus từ năm 2007 và trong 13 năm gần đây nhất làm việc tại Mogilev. Tham dự thánh lễ chia tay còn có Đức Tổng giám mục Ignazio Sefelia, sứ thần tòa thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Joseph Stanevsky, Tổng giám mục Minsk Mogilev và cha Alexander Jaskevsky, Tổng đại diện của Tổng giám phận Minsk Mogilev. Một ngày trước đó, các giám mục đã có cuộc gặp gỡ với chính quyền Mogilev. Theo truyền thông nhà nước, đại diện giáo hội và nhà nước đã thảo luận về các hoạt động mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo Roma tại vùng Mozilev, cũng như những sáng kiến chung nhằm củng cố hòa bình và căn tính quốc gia Belarus. Tổng thông tin chính thức của giáo hội Công giáo tại Belarus, Catholic.bài, cũng đưa tin khá chi tiết về thánh lễ tiễn biệt vị linh mục. Bài tường thuật về cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 8 giữa các giám mục, vị sứ thần tòa thánh và các cơ quan chính quyền thậm chí còn chi tiết hơn. Tuy nhiên, những trường hợp hiện nay liên quan đến các linh mục Ba Lan không được đề cập đến trong bài tường thuật này.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, nhà tạm bị đột nhập và bị lấy trộm mình thánh đã được truyền phép. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, nhà thờ thánh Quintin ở Lieusaint thuộc tỉnh Seine-et-Marne, vùng Paris đã bị xúc phạm. Theo chính quyền thành phố và cộng đoàn công giáo địa phương, một kẻ chưa rõ danh tính đã đột nhập vào nhà thờ, tiếp cận nhà tạm và lấy trộm Melchizedek có chứa mình thánh đã được truyền phép. Thị trưởng Lieusaint, ông Michel Bisson, đã thông báo về vụ đột nhập và cho biết một biên bản trình báo đã được lập và cam kết sẽ theo dõi tiến trình xử lý vụ việc. Do xảy ra hành vi xúc phạm thánh thiêng, thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ thánh Quintin đã bị hủy. Cha Phil Jose Diekov thuộc cộng đoàn thánh Martino và phụ trách khu vực mục vụ Sena Center đã ra thông báo trên cửa nhà thờ, cho biết nhà tạm đã bị xúc phạm và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để đền tạ. Các tín hữu được hướng dẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:15 tại Mercy Gramajel gần đó. Theo thị trưởng, các cử hành phụng vụ tại nhà thờ thánh Quintin sẽ tiếp tục được đình chỉ cho đến khi vị giám mục đến và cử hành thánh lễ đền tạ. Việc lấy trộm mình thánh đã được truyền phép có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo hội công giáo. Theo đức tin công giáo, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Vì thế, hành vi xúc phạm thánh thể được xem là một sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với điều thánh thiêng. Thủ phạm vẫn chưa được xác định, trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ đột nhập.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời. Linh mục người Tây Ban Nha, cha Fernando Cuevas, thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei, năm nay 70 tuổi, và xuất thân từ miền Ibiza, trong 15 năm qua đã giúp cho 1.280 người độc thân tìm được người bạn đời và bước vào bí tích hôn phối. Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bản câu hỏi đơn giản. Cha nói với trang mạng ACI Brensa rằng, nhiều người khao khát một tình yêu đích thực và vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Cha Cuevas hiện là tuyên úy của hai trường học gần thành Valencia và hai câu lạc bộ dành cho giới trẻ. Ngài nhận được hàng chục tin nhắn từ những người công giáo độc thân. Theo Ngài, vào một ngày bình thường có khoảng 60 tin nhắn. Để giúp họ tìm được người phù hợp, Ngài hỏi về tuổi tác, mức độ tham gia vào đời sống giáo hội, nơi cư trú và một số thông tin khác. Điều kiện để tham gia sáng kiến của cha là phải từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Vị linh mục cũng cố gắng xem xét mức độ tương hợp về nơi cư trú, độ tuổi và đời sống thiêng liêng. Đối với Ngài, điều đặc biệt quan trọng là đức tin của các ứng viên và ước muốn để Chúa Kitô trở thành trung tâm của cuộc hôn nhân tương lai. Vị linh mục nhấn mạnh rằng, mình không tự xem mình là một người mai mối đặc biệt tài giỏi. Cha nói, tôi là một linh mục, tôi hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cha xác tín rằng, ơn gọi hôn nhân cũng như ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến đều là lời mời gọi hiến thân trọn vẹn và là một con đường nên thánh. Ban đầu, vị linh mục chủ yếu hỗ trợ những người thuộc Tổng giáo phận Valencia. Tuy nhiên, với thời gian, cha bắt đầu nhận được đơn đăng ký từ các quốc gia khác, chủ yếu từ các nước Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Một linh mục Tây Ban Nha khác là cha Vicente Huerta, hỗ trợ ngài xử lý số lượng lớn các yêu cầu liên hệ với các ứng viên đến từ Argentina, Mexico, Colombia, Peru và nhiều quốc gia khác. Ngài cũng nhận được đơn đăng ký từ những nơi xa hơn, chẳng hạn như Ấn Độ. Vị linh mục thừa nhận rằng, kinh nghiệm đã cho ngài thấy mong muốn về một tình yêu bền vững và một gia đình mạnh mẽ đến mức nào. Cha nói, Mọi người đang tìm kiếm tình yêu đích thực, có một khát vọng, một nhu cầu rất lớn là được yêu thương. Ngài nói thêm rằng, trên hết, nhiều người mong muốn tìm được một người sẽ đặt Đức Kitô vào trung tâm cuộc đời họ.
1: Tin Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Vân Kỳ chờ đợi những sửa sai của Tòa Thánh đối với những đề xuất cải tổ của Công giáo cấp tiến ở Đức. Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, đang chờ đợi những điều chỉnh từ Tòa Thánh đối với các đề xuất cải tổ của con đường công nghị của Công giáo Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Die Tagespost ở Đức, Đức Hồng Y nói, sẽ không có một con đường riêng cho Công giáo Đức. Vì thế, theo Đức Hồng Y, thật tốt khi tất cả những gì đã được soạn thảo tại Đức trong khuôn khổ con đường công nghị đã được trao cho Đức Giáo Hoàng. Giờ đây, người ta chờ đợi Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết mà theo tôi là cần phải có. Con đường công nghị được khởi động vào năm 2019 do đa số các giám mục cấp tiến và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đã đưa ra. Trong số những đề xuất khác, những đề nghị nhằm tăng cường sự tham gia của giáo dân vào các quyết định của giáo hội, có 4 giám mục, trong đó có Đức Hồng Y Vân Kỳ từ chối tham gia hội đồng này. Tòa Thánh Roma đã nhiều lần lưu ý rằng giáo hội tại Đức không có thẩm quyền thành lập một cơ quan lãnh đạo chung gồm giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y Vân Kỳ cho rằng trong cuộc tranh luận cải tổ tại Đức cho đến nay, người ta đã quá tập trung vào các hình thức tham gia và đồng quyết định. Trong khi đó, người ta đã bỏ qua sự kiện rằng giáo hội có cơ cấu phẩm trật và mang tính bí tích. Giáo hội không phải là giáo hội của con người, nhưng là giáo hội của Chúa. Tất cả đều sống dưới quyền của Chúa Kitô là đầu và dưới lời Thiên Chúa. Liên quan đến cuộc tranh luận giữa các hình thức phụng vụ truyền thống và những hình thức mới hơn, Đức Hồng Y Vân Kỳ mong muốn có cả hai hình thức trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y nói, sau cùng, chúng ta cần một nền văn hóa pha trộn lành mạnh, trong đó cả hai có thể cùng nhau phát triển. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với huynh đoàn Thánh Phêrô vì tại Köln cho đến nay vẫn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức Hồng Y nói, tôi xem đây là một sự phong phú bởi vì trong giáo hội từ trước đến nay luôn có những nghi lễ khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng Ngài hoàn toàn thuộc về truyền thống và giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài nói thêm, cải cách phụng vụ là một trong những cuộc cải cách căn bản của Công đồng. Điều đó không nên bị quên lãng. Theo Ngài, không nên đem điều này đối lập với điều kia. Sau cùng, điều quyết định là cách thức cử hành phụng vụ. Đức Hồng Y nói, tuy nhiên, nếu chúng ta mong đợi Thánh lễ Tridentino trở thành câu trả lời cho những vấn nạn đang được đặt ra đối với giáo hội và đức tin, thì chúng ta đang đi sai đường. Thánh lễ theo hình thức cũ được cử hành trong số những đặc điểm khác bằng tiếng Latin và linh mục quay lưng về phía cộng đoàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã đưa ra những thay đổi hướng đến hình thức phụng vụ được sử dụng phổ biến ngày nay với ngôn ngữ bản địa và linh mục hướng về cộng đoàn. Năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã hạn chế việc cử hành thánh lễ Tridentino. Tuy nhiên, những người theo truyền thống trong giáo hội Công giáo, chẳng hạn như huynh đoàn Thánh Phêrô, vẫn được phép duy trì hình thức phụng vụ này. Tương tự, huynh đoàn Thánh Pio X cũng vẫn duy trì, nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mới đây đã loại trừ họ khỏi giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, việc loại trừ này không liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ. Sau các vụ truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, những người liên quan đã được thông báo về hình thức vạ tuyệt thông. Ngoài ra, Tòa Thánh đã tuyên bố tất cả các thành viên của cộng đoàn này là ly giáo. Tổng giáo phận Köln đang xem xét việc thành lập một trung tâm phát triển truyền giáo để hỗ trợ cả việc thành lập cộng đoàn mới lẫn canh tân mang tính truyền giáo các giáo xứ hiện hữu. Đức Hồng Y nói, chúng ta không được cam chịu trước thực tế rằng mình đang trở nên ít đi. Theo Ngài, mục đích hiện hữu của giáo hội là loan báo tin mừng, là sứ mạng truyền giáo. Vì thế, sự tăng trưởng thuộc về DNA của chúng ta. Thông qua trung tâm dự kiến này, Tổng giáo phận cũng muốn tiếp nhận một tư tưởng mà Đức Giáo Hoàng Francisco từng nhấn mạnh và Đức Giáo Hoàng Leo cũng tiếp tục. Các Kitô hữu phải lên đường với tư cách là những môn đệ truyền giáo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này

Con đấng tối cao, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin ngự.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, người ta thường hỏi nhau, điều gì làm cho một cuộc đời trở nên vững vàng và có ý nghĩa? Có người chọn thành công, có người chọn sự an toàn, có người chọn sự tự do tuyệt đối. Nhưng nghịch lý thay, càng nắm chặt những điều ấy, lòng người lại càng bấp bênh. Và chính trong thực tế đầy chọn lựa ấy, lời Chúa hôm nay biến cố truyền tin đặt trước mắt chúng ta một con đường khác, đơn sơ mà vững chắc, khi thiên thần Gabriel mời gọi Đức Maria bước vào chương trình của Thiên Chúa. Tâm điểm của biến cố này được tóm gọn trong hai từ đầy sức mạnh, hai tiếng tin vâng. Điều gây ấn tượng nơi mẹ Maria không phải là một phép lạ chói sáng hay một lời nói lẫm liệt, nhưng là sự sẵn sàng mở lòng cho Thiên Chúa giữa vô số bỡ ngỡ và giới hạn của bản thân. Mẹ Maria không hiểu hết, không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, nhưng mẹ đặt niềm tin trước khi đặt câu hỏi, mẹ trao cả trái tim trước khi biết hết câu trả lời. Cử chỉ ấy không làm mẹ nhỏ bé hơn, trái lại, khiến mẹ trở thành nữ vương, không phải vì quyền lực, mà vì trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, một trái tim mà ai đến gần cũng được nâng đỡ và định hướng. Chủ đề lời Chúa hôm nay chỉ là một điều duy nhất, sức mạnh của lời tin vâng. Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghĩ rằng, để đạt được điều mình mong muốn, ta phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng nghịch lý thiêng liêng lại cho thấy, cuộc đời chỉ thật sự mở ra khi ta biết mở lòng cho Thiên Chúa bước vào. Nhiều gia đình tan vỡ vì không ai chịu lắng nghe, nhiều bạn trẻ lạc hướng vì chỉ dựa vào cảm xúc mà thiếu điểm tựa nội tâm, nhiều tu sĩ hoặc linh mục đôi khi mỏi mệt vì phục vụ quá nhiều, nhưng để Chúa hướng dẫn quá ít. Tất cả những điều đó nhắc ta rằng, không phải công việc của ta lớn hay nhỏ, mà là trái tim của ta có mở cho Chúa hay không. Một điều tuyệt đẹp nơi mẹ Maria là mẹ không xin điều kiện, không thỏa thuận, không tính toán. Mẹ chỉ để cho Chúa làm điều người muốn, và chính đó là lý do khiến mẹ trở thành nữ vương của bình an và niềm vui. Khi ta sống giữa những xung đột, chỉ cần một tâm hồn biết xin vâng, nhiều điều sẽ dịu lại. Khi đứng trước những chọn lựa lớn, chỉ cần một phút thinh lặng để nói, lạy Chúa, xin dặn con theo ý Ngài, con tim sẽ sáng hơn. Khi đời sống gia đình trở nên ngột ngạt, chỉ cần một người biết nhường một bước theo tinh thần của mẹ, cả nhà sẽ ấm lại. Lời tin vâng không thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng nó thay đổi chính cuộc đời mỗi người chúng ta, và rồi nhờ đó hoàn cảnh cũng sẽ được biến đổi. Nhìn vào mẹ Maria, ta hiểu rằng ơn gọi của mỗi người không nằm ở việc làm những điều lớn lao, mà ở việc để Chúa thực hiện điều lớn lao trong ta. Người trẻ có thể xin vâng khi dám sống trung thực và tử tế giữa một thế giới dễ dãi với gian dối lọc lừa. Người chồng, người vợ có thể xin vâng khi kiên trì gìn giữ gia đình bằng sự nhẫn nại hơn là bằng lời trách móc. Người bệnh tật có thể xin vâng khi nắm lấy tay Chúa để không tuyệt vọng. Người tu sĩ có thể nói xin vâng bằng cách trở về với niềm vui ban đầu, để phục vụ trong tự do chứ không trong mệt mỏi. Và bất cứ ai đang lạc hướng cũng có thể nói xin vâng bằng một lời cầu đơn sơ, Chúa ơi, xin đưa con về. Suy niệm ngày lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay không phải để chiêm ngắm một ngai vàng cao sang, mà để gặp gỡ một trái tim biết đặt Thiên Chúa lên trên mọi điều khác.
Khi ta để mẹ hướng dẫn, mẹ sẽ không đưa ta đến nơi xa lạ, nhưng đưa ta trở về đúng vị trí của mình, vị trí của một người con trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Và chính điều đó làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, bình an hơn, đẹp đẽ hơn, dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Lạy mẹ Maria, nữ vương khiêm nhường và yêu thương, xin dạy chúng con biết thưa tin vâng mỗi ngày, biết mở trái tim cho Thiên Chúa dặn dắt, và biết tin rằng khi ta để Chúa hành động, đời ta sẽ được đổi mới.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Sứ điệp lấy lời của ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 4, họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, giáo mác thành liềm hái, làm chủ đề trung tâm. Đây là lời mời gọi biến những gì phục vụ chiến tranh và hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống, hòa bình và việc chăm sóc trái đất. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng Đức Giê-xu đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống là hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời là trọng tâm sứ mạng của người Kitô hữu trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu. Vì thế, chăm sóc sự sống con người và chăm sóc trái đất không thể tách rời. Những cuộc khủng hoảng nhân loại, chiến tranh, bạo lực và sự suy thoái môi trường đều cho thấy một thế giới đang bị tổn thương và cùng kêu gọi được chữa lành. Chiến tranh là một sự đối nghịch rõ ràng với hòa bình mà Đức Kitô ban tặng. Chiến tranh cướp đi sinh mạng, chia lìa gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ quê hương và tạo ra sự sợ hãi, bất công, nghèo đói và sự chia rẽ. Đồng thời chiến tranh tàn phá môi trường, làm ô nhiễm đất, nước và không khí, phá hủy hệ sinh thái và đe dọa an ninh lương thực. Sự suy thoái môi trường lại làm gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng, từ đó có thể tạo thêm những xung đột mới. Vì vậy, chiến tranh và khủng hoảng sinh thái tạo thành một vòng luẩn quẩn gây tổn thương cho toàn bộ mạng lưới sự sống. Tuy nhiên, nguồn gốc sâu xa của những khủng hoảng ấy không chỉ nằm ở các cơ cấu chính trị hay xã hội mà còn ở con tim con người. Những ham muốn lệch lạc, lòng tham lam, khát vọng thống trị, việc chạy theo lợi nhuận trước mắt và thiếu tôn trọng phẩm giá con người làm phát sinh cả chiến tranh lẫn việc khai thác thiên nhiên. Đức Giáo Hoàng nhắc lại nhận định của Đức Benedicto thứ 16 rằng những sa mạc bên ngoài ngày càng rộng lớn vì những sa mạc bên trong con người cũng ngày càng rộng lớn. Do đó, muốn xây dựng hòa bình bền vững không thể chỉ thay đổi các cơ cấu bên ngoài mà cần một cuộc hoán cải nội tâm. Lời mời gọi rèn gươm thành lưỡi cày trước hết là lời mời gọi mỗi người cộng tác với ân sủng Thiên Chúa để đổi mới tâm hồn, sắp xếp lại những ước muốn và chữa lành những vết thương. Khi con người được đổi mới, những nguồn lực từng phục vụ hủy diệt có thể được chuyển hướng sang chống nghèo đói, nuôi dưỡng người đói, bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc thiên nhiên. Đây chính là con đường của hoán cải sinh thái, trong đó tình yêu Đức Kitô được thể hiện qua cách chúng ta đối xử với thế giới. Và Đức Giáo Hoàng kết luận rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là sự thật, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, quan tâm và tình yêu. Người Kitô hữu được mời gọi bảo vệ đồng thời ba hệ sinh thái, thiên nhiên, các mối tương quan giữa con người và chính con tim của mình. Với đức tin và khiêm nhường, chúng ta có thể cùng Thiên Chúa biến đổi thế giới từ sa mạc thành khu vườn, từ chia rẽ thành hiệp thông và từ bạo lực thành hòa bình, để lời hứa của tin mừng được bén rễ sâu hơn trong toàn thể công trình tạo dựng.
1: Tin giáo phận con tâm, Ủy ban Giáo dục Công giáo tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng đào tạo trải nghiệm. Trong hai ngày 12 và sáng 13 tháng 8 vừa qua, tại nhà nội trú Alfonso, Châu Khê, Măng Giang, Gia Lai, thuộc giáo phận Con Tum, Ủy ban Giáo dục Công giáo của giáo phận đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho các thành viên đang dấn thân trong các nhà nội trú trong và ngoài giáo phận Con Tum với 90 tu sĩ thuộc 11 hội dòng đến tham dự. Dưới sự hướng dẫn của thầy Huỳnh Ngọc Minh và cộng đồng trainer Bồ Công Anh, khóa học mang tên Train the Trainer, kỹ năng đào tạo trải nghiệm đã giúp người học tiếp thu nhiều góc nhìn mới và kinh nghiệm thực tế trong giáo dục. Nội dung khóa học tập trung vào 10 phần quan trọng. Nền tảng của đào tạo lấy người học làm trung tâm, nguyên tắc học tập gia tốc, thiết kế khung nội dung bài giảng, mô hình đào tạo 3D, xây dựng môi trường học tập an toàn, phương pháp đào tạo tương tác, kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp và 3 cách thiết kế, chương trình, kế hoạch bài giảng và đánh giá sau đào tạo. Thời gian học tuy ngắn ngủi nhưng các học viên cảm thấy được trau dồi rất nhiều kiến thức và kỹ năng về giáo dục. Ngoài việc lắng nghe lý thuyết, các học viên còn tham gia nhiều hoạt động tương tác, thực hành, làm việc nhóm và chia sẻ kinh nghiệm. Chính sự nhiệt huyết và quảng đại của ban giảng viên, sự tham gia nhiệt tình và sáng tạo của các học viên đã tạo nên một hội trường sôi động, vui tươi, một bầu khí huynh đệ gắn kết. Khóa học kết thúc lúc 16 giờ ngày 13 tháng 8 trong bầu khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui của chia sẻ.
0: Tin Buenos Aires, Argentina. Cuộc họp giữa giáo hội và chính phủ Argentina để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, các đại diện của chính phủ và giáo hội công giáo tại Argentina đã nhóm họp tại phủ tổng thống để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại Buenos Aires, thành phố Córdoba và đền thánh Đức Mẹ Luzán. Tham dự cuộc họp có Đức Tổng Giám mục Jorge Ignacio García Cueva của giáo phận thủ đô, các linh mục Matias Tarico và Maximo Jusinovic là thành viên của Ủy ban Toàn quốc chuẩn bị và điều phối chuyến thăm cùng với các quan chức chính phủ, trong đó có bà Karina Milei, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống, Bộ trưởng An ninh Alejandra Monteoliva, Ngoại trưởng Pablo Pino, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn Nhân lực Sandra Petrovelo và Thứ trưởng Phụ trách Truyền thông và Báo chí Quốc gia Fabian Fernandez. Ngoài ra, còn có Đức Sứ Thần và Thánh tại Argentina là Đức Tổng Giám mục Michel Banach, hai giám mục phụ tá ở thủ đô cùng với các quan chức của chính quyền thành phố. Trong cuộc họp, các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh Buenos Aires và Córdoba dưới sự điều phối của chính phủ quốc gia, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến an ninh và tổ chức các sự kiện quy tụ đông người có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Công việc phối hợp sẽ tiếp tục được thực hiện giữa Ủy ban quốc gia, các giáo phận Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm, chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương. Kết thúc cuộc họp, Đức Tổng Giám mục Banach cảm ơn chính phủ quốc gia về sự hợp tác đã dành cho công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau phối hợp để tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Argentina.
1: Tin Roma, 500 tình nguyện viên đang làm việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Rimini. Trong những ngày qua, khoảng 500 tình nguyện viên đã ráo riết làm việc từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 8 để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc lần thứ 47 sẽ diễn ra tại khu hội chợ thành phố Rimini, Trung Ý, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 này. 8 ngày được dành cho việc chuẩn bị và lắp đặt các không gian của sự kiện. Các nhóm nam nữ thanh niên làm việc tại những khu triển lãm khác nhau dưới sự hướng dẫn của các điều phối viên trưởng thành. Thanh niên, sinh viên đại học, các chuyên gia, thợ thủ công và người đã nghỉ hưu đang cùng nhau chuẩn bị 140.000 mét vuông diện tích sẽ được sử dụng cho các cuộc gặp gỡ, triển lãm và những sự kiện của cuộc gặp gỡ. Năm nay, sự kiện đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ đến thăm vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8 này. Nhiều tình nguyện viên đến từ các thành phố Milano, Bologna và Ferrara. Trong số đó có rất nhiều sinh viên ngành kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế và mỹ thuật. Họ tự trang trải chi phí đi lại và chỗ ở để tham gia công việc. Enrico Albani, người phụ trách các tình nguyện viên tiền cuộc gặp gỡ giải thích rằng, nhiều người trong số họ đã học được ở đây tầm quan trọng của việc làm một công việc thật tốt, bất kể có nhận được sự tưởng thưởng hay không. Ông cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh công việc, chương trình còn bao gồm những khoảng thời gian dành cho cầu nguyện, chia sẻ và đào tạo.
2: Tin London, Anh Quốc. Các giáo sĩ công giáo Anh kêu gọi Thủ tướng Anh hành động quyết liệt về Palestine. Một nhóm linh mục công giáo tại Anh Quốc và Ireland đã viết một bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi chính phủ có hành động quyết liệt trước tình hình tại dải Gaza và miền bờ Tây. Những người ký tên nhân danh mạng lưới quốc tế là các linh mục chống dịch chủng cho biết mạng lưới này gồm 3 hồng y, 28 giáo mục và hơn 2.500 linh mục phó tế đến từ 67 quốc gia. Trong thư, các vị ghi nhận và đánh giá cao những hành động mà chính phủ Anh đã thực hiện cho đến nay. trong đó có việc đình chỉ một phần các giấy phép xuất khẩu vũ khí, đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Israel và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến bạo lực

0: Ủy ban Liên Hợp Quốc về tội diệt chủng và thực hiện đầy đủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. 2. Ban hành lệnh cấm thương mại với các khu định cư của Israel tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời đình chỉ hiệp định thương mại và đối tác giữa Anh và Israel. Và 3. Áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí hoàn toàn, bao gồm cả việc xuất khẩu các linh kiện do Anh sản xuất cho máy bay F-35, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với những người chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Các linh mục cũng bày tỏ quan ngại rằng, cho đến nay, chính phủ Anh chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trong số này. Họ đồng thời chỉ trích cách chính quyền mô tả tình hình ở Trung Đông, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc gọi cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine là một cuộc chiến bất hợp pháp và mô tả những diễn biến tại Palestine đơn thuần là một xung đột Trung Đông. Những người ký tên nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của họ không mang tính đảng phái mà xuất phát từ giáo huấn xã hội Công giáo và niềm tin tôn giáo của họ. Họ cũng khẳng định phản đối mọi hình thức bài Do Thái, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ủng hộ bất kỳ chính trị gia nào, bất kể thuộc đảng phái nào, nếu người đó hành động phù hợp với những nguyên tắc này.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, một linh mục thuật lại việc giải phóng các Kitô hữu khỏi tình trạng nô lệ tại Pakistan. Một linh mục người Argentina, cha Federico Hatton, đã giúp giải phóng hơn 250 Kitô hữu tại Pakistan khỏi những điều kiện lao động giống như chế độ nô lệ, nợ nần và lãi suất cho vay nặng lãi là nguyên nhân chính. Vị linh mục 46 tuổi này cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài phát thanh COPE của Công giáo Tây Ban Nha, chỉ riêng trong đợt hoạt động gần đây nhất đã có 44 người được tự do. Theo cha, việc giải phóng được thực hiện nhờ sự hỗ trợ tài chính của cộng đồng Kitô hữu. Để giải cứu một gia đình hoàn chỉnh, bao gồm trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, cần khoản tiền từ 500 đến 1.500 euro. Theo cha Hayton, tình trạng này bắt nguồn từ việc các gia đình rơi vào cảnh nợ nần nghiêm trọng do nghèo đói cùng cực. Chẳng hạn, họ phải vay tiền để mua thực phẩm. Những khoản vay này đi kèm với mức lãi suất mà cha gọi là khủng khiếp. Để trả nợ, những người vay buộc phải dùng sức lao động của mình để trả nợ. Trong một số trường hợp, khoản nợ còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cả gia đình rơi vào tình trạng lệ thuộc kéo dài. Cha Hayton cũng nói rằng các trường hợp mà cộng đoàn của cha hỗ trợ thường chịu ba hình thức bóc lột. Những người được gọi là nô lệ lò gạch, những lao động nông nghiệp sống trong điều kiện giống chế độ nô lệ, và các nạn nhân của bóc lột tình dục. Đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp của 6 gia đình, những người đã phải chịu ngược đãi trong suốt 10 năm. Cha Hayton cho biết, những người đàn ông bị cho sử dụng ma túy để họ mất khả năng chống cự, sau đó vợ của họ bị cưỡng hiếp. Cha Hayton kể rằng, việc giải phóng các anh chị em này được thực hiện dựa theo truyền thống lịch sử của các dòng tu, như dòng Chúa Ba Ngôi và dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi, vốn đặc biệt dấn thân vào việc chuộc người bị giam giữ hoặc bắt làm tù nhân. Cộng đoàn của cha quyên góp tiền từ các tín hữu Kitô và dùng số tiền đó để thanh toán các khoản nợ của những người bị lệ thuộc. Sau khi được tự do, mục tiêu tiếp theo là giúp các gia đình ổn định về kinh tế và xã hội. Theo cha, họ được hỗ trợ thuê nhà, xe taxi cỡ nhỏ, máy may, đồng thời con cái được hỗ trợ học tập.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như chúng ta đã biết, chúng ta đang đối diện với nạn đại dịch virus corona. Và vào tháng 2, corona đã xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, khi mà chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và giữa bối cảnh ấy, thì có một người phụ nữ 50 tuổi, có người con gái bị ung thư bệnh bạch cầu giai đoạn 2. Vì phải phong tỏa, cho nên con của bà đã không được đến bệnh viện ngoài thành phố Vũ Hán để chữa bệnh. Thuốc đã hết, cơn bệnh lại tái phát. Giữa lúc sống chết, bà đã đem con gái bà đi ra khỏi Vũ Hán, nhưng người ta đã chặn lại. Và để ra khỏi Vũ Hán phải qua một cái cầu Dương Tử. Nơi đây cảnh sát đã lập một cái chặn chốt không cho bất cứ ai ra vào. Và tại đây bà đã năn nỉ, nài xin những cảnh sát để cho con gái bà ra khỏi Vũ Hán đến bệnh viện Cửu Giang để có thể chữa trị thuốc. Và rồi suốt một ngày cảnh sát đã không chấp nhận. Nhưng đến cuối ngày bà tiếp tục nài xin: tôi không cần qua cầu, chỉ còn cho con gái tôi đi qua cầu để được chữa bệnh. Tôi chỉ muốn con gái tôi được chữa bệnh. Và rồi đứng trước cảnh đó, cảnh sát đã xin ý kiến của cấp trên. Và cuối cùng thì cảnh sát trưởng cũng đã sai một xe cứu thương đến để chở hai mẹ con đi ra khỏi thành phố Vũ Hán, cũng đã kịp thời để chữa bệnh cho con gái bà ung thư. Kính thưa cộng đoàn, tình mẫu tử đã giúp cho người phụ nữ này vượt qua những cản trở, vượt qua những chặn chốt cảnh sát trong việc phong tỏa thành phố Vũ Hán. Vượt trên tất cả, bà đã vượt qua để giúp cho con gái mình khỏi lưỡi hái của tử thần. Bài tin mừng ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ ngoại giáo thành Canaan. Con gái bà bị quỷ ám rất khổ sở. Bà phải vượt qua những chặn chốt. Chặn chốt đó là quan niệm của người Do Thái đối với người ngoại giáo. Những người Do Thái cho những người ngoại giáo không xứng đáng với ơn cứu độ, và họ coi những người ngoại giáo như súc vật. Họ gọi những người này là con chó. Một thái độ khinh miệt, miệt thị, khinh khi người ta. Quả thật ốc thành kiến khi có người mang vào sẽ làm một sự ngăn cách rất lớn giữa tương quan với con người. Người phụ nữ ngoại giáo này phải vượt qua cái bức tường đó. Bà nghe Chúa Giêsu là một vị lương y, nhân hậu, từ bi, không phân biệt màu da sắc tộc. Cho nên bà đã tìm cách để chạy đến và nài xin Chúa Giêsu: lạy con vua David, xin thương xót con. Rõ ràng bà tin tưởng điều đó. Bà đã vượt qua những cản trở về quan niệm hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ của người Do Thái. Giờ đây bà đã đứng trước Chúa Giêsu, bà lại phải gặp thêm một cản trở khác, chính ngay các tông đồ và chính lời của Chúa Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy các tông đồ đã nói với Chúa Giêsu, bởi vì họ đã đồng ý người ngoại không xứng đáng với ơn cứu độ. Thưa Thầy, xin Thầy bảo bà ấy về đi, bà cứ theo chúng ta kêu mãi. Và Chúa Giêsu cũng có vẻ đồng ý: Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Giữa bối cảnh đó, bà vẫn tiếp tục lạy Ngài: xin cứu giúp tôi. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại thử lòng tin của bà.
Ngài đã dùng một hình ảnh bánh trên bàn dành cho con cái, nghĩa là ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái thôi, không được ném cho lũ chó con. Chúa Giêsu nhẹ giọng lại, không gọi bà là con chó nhưng là chó con, để một lần nữa cầu thử thách quyết định lòng tin của bà. Ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái. Và rồi, thưa anh chị em, tôi đặt giả sử như trong bối cảnh ông bà anh chị em có những người con, và chúng ta xin những người lương y mà nói những cái câu như vậy, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Lòng tự trọng, chắc chắn chúng ta sẽ chửi rủa mắng nhiếc. Tôi nghe ông là một vị lương y từ mẫu, một vị nhân từ, vậy mà ông xua đuổi tôi, ông mắng nhiếc tôi, ông khinh thị tôi, tôi thất vọng. Nhưng không, tình mẫu tử đã vượt lên trên tất cả. Lòng tin tưởng không đánh mất niềm tin thác. Bà tiếp tục thưa lên lời: thưa Ngài, đúng vậy, nhưng lũ chó con cũng có thể ăn những mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống đất. Bà chỉ ước ao một mảnh vụn. Theo tiếng nói Việt Nam chúng ta là hưởng sái thôi, những mảnh vụn cũng được. Và rồi chúng ta thấy tình mẫu tử, niềm tin tưởng phó thác đã tạo nên một cái sức mạnh thiêng liêng, mở toang cánh cửa quyền năng của Thiên Chúa, mở toang lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu đã khen bà: này bà, lòng tin bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được chữa khỏi. Kính thưa anh chị em, tình mẫu tử đã giúp vượt qua những ngăn cách về quan niệm hẹp hòi, ốc thành kiến. Tình mẫu tử đã vượt qua những cái cản trở sự khinh thi, biệt thị. Và tình mẫu tử đó cũng cộng thêm với lòng tin đã giúp cho người phụ nữ ngoại giáo đón nhận ơn cứu độ. Rõ ràng, lời Chúa Giêsu, ơn cứu độ của Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn cả tình mẫu tử, thì làm sao nỡ lòng từ chối trước lòng tin và sức mạnh liệt của tình mẫu tử. Chúa Giêsu đã thực hiện quyền năng và đã cứu chữa con gái bà khỏi quỷ ám. Thật sự thì lòng thương xót Chúa trải qua muôn thế hệ, ngay từ thời cũ ước cũng đã tỏ lòng thương xót khi tha thứ cho người Do Thái. Mà bài đọc một chúng ta thấy tình thương đó đó dành riêng cho tất cả Do Thái, nhưng cũng phổ biến cho dân ngoài. Khi qua lời ngôn sứ, Thiên Chúa phán rằng những ai tuân giữ điều chính trực và thực hiện công minh, và những người ngoại bang gắn bó cùng Chúa, phụng sự người, yêu mến thánh danh, thì cũng được trở nên người tôi tớ của người. Như vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa không phân biệt. Tình thương, lòng thương xót sẽ phá vỡ những ngăn cản, những bức tường vô hình mà con người dựng nên. Kính thưa anh chị em, vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta điều gì? Hai bài học xin gửi đến anh chị em. Thứ nhất, những bức tường vô hình thiêng liêng đang dựng nên trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là ốc thành kiến, đó là sự phân biệt sắc tộc, đó là sự khinh thị, đó là tính cục bộ. Tất cả là những bức tường ngăn cản chúng ta đón nhận sự thật và chân lý. Vì thế, hãy dẹp bỏ những bức tường này. Nó làm cho chúng ta ngăn cách đến với anh chị em. Nó làm cho chúng ta mất đi sự hiệp thông với chính Chúa, bởi vì ơn cứu độ của Chúa không phân biệt một ai. Điều thứ hai, tình thương, lòng tin sẽ mở toang tất cả. Tình thương mẫu tử
cũng là tình thương nơi tất cả ông bà anh chị em. Chúng ta thương con cháu chúng ta, chúng ta không muốn chúng bị quỷ ám, những thứ ma mảnh trần gian, những thứ ma men, ma game, những thứ ma túy, là những thứ virus đang ám ảnh con cháu chúng ta. Và vì thế, hãy tỏ lòng tình thương, hãy thương lấy con cháu anh chị em, đem chúng đến với Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là vị lương y để giải thoát và cứu chữa. Chúng ta đem đến Chúa với lòng tin mãnh liệt, với sự tín thác, với sự nhẫn nại như người phụ nữ thành Canaan. Bà đã kiên nhẫn, kiên trì nài xin Chúa Giêsu. Thì trong gia đình chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy dâng những người con cháu, dâng người chồng, dâng người vợ lên Chúa. Đôi khi bị những thứ ma thiêng liêng ám ảnh chúng ta, làm chúng ta khổ sở, bất hạnh, thì hãy nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và giải thoát chúng ta. Tình thương, tình yêu, lòng tin sẽ là chìa khóa mở toang quyền năng Thiên Chúa ban cho chúng ta, sẽ mở cửa lòng thương xót để ban cho tất cả chúng ta. Xin Chúa Giêsu nơi lời Chúa, xin Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước lấy Ngài vào trong lòng chúng ta, thì ước gì sức mạnh đó trở thành một sức mạnh tình thương, sức mạnh quyền năng để mở toang tất cả cửa lòng của chúng ta, những bóng đêm trong tâm hồn, những bức tường chúng ta đang gầy dựng nên trong đời sống đức tin, để từ đó chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và chính chúng ta cũng hãy biết thương xót người khác. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Kính thưa cộng đoàn, một trong những trở ngại lớn của đời sống đức tin là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta gặp những cảnh khốn khó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với nhà của Thiên Chúa cầu nguyện, nhưng mà xem ra Thiên Chúa vẫn cứ im lặng. Và điều đó làm cho không ít người nản lòng thối chí, không còn muốn giao tiếp với Chúa và cũng chẳng buồn cầu nguyện nữa. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện thì Ngài nói: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng mà ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa, Thiên Chúa sẽ mở cho. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng rằng chỉ những người thuộc về dân riêng của Chúa mới được Chúa đáp ứng, mới được Chúa thi ân giáng phúc. Còn những người được kể là dân ngoại, hiểu theo nghĩa rộng là những người tội lỗi, sẽ không được Chúa ban ơn. Điều đó có đúng không? Thưa cộng đoàn, có lẽ người ta thường hiểu sự thinh lặng của Thiên Chúa là Thiên Chúa không đáp ứng, Thiên Chúa không trả lời. Nhưng mà nước trời lại có một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt. Đôi khi thinh lặng cũng là một thứ ngôn ngữ của Thiên Chúa. Và ở trong thinh lặng, Thiên Chúa nói những điều còn thâm sâu hơn bằng những lời mà người ta có thể diễn tả. Thật vậy, chúng ta thấy người đàn bà dân ngoại làm sao có thể biết được Đức Giêsu là đấng cứu thế nếu Thiên Chúa không nói cho bà biết. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khẳng định chẳng ai có thể biết được Thiên Chúa, chẳng ai có thể đến được với Chúa Giêsu nếu mà Thiên Chúa không tỏ ra, nếu mà thần khí Thiên Chúa không nói cho người ấy biết. Ở trong cơn khốn quẫn, chính Thánh Thần của Chúa đã hướng dẫn cho người phụ nữ này biết được Chúa Giêsu là con vua David, là đấng cứu thế. Cho nên bà đến gặp Chúa Giêsu và van xin. Sự thinh lặng khởi đầu của Chúa Giêsu khi bà nài van: xin Ngài cứu đứa con của tôi, bởi vì nó khổ sở lắm, nó bị thần dữ ám hại. Chúa Giêsu không nói một lời nào để dẫn bà đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa. Cầu xin lần thứ nhất chưa được, bà vẫn kiên trì cầu nguyện, kiên trì bám theo Chúa để ngỏ lời. Bà tỏ cho Chúa Giêsu thấy mình là người đã được thần khí hướng dẫn, người đã được Chúa soi sáng, và chắc chắn xin thì sẽ được, gõ cửa thì sẽ mở cho. Bà nói rằng: con biết là ơn của Chúa rất quý giá, chỉ dành cho con cái ở trong nhà, nhưng mà phận con là một người dân ngoại. Chắc chắn giống như là một chú cún con có thể được hưởng những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Những mảnh bánh vụn đó có sức chữa lành, có sức thánh hóa chính những người tin tưởng vào Chúa, mà họ vốn được gọi là những người dân ngoại. Điểm căn bản để tất cả mọi người chúng ta cầu xin chính là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người, như bài đọc 1 cho thấy. Nhà của Thiên Chúa là nhà cầu nguyện. Tất cả muôn dân, dù là dân ngoại, dù là dân thánh của Chúa, ai thành tâm cầu khẩn, ai tin tưởng cầu xin, ai kiên trì cầu nguyện sẽ được Chúa ban ơn, sẽ được Chúa dẫn vào núi thánh và hưởng niềm vui trọn vẹn. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng
Thiên Chúa đã kêu gọi ai thì không bao giờ Ngài đổi ý. Ngài sẽ cam kết và sẽ giữ lời Ngài cam kết. Vậy thì Thiên Chúa đã kêu gọi, Thiên Chúa đã soi sáng bằng một thứ ngôn ngữ thinh lặng cho người phụ nữ đau khổ này, và Thiên Chúa chắc chắn sẽ không đổi ý. Như câu kết của bài tin mừng cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đã ra tay giải thoát con gái của bà khỏi quyền lực của sự dữ. Kính thưa cộng đoàn, trong năm thánh chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta đọc thấy ở trong kinh nguyện gia đình năm 2017 rằng: xin cho gia đình trở thành mái ấm của tình thương, trở thành nơi bảo vệ sự sống và trở thành thành trì vững chắc bảo vệ phẩm giá của con người. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy điều đó rất là phù hợp, bởi vì người mẹ này có con bị quỷ ám. Bà ý thức rằng sức của con người không thể cứu chữa được, cho nên chỉ có thể tin vào đấng giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ. Chúng ta thấy rằng gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử là nơi mà sự sống được bảo vệ. Có những điều khó khăn của con cái, của gia đình, cha mẹ có thể giải quyết được bằng tình thương của mình, bằng sự chăm sóc, bằng sự quan tâm của mình. Nhưng có những điều vượt sức, vượt khả năng của tình mẫu tử, của phụ tử, cho nên là người ta phải đặt vấn đề của niềm tin. Khi sức của con người có giới hạn thì người ta buộc phải cậy nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và người phụ nữ này, một người mẹ này, là một người mẹ chân chính, đã lấy cái nỗi đau của người con của mình làm nỗi đau của chính bản thân. Và chúng ta thấy rằng nỗi đau thể xác con người có thể xoa dịu, nhưng mà nỗi đau trong tâm hồn, nỗi đau sự dữ hoành hành thì chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để giải thoát con người. Cho nên chị đã đến với Chúa, chị đã cầu khẩn Chúa một cách kiên trì, một cách vững tin, để sau cùng chính Thiên Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Chúng ta chắc chắn ước mong trong gia đình có một người mẹ như vậy, ước mong trong gia đình có một người cha như vậy, một người cha, một người mẹ thương yêu con cái. Và có lẽ chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mỗi người, cho bản thân chúng ta trở thành một người cha, một người mẹ, hoặc là đã là một người cha, một người mẹ, có thêm một đức tin mạnh mẽ. Bởi vì một tình yêu kết hợp với một đức tin sẽ là một sức mạnh dẫn chúng ta đến những niềm vui bất tận. Chính Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng để cầu nguyện, và mỗi người chúng ta cũng cần bước vào đời sống cầu nguyện bằng tình thương, bằng lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh vượt thắng những bế tắc mà tưởng chừng là sức của con người không thể vượt qua được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tình yêu, một đức tin, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau xây dựng hội thánh, trở thành nơi bảo vệ phẩm giá và sự sống của con người.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
1: Về mặt nào đó, cái nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt.
0: Yeah.
1: Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý nó rất là bình thường.
0: Yeah.
1: Rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để nói xấu. Để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng.
0: Yeah.
1: Hàng vậy thì nó rất là đáng là tai hại, nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại.
0: Yeah.
1: Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
0: Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình thưa cha?
1: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá ra những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta.
0: Yeah.
1: Tạo cái sóng và tạo ra một cái sự kích thích nào đó về dopamine, rồi cái một số cái chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn.
0: Yeah.
1: Do đó có nhiều người người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được. Và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói, mình đang nghe về mình á, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo, nên mình lầm tưởng nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, tại người ta dùng bàn phím ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó, để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây, người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu, nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy. Nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên, vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi, gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình. Mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm. Nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó, mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết. Nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình, là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó, người ta đi đâu, người ta làm gì khác hết rồi, ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình
0: một cách tương tác, đúng không chứ?
1: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác vô cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ fit cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình trả lại gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
0: Vâng, và có một số những đối tượng con cảm giác giống như họ là nạn nhân một cách chủ động vậy đó chứ. Có nghĩa là họ tự nạp vô đầu họ những cái thông tin tiêu cực, và họ cứ liên tục đọc những cái thông tin đó, giống như cha, tức là đọc những cái câu chuyện hoặc là những cái mâu thuẫn tự trên mạng, và họ tự cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình, và họ đẩy họ vào cái thế bi kịch, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ cũng là người thích được quan tâm, cho nên họ tự tạo ra cho mình là nạn nhân, và họ chẳng ngại những scandal để có thể được quan tâm và được là nạn nhân, để được chia sẻ. Thì những con người đó họ có lường trước được những cái hậu quả hay không, và những cái hậu quả đưa đến cho những nạn nhân bị bắt nạt ở mạng xã hội như vậy thường nó sẽ dẫn đến những cái yếu tố tâm lý tiêu cực như thế nào, thưa cha?
1: Mình cũng có gặp một số người mà họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì có lẽ ban đầu theo mình nghĩ là họ cũng chỉ là muốn chứng minh là họ không có sai thôi. Nhưng mà từ từ như mình nói đó, là nó thành cơn nghiện, nó làm cho người ta phải quay lại thường xuyên. và nó cũng có ảnh hưởng nhiều đến một số người, có khuynh hai nhóm người có thể dễ bị rớt vào cái này. Thứ nhất là những người mà thích là tâm điểm của sự chú ý, hoặc là những người mà trong cái nhóm diễn viên celebrity thì họ cái niềm vui, cái năng lượng của họ nó phụ thuộc vào cách mọi người
0: nhìn vào họ,
1: vỗ tay với họ, nên cái tiếng vỗ tay và cái like nó rất là quan trọng, cái thả tim nó rất là quan trọng đối với họ, cái lượt view nó rất là quan trọng với họ. Nên do đó khi mà chúng ta bị lệ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài là những người nói cái gì về chúng ta, thì cuộc đời chúng ta nó luôn luôn là mình trở thành cái người nạn nhân của mình, tự đặt mình là nạn nhân của những gì người khác nói về mình. Thì một cách nào đó rất là nhiều người trong cái giới, mình không nói là tất cả, dĩ nhiên có một số người ta rất là vững, người ta tự tin, người ta tự lập và người ta không bị lệ thuộc nhiều bên ngoài. Không phải người ta kiêu ngạo, người ta hiểu được người ta là ai, nên người ta không có quá sợ hay là quá suy nghĩ nhiều về những tiếng nói tiêu cực bên ngoài. Nhưng mà cũng có một số đông, khi mà mình có cái tâm lý phụ thuộc vào đám đông, phụ thuộc vào ngoại cảnh, người phụ thuộc vào cái yếu tố kiểm soát bên ngoài thì rất là dễ rớt vào cái này. Hoặc là người ta gọi là cái những người hướng ngoại, hoặc là một số người mà thường xuyên sống ở cái spotlight, cái đèn chiếu vào, thì người ta dễ bị cái đó nhiều hơn. Một cái nhóm thứ hai mà mình hay gặp là cái những người mà người ta lại thiếu tự tin từ bên trong, hay là không có cảm thấy mình có giá trị về bản thân của họ. Khi mình không có cảm thấy giá trị về bản thân của mình thì mình tìm một cái giá trị ở đâu đó để đắp vô. Mà thường là cái người tìm bên ngoài để đắp vô cho mình thì cũng vậy, cũng giống kia. Nhưng mà nhóm người này thường là hướng nội nhiều hơn. Nhưng mà hướng nội là không phải là vì mình có cái giá trị bên trong, nhưng mà hướng nội là vì mình ngại tiếp xúc, ngại đụng chạm, ngại tương giao. Mình sợ bị tổn thương trong mối tương giao. Mà khi mình sợ bị tổn thương trong mối tương giao thì mình dễ đắm mình vào trong cái smartphone nhiều hơn, dễ tìm kiếm những cái thông tin này nọ trong smartphone nhiều hơn. Khi mình tìm kiếm trong smartphone thì mình cũng tương tác. Nhưng mà
0: chính mình, đúng.
1: Tương tác với chính mình rồi những cái gì người ta nói cũng có thể mình nghĩ là người ta nói về mình, ta nói đối với mình. Rồi mình đem cái nó vào trong lòng mình thêm tức tối, mình thêm khó chịu, rồi làm cho mình nghĩ quẩn. Vậy thì cả hai cái này nó đều dễ tạo ra cái hiệu ứng tiêu cực ở trong một con người. Và khi mà hiệu ứng tiêu cực thì nó có thể dẫn mình đến cái suy nghĩ tiêu cực. Mình cứ suy nghĩ về nó nhiều quá, rồi nó ảnh hưởng đến cái cách mình tương tác với người khác, rồi mình trở nên cô lập bản thân mình, hoặc là mình liên tục phản ứng
0: không thoát ra được đó cha,
1: nó thành cái vòng luẩn quẩn. Thì trước tiên là để làm được điều đó mình phải biết dừng lại thôi. Mình phải hiểu được là tất cả những gì người ta nói về mình ngày mai người ta quên hết. Người ta có cuộc sống của người ta, mình có cuộc sống của mình. Nó trong vòng 1-2 ngày thôi, mọi thứ nó qua đi hết. Cái bộ phim nào hay nhất thì cũng vài năm rồi, nó cũng nằm ở đó rồi, nó cũng hết. Không ai nhớ bộ phim đó là gì. Mình đừng có lầm tưởng, người ta nói sẽ đừng có tự tin quá là người ta sẽ lưu hình ảnh của mình suốt đời vì những gì mà mình nói, người ta sẽ quên đi hết. Vậy thì trước khi mà chuyện đó nó xảy ra, mình cũng tập trút bỏ, tập thải độc, tập đừng có lưu những cái gì người ta nói trên mạng là của mình hay là về mình, mà hoặc là đúng về mình. Tại vì không ai biết hết cuộc đời của mình, không ai hiểu hết được những gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Nên mình tập coi đó là những gì người ta nói nó chỉ là bên ngoài mà thôi. Cái thứ hai nữa, mình phải biết mình. Nghĩa là một cách nào đó chúng ta không có ai là người hoàn hảo, và chấp nhận là mình có những cái điểm yếu, mình có cái giới hạn của riêng mình. Và nếu ai đó phát hiện ra mình có giới hạn, đó là chuyện bình thường thôi. Mình đâu phải là người hoàn hảo đâu.
0: Dạ đúng.
1: Và nếu người ta thích lên, người ta nói xấu mình, ok, đó là chuyện của người ta. Mình quyền của người ta nữa. Mình không có cách nào để kiểm soát được người ta nói cái gì về mình. Không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được người khác thích hay ghét mình.
0: Nhưng mình có quyền lựa chọn là mình có muốn nghe hay không, đúng không thưa
1: chị? Đúng vậy, mình có quyền lựa chọn chứ. Tại sao mình phải chạy theo những cái điều đó? Nên mình tự tách mình ra khỏi những cái gì người khác nói về mình, và cho rằng cái đó nó không có nhất thiết, nó không quá quan trọng với cuộc đời của mình. Cái điểm thứ ba nữa là đôi lúc mình cũng phải tập rứt ra khỏi đó.
0: Dạ.
1: Cẩn thận coi chừng mình đang nghiện những cái thứ này.
0: Dạ.
1: Rồi mình phải đặt câu hỏi là tôi tìm kiếm trả lời hay là phản ứng lại hay là tôi comment về cái gì đó để làm cái gì?
0: Dạ.
1: Nó có nói lên cái giá trị về con người tôi hay không? Nó có nói lên tôi là ai hay không? Nó có đứng về phía một cái chính kiến nào đó rõ ràng hay không? Và tôi có thể sống chết với cái chính kiến đó không? Hay là tôi chỉ làm một cái gì đó cho vui vậy thôi? Hay là để tôi cảm thấy tôi được biết đến mà thôi? Đó. Thì nhiều khi chúng ta làm nhưng mà chúng ta không có chủ đích.
0: Yeah.
1: Không biết là tại sao mình làm điều mình làm, hay là mình phản ứng với một người mà nhiều khi người đó cũng không có thật nữa. Nên tại sao phải mất thời gian cho cái chuyện đó? Cái thứ tư nữa là mình hiểu được là cái ảnh hưởng của mạng xã hội nó không tốt cho cái não của mình đó.
0: Yeah.
1: Nếu như mà cái thông tin tiêu cực nó xảy đến, nó sẽ làm cho mình stress.
0: Yeah.
1: Bị sang chấn và đủ thứ hết. Chúng ta, cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, mình hiểu được là mình ra ngoài mình ăn cái gì đó, mình nói, ô cái đồ ăn này có tốt không? Mình biết là nó không tốt, mình đâu ngu gì mình ăn, đúng không ạ? Hoặc là mình rửa trái cây cho sạch để mình sợ nó có thuốc đó. Rồi tất cả mọi thứ mình ăn vào người mình đều phải coi nó phải sạch sẽ hay không đó. Mà tại sao mình không nghĩ là những cái thông tin từ bên ngoài nó cũng là một cái thức ăn
0: cho não,
1: với não của mình, mà mình lại không lọc lựa nó.
0: Yeah.
1: Do đó mình cũng nên lọc lựa những cái gì mà mình cần bỏ vào trong cái não của mình, vào tinh thần của mình. Mình biết là nó không tốt, đừng có theo nữa, đừng có tiếp tục nhào vào đó nữa, để cho mình được bình an. Yeah.
0: Dạ vâng. Vậy thì chắc có lời khuyên nào để giúp cho những người đang là, không phải là nạn nhân, nếu mà là nạn nhân thì sẽ dễ nhận ra, nhưng những người đang bắt nạt trên người khác trên mạng, thì họ có cách nào để họ nhận ra là họ đang làm cái việc đó hay không, để họ có thể dừng lại cái việc đó?
1: Mình đúng là đây là một cái vấn đề rất là khó. Mình thấy là ngay cả trong phía các bề trên của các nhà dòng hay các đức cha cũng mệt mỏi. Nhiều khi anh em tu sĩ hay linh mục của mình nhiều khi lên mạng nói không có cần thiết chẳng hạn vậy. Hoặc là ngay cả giáo dân hay là người giáo dân lên mạng nói xấu về bề trên, hay là chửi bới, làm cho ảnh hưởng đến uy tín của nhau.
0: Yeah.
1: Rồi giống như mình dùng cái nơi đó để cho mình thỏa mãn cái sự tức giận.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình nên bắt đầu từ Kinh Thánh. Chúa Giêsu dạy mình là nếu anh có ai lỗi phạm đến anh nên gặp riêng người đó để nói chuyện.
0: Yeah.
1: Nếu người ta không nghe lời anh, anh có thể tìm cái người chứng, một hai người chứng đi theo anh.
0: Yeah.
1: Để người đó thấy được là có cái bằng chứng rõ ràng để người đó nghe anh. Mà nếu không nghe anh nữa thì mới đi đưa lên cộng đoàn. Mà nếu mà lên cộng đoàn người ta không nghe nữa thì coi người đó là người ngoại hay là người thu thuế. Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng như vậy. Mình nghĩ tốt hết là mình làm theo lời Chúa thôi.
0: Yeah.
1: Bất cứ chuyện gì mình không đồng ý với ai, mình nghĩ rằng mình không thích người ta, chuyện gì đó người ta có lỗi với mình, thì tốt hơn hết là mình gặp riêng người ta.
0: Yeah.
1: Nếu mình không gặp riêng thì mình chờ lúc nào mình gặp riêng được thì mình nói. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ bất cứ một cái sự kiện nào nó đang xảy ra, tất cả chúng ta chỉ nhìn nó bằng cái lúc đó thôi. Mình không biết được là trước đó là cái gì, sau đó là cái gì. Chúng ta giới hạn theo thời gian, con người chúng ta rất là giới hạn theo thời gian. Và bằng cái mắt của mình nó chỉ có nhìn thấy lúc này thôi.
0: Yeah.
1: Nên tất cả những gì chúng ta đọc trên mạng xã hội, thật sự ra nó có thể được gửi đến với chúng ta, có thể là có chủ đích.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó chỉ có một khúc thôi.
0: Vâng.
1: Nó không có phía trước và không có phía sau. Nếu chúng ta vội nhảy vô, mình sẽ là người rất là thiếu trưởng thành. để mà mình lên án ai đó về một câu chuyện gì đó. Yeah. Mình đâu có biết được hoàn cảnh cái sự việc nó xảy ra là gì đâu.
0: Yeah.
1: Và mình không biết phía sau nó là gì. Nên tốt hơn hết là mình chậm lại, mình khoan, đưa khoan nói, khoan phản ứng trước bất cứ một cái điều gì. Và mình cũng phải đặt câu hỏi là nếu mình phản ứng thì để làm gì, để được cái gì.
0: Yeah.
1: Và nó nói lên cái gì về con người của mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta nhớ là có những thứ mình nói ra mình sẽ không bao giờ rút lại được.
0: Dạ đúng.
1: Có thể là cái người nói ra sẽ quên, hay mình nói ra mình sẽ quên, hoặc là một cái chuyện gì đó mình thích là mình phản ứng mình sẽ quên. Nhưng mà bây giờ với thời buổi ngày hôm nay, những gì mình nói nó sẽ được ghi lại. Những gì mình làm mà quay phim hay là mình tạo ra thông tin, nó được ghi lại hết.
0: Vâng.
1: Và ghi lại chắc suốt đời quá. Bây giờ nó nằm trên trên mạng, trên ổ cứng. Do đó nếu mình người có vị trí nào đó, có địa vị nào đó trong xã hội, hay là mình là cha, là mẹ, hay là giáo viên gì đó, mình phải nhớ lời nói của mình nó ảnh hưởng lớn, rất là lớn. Mình nên đặt câu hỏi là mình góp ý với một người khác trên mạng, trên video, thậm chí trong bài giảng, nó sẽ để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời người ta. Có nói lên cái sự bao dung của mình không? Và nhiều khi cái lời nói của mình hôm nay nhằm mục đích tốt chẳng hạn, để giúp cho mọi người thấy đây là một vấn đề không tốt, nhưng mà nếu mình đem tên một người nào đó ra, hay chỉ điểm một nhân vật nào đó, chỉ để dạy cho một cái gì đó, có thể ảnh hưởng đến cái nhân vật đó suốt đời, ảnh hưởng đến cái con người đó suốt đời, mà tội nghiệp người ta. Mình phải hiểu là cái nhân vật đó hay là cái sự kiện đó, nhiều khi do họ chưa có đủ lớn, do họ chưa trưởng thành, do họ không được học.
0: Tức là chỉ tại thời điểm đó thời điểm họ đó, là như vậy, chứ còn tương lai họ có thể thay đổi.
1: Đúng vậy.
0: Dạ vâng.
1: Người ta có thể thay đổi, hoặc là người ta bối rối hay gì đó. Mình đừng có vội nhào vô chụp mũ và kết án người ta.
0: Như vậy họ sẽ không còn cái tương lai, đúng
1: không
0: cha?
1: Nên làm ảnh hưởng đến cuộc đời. Và mình phải đặt câu hỏi kế tiếp là quan trọng hơn nữa, là mình nhớ là cái người đó họ cũng có gia đình.
0: Dạ đúng.
1: Họ có cha mẹ, họ có anh em, có người thân, có chòm xóm. Nếu mà mình bôi nhọ người ta như vậy thì những người cha, người mẹ của họ sẽ cảm thấy thế nào, họ đau khổ thế nào đó, rồi những người xung quanh họ sẽ như thế nào. Thì đó là tất cả những cái hệ lụy mà chúng ta là người Công giáo mình phải phân định trước khi mình nói ra một cái gì đó, hay là mình hiểu được rằng cái lời nói của mình nó sẽ được ghi lại suốt đời.
0: Yeah, và nhân rộng ra rất là nhiều, đúng không?
1: Đúng vậy, cái ảnh hưởng nó rất là nguy hiểm cho chính cái đương sự, và thật sự là cho chính bản thân mình nữa. Từ đó mình cũng mời gọi mọi người đó, chúng ta, mỗi chúng ta và bản thân mình cũng tự nhắc mình thường xuyên thôi, là chúng ta chỉ có một cái con người duy nhất đại diện cho mình là Chúa Giêsu. Với lòng nhân từ, không bao giờ Ngài lên án ai hết. Ngài luôn luôn biểu lộ cái lòng bao dung và thương xót và cảm thông cho mọi người, ngay cả cái người mà trước mặt mình lên án mình, sỉ nhục mình, đó, ném đá mình, Ngài vẫn bao dung với họ, tha thứ cho họ. Thì mình luôn luôn phải tự nhắc mình thôi, là trước khi mình nói điều gì ra, mình có đại diện cho con người của Chúa Giêsu mà mình tin không? Đó. Rồi nếu như mà mình không phải là người tin vào Chúa Giêsu đi, một người ngoại, người bình thường đi, thì mình cũng phải đặt câu hỏi là cái lời nói của mình nó có đại diện cho mình không? Hay là sau đó mình phải lại xin lỗi, trời ơi, cái đó tôi chỉ lỡ nói thôi.
0: Yeah.
1: Nên cái giá trị con người cốt lõi của mình là gì, nó quan trọng. Mình phải đặt câu hỏi cái lời tôi nói hay cái điều tôi muốn nói ra đây, nó có đại diện cho cái giá trị hay là cái con người của tôi không? Và mình dựa trên đó để cho mình phản ứng với mọi người, hay mình đối thoại với mọi người, mình nghĩ nó sẽ tốt và nó lâu bền hơn.
0: Dạ vâng, con cũng có một cái cảm nghiệm giống vậy, bởi vì con luôn tự nhắc mình là nếu một ngày nào đó tôi chết đi và tôi đối diện với Chúa, thì câu mà Chúa hỏi tôi sẽ là con làm được bao nhiêu điều gì tốt trên đời, hay con biết yêu thương được bao nhiêu người và tha thứ cho bao nhiêu người. Mỗi lần hỏi vậy con lại phải tự chùn bước lại đối với những người mà con không cảm thấy hài lòng.
1: À, cái đó hay lắm đó Yến, cái đó là một cái sự khôn ngoan của các đấng bậc, các thánh ngày xưa đó. Nghĩa là phải nhớ là chúng ta sẽ chết, ai cũng chết hết.
0: Dạ. Yeah.
1: Nếu mình ý thức được điều đó, ví dụ mình nghĩ rằng mình không có thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra với mỗi chúng ta sau 10 phút mình bước ra khỏi đây.
0: Yeah.
1: Mình có thể chết.
0: Yeah.
1: Thì mình làm cần đâu cần thiết phải phải sân si, phải tranh giành, phải lên án. Mình phải bình tĩnh một chút.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai, đừng có, người ta gọi là don't take it personally, nghĩa là đừng có coi cái đó là cái gì đó liên quan đến mình quá nhiều. Đừng có quy chiếu về mình nhiều quá.
0: Yeah.
1: Quy chiếu về mình nhiều quá. Ngay cả lời nói hay là bất cứ cái điều gì, đừng quy chiếu là nó là mình.
0: Yeah.
1: À. Cái thứ ba là đừng nghĩ ra

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như chúng ta đã biết, chúng ta đang đối diện với nạn đại dịch virus corona. Và vào tháng 2, corona đã xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, khi mà chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và giữa bối cảnh ấy, thì có một người phụ nữ 50 tuổi, có người con gái bị ung thư bệnh bạch cầu giai đoạn 2. Vì phải phong tỏa, cho nên con của bà đã không được đến bệnh viện ngoài thành phố Vũ Hán để chữa bệnh. Thuốc đã hết, cơn bệnh lại tái phát. Giữa lúc sống chết, bà đã đem con gái bà đi ra khỏi Vũ Hán, nhưng người ta đã chặn lại. Và để ra khỏi Vũ Hán phải qua một cái cầu Dương Tử. Nơi đây cảnh sát đã lập một cái chặn chốt không cho bất cứ ai ra vào. Và tại đây bà đã năn nỉ, nài xin những cảnh sát để cho con gái bà ra khỏi Vũ Hán đến bệnh viện Cửu Giang để có thể chữa trị thuốc. Và rồi suốt một ngày cảnh sát đã không chấp nhận. Nhưng đến cuối ngày bà tiếp tục nài xin: tôi không cần qua cầu, chỉ còn cho con gái tôi đi qua cầu để được chữa bệnh. Tôi chỉ muốn con gái tôi được chữa bệnh. Và rồi đứng trước cảnh đó, cảnh sát đã xin ý kiến của cấp trên. Và cuối cùng thì cảnh sát trưởng cũng đã sai một xe cứu thương đến để chở hai mẹ con đi ra khỏi thành phố Vũ Hán, cũng đã kịp thời để chữa bệnh cho con gái bà ung thư. Kính thưa cộng đoàn, tình mẫu tử đã giúp cho người phụ nữ này vượt qua những cản trở, vượt qua những chặn chốt cảnh sát trong việc phong tỏa thành phố Vũ Hán. Vượt trên tất cả, bà đã vượt qua để giúp cho con gái mình khỏi lưỡi hái của tử thần. Bài tin mừng ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ ngoại giáo thành Canaan. Con gái bà bị quỷ ám rất khổ sở. Bà phải vượt qua những chặn chốt. Chặn chốt đó là quan niệm của người Do Thái đối với người ngoại ngoại giáo. Những người Do Thái cho những người ngoại giáo không xứng đáng với ơn cứu độ, và họ coi những người ngoại giáo như súc vật. Họ gọi những người này là con chó, một thái độ khinh miệt, miệt thị, khinh khi người ta. Quả thật ốc thành kiến khi có người mang vào sẽ làm một sự ngăn cách rất lớn giữa tương quan với con người. Người phụ nữ ngoại giáo này phải vượt qua cái bức tường đó. Bà nghe Chúa Giêsu là một vị lương y, nhân hậu, từ bi, không phân biệt màu da sắc tộc. Cho nên bà đã tìm cách để chạy đến và nài xin Chúa Giêsu: lạy con vua David, xin thương xót con. Rõ ràng bà tin tưởng điều đó. Bà đã vượt qua những cản trở về quan niệm hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ của người Do Thái. Giờ đây bà đã đứng trước Chúa Giêsu, bà lại phải gặp thêm một cản trở khác, chính ngay các tông đồ và chính lời của Chúa Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy các tông đồ đã nói với Chúa Giêsu, bởi vì họ đã đồng ý người ngoại không xứng đáng với ơn cứu độ. Thưa Thầy, xin Thầy bảo bà ấy về đi, bà cứ theo chúng ta kêu mãi. Và Chúa Giêsu cũng có vẻ đồng ý: Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Giữa bối cảnh đó, bà vẫn tiếp tục lạy Ngài: xin cứu giúp tôi. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại thử lòng tin của bà
Ngài đã dùng một hình ảnh bánh trên bàn dành cho con cái, nghĩa là ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái thôi, không được ném cho lũ chó con. Chúa Giêsu nhẹ giọng lại, không gọi bà là con chó nhưng là chó con, để một lần nữa cầu thử thách quyết định lòng tin của bà. Ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái. Và rồi, thưa anh chị em, tôi đặt giả sử như trong bối cảnh ông bà anh chị em có những người con, và chúng ta xin những người lương y mà nói những cái câu như vậy, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Lòng tự trọng, chắc chắn chúng ta sẽ chửi rủa, mắng nhiếc. Tôi nghe ông là một vị lương y từ mẫu, một vị nhân từ, vậy mà ông xua đuổi tôi, ông mắng nhiếc tôi, ông khinh thị tôi thất vọng. Nhưng không, tình mẫu tử đã vượt lên trên tất cả. Lòng tin tưởng không đánh mất niềm tin thác. Bà tiếp tục thưa lên lời, thưa Ngài, đúng vậy, nhưng lũ chó con cũng có thể ăn những mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống đất. Bà chỉ ước ao một mảnh vụn. Theo tiếng nói Việt Nam chúng ta là hưởng sái thôi, những mảnh vụn cũng được. Và rồi chúng ta thấy tình mẫu tử, niềm tin tưởng phó thác đã tạo nên một cái sức mạnh thiêng liêng, mở toang cánh cửa quyền năng của Thiên Chúa, mở toang lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu đã khen bà: này bà, lòng tin bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được chữa khỏi. Kính thưa anh chị em, tình mẫu tử đã giúp vượt qua những ngăn cách về quan niệm hẹp hòi, ấp thành kiến. Tình mẫu tử đã vượt qua những cái cản trở sự khinh thi, biệt thị. Và tình mẫu tử đó cũng cộng thêm với lòng tin đã giúp cho người phụ nữ ngoại giáo đón nhận ơn cứu độ. Rõ ràng, lời Chúa Giêsu, ơn cứu độ của Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn cả tình mẫu tử, thì làm sao nỡ lòng từ chối trước lòng tin và sức mạnh liệt của tình mẫu tử. Chúa Giêsu đã thực hiện quyền năng và đã cứu chữa con gái bà khỏi quỷ ám. Thật sự thì lòng thương xót Chúa trải qua muôn thế hệ, ngay từ thời Cựu Ước cũng đã tỏ lòng thương xót khi tha thứ cho người Do Thái. Mà bài đọc 1 chúng ta thấy tình thương đó đối dành riêng cho tất cả Do Thái, nhưng cũng phổ biến cho dân ngoài, khi qua lời ngôn sứ Thiên Chúa phán rằng những ai tuân giữ điều chính trực và thực hiện công minh, và những người ngoại bang gắn bó cùng Chúa, phụng sự người, yêu mến thánh danh, thì cũng được trở nên người tôi tớ của người. Như vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa không phân biệt. Tình thương, lòng thương xót sẽ phá vỡ những ngăn cản, những bức tường vô hình mà con người dựng nên. Kính thưa anh chị em, vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta điều gì? Hai bài học xin gửi đến anh chị em. Thứ nhất, những bức tường vô hình thiêng liêng đang dựng nên trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là ốc thành kiến, đó là sự phân biệt sắc tộc, đó là sự khinh thị, đó là tính cục bộ. Tất cả là những bức tường ngăn cản chúng ta đón nhận sự thật và chân lý. Vì thế, hãy dẹp bỏ những bức tường này. Nó làm cho chúng ta ngăn cách đến với anh chị em, nó làm cho chúng ta mất đi sự hiệp thông với chính Chúa, bởi vì ơn cứu độ của Chúa không phân biệt một ai. Điều thứ hai, tình thương, lòng tin sẽ mở toang tất cả. Tình thương mẫu tử
cũng là tình thương nơi tất cả ông bà anh chị em. Chúng ta thương con cháu chúng ta, chúng ta không muốn chúng bị quỷ ám, những thứ ma mảnh trần gian, những thứ ma men, ma game, những thứ ma túy, là những thứ virus đang ám ảnh con cháu chúng ta. Và vì thế, hãy tỏ lòng tình thương, hãy thương lấy con cháu anh chị em, đem chúng đến với Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là vị lương y để giải thoát và cứu chữa. Chúng ta đem đến Chúa với lòng tin mãnh liệt, với sự tín thác, với sự nhẫn nại như người phụ nữ thành Canaan. Bà đã kiên nhẫn, kiên trì nài xin Chúa Giêsu. Thì trong gia đình chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy dâng những người con cháu, dâng người chồng, dâng người vợ lên Chúa. Đôi khi bị những thứ ma thiêng liêng ám ảnh chúng ta, làm chúng ta khổ sở, bất hạnh, thì hãy nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và giải thoát chúng ta. Tình thương, tình yêu, lòng tin sẽ là chìa khóa mở toang quyền năng Thiên Chúa ban cho chúng ta, sẽ mở cửa lòng thương xót để ban cho tất cả chúng ta. Xin Chúa Giêsu nơi lời Chúa, xin Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước lấy Ngài vào trong lòng chúng ta, thì ước gì sức mạnh đó trở thành một sức mạnh tình thương, sức mạnh quyền năng để mở toang tất cả cửa lòng của chúng ta, những bóng đêm trong tâm hồn, những bức tường chúng ta đang gầy dựng nên trong đời sống đức tin, để từ đó chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và chính chúng ta cũng hãy biết thương xót người khác. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.

Con đấng tối cao, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, người ta thường hỏi nhau, điều gì làm cho một cuộc đời trở nên vững vàng và có ý nghĩa? Có người chọn thành công, có người chọn sự an toàn, có người chọn sự tự do tuyệt đối. Nhưng nghịch lý thay, càng nắm chặt những điều ấy, lòng người lại càng bấp bênh. Và chính trong thực tế đầy chọn lựa ấy, lời Chúa hôm nay biến cố truyền tin đặt trước mắt chúng ta một con đường khác, đơn sơ mà vững chắc, khi thiên thần Gabriel mời gọi Đức Maria bước vào chương trình của Thiên Chúa. Tâm điểm của biến cố này được tóm gọn trong hai từ đầy sức mạnh, hai tiếng tin vâng. Điều gây ấn tượng nơi mẹ Maria không phải là một phép lạ chói sáng hay một lời nói lẫm liệt, nhưng là sự sẵn sàng mở lòng cho Thiên Chúa giữa vô số bỡ ngỡ và giới hạn của bản thân. Mẹ Maria không hiểu hết, không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, nhưng mẹ đặt niềm tin trước khi đặt câu hỏi, mẹ trao cả trái tim trước khi biết hết câu trả lời. Cử chỉ ấy không làm mẹ nhỏ bé hơn, trái lại, khiến mẹ trở thành nữ vương, không phải vì quyền lực, mà vì trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, một trái tim mà ai đến gần cũng được nâng đỡ và định hướng. Chủ đề lời Chúa hôm nay chỉ là một điều duy nhất, sức mạnh của lời xin vâng. Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghĩ rằng, để đạt được điều mình mong muốn, ta phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng nghịch lý thiêng liêng lại cho thấy, cuộc đời chỉ thật sự mở ra khi ta biết mở lòng cho Thiên Chúa bước vào. Nhiều gia đình tan vỡ vì không ai chịu lắng nghe, nhiều bạn trẻ lạc hướng vì chỉ dựa vào cảm xúc mà thiếu điểm tựa nội tâm, nhiều tu sĩ hoặc linh mục đôi khi mỏi mệt vì phục vụ quá nhiều, nhưng để Chúa hướng dẫn quá ít. Tất cả những điều đó nhắc ta rằng, không phải công việc của ta lớn hay nhỏ, mà là trái tim của ta có mở cho Chúa hay không. Một điều tuyệt đẹp nơi mẹ Maria là mẹ không xin điều kiện, không thỏa thuận, không tính toán. Mẹ chỉ để cho Chúa làm điều người muốn, và chính đó là lý do khiến mẹ trở thành nữ vương của bình an và niềm vui. Khi ta sống giữa những xung đột, chỉ cần một tâm hồn biết xin vâng, nhiều điều sẽ dịu lại. Khi đứng trước những chọn lựa lớn, chỉ cần một phút thinh lặng để nói, lạy Chúa, xin dặn con theo ý Ngài, con tim sẽ sáng hơn. Khi đời sống gia đình trở nên ngột ngạt, chỉ cần một người biết nhường một bước theo tinh thần của mẹ, cả nhà sẽ ấm lại. Lời xin vâng không thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng nó thay đổi chính cuộc đời mỗi người chúng ta, và rồi nhờ đó hoàn cảnh cũng sẽ được biến đổi. Nhìn vào mẹ Maria, ta hiểu rằng ơn gọi của mỗi người không nằm ở việc làm những điều lớn lao, mà ở việc để Chúa thực hiện điều lớn lao trong ta. Người trẻ có thể xin vâng khi dám sống trung thực và tử tế giữa một thế giới dễ dãi với gian dối lọc lừa. Người chồng, người vợ có thể xin vâng khi kiên trì gìn giữ gia đình bằng sự nhẫn nại hơn là bằng lời trách móc. Người bệnh tật có thể xin vâng khi nắm lấy tay Chúa để không tuyệt vọng. Người tu sĩ có thể nói xin vâng bằng cách trở về với niềm vui ban đầu, để phục vụ trong tự do chứ không trong mệt mỏi. Và bất cứ ai đang lạc hướng cũng có thể nói xin vâng bằng một lời cầu đơn sơ, Chúa ơi, xin đưa con về. Suy niệm ngày lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay không phải để chiêm ngắm một ngai vàng cao sang, mà để gặp gỡ một trái tim biết đặt Thiên Chúa lên trên mọi điều khác.
Khi ta để mẹ hướng dẫn, mẹ sẽ không đưa ta đến nơi xa lạ, nhưng đưa ta trở về đúng vị trí của mình, vị trí của một người con trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Và chính điều đó làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, bình an hơn, đẹp đẽ hơn, dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Lạy mẹ Maria, nữ vương khiêm nhường và yêu thương, xin dạy chúng con biết thưa xin vâng mỗi ngày, biết mở trái tim cho Thiên Chúa dẫn dắt, và biết tin rằng khi ta để Chúa hành động, đời

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Sứ điệp lấy lời của ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 4: họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, giáo mát thành liềm hái, làm chủ đề trung tâm. Đây là lời mời gọi biến những gì phục vụ chiến tranh và hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống, hòa bình và việc chăm sóc trái đất. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng Đức Giê-xu đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống là hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời là trọng tâm sứ mạng của người Kitô hữu trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu. Vì thế, chăm sóc sự sống con người và chăm sóc trái đất không thể tách rời. Những cuộc khủng hoảng nhân loại, chiến tranh, bạo lực và sự suy thoái môi trường đều cho thấy một thế giới đang bị tổn thương và cùng kêu gọi được chữa lành. Chiến tranh là một sự đối nghịch rõ ràng với hòa bình mà Đức Kitô ban tặng. Chiến tranh cướp đi sinh mạng, chia lìa gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ quê hương và tạo ra sự sợ hãi, bất công, nghèo đói và sự chia rẽ. Đồng thời chiến tranh tàn phá môi trường, làm ô nhiễm đất, nước và không khí, phá hủy hệ sinh thái và đe dọa an ninh lương thực. Sự suy thoái

0: câu thứ 16 rằng những sa mạc bên ngoài ngày càng rộng lớn, vì những sa mạc bên trong con người cũng ngày càng rộng lớn. Do đó, muốn xây dựng hòa bình bền vững, không thể chỉ thay đổi các cơ cấu bên ngoài mà cần một cuộc hoán cải nội tâm. Lời mời gọi rèn gươm thành lưỡi cày trước hết là lời mời gọi mỗi người cộng tác với ân sủng Thiên Chúa để đổi mới tâm hồn, sắp xếp lại những ước muốn và chữa lành những vết thương. Khi con người được đổi mới, những nguồn lực từng phục vụ hủy diệt có thể được chuyển hướng sang chống nghèo đói, nuôi dưỡng người đói, bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc thiên nhiên. Đây chính là con đường của hoán cải sinh thái, trong đó tình yêu Đức Kitô được thể hiện qua cách chúng ta đối xử với thế giới. Và Đức Giáo Hoàng kết luận rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là sự thật, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, quan tâm và tình yêu. Người Kitô hữu được mời gọi bảo vệ đồng thời ba hệ sinh thái, thiên nhiên, các mối tương quan giữa con người và chính con tim của mình. Với đức tin và khiêm nhường, chúng ta có thể cùng Thiên Chúa biến đổi thế giới từ sa mạc thành khu vườn, từ chia rẽ thành hiệp thông và từ bạo lực thành hòa bình, để lời hứa của tin mừng được vén rễ sâu hơn trong toàn thể công trình tạo dựng.
1: Tin giáo phận con tâm, Ủy ban Giáo dục Công giáo tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng đào tạo trải nghiệm. Trong hai ngày 12 và sáng 13 tháng 8 vừa qua, tại nhà nội trú Alfonso, Châu Khê, Măng Giang, Gia Lai, thuộc giáo phận Kon Tum, Ủy ban Giáo dục Công giáo của giáo phận đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho các thành viên đang dấn thân trong các nhà nội trú trong và ngoài giáo phận Kon Tum với 90 tu sĩ thuộc 11 hội dòng đến tham dự. Dưới sự hướng dẫn của thầy Huỳnh Ngọc Minh và cộng đồng trainer Bồ Công Anh, khóa học mang tên Train the Trainer, kỹ năng đào tạo trải nghiệm đã giúp người học tiếp thu nhiều góc nhìn mới và kinh nghiệm thực tế trong giáo dục. Nội dung khóa học tập trung vào 10 phần quan trọng: nền tảng của đào tạo lấy người học làm trung tâm, nguyên tắc học tập gia tốc, thiết kế khung nội dung bài giảng, mô hình đào tạo 3D, xây dựng môi trường học tập an toàn, phương pháp đào tạo tương tác, kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp và 3 cách thiết kế, chương trình, kế hoạch bài giảng và đánh giá sau đào tạo. Thời gian học tuy ngắn ngủi nhưng các học viên cảm thấy được trau dồi rất nhiều kiến thức và kỹ năng về giáo dục. Ngoài việc lắng nghe lý thuyết, các học viên còn tham gia nhiều hoạt động tương tác, thực hành, làm việc nhóm và chia sẻ kinh nghiệm. Chính sự nhiệt huyết và quảng đại của ban giảng viên, sự tham gia nhiệt tình và sáng tạo của các học viên đã tạo nên một hội trường sôi động, vui tươi, một bầu khí huynh đệ gắn kết. Khóa học kết thúc lúc 16 giờ ngày 13 tháng 8 trong bầu khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui của chia sẻ.
0: Tin Buenos Aires, Argentina. Cuộc họp giữa giáo hội và chính phủ Argentina để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, các đại diện của chính phủ và giáo hội công giáo tại Argentina đã nhóm họp tại phủ tổng thống để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại Buenos Aires, thành phố Córdoba và đền thánh Đức Mẹ Luzán. Tham dự cuộc họp có Đức Tổng Giám mục Jorge Ignacio García Cueva của giáo phận thủ đô, các linh mục Matias Tarico và Maximo Yusinovic là thành viên của Ủy ban Toàn quốc chuẩn bị và điều phối chuyến thăm cùng với các quan chức chính phủ, trong đó có bà Karina Milei, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống, Bộ trưởng An ninh Alejandra Monteoliva, Ngoại trưởng Pablo Pino, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn Nhân lực Sandra Petrovelo và Thứ trưởng Phụ trách Truyền thông và Báo chí Quốc gia Fabian Fernandez. Ngoài ra, còn có Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina là Đức Tổng Giám mục Michel Banac, hai giám mục phụ tá ở thủ đô cùng với các quan chức của chính quyền thành phố. Trong cuộc họp, các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh Buenos Aires và Córdoba dưới sự điều phối của chính phủ quốc gia, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến an ninh và tổ chức các sự kiện quy tụ đông người có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Công việc phối hợp sẽ tiếp tục được thực hiện giữa Ủy ban quốc gia, các giáo phận Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm, chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương. Kết thúc cuộc họp, Đức Tổng Giám mục Banac cảm ơn chính phủ

0: quốc gia và sự hợp tác đã dành cho công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau phối hợp để tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Argentina.
1: Tin Roma, 500 tình nguyện viên đang làm việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Rimini. Trong những ngày qua, khoảng 500 tình nguyện viên đã ráo riết làm việc từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 8 để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc lần thứ 47 sẽ diễn ra tại khu hội chợ thành phố Rimini, Trung Ý, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 này. 8 ngày được dành cho việc chuẩn bị và lắp đặt các không gian của sự kiện. Các nhóm nam nữ thanh niên làm việc tại những khu triển lãm khác nhau dưới sự hướng dẫn của các điều phối viên trưởng thành. Thanh niên, sinh viên đại học, các chuyên gia, thợ thủ công và người đã nghỉ hưu đang cùng nhau chuẩn bị 140.000 mét vuông diện tích sẽ được sử dụng cho các cuộc gặp gỡ, triển lãm và những sự kiện của cuộc gặp gỡ. Năm nay, sự kiện đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ đến thăm vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8 này. Nhiều tình nguyện viên đến từ các thành phố Milano, Bologna và Ferrara. Trong số đó có rất nhiều sinh viên ngành kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế và mỹ thuật. Họ tự trang trải chi phí đi lại và chỗ ở để tham gia công việc. Enrico Albani, người phụ trách các tình nguyện viên tiền cuộc gặp gỡ giải thích rằng, nhiều người trong số họ đã học được ở đây tầm quan trọng của việc làm một công việc thật tốt, bất kể có nhận được sự tưởng thưởng hay không. Ông cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh công việc, chương trình còn bao gồm những khoảng thời gian dành cho cầu nguyện, chia sẻ và đào tạo.
2: Tin London, Anh Quốc. Các giáo sĩ Công giáo Anh kêu gọi Thủ tướng Anh hành động quyết liệt về Palestine. Một nhóm linh mục Công giáo tại Anh Quốc và Ireland đã viết một bức thư ngõ gửi Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi chính phủ có hành động quyết liệt trước tình hình tại dải Gaza và miền bờ Tây. Những người ký tên nhân danh mạng lưới quốc tế là các linh mục chống dịch chủng cho biết mạng lưới này gồm 3 hồng y, 28 giáo mục và hơn 2.500 linh mục phó tế đến từ 67 quốc gia. Trong thư, các vị ghi nhận và đánh giá cao những hành động mà chính phủ Anh đã thực hiện cho đến nay. Trong đó, có việc đình chỉ một phần các giấy phép xuất khẩu vũ khí, đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Israel và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến bạo lực của các khu định cư. Tuy nhiên, các vị cho rằng, những bước đi này vẫn chưa đủ trước quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza. Họ dẫn các kết luận của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này vào tháng 6 năm nay cáo buộc Israel thực hiện tại Gaza những hành vi cấu thành tội diệt chủng, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh. Israel bác bỏ những cáo buộc này. Các tác giả bức thư kêu gọi chính phủ Anh thực hiện 3 nhóm biện pháp. 1. Công nhận những kết luận của Ủy ban Liên Hợp Quốc về tội diệt chủng và thực hiện đầy đủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. 2. Ban hành lệnh cấm thương mại với các khu định cư của Israel tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời đình chỉ hiệp định thương mại và đối tác giữa Anh và Israel. Và 3. Áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí hoàn toàn, bao gồm cả việc xuất khẩu các linh kiện do Anh sản xuất cho máy bay F-35, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với những người chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Các linh mục cũng bày tỏ quan ngại rằng, cho đến nay, chính phủ Anh chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trong số này. Họ đồng thời chỉ trích cách chính quyền mô tả tình hình ở Trung Đông, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc gọi cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine là một cuộc chiến bất hợp pháp và mô tả những diễn biến tại Palestine đơn thuần là một xung đột Trung Đông. Những người ký tên nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của họ không mang tính đảng phái mà xuất phát từ giáo huấn xã hội Công giáo và niềm tin tôn giáo của họ. Họ cũng khẳng định phản đối mọi hình thức bài Do Thái, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ủng hộ bất kỳ chính trị gia nào, bất kể thuộc đảng phái nào, nếu người đó hành động phù hợp với những nguyên tắc này.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, một linh mục thuật lại việc giải phóng các Kitô hữu khỏi tình trạng nô lệ tại Pakistan. vụt lứt một người Argentina, cha Federico Hutton đã giúp giải phóng hơn 250 Kitô hữu tại Pakistan khỏi những điều kiện lao động giống như chế độ nô lệ, nợ nần và lãi suất cho vay nặng lãi là nguyên nhân chính. Vị linh mục 46 tuổi này cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài phát thanh COPE của Công giáo Tây Ban Nha, chỉ riêng trong đợt hoạt động gần đây nhất đã có 44 người được tự do. Theo cha, việc giải phóng được thực hiện nhờ sự hỗ trợ tài chính của cộng đồng Kitô hữu. Để giải cứu một gia đình hoàn chỉnh, bao gồm trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, cần khoản tiền từ 500 đến 1.500 euro. Theo cha Hayton, tình trạng này bắt nguồn từ việc các gia đình rơi vào cảnh nợ nần nghiêm trọng do nghèo đói cùng cực. Chẳng hạn, họ phải vay tiền để mua thực phẩm. Những khoản vay này đi kèm với mức lãi suất mà cha gọi là khủng khiếp. Để trả nợ, những người vay buộc phải dùng sức lao động của mình để trả nợ. Trong một số trường hợp, khoản nợ còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cả gia đình rơi vào tình trạng lệ thuộc kéo dài. Cha Hayton cũng nói rằng các trường hợp mà cộng đoàn của cha hỗ trợ thường chịu ba hình thức bóc lột. Những người được gọi là nô lệ lò gạch, những lao động nông nghiệp sống trong điều kiện giống chế độ nô lệ, và các nạn nhân của bóc lột tình dục. Đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp của 6 gia đình, những người đã phải chịu ngược đãi trong suốt 10 năm. Cha Hayton cho biết, những người đàn ông bị cho sử dụng ma túy để họ mất khả năng chống cự, sau đó vợ của họ bị cưỡng hiếp. Cha Hayton kể rằng, việc giải phóng các anh chị em này được thực hiện dựa theo truyền thống lịch sử của các dòng tu, như dòng Chúa Ba Ngôi và dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi, vốn đặc biệt dấn thân vào việc chuộc người bị giam giữ hoặc bắt làm tù nhân. Cộng đoàn của cha quyên góp tiền từ các tín hữu Kitô và dùng số tiền đó để thanh toán các khoản nợ của những người bị lệ thuộc. Sau khi được tự do, mục tiêu tiếp theo là giúp các gia đình ổn định về kinh tế và xã hội. Theo cha, họ được hỗ trợ thuê nhà, xe taxi cỡ nhỏ, máy may, đồng thời con cái được hỗ trợ học tập.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy? Kính thưa cộng đoàn, một trong những trở ngại lớn của đời sống đức tin là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta gặp những cảnh khốn khó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với nhà của Thiên Chúa cầu nguyện, nhưng mà xem ra Thiên Chúa vẫn cứ im lặng. Và điều đó làm cho không ít người nản lòng thối chí, không còn muốn giao tiếp với Chúa và cũng chẳng buồn cầu nguyện nữa. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện thì Ngài nói: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng mà ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa, Thiên Chúa sẽ mở cho. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng rằng chỉ những người thuộc về dân riêng của Chúa mới được Chúa đáp ứng, mới được Chúa thi ân giáng phúc. Còn những người được kể là dân ngoại, hiểu theo nghĩa rộng là những người tội lỗi, sẽ không được Chúa ban ơn. Điều đó có đúng không? Thưa cộng đoàn, có lẽ người ta thường hiểu sự thinh lặng của Thiên Chúa là Thiên Chúa không đáp ứng, Thiên Chúa không trả lời. Nhưng mà nước trời lại có một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt. Đôi khi thinh lặng cũng là một thứ ngôn ngữ của Thiên Chúa. Và ở trong thinh lặng, Thiên Chúa nói những điều còn thâm sâu hơn bằng những lời mà người ta có thể diễn tả. Thật vậy, chúng ta thấy người đàn bà dân ngoại làm sao có thể biết được Đức Giêsu là đấng cứu thế nếu Thiên Chúa không nói cho bà biết. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khẳng định chẳng ai có thể biết được Thiên Chúa, chẳng ai có thể đến được với Chúa Giêsu nếu mà Thiên Chúa không tỏ ra, nếu mà thần khí Thiên Chúa không nói cho người ấy biết. Ở trong cơn khốn quẫn, chính Thánh Thần của Chúa đã hướng dẫn cho người phụ nữ này biết được Chúa Giêsu là con vua David, là đấng cứu thế. Cho nên bà đến gặp Chúa Giêsu và van xin. Sự thinh lặng khởi đầu của Chúa Giêsu khi bà nài van: xin Ngài cứu đứa con của tôi, bởi vì nó khổ sở lắm, nó bị thần dữ ám hại. Chúa Giêsu không nói một lời nào để dẫn bà đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa. Cầu xin lần thứ nhất chưa được, bà vẫn kiên trì cầu nguyện, kiên trì bám theo Chúa để ngỏ lời. Bà tỏ cho Chúa Giêsu thấy mình là người đã được thần khí hướng dẫn, người đã được Chúa soi sáng, và chắc chắn xin thì sẽ được, gõ cửa thì sẽ mở cho. Bà nói rằng: con biết là ơn của Chúa rất quý giá, chỉ dành cho con cái ở trong nhà, nhưng mà phận con là một người dân ngoại. Chắc chắn giống như là một chú cún con có thể được hưởng những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Những mảnh bánh vụn đó có sức chữa lành, có sức thánh hóa chính những người tin tưởng vào Chúa, mà họ vốn được gọi là những người dân ngoại. Điểm căn bản để tất cả mọi người chúng ta cầu xin chính là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ thiên giáng phúc cho tất cả mọi người, như bài đọc 1 cho thấy. Nhà của Thiên Chúa là nhà cầu nguyện. Tất cả muôn dân, dù là dân ngoại, dù là dân thánh của Chúa, ai thành tâm cầu khẩn, ai tin tưởng cầu xin, ai kiên trì cầu nguyện sẽ được Chúa ban ơn, sẽ được Chúa dẫn vào núi thánh và hưởng niềm vui trọn vẹn. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng
Thiên Chúa đã kêu gọi ai thì không bao giờ Ngài đổi ý. Ngài sẽ cam kết và sẽ giữ lời Ngài cam kết. Vậy thì Thiên Chúa đã kêu gọi, Thiên Chúa đã soi sáng bằng một thứ ngôn ngữ thinh lặng cho người phụ nữ đau khổ này, và Thiên Chúa chắc chắn sẽ không đổi ý. Như câu kết của bài tin mừng cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đã ra tay giải thoát con gái của bà khỏi quyền lực của sự dữ. Kính thưa cộng đoàn, trong năm thánh chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta đọc thấy ở trong kinh nguyện gia đình năm 2017 rằng: Xin cho gia đình trở thành mái ấm của tình thương, trở thành nơi bảo vệ sự sống và trở thành thành trì vững chắc bảo vệ phẩm giá của con người. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy điều đó rất là phù hợp. Bởi vì người mẹ này có con bị quỷ ám. Bà ý thức rằng sức của con người không thể cứu chữa được, cho nên chỉ có thể tin vào đấng giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ. Chúng ta thấy rằng gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử là nơi mà sự sống được bảo vệ. Có những điều khó khăn của con cái, của gia đình, cha mẹ có thể giải quyết được bằng tình thương của mình, bằng sự chăm sóc, bằng sự quan tâm của mình. Nhưng có những điều vượt sức, vượt khả năng của tình mẫu tử, của phụ tử, cho nên là người ta phải đặt vấn đề của niềm tin. Khi sức của con người có giới hạn thì người ta buộc phải cậy nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và người phụ nữ này, một người mẹ này, là một người mẹ chân chính, đã lấy cái nỗi đau của người con của mình làm nỗi đau của chính bản thân. Và chúng ta thấy rằng nỗi đau thể xác con người có thể xoa dịu, nhưng mà nỗi đau trong tâm hồn, nỗi đau sự dữ hoành hành thì chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để giải thoát con người. Cho nên chị đã đến với Chúa, chị đã cầu khẩn Chúa một cách kiên trì, một cách vững tin, để sau cùng chính Thiên Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Chúng ta chắc chắn ước mong trong gia đình có một người mẹ như vậy, ước mong trong gia đình có một người cha như vậy, một người cha, một người mẹ thương yêu con cái. Và có lẽ chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mỗi người, cho bản thân chúng ta trở thành một người cha, một người mẹ, hoặc là đã là một người cha, một người mẹ, có thêm một đức tin mạnh mẽ. Bởi vì một tình yêu kết hợp với một đức tin sẽ là một sức mạnh dẫn chúng ta đến những niềm vui bất tận. Chính Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng để cầu nguyện, và mỗi người chúng ta cũng cần bước vào đời sống cầu nguyện bằng tình thương, bằng lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh vượt thắng những bế tắc mà tưởng chừng là sức của con người không thể vượt qua được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tình yêu, một đức tin, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau xây dựng hội thánh, trở thành nơi bảo vệ phẩm giá và sự sống của con người.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, bạo lực là hành vi sẽ luôn để lại những tổn thương đối với người khác. Nếu với trẻ vị thành niên sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực học đường, thì những người trưởng thành sẽ dễ rơi vào tình huống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có một loại bạo lực mà tất cả ai trong chúng ta cũng có khả năng sẽ là nạn nhân, đó chính là bạo lực mạng. Và ngày hôm nay, chương trình sẽ gửi đến quý vị những tham khảo từ những lời khuyên của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn bạo lực mạng sẽ gây những vấn nạn gì cho chúng ta cũng như những người thân xung quanh chúng ta. Dạ, xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, bạo lực mạng ngày nay đó là một cái vấn đề của thời sự cũng như là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được những cái phương hướng để giải quyết một cách rốt ráo. Con còn nhận thấy một cái điểm nữa ở một số những người tham gia vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt, đó là nhân danh công lý nữa thưa cha. Bởi vì họ luôn nghĩ điều đó là sai và tôi đang lên tiếng vì cái đúng và tôi đang bảo vệ cái đúng. Nếu như tôi không lên tiếng thì ai lên tiếng, và cứ để cho những chuyện xấu nó xảy ra như vậy sao? Nhưng mà thật ra thì điều đó liệu có phản ánh một cái tâm lý gì của họ nữa hay không thưa cha?
1: Về mặt nào đó, cái nếu nhân danh công lý thật sự thì nó có cái môi trường để nhân danh công lý rõ ràng và nó phải được phân định rất là kỹ. Nếu mình cùng ký tên để mời gọi mọi người trên mạng xã hội, mình ký tên, mình tham gia với nhóm để xây dựng môi trường an toàn, để bảo vệ trẻ em không bị lạm dụng hay này nọ kia, cái nhân danh công lý đó rất là tốt.
0: Yeah.
1: Và hoặc là ví dụ như những cái diễn đàn để mình nói lên cái khó khăn của người nghèo, của người nhập cư, mình nghĩ cái nhân danh công lý đó rất là bình thường.
0: Yeah.
1: Rất là tốt. Mình cần có những cái diễn đàn đó. Tuy nhiên cái nhân danh công lý nó có thể bị lệch lạc khi mình mượn nó. Mình mượn Chúa, mình mượn chính trị, mượn cái này kia để
0: mạng
1: nói xấu
0: đồng,
1: để nói xấu ai đó, để đưa ra một cái điều gì xấu nào đó mà mình chưa có kiểm chứng.
0: Yeah.
1: Hàng vậy thì nó rất là đáng là tai hại, nhiều khi nó lại có cái tác dụng ngược nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Tại vì bởi bản chất thì nó chỉ nói lên cái sự tức giận thôi.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai là cái người mà bị nói tới họ sẽ càng khó chịu, càng tức giận và càng phản ứng nhiều hơn. Nó không có tạo ra cái môi trường để đối thoại.
0: Yeah.
1: Đối thoại thật sự không phải là dùng cái đó để mà làm. Nên mình nghĩ là chúng ta có thể nhân danh công lý rất là nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi công lý, cái kiểu nhân danh công lý là chỉ mượn công lý để nói lên cái sự tức giận của mình nhiều hơn là nhân danh công lý thật sự.
0: Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Và còn nói về phía những nạn nhân của bạo lực mạng, thì khi mà họ phải đối diện với câu chuyện bạo lực mạng và bị bắt nạt trên mạng, họ là nạn nhân, thì con nghĩ là đối với bản thân con thôi nha, họ hoàn toàn có một sự lựa chọn, đó là họ tách mình ra khỏi cái môi trường không lành mạnh đó một thời gian, để khi mà họ cảm thấy họ bình tĩnh hơn, để họ đối diện được thì họ có thể quay trở lại nếu như đó là công việc của họ. Thế nhưng họ vẫn không thể ngưng được và họ cứ tiếp tục đọc những cái comment rất là độc hại đó, và tự mình cũng làm tổn thương mình, tự mình uống chén thuốc độc đó. Vậy thì tại sao, có cái tâm lý gì ở họ khiến cho họ không thể dứt ra được khỏi những cái điều đó và tự cứu lấy mình thưa cha?
1: Sự thật là cái người mà bạo lực mạng xã hội, và ngay cả cái nạn nhân đó, và ngay cả đa số chúng ta ngày hôm nay rớt vào một cái tình trạng là nghiện. Chúng ta phải không có thể nào chối bỏ một cái sự thật là đa số và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay bị nghiện mạng xã hội, bị nghiện internet, nghiện smartphone. Một cách nào đó cái cơn nghiện nó làm cho mình quay lại tìm nó.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là khi người ta cũng khám phá ra những người mà lên comment hay là đọc được những cái comment tích cực hay tiêu cực gì đó, nó có ảnh hưởng lên não của người ta.
0: Yeah.
1: Tạo cái sóng và tạo ra một sự kích thích nào đó về dopamine, rồi một số cái chất tiết ra làm cho người ta hưng phấn.
0: Yeah.
1: Do đó có nhiều người, người ta nghiện đến mức mà người ta phải ngày nào người ta phải lên mạng để người ta khoe, người ta làm cái này cái kia về người ta để mọi người biết đến. Nhưng mà đó là một cái dạng để mà tìm kiếm cái sự kích thích, cái sự hưng phấn trong con người của họ. Tại ta đã nghiện cái đó rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà nhiều người trong chúng ta, ngay cả những người là nạn nhân đó, không thoát ra được. Và mình quay lại mình tìm nó. Cái thứ hai nữa là cái sự giả tạo về những gì đang nói, mình đang nghe về mình đó, mình tưởng là nó thật nhưng mà thật sự nó giả tạo. Nên mình lầm tưởng. Mình lầm tưởng nên mình cứ vào đó để mà mình đáp trả lại, mình phản ứng lại với những gì đang nói về mình. Tại mình lầm tưởng là những lời nói đó là thật, hay là những lời đó nó có cái ảnh hưởng thật. Ví dụ người ta có thể chửi mình những cái câu rất là đau, tại người ta dùng bàn phím người ta viết mà, người ta đâu có cảm xúc gì đâu, người ta có thể viết bất cứ điều gì. Và mình khi mình đọc là mình cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu, nên mình nghĩ là mình phải trả đũa lại cái câu nói đó. Để nên cái cảm xúc nó mình bị dâng lên, nên mình phải tìm cách để mình gần như là trả đũa ngay tức thì. Nhưng mà ta nghiên cứu là người ta thấy rằng đây người ta gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là spotlight effect. Spotlight là cái đèn chiếu, cái phản ứng đèn chiếu. Nghĩa là gì? Thật sự ra chả ai chú ý đến mình đâu. Cái sự thật là vậy. Nghĩa là người ta khám phá ra rằng một cái sự việc mà anh nghĩ rằng người ta đang nói nhiều về anh là nó nhiều á, thật ra nó chỉ có 1/5 hay một nửa thôi. Mình có khuynh hướng phóng đại cái sự việc người ta nói về mình lên vì mình nghĩ nó tất cả là sự thật. Thậm chí là gấp đôi gấp ba cái suy nghĩ của người khác về mình cứ cho rằng mọi người đang nghĩ về mình, thật sự là chả ai nghĩ về mình. Tại vì ví dụ như mỗi chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu việc phải làm. Nhiều khi mình lên mình comment cái đó xong mình quên đi mất tiêu rồi. Cho đã tức hay cho vui gì đó mình lên đi mất tiêu rồi, mình lo mình làm chuyện khác. Nên khuynh hướng chúng ta là ai cũng nghĩ về mình hết. Nên mình cứ nghĩ là người ta nói xấu về mình là nghĩ về mình, mà thật sự ra người ta nói xong cái đó người ta đi đâu, người ta làm cái gì khác hết rồi. Chả ai nghĩ gì về mình hết. Nên cái spotlight effect nó làm cho cái người nạn nhân nghĩ rằng ai cũng đang nhìn về mình hết, mà thật sự chả ai nhìn hết. Đó. Do đó cái mà ảnh hưởng nhiều đến chúng ta là gì? Vì chúng ta nghĩ rằng ai cũng đang nhìn mình, nên chúng ta muốn phản ứng, chúng ta muốn trả lại, chúng ta muốn chứng minh mình.
0: Một cách tương tác đúng không chứ?
1: Tạo tương tác. Và mạng xã hội nó cũng là thuật toán. Khi mà bạn tương tác theo cái này thì người ta sẽ dụ cái người kia, người ta sẽ fit cái tương tác này vào cái người vừa mới tương tác kia để mời gọi tương tác ngược lại. Đó là một cái thuật toán để kêu gọi, để kéo cái việc mà bán quảng cáo nè, rồi thu hút nè, để cho người ta có thể bán quảng cáo mà. Chứ thực sự ra bên trong nó chả có gì hết. Nên khi mà mình biết được cái điều đó, mình nên tách ra và mình hiểu được rằng là những gì người ta nói với mình, người ta nói về mình, hay là người ta có thích hay có ghét, hay là có like hay có dislike gì nữa, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Chứ không có ai có giờ để mà nghĩ quá nhiều về mình. Mình trả lại gì để người ta cứ phải lưu mình trong đầu đâu, rồi để mà phải phản ứng liên tục như vậy. Đó, đề là như thế.
0: Và có một số những đối tượng con cảm giác giống như họ là nạn nhân một cách chủ động vậy đó chứ. Có nghĩa là họ tự nạp vô đầu họ những cái thông tin tiêu cực, và họ cứ liên tục đọc những cái thông tin đó giống như cha, tức là đọc những cái câu chuyện hoặc là những cái mâu thuẫn tự trên mạng, và họ tự cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình, và họ đẩy họ vào cái thế bi kịch là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ cũng là người thích được quan tâm, cho nên họ tự tạo ra cho mình là nạn nhân, và họ chẳng ngại những scandal để có thể được quan tâm và được là nạn nhân để được chia sẻ. Thì những con người đó họ có lường trước được những cái hậu quả hay không, và những cái hậu quả đưa đến cho những nạn nhân bị bắt nạt ở mạng xã hội như vậy thường nó sẽ dẫn đến những cái yếu tố tâm lý tiêu cực như thế nào thưa cha?
1: Mình cũng có gặp một số người mà họ đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Có lẽ ban đầu theo mình nghĩ là họ cũng chỉ là muốn chứng minh là họ không có sai thôi. Nhưng mà từ từ như mình nói đó là nó thành cơn nghiện. Nó làm cho người ta phải quay lại thường xuyên. và nó cũng có ảnh hưởng nhiều đến một số người có khuynh hai nhóm người có thể dễ bị rớt vào cái này. Thứ nhất là những người mà thích là tâm điểm của sự chú ý. Hoặc là những người mà trong cái nhóm diễn viên celebrity thì họ cái niềm vui, cái năng lượng của họ nó phụ thuộc vào cách mọi người
0: nhìn vào họ,
1: vỗ tay với họ, nên cái tiếng vỗ tay và cái like nó rất là quan trọng, cái thả tim nó rất là quan trọng đối với họ, cái lượt view nó rất là quan trọng với họ. Nên do đó khi mà chúng ta bị lệ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài là những người nói cái gì về chúng ta, thì cuộc đời chúng ta nó luôn luôn là mình trở thành cái người nạn nhân của mình, tự đặt mình là nạn nhân của những gì người khác nói về mình. Thì một cách nào đó rất là nhiều người trong cái giới, mình không nói là tất cả, dĩ nhiên có một số người ta rất là vững, người ta tự tin, người ta tự lập và người ta không bị lệ thuộc nhiều bên ngoài. Không phải người ta kiêu ngạo, người ta hiểu được người ta là ai, nên người ta không có quá sợ hay là quá suy nghĩ nhiều về những tiếng nói tiêu cực bên ngoài. Nhưng mà cũng có một số đông, khi mà mình có cái tâm lý phụ thuộc vào đám đông, phụ thuộc vào ngoại cảnh, người phụ thuộc vào cái yếu tố kiểm soát bên ngoài thì rất là dễ rớt vào cái này. Hoặc là người ta gọi là cái những người hướng ngoại, hoặc là một số người mà thường xuyên sống ở cái spotlight, cái đèn chiếu vào, thì người ta dễ bị cái đó nhiều hơn. Một cái nhóm thứ hai mà mình hay gặp là cái những người mà người ta lại thiếu tự tin từ bên trong, hay là không có cảm thấy mình có giá trị về bản thân của họ. Khi mình không có cảm thấy giá trị về bản thân của mình thì mình tìm một cái giá trị ở đâu đó để đắp vô. Mà thường là cái người tìm bên ngoài để đắp vô cho mình thì cũng vậy, cũng giống kia. Nhưng mà nhóm người này thường là hướng nội nhiều hơn. Nhưng mà hướng nội là không phải là vì mình có cái giá trị bên trong, nhưng mà hướng nội là vì mình ngại tiếp xúc, ngại đụng chạm, ngại tương giao. Mình sợ bị tổn thương cho mối tương giao. Nhưng mà khi mình sợ bị tổn thương cho mối tương giao thì mình dễ đắm mình vào trong cái smartphone nhiều hơn, dễ tìm kiếm những cái thông tin này nọ trong smartphone nhiều hơn. Khi mình tìm kiếm trong smartphone thì mình cũng tương tác. Nhưng mà
0: chính mình, đúng.
1: Tương tác với chính mình, rồi những cái gì người ta nói cũng có thể mình nghĩ là người ta nói về mình, ta nói đối với mình, rồi mình đem cái nó vào trong lòng mình thêm mình tức tối, mình thêm khó chịu, rồi làm cho mình nghĩ quẩn. Vậy thì cả hai cái này nó đều dễ tạo ra cái hiệu ứng tiêu cực ở trong một con người. Và khi mà hiệu ứng tiêu cực thì nó có thể dẫn mình đến cái suy nghĩ tiêu cực. Mình cứ suy nghĩ về nó nhiều quá, rồi mình nó ảnh hưởng đến cái cách mình tương tác với người khác, rồi mình trở nên cô lập bản thân mình, hoặc là mình liên tục phản ứng
0: và không thoát ra được đó cha,
1: nó thành cái vòng luẩn quẩn. Thì trước tiên là để làm được điều đó mình phải biết dừng lại thôi. Mình phải hiểu được là tất cả những gì người ta nói về mình ngày mai người ta quên hết. Người ta có cuộc sống của người ta, mình có cuộc sống của mình. Nó trong vòng 1-2 ngày thôi, mọi thứ nó qua đi hết. Cái bộ phim nào hay nhất thì cũng vài năm rồi, nó cũng nằm ở đó rồi, nó cũng hết. Không ai nhớ bộ phim đó là gì. Mình đừng có lầm tưởng, đừng có... Người ta nói sẽ đừng có tự tin quá là người ta sẽ lưu hình ảnh của mình suốt đời vì những gì mà mình nói, người ta sẽ quên đi hết. Vậy thì trước khi mà chuyện đó nó xảy ra, mình cũng tập trút bỏ, tập thải độc, tập đừng có lưu những cái gì người ta nói trên mạng là của mình hay là về mình, mà hoặc là đúng về mình. Tại vì không ai biết hết cuộc đời của mình, không ai hiểu hết được những gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình, nên mình tập coi đó là những gì người ta nói nó chỉ là bên ngoài mà thôi. Cái thứ hai nữa, mình phải biết mình. Nghĩa là một cách nào đó chúng ta không ai là người hoàn hảo, và chấp nhận là mình có những cái điểm yếu, mình có cái giới hạn của riêng mình. Và nếu ai đó phát hiện ra mình có giới hạn, đó là chuyện bình thường thôi, mình đâu phải là người hoàn hảo đâu. Và nếu người ta thích lên, người ta nói xấu mình, ok, đó là chuyện của người ta. Mình quyền của người ta nữa. Mình không có cách nào để kiểm soát được người ta nói cái gì về mình. Không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được người khác thích hay ghét mình.
0: Nhưng mình có quyền lựa chọn là mình có muốn nghe hay không, đúng không thưa
1: chị? Đúng vậy. Mình có quyền lựa chọn chứ. Tại sao mình phải chạy theo những cái điều đó? Nên mình tự tách mình ra khỏi những cái gì người khác nói về mình và cho rằng cái đó nó không có nhất thiết, nó không quá quan trọng với cuộc đời của mình. Cái điểm thứ ba nữa là đôi lúc mình cũng phải tập rứt ra khỏi đó.
0: Yeah.
1: Cẩn thận coi chừng mình đang nghiện những cái thứ này.
0: Yeah.
1: Rồi mình phải đặt câu hỏi là tôi tìm kiếm trả lời hay là phản ứng lại hay là tôi comment về cái gì đó để làm cái gì.
0: Yeah.
1: Nó có nói lên cái giá trị về con người tôi hay không? Nó có nói lên tôi là ai hay không? Nó có đứng về phía một cái chính kiến nào đó rõ ràng hay không? Và tôi có thể sống chết với cái chính kiến đó, hay là tôi chỉ làm một cái gì đó cho vui vậy thôi, hay là để tôi cảm thấy tôi được biết đến mà thôi. Đó thì nhiều khi chúng ta làm nhưng mà chúng ta không có chủ đích.
0: Yeah.
1: Không biết là tại sao mình làm điều mình làm, hay là mình phản ứng với một người mà nhiều khi người đó cũng không có thật nữa. Nên tại sao phải mất thời gian cho cái chuyện đó. Cái thứ tư nữa là mình hiểu được là cái ảnh hưởng của mạng xã hội nó không tốt cho cái não của mình á.
0: Yeah.
1: Nếu như mà cái thông tin tiêu cực nó xảy đến, nó sẽ làm cho mình stress.
0: Yeah.
1: Bị sang chấn và đủ thứ hết. Chúng ta, cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, mình hiểu là mình ra ngoài mình ăn cái gì đó, mình nói ô cái đồ ăn này có tốt không, mình biết là nó không tốt, mình đâu ngu gì mình ăn, đúng không ạ? Hoặc là mình rửa trái cây cho sạch để mình sợ nó có thuốc đó. Rồi tất cả mọi thứ mình ăn vào người mình đều phải coi nó phải sạch sẽ hay không đó. Mà tại sao mình không nghĩ là những cái thông tin từ bên ngoài nó cũng là một cái thức ăn
0: cho não,
1: với não của mình, mà mình lại không lọc lựa nó.
0: Yeah.
1: Do đó mình cũng nên lọc lựa những cái gì mà mình cần bỏ vào trong cái não của mình, vào tinh thần của mình. Mình biết là nó không tốt, đừng có theo nữa, đừng có tiếp tục nhào vào đó nữa, để cho mình được bình an.
0: Dạ vâng. Vậy thì chắc có lời khuyên nào để giúp cho những người đang là, không phải là nạn nhân, nếu mà là nạn nhân thì sẽ dễ nhận ra, nhưng những người đang bắt nạt trên người khác trên mạng, thì họ có cách nào để họ nhận ra là họ đang làm cái việc đó hay không, để họ có thể dừng lại cái việc đó?
1: Mình đúng là đây là một cái vấn đề rất là khó. Mình thấy là ngay cả trong phía các bề trên của các nhà dòng hay các đức cha cũng mệt mỏi. Nhiều khi anh em tu sĩ hay linh mục của mình nhiều khi lên mạng nói không có cần thiết chẳng hạn vậy. Hoặc là ngay cả giáo dân hay là người giáo dân lên mạng nói xấu về bề trên, hay là chửi bới, làm cho ảnh hưởng đến uy tín của nhau.
0: Yeah.
1: Rồi giống như mình dùng cái nơi đó để cho mình thỏa mãn cái sự tức giận.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình nên bắt đầu từ Kinh Thánh. Chúa Giêsu dạy mình là nếu anh có ai lỗi phạm đến anh, anh nên gặp riêng người đó để nói chuyện.
0: Yeah.
1: Nếu người ta không nghe lời anh, người ta, anh có thể tìm cái người chứng, một hai người chứng đi theo anh.
0: Yeah.
1: Để người đó thấy được là có cái bằng chứng rõ ràng để người đó nghe. Mà nếu không nghe anh nữa thì mới đi đưa lên cộng đoàn. Mà nếu mà lên cộng đoàn người ta không nghe nữa thì coi người đó là người ngoại hay là người thu thuế. Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng như vậy. Mình nghĩ tốt hết là mình làm theo lời Chúa thôi. Bất cứ chuyện gì mình không đồng ý với ai, mình nghĩ rằng mình không thích người ta, chuyện gì đó người ta có lỗi với mình, thì tốt hơn hết là mình gặp riêng người ta.
0: Yeah.
1: Nếu mình không gặp riêng thì mình chờ lúc nào mình gặp riêng được thì mình nói. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ bất cứ một cái sự kiện nào nó đang xảy ra, tất cả chúng ta chỉ nhìn nó bằng cái lúc đó thôi. Mình không biết được là trước đó là cái gì, sau đó là cái gì. Chúng ta giới hạn theo thời gian, con người chúng ta rất là giới hạn theo thời gian, và bằng cái mắt của mình nó chỉ có nhìn thấy lúc này thôi.
0: Yeah.
1: Nên tất cả những gì chúng ta đọc trên mạng xã hội thật sự ra nó có thể được gửi đến với chúng ta, có thể là có chủ đích.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó chỉ có một khúc thôi.
0: Vâng.
1: Nó không có phía trước và không có phía sau. Nếu chúng ta vội nhảy vô, mình sẽ là người rất là thiếu trưởng thành. để mà mình lên án ai đó về một câu chuyện gì đó. Yeah. Mình đâu có biết được hoàn cảnh cái sự việc nó xảy ra là gì đâu.
0: Yeah.
1: Và mình không biết phía sau nó là gì. Nên tốt hơn hết là mình chậm lại, mình khoan phản ứng trước bất cứ một cái điều gì. Và mình cũng phải đặt câu hỏi là nếu mình phản ứng thì để làm gì, để được cái gì.
0: Yeah.
1: Và nó nói lên cái gì về con người của mình. Cái thứ ba nữa là chúng ta nhớ là có những thứ mình nói ra mình sẽ không bao giờ rút lại được.
0: Dạ yeah, đúng.
1: Có thể là cái người nói ra sẽ quên, hay mình nói ra mình sẽ quên, hoặc là một cái chuyện gì đó mình thích là mình phản ứng mình sẽ quên. Nhưng mà bây giờ với thời buổi ngày hôm nay, những gì mình nói nó sẽ được ghi lại. Những gì mình làm mà quay phim hay là mình tạo ra thông tin, nó được ghi lại hết.
0: Vâng.
1: Và ghi lại chắc suốt đời quá. Bây giờ nó nằm trên mạng, trên ổ cứng.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mình người có vị trí nào đó, có địa vị nào đó trong xã hội, hay là mình là cha, là mẹ, hay là giáo viên gì đó, mình phải nhớ lời nói của mình nó ảnh hưởng lớn, rất là lớn. Mình nên đặt câu hỏi là mình góp ý với một người khác trên mạng, trên video, thậm chí trong bài giảng, nó sẽ để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời người ta.
0: Yeah.
1: Có nói lên cái sự bao dung của mình không? Và nhiều khi cái lời nói của mình hôm nay nhằm mục đích tốt chẳng hạn, để giúp cho mọi người thấy đây là một vấn đề không tốt, nhưng mà nếu mình đem tên một người nào đó ra, hay chỉ điểm một nhân vật nào đó, chỉ để dạy cho một cái gì đó, có thể ảnh hưởng đến cái nhân vật đó suốt đời, ảnh hưởng đến cái con người đó suốt đời, mà tội nghiệp người ta.
0: Yeah.
1: Mình phải hiểu là cái nhân vật đó hay là cái sự kiện đó, nhiều khi do họ chưa có đủ lớn, do họ chưa trưởng thành, do họ không được học.
0: Tức là chỉ tại thời điểm đó thời điểm họ đó là đó. Như vậy. Ừ. Chứ còn tương lai họ có thể thay đổi.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, vâng.
1: Người ta có thể thay đổi, hoặc là người ta bối rối hay gì đó. Mình đừng có vội nhào vô chụp mũ và kết án người ta.
0: Như vậy họ sẽ không còn cái tương lai, đúng
1: vậy.
0: Không?
1: Nên làm ảnh hưởng đến cuộc đời. Và mình phải đặt câu hỏi kế tiếp là quan trọng hơn nữa. Là mình nhớ là cái người đó họ cũng có gia đình.
0: Dạ đúng.
1: Họ có cha mẹ, họ có anh em, có người thân, có chòm xóm. Nếu mà mình bôi nhọ người ta như vậy thì những người cha, người mẹ của họ sẽ cảm thấy thế nào, họ đau khổ thế nào đó. Rồi những người xung quanh họ sẽ như thế nào. Thì đó là tất cả những cái hệ lụy mà chúng ta và người Công giáo mình phải phân định trước khi mình nói ra một cái gì đó. Thì mình hiểu được rằng cái lời nói của mình nó sẽ được ghi lại suốt đời.
0: Yeah, và nhân rộng ra rất là nhiều, đúng không?
1: Đúng vậy, cái ảnh hưởng nó rất là nguy hiểm cho chính cái đương sự, và thật sự là cho chính bản thân mình nữa.
0: Yeah.
1: Từ đó mình cũng mời gọi mọi người đó, chúng ta, mỗi chúng ta và bản thân mình cũng tự nhắc mình thường xuyên thôi, là chúng ta chỉ có một cái con người duy nhất đại diện cho mình là Chúa Giêsu. Với lòng nhân từ, không bao giờ Ngài lên án ai hết. Ngài luôn luôn biểu lộ cái lòng bao dung và thương xót và cảm thông cho mọi người, ngay cả cái người mà trước mặt mình lên án mình, sỉ nhục mình, ném đá mình, Ngài vẫn bao dung với họ,
0: tha
1: thứ cho họ. Thì mình luôn luôn phải tự nhắc mình thôi, là trước khi mình nói điều gì ra, mình có đại diện cho con người của Chúa Giêsu mà mình tin không đó. Rồi nếu như mà mình không phải là người tin vào Chúa Giêsu đi, một người ngoại, người bình thường đi, thì mình cũng phải đặt câu hỏi là cái lời nói của mình có đại diện cho mình không? Hay là sau đó mình phải lại xin lỗi, trời ơi, cái đó tôi chỉ lỡ nói thôi.
0: Yeah.
1: Nên cái giá trị con người cốt lõi của mình là gì, nó quan trọng. Mình phải đặt câu hỏi cái lời tôi nói hay cái điều tôi muốn nói ra đây, nó có đại diện cho cái giá trị hay là cái con người của tôi không? Và mình dựa trên đó để cho mình phản ứng với mọi người, hay mình đối thoại với mọi người, mình nghĩ nó sẽ tốt và nó lâu bền hơn.
0: Dạ vâng, con cũng có một cái cảm nghiệm giống vậy. Bởi vì con luôn tự nhắc mình là nếu một ngày nào đó tôi chết đi và tôi đối diện với Chúa, thì câu mà Chúa hỏi tôi sẽ là: con làm được bao nhiêu điều gì tốt trên đời, hay con biết yêu thương được bao nhiêu người và tha thứ cho bao nhiêu người. Mỗi lần hỏi như vậy, con lại phải tự chùn bước lại đối với những người mà con không cảm thấy hài lòng.
1: Cái đó hay lắm đó Yến. Cái đó là một cái sự khôn ngoan của các đấng bậc, các thánh ngày xưa đó. Nghĩa là phải nhớ là chúng ta sẽ chết. Ai cũng chết hết.
0: Dạ. Yeah.
1: Nếu mình ý thức được điều đó, ví dụ như mình nghĩ rằng mình không có thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra với mỗi chúng ta sau 10 phút mình bước ra khỏi đây.
0: Dạ.
1: Mình có thể chết.
0: Dạ.
1: Thì mình làm cần đâu cần thiết phải phải sân si, phải tranh giành, phải lên án. Mình phải bình tĩnh một chút.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai, đừng có, người ta gọi là don't take it personally, nghĩa là đừng có coi cái đó là cái gì đó liên quan đến mình quá nhiều. Đừng có quy chiếu về mình nhiều quá.
0: Yeah.
1: Quy chiếu về mình nhiều quá. Ngay cả lời nói hay là bất cứ cái điều gì, đừng quy chiếu là nó là mình.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba là đừng nghĩ rằng những gì mình nói ra nó sẽ không có tác dụng. Mình nói ra nó ảnh hưởng đến đến mình và đến những người mà người ta đón nhận cái lời nói của mình.
0: Dạ. Yeah. Con rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và cho chúng con một cái góc nhìn mới để có thể ứng xử tốt hơn, văn minh hơn ở trên cộng đồng mạng xã hội ngày hôm nay đang rất phát triển ạ.
1: Dạ, cảm ơn Nhị Yến và cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như chúng ta đã biết, chúng ta đang đối diện với nạn đại dịch virus corona. Và vào tháng 2, corona đã xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, khi mà chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và giữa bối cảnh ấy, thì có một người phụ nữ 50 tuổi, có người con gái bị ung thư bệnh bạch cầu giai đoạn 2. Vì phải phong tỏa, cho nên con của bà đã không được đến bệnh viện ngoài thành phố Vũ Hán để chữa bệnh. Thuốc đã hết, cơn bệnh lại tái phát. Giữa lúc sau,

đã không chấp nhận. Nhưng đến cuối ngày bà tiếp tục nài xin: tôi không cần qua cầu, chỉ còn cho con gái tôi đi qua cầu để được chữa bệnh. Tôi chỉ muốn con gái tôi được chữa bệnh. Và rồi đứng trước cảnh đó, cảnh sát đã xin ý kiến của cấp trên. Và cuối cùng thì cảnh sát trưởng cũng đã sai một xe cứu thương đến để chở hai mẹ con đi ra khỏi thành phố Vũ Hán, cũng đã kịp thời để chữa bệnh cho con gái bà ung thư. Kính thưa cộng đoàn, tình mẫu tử đã giúp cho người phụ nữ này vượt qua những cản trở, vượt qua những chặn chốt cảnh sát trong việc phong tỏa thành phố Vũ Hán. Vượt trên tất cả, bà đã vượt qua để giúp cho con gái mình khỏi lưỡi hái của tử thần. Bài tin mừng ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ ngoại giáo thành Canaan. Con gái bà bị quỷ ám rất khổ sở. Bà phải vượt qua những chặn chốt. Chặn chốt đó là quan niệm của người Do Thái đối với người ngoại ngoại giáo. Những người Do Thái cho những người ngoại giáo không xứng đáng với ơn cứu độ, và họ coi những người ngoại giáo như súc vật. Họ gọi những người này là con chó. Một thái độ khinh miệt, miệt thị, khinh khi người ta. Quả thật ốc thành kiến khi có người mang vào sẽ làm một sự ngăn cách rất lớn giữa tương quan với con người. Người phụ nữ ngoại giáo này phải vượt qua cái bức tường đó. Bà nghe Chúa Giêsu là một vị lương y nhân hậu, từ bi, không phân biệt màu da sắc tộc. Cho nên bà đã tìm cách để chạy đến và nài xin Chúa Giêsu: lạy con vua David, xin thương xót con. Rõ ràng bà tin tưởng điều đó. Bà đã vượt qua những cản trở về quan niệm hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ của người Do Thái. Giờ đây bà đã đứng trước Chúa Giêsu. Bà lại phải gặp thêm một cản trở khác, chính ngay các tông đồ và chính lời của Chúa Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy các tông đồ đã nói với Chúa Giêsu, bởi vì họ đã đồng ý người ngoại không xứng đáng với ơn cứu độ. Thưa Thầy, xin Thầy bảo bà ấy về đi, bà cứ theo chúng ta kêu mãi. Và Chúa Giêsu cũng có vẻ đồng ý: Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Giữa bối cảnh đó, bà vẫn tiếp tục lạy Ngài: xin cứu giúp tôi. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại thử lòng tin của bà. Ngài đã dùng một hình ảnh bánh trên bàn dành cho con cái, nghĩa là ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái thôi, không được ném cho lũ chó con. Chúa Giêsu nhẹ giọng lại, không gọi bà là con chó nhưng là chó con, để một lần nữa câu thử thách quyết định lòng tin của bà. Ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái. Và rồi, thưa anh chị em, tôi đặt giả sử như trong bối cảnh ông bà anh chị em có những người con, và chúng ta xin những người lương y mà nói những cái câu như vậy, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Lòng tự trọng, chắc chắn chúng ta sẽ chửi rủa, mắng nhiếc. Tôi nghe ông là một vị lương y từ mẫu, một vị nhân từ, vậy mà ông xua đuổi tôi, ông mắng nhiếc tôi, ông khinh thị tôi. Tôi thất vọng. Nhưng không, tình mẫu tử đã vượt lên trên tất cả. Lòng tin tưởng không đánh mất niềm tin thác. Bà tiếp tục thưa lên lời: thưa Ngài, đúng vậy, nhưng lũ chó con cũng có thể ăn những mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống đất. Bà chỉ ước ao một mảnh vụn

theo tiếng nói Việt Nam chúng ta là hưởng sái thôi, những mảnh vụn cũng đưa. Và rồi chúng ta thấy tình mẫu tử, niềm tin tưởng phó thác đã tạo nên một cái sức mạnh thiêng liêng, mở toang cánh cửa quyền năng của Thiên Chúa, mở toang lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu đã khen bà: "Này bà, lòng tin bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy." Và ngay lúc đó con gái bà đã được chữa khỏi. Kính thưa anh chị em, tình mẫu tử đã giúp vượt qua những ngăn cách về quan niệm hẹp hòi, ấp thành kiến. Tình mẫu tử đã vượt qua những cái cản trở sự khinh thi, biệt thị. Và tình mẫu tử đó cùng cộng thêm với lòng tin đã giúp cho người phụ nữ ngoại giáo đón nhận ơn cứu độ. Rõ ràng, lời Chúa Giêsu, ơn cứu độ của Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn cả tình mẫu tử, thì làm sao nỡ lòng từ chối trước lòng tin và sức mạnh liệt của tình mẫu tử. Chúa Giêsu đã thực hiện quyền năng và đã cứu chữa con gái bà khỏi quỷ ám. Thật sự thì lòng thương xót Chúa trải qua muôn thế hệ, ngay từ thời Cựu Ước cũng đã tỏ lòng thương xót khi tha thứ cho người Do Thái. Mà bài đọc 1 chúng ta thấy tình thương đó đối dành riêng cho tất cả Do Thái, nhưng cũng phổ biến cho dân ngoài. Khi qua lời ngôn sứ, Thiên Chúa phán rằng những ai tuân giữ điều chính trực và thực hiện công minh, và những người ngoại bang gắn bó cùng Chúa, phụng sự người, yêu mến thánh danh, thì cũng được trở nên người tôi tớ của người. Như vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa không phân biệt. Tình thương, lòng thương xót sẽ phá vỡ những ngăn cản, những bức tường vô hình mà con người dựng nên. Kính thưa anh chị em, vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta điều gì? Hai bài học xin gửi đến anh chị em. Thứ nhất, những bức tường vô hình thiêng liêng đang dựng nên trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là ốc thành kiến, đó là sự phân biệt sắc tộc, đó là sự khinh thị, đó là tính cục bộ. Tất cả là những bức tường ngăn cản chúng ta đón nhận sự thật và chân lý. Vì thế, hãy dẹp bỏ những bức tường này. Nó làm cho chúng ta ngăn cách đến với anh chị em. Nó làm cho chúng ta mất đi sự hiệp thông với chính Chúa, bởi vì ơn cứu độ của Chúa không phân biệt một ai. Điều thứ hai, tình thương, lòng tin sẽ mở toang tất cả. Tình thương mẫu tử cũng là tình thương nơi tất cả ông bà, anh chị em. Chúng ta thương con cháu chúng ta, chúng ta không muốn chúng bị quỷ ám, những thứ ma mảnh trần gian, những thứ ma men, ma game, những thứ ma túy, là những thứ virus đang ám ảnh con cháu chúng ta. Và vì thế, hãy tỏ lòng tình thương, hãy thương lấy con cháu anh chị em, đem chúng đến với Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là vị lương y để giải thoát và cứu chữa. Chúng ta đem đến Chúa với lòng tin mãnh liệt, với sự tín thác, với sự nhẫn nại như người phụ nữ thành Canaan. Bà đã kiên nhẫn, kiên trì nài xin Chúa Giêsu. Thì trong gia đình chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy dâng những người con cháu, dâng người chồng, dâng người vợ lên Chúa. Đôi khi bị những thứ ma thiêng liêng ám ảnh chúng ta, làm chúng ta khổ sở, bất hạnh, thì hãy nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và giải thoát chúng ta. Tình thương, tình yêu, lòng tin sẽ là chìa khóa mở toang quyền năng Thiên Chúa ban cho chúng ta, sẽ mở cửa lòng thương xót để ban cho tất cả chúng ta.
Xin Chúa Giêsu nơi lời Chúa, xin Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước lấy Ngài vào trong lòng chúng ta, thì ước gì sức mạnh đó trở thành một sức mạnh tình thương, sức mạnh quyền năng để mở toang tất cả cửa lòng của chúng ta, những bóng đêm trong tâm hồn, những bức tường chúng ta đang gầy dựng nên trong đời sống đức tin, để từ đó chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và chính chúng ta cũng hãy biết thương xót người khác. Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

khi Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-na-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Kính thưa cộng đoàn, một trong những trở ngại lớn của đời sống đức tin là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta gặp những cảnh khốn khó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với nhà của Thiên Chúa cầu nguyện, nhưng mà xem ra Thiên Chúa vẫn cứ im lặng, và điều đó làm cho không ít người nản lòng thối chí, không còn muốn giao tiếp với Chúa và cũng chẳng buồn cầu nguyện nữa. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện thì Ngài nói: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng mà ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa, Thiên Chúa sẽ mở cho. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng rằng chỉ những người thuộc về dân riêng của Chúa mới được Chúa đáp ứng, mới được Chúa thi ân giáng phúc. Còn những người được kể là dân ngoại, hiểu theo nghĩa rộng là những người tội lỗi, sẽ không được Chúa ban ơn. Điều đó có đúng không? Thưa cộng đoàn, có lẽ người ta thường hiểu sự thinh lặng của Thiên Chúa là Thiên Chúa không đáp ứng, Thiên Chúa không trả lời. Nhưng mà nước trời lại có một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt. Đôi khi thinh lặng cũng là một thứ ngôn ngữ của Thiên Chúa. Và ở trong thinh lặng, Thiên Chúa nói những điều còn thâm sâu hơn bằng những lời mà người ta có thể diễn tả. Thật vậy, chúng ta thấy người đàn bà dân ngoại làm sao có thể biết được Đức Giêsu là đấng cứu thế nếu Thiên Chúa không nói cho bà biết. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khẳng định chẳng ai có thể biết được Thiên Chúa, chẳng ai có thể đến được với Chúa Giêsu nếu mà Thiên Chúa không tỏ ra, nếu mà thần khí Thiên Chúa không nói cho người ấy biết. Ở trong cơn khốn quẫn, chính Thánh Thần của Chúa đã hướng dẫn cho người phụ nữ này biết được Chúa Giêsu là con vua David, là đấng cứu thế. Cho nên bà đến gặp Chúa Giêsu và van xin. Sự thinh lặng khởi đầu của Chúa Giêsu khi bà nài van: xin Ngài cứu đứa con của tôi, bởi vì nó khổ sở lắm, nó bị thần dữ ám hại. Chúa Giêsu không nói một lời nào để dẫn bà đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa. Cầu xin lần thứ nhất chưa được, bà vẫn kiên trì cầu nguyện, kiên trì bám theo Chúa để ngỏ lời. Bà tỏ cho Chúa Giêsu thấy mình là người đã được thần khí hướng dẫn, người đã được Chúa soi sáng, và chắc chắn xin thì sẽ được, gõ cửa thì sẽ mở cho. Bà nói rằng: con biết là ơn của Chúa rất quý giá, chỉ dành cho con cái ở trong nhà, nhưng mà phận con là một người dân ngoại. Chắc chắn giống như là một chú cún con có thể được hưởng những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Những mảnh bánh vụn đó có sức chữa lành, có sức thánh hóa chính những người tin tưởng vào Chúa, mà họ vốn được gọi là những người dân ngoại. Điểm căn bản để tất cả mọi người chúng ta cầu xin chính là Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ thi ân giáng phúc cho tất cả mọi người, như bài đọc 1 cho thấy. Nhà của Thiên Chúa là nhà cầu nguyện. Tất cả muôn dân, dù là dân ngoại, dù là dân thánh của Chúa, ai thành tâm cầu khẩn, ai tin tưởng cầu xin, ai kiên trì cầu nguyện sẽ được Chúa ban ơn, sẽ được Chúa dẫn vào núi thánh và hưởng niềm vui trọn vẹn. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng
Thiên Chúa đã kêu gọi ai thì không bao giờ Ngài đổi ý. Ngài sẽ cam kết và sẽ giữ lời Ngài cam kết. Vậy thì Thiên Chúa đã kêu gọi, Thiên Chúa đã soi sáng bằng một thứ ngôn ngữ thinh lặng cho người phụ nữ đau khổ này, và Thiên Chúa chắc chắn sẽ không đổi ý. Như câu kết của bài tin mừng cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đã ra tay giải thoát con gái của bà khỏi quyền lực của sự dữ. Kính thưa cộng đoàn, trong năm thánh chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta đọc thấy ở trong kinh nguyện gia đình năm 2017 rằng: Xin cho gia đình trở thành mái ấm của tình thương, trở thành nơi bảo vệ sự sống và trở thành thành trì vững chắc bảo vệ phẩm giá của con người. Nghe bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy điều đó rất là phù hợp. Bởi vì người mẹ này có con bị quỷ ám. Bà ý thức rằng sức của con người không thể cứu chữa được, cho nên chỉ có thể tin vào đấng giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ. Chúng ta thấy rằng gia đình, tình mẫu tử, tình phụ tử là nơi mà sự sống được bảo vệ. Có những điều khó khăn của con cái, của gia đình, cha mẹ có thể giải quyết được bằng tình thương của mình, bằng sự chăm sóc, bằng sự quan tâm của mình. Nhưng có những điều vượt sức, vượt khả năng của tình mẫu tử, của phụ tử, cho nên là người ta phải đặt vấn đề của niềm tin. Khi sức của con người có giới hạn thì người ta buộc phải cậy nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và người phụ nữ này, một người mẹ này, là một người mẹ chân chính, đã lấy cái nỗi đau của người con của mình làm nỗi đau của chính bản thân. Và chúng ta thấy rằng nỗi đau thể xác con người có thể xoa dịu, nhưng mà nỗi đau trong tâm hồn, nỗi đau sự dữ hoành hành thì chỉ có Thiên Chúa mới có đủ quyền năng để giải thoát con người. Cho nên chị đã đến với Chúa, chị đã cầu khẩn Chúa một cách kiên trì, một cách vững tin, để sau cùng chính Thiên Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Chúng ta chắc chắn ước mong trong gia đình có một người mẹ như vậy, ước mong trong gia đình có một người cha như vậy, một người cha, một người mẹ thương yêu con cái. Và có lẽ chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mỗi người, cho bản thân chúng ta trở thành một người cha, một người mẹ, hoặc là đã là một người cha, một người mẹ, có thêm một đức tin mạnh mẽ. Bởi vì một tình yêu kết hợp với một đức tin sẽ là một sức mạnh dẫn chúng ta đến những niềm vui bất tận. Chính Thiên Chúa cho chúng ta có khả năng để cầu nguyện, và mỗi người chúng ta cũng cần bước vào đời sống cầu nguyện bằng tình thương, bằng lời cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta có sức mạnh vượt thắng những bế tắc mà tưởng chừng là sức của con người không thể vượt qua được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tình yêu, một đức tin, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình, cùng nhau xây dựng hội thánh, trở thành nơi bảo vệ phẩm giá và sự sống của con người.

niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây,

đấng tối cao, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, người ta thường hỏi nhau điều gì làm cho một cuộc đời trở nên vững vàng và có ý nghĩa. Có người chọn thành công, có người chọn sự an toàn, có người chọn sự tự do tuyệt đối. Nhưng nghịch lý thay, càng nắm chặt những điều ấy, lòng người lại càng bấp bênh. Và chính trong thực tế đầy chọn lựa ấy, lời Chúa hôm nay biến cố truyền tin đặt trước mắt chúng ta một con đường khác, đơn sơ mà vững chắc, khi thiên thần Gabriel mời gọi Đức Maria bước vào chương trình của Thiên Chúa. Tâm điểm của biến cố này được tóm gọn trong

từ đầy sức mạnh, hai tiếng xin vâng. Điều gây ấn tượng nơi mẹ Maria không phải là một phép lạ chói sáng hay một lời nói lẫm liệt, nhưng là sự sẵn sàng mở lòng cho Thiên Chúa giữa vô số bỡ ngỡ và giới hạn của bản thân. Mẹ Maria không hiểu hết, không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, nhưng mẹ đặt niềm tin trước khi đặt câu hỏi. Mẹ trao cả trái tim trước khi biết hết câu trả lời. Cử chỉ ấy không làm mẹ nhỏ bé hơn, trái lại, khiến mẹ trở thành nữ vương, không phải vì quyền lực, mà vì trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, một trái tim mà ai đến gần cũng được nâng đỡ và định hướng. Chủ đề lời Chúa hôm nay chỉ là một điều duy nhất, sức mạnh của lời xin vâng. Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghĩ rằng để đạt được điều mình mong muốn, ta phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng nghịch lý thiêng liêng lại cho thấy, cuộc đời chỉ thật sự mở ra khi ta biết mở lòng cho Thiên Chúa bước vào. Nhiều gia đình tan vỡ vì không ai chịu lắng nghe, nhiều bạn trẻ lạc hướng vì chỉ dựa vào cảm xúc mà thiếu điểm tựa nội tâm. Nhiều tu sĩ hoặc linh mục đôi khi mỏi mệt vì phục vụ quá nhiều, nhưng để Chúa hướng dẫn quá ít. Tất cả những điều đó nhắc ta rằng, không phải công việc của ta lớn hay nhỏ, mà là trái tim của ta có mở cho Chúa hay không. Một điều tuyệt đẹp nơi mẹ Maria là mẹ không xin điều kiện, không thỏa thuận, không tính toán. Mẹ chỉ để cho Chúa làm điều người muốn, và chính đó là lý do khiến mẹ trở thành nữ vương của bình an và niềm vui. Khi ta sống giữa những xung đột, chỉ cần một tâm hồn biết xin vâng, nhiều điều sẽ dịu lại. Khi đứng trước những chọn lựa lớn, chỉ cần một phút thinh lặng để nói, lạy Chúa, xin dẫn con theo ý Ngài, con tim sẽ sáng hơn. Khi đời sống gia đình trở nên ngột ngạt, chỉ cần một người biết nhường một bước theo tinh thần của mẹ, cả nhà sẽ ấm lại. Lời xin vâng không thay đổi hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng nó thay đổi chính cuộc đời mỗi người chúng ta, và rồi nhờ đó hoàn cảnh cũng sẽ được biến đổi. Nhìn vào mẹ Maria, ta hiểu rằng ơn gọi của mỗi người không nằm ở việc làm những điều lớn lao, mà ở việc để Chúa thực hiện điều lớn lao trong ta. Người trẻ có thể xin vâng khi dám sống trung thực và tử tế giữa một thế giới dễ dãi với gian dối lọc lừa. Người chồng, người vợ có thể xin vâng khi kiên trì gìn giữ gia đình bằng sự nhẫn nại hơn là bằng lời trách móc. Người bệnh tật có thể xin vâng khi nắm lấy tay Chúa để không tuyệt vọng. Người tu sĩ có thể nói xin vâng bằng cách trở về với niềm vui ban đầu, để phục vụ trong tự do chứ không trong mệt mỏi. Và bất cứ ai đang lạc hướng cũng có thể nói xin vâng bằng một lời cầu đơn sơ, Chúa ơi, xin đưa con về. Suy niệm ngày lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay không phải để chiêm ngắm một ngai vàng cao sang, mà để gặp gỡ một trái tim biết đặt Thiên Chúa lên trên mọi điều khác. Khi ta để mẹ hướng dẫn, mẹ sẽ không đưa ta đến nơi xa lạ, nhưng đưa ta trở về đúng vị trí của mình, vị trí của một người con trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Và chính điều đó làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, bình an hơn, đẹp đẽ hơn, dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Lạy mẹ Maria, nữ vương khiêm nhường và yêu thương, xin dạy chúng con biết thưa xin vâng mỗi ngày, biết mở trái tim cho Thiên Chúa dẫn dắt, và biết tin rằng khi ta để Chúa hành động, đời ta sẽ được đổi mới.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Sứ điệp lấy lời của ngôn sứ Isaiah chương 2 câu 4: họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày, giáo mát thành liềm hái, làm chủ đề trung tâm. Đây là lời mời gọi biến những gì phục vụ chiến tranh và hủy diệt thành những phương tiện phục vụ sự sống, hòa bình và việc chăm sóc trái đất. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng Đức Giê-xu đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống là hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời là trọng tâm sứ mạng của người Kitô hữu trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu. Vì thế, chăm sóc sự sống con người và chăm sóc trái đất không thể tách rời. Những cuộc khủng hoảng nhân loại, chiến tranh, bạo lực và sự suy thoái môi trường đều cho thấy một thế giới đang bị tổn thương và cùng kêu gọi được chữa lành. Chiến tranh là một sự đối nghịch rõ ràng với hòa bình mà Đức Kitô ban tặng. Chiến tranh cướp đi sinh mạng, chia lìa gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ quê hương và tạo ra sự sợ hãi, bất công, nghèo đói và sự chia rẽ. Đồng thời chiến tranh tàn phá môi trường, làm ô nhiễm đất, nước và không khí, phá hủy hệ sinh thái và đe dọa an ninh lương thực. Sự suy thoái môi trường lại làm gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng, từ đó có thể tạo thêm những xung đột mới. Vì vậy, chiến tranh và khủng hoảng sinh thái tạo thành một vòng luẩn quẩn gây tổn thương cho toàn bộ mạng lưới sự sống. Tuy nhiên, nguồn gốc sâu xa của những khủng hoảng ấy không chỉ nằm ở các cơ cấu chính trị hay xã hội mà còn ở con tim con người. Những ham muốn lệch lạc, lòng tham lam, khát vọng thống trị, việc chạy theo lợi nhuận trước mắt và thiếu tôn trọng phẩm giá con người làm phát sinh cả chiến tranh lẫn việc khai thác thiên nhiên. Đức Giáo Hoàng nhắc lại nhận định của Đức Benedicto thứ 16 rằng những sa mạc bên ngoài ngày càng rộng lớn vì những sa mạc bên trong con người cũng ngày càng rộng lớn. Do đó, muốn xây dựng hòa bình bền vững không thể chỉ thay đổi các cơ cấu bên ngoài mà cần một cuộc hoán cải nội tâm. Lời mời gọi rèn gươm thành lưỡi cày trước hết là lời mời gọi mỗi người cộng tác với ân sủng Thiên Chúa để đổi mới tâm hồn, sắp xếp lại những ước muốn và chữa lành những vết thương. Khi con người được đổi mới, những nguồn lực từng phục vụ hủy diệt có thể được chuyển hướng sang chống nghèo đói, nuôi dưỡng người đói, bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc thiên nhiên. Đây chính là con đường của hoán cải sinh thái, trong đó tình yêu Đức Kitô được thể hiện qua cách chúng ta đối xử với thế giới. Và Đức Giáo Hoàng kết luận rằng những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là sự thật, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, quan tâm và tình yêu. Người Kitô hữu được mời gọi bảo vệ đồng thời ba hệ sinh thái, thiên nhiên, các mối tương quan giữa con người và chính con tim của mình. Với đức tin và khiêm nhường, chúng ta có thể cùng Thiên Chúa biến đổi thế giới từ sa mạc thành khu vườn, từ chia rẽ thành hiệp thông và từ bạo lực thành hòa bình, để lời hứa của tin mừng được bén rễ sâu hơn trong toàn thể công trình tạo dựng.
1: Tin giáo phận con tâm, Ủy ban Giáo dục Công giáo tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng đào tạo trải nghiệm. Trong hai ngày 12 và sáng 13 tháng 8 vừa qua, tại nhà nội trú Alfonso, Châu Khê, Măng Giang, Gia Lai, thuộc giáo phận Công Tâm, Ủy ban Giáo dục Công giáo của giáo phận đã tổ chức khóa bồi dưỡng cho các thành viên đang dấn thân trong các nhà nội trú trong và ngoài giáo phận Công Tâm với 90 tu sĩ thuộc 11 hội dòng đến tham dự. Dưới sự hướng dẫn của thầy Huỳnh Ngọc Minh và cộng đồng trainer Bồ Công Anh, khóa học mang tên Train the Trainer, kỹ năng đào tạo trải nghiệm đã giúp người học tiếp thu nhiều góc nhìn mới và kinh nghiệm thực tế trong giáo dục. Nội dung khóa học tập trung vào 10 phần quan trọng: nền tảng của đào tạo lấy người học làm trung tâm, nguyên tắc học tập gia tốc, thiết kế khung nội dung bài giảng, mô hình đào tạo 3D, xây dựng môi trường học tập an toàn, phương pháp đào tạo tương tác, kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp và 3 cách thiết kế, chương trình, kế hoạch bài giảng và đánh giá sau đào tạo. Thời gian học tuy ngắn ngủi nhưng các học viên cảm thấy được trau dồi rất nhiều kiến thức và kỹ năng về giáo dục. Ngoài việc lắng nghe lý thuyết, các học viên còn tham gia nhiều hoạt động tương tác, thực hành, làm việc nhóm và chia sẻ kinh nghiệm. Chính sự nhiệt huyết và quảng đại của ban giảng viên, sự tham gia nhiệt tình và sáng tạo của các học viên đã tạo nên một hội trường sôi động, vui tươi, một bầu khí huynh đệ gắn kết. Khóa học kết thúc lúc 16 giờ ngày 13 tháng 8 trong bầu khí huynh đệ và tràn đầy niềm vui của chia sẻ.
0: Tin Buenos Aires, Argentina. Cuộc họp giữa giáo hội và chính phủ Argentina để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo. Hôm 19 tháng 8 vừa qua, các đại diện của chính phủ và giáo hội công giáo tại Argentina đã nhóm họp tại phủ tổng thống để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại Buenos Aires, thành phố Córdoba và đền thánh Đức Mẹ Luzán. Tham dự cuộc họp có Đức Tổng giám mục Jorge Ignacio Garcia Cueva của giáo phận thủ đô, các linh mục Matias Tarico và Maximo Yusinovic là thành viên của Ủy ban Toàn quốc chuẩn bị và điều phối chuyến thăm cùng với các quan chức chính phủ, trong đó có bà Karina Milei, Tổng thư ký phủ Tổng thống, Bộ trưởng An ninh Alejandra Monteoliva, Ngoại trưởng Pablo Pino, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn Nhân lực Sandra Petrovelo và Thứ trưởng Phụ trách Truyền thông và Báo chí Quốc gia Fabian Fernandez. Ngoài ra, còn có Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina là Đức Tổng Giám mục Michel Banach, hai giám mục phụ tá ở thủ đô cùng với các quan chức của chính quyền thành phố. Trong cuộc họp, các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh Buenos Aires và Córdoba dưới sự điều phối của chính phủ quốc gia, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến an ninh và tổ chức các sự kiện quy tụ đông người có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Công việc phối hợp sẽ tiếp tục được thực hiện giữa Ủy ban Quốc gia, các giáo phận Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm, chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương. Kết thúc cuộc họp, Đức Tổng giám mục Banach cảm ơn chính phủ quốc gia về sự hợp tác đã dành cho công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau phối hợp để tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Argentina.
1: Tin Roma, 500 tình nguyện viên đang làm việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Rimini. Trong những ngày qua, khoảng 500 tình nguyện viên đã ráo riết làm việc từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 8 để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc lần thứ 47 sẽ diễn ra tại khu hội chợ thành phố Rimini, Trung Ý, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 này. 8 ngày được dành cho việc chuẩn bị và lắp đặt các không gian của sự kiện. Các nhóm nam nữ thanh niên làm việc tại những khu triển lãm khác nhau dưới sự hướng dẫn của các điều phối viên trưởng thành. Thanh niên, sinh viên đại học, các chuyên gia, thợ thủ công và người đã nghỉ hưu đang cùng nhau chuẩn bị 140.000 mét vuông diện tích sẽ được sử dụng cho các cuộc gặp gỡ, triển lãm và những sự kiện của cuộc gặp gỡ. Năm nay, sự kiện đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ đến thăm vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8 này. Nhiều tình nguyện viên đến từ các thành phố Milano, Bologna và Ferrara. Trong số đó có rất nhiều sinh viên ngành kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế và mỹ thuật. Họ tự trang trải chi phí đi lại và chỗ ở để tham gia công việc. Enrico Albani, người phụ trách các tình nguyện viên tiền cuộc gặp gỡ giải thích rằng, nhiều người trong số họ đã học được ở đây tầm quan trọng của việc làm một công việc thật tốt, bất kể có nhận được sự tưởng thưởng hay không. Ông cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh công việc, chương trình còn bao gồm những khoảng thời gian dành cho cầu nguyện, chia sẻ và đào tạo.
2: Tin London, Anh Quốc. Các giáo sĩ công giáo Anh kêu gọi Thủ tướng Anh hành động quyết liệt về Palestine. Một nhóm linh mục công giáo tại Anh Quốc và Ireland đã viết một bức thư ngõ gửi Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi chính phủ có hành động quyết liệt trước tình hình tại dải Gaza và miền bờ Tây. Những người ký tên nhân danh mạng lưới quốc tế là các linh mục chống diệt chủng cho biết mạng lưới này gồm 3 hồng y, 28 giáo mục và hơn 2.500 linh mục phó tế đến từ 67 quốc gia. Trong thư, các vị ghi nhận và đánh giá cao những hành động mà chính phủ Anh đã thực hiện cho đến nay. trong đó có việc đình chỉ một phần các giấy phép xuất khẩu vũ khí, đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Israel và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến bạo lực của các khu định cư. Tuy nhiên, các vị cho rằng những bước đi này vẫn chưa đủ trước quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza. Họ dẫn các kết luận của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này vào tháng 6 năm nay cáo buộc Israel thực hiện tại Gaza những hành vi cấu thành tội diệt chủng, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh. Israel bác bỏ những cáo buộc này. Các tác giả bức thư kêu gọi chính phủ Anh thực hiện 3 nhóm biện pháp. 1. Công nhận những kết luận của Ủy ban Liên Hợp Quốc về tội diệt chủng và thực hiện đầy đủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. 2. Ban hành lệnh cấm thương mại với các khu định cư của Israel tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời đình chỉ hiệp định thương mại và đối tác giữa Anh và Israel. Và 3. Áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí hoàn toàn, bao gồm cả việc xuất khẩu các linh kiện do Anh sản xuất cho máy bay F-35, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với những người chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Các linh mục cũng bày tỏ quan ngại rằng, cho đến nay, chính phủ Anh chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trong số này. Họ đồng thời chỉ trích cách chính quyền mô tả tình hình ở Trung Đông, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc gọi cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine là một cuộc chiến bất hợp pháp và mô tả những diễn biến tại Palestine đơn thuần là một xung đột Trung Đông. Những người ký tên nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của họ không mang tính đảng phái mà xuất phát từ giáo huấn xã hội Công giáo và niềm tin tôn giáo của họ. Họ cũng khẳng định phản đối mọi hình thức bài Do Thái, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ủng hộ bất kỳ chính trị gia nào, bất kể thuộc đảng phái nào, nếu người đó hành động phù hợp với những nguyên tắc này.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, một linh mục thuật lại việc giải phóng các Kitô hữu khỏi tình trạng nô lệ tại Pakistan. Một linh mục người Argentina, cha Federico Hatton, đã giúp giải phóng hơn 250 Kitô hữu tại Pakistan khỏi những điều kiện lao động giống như chế độ nô lệ, nợ nần và lãi suất cho vay nặng lãi là nguyên nhân chính. Vị linh mục 46 tuổi này cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài phát thanh COPE của Công giáo Tây Ban Nha, chỉ riêng trong đợt hoạt động gần đây nhất đã có 44 người được tự do. Theo cha, việc giải phóng được thực hiện nhờ sự hỗ trợ tài chính của cộng đồng Kitô hữu. Để giải cứu một gia đình hoàn chỉnh, bao gồm trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, cần khoản tiền từ 500 đến 1.500 euro. Theo cha Hayton, tình trạng này bắt nguồn từ việc các gia đình rơi vào cảnh nợ nần nghiêm trọng do nghèo đói cùng cực. Chẳng hạn, họ phải vay tiền để mua thực phẩm. Những khoản vay này đi kèm với mức lãi suất mà cha gọi là khủng khiếp. Để trả nợ, những người vay buộc phải dùng sức lao động của mình để trả nợ. Trong một số trường hợp, khoản nợ còn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cả gia đình rơi vào tình trạng lệ thuộc kéo dài. Cha Hayton cũng nói rằng các trường hợp mà cộng đoàn của cha hỗ trợ thường chịu ba hình thức bóc lột. Những người được gọi là nô lệ lò gạch, những lao động nông nghiệp sống trong điều kiện giống chế độ nô lệ, và các nạn nhân của bóc lột tình dục. Đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp của 6 gia đình, những người đã phải chịu ngược đãi trong suốt 10 năm. Cha Hayton cho biết những người đàn ông bị cho sử dụng ma túy để họ mất khả năng chống cự, sau đó vợ của họ bị cưỡng hiếp. Cha Hayton kể rằng, việc giải phóng các anh chị em này được thực hiện dựa theo truyền thống lịch sử của các dòng tu, như dòng Chúa Ba Ngôi và dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi, vốn đặc biệt dấn thân vào việc chuộc người bị giam giữ hoặc bắt làm tù nhân. Cộng đoàn của cha quyên góp tiền từ các tín hữu Kitô và dùng số tiền đó để thanh toán các khoản nợ của những người bị lệ thuộc. Sau khi được tự do, mục tiêu tiếp theo là giúp các gia đình ổn định về kinh tế và xã hội. Theo cha, họ được hỗ trợ thuê nhà, xe taxi cỡ nhỏ, máy may, đồng thời con cái được hỗ trợ học tập.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

thân mến. Trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các bí tích, thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã lãnh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếp thay là trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế, vào dịp năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới công giáo, công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Cộng đồng Vatican thứ hai đã nói rõ ràng rằng dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy đó là cái nhìn về Do Thái giáo. Còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Hội Thánh biết và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế,
có thể tóm kết lại rằng tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giáo mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau. Nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính gửi mẹ Maria, mẹ kính yêu của chúng con và là nữ vương thiên đàng. Mẹ ơi, bầu trời ban mai đang nhẹ nhàng rẽ mây đón những tia nắng ấm áp đầu tiên. Lòng con rộn lên lời hoan ca, kính chào mẹ, nữ vương thiên đàng. Mẹ ơi, giữa nhịp sống hối hả của thế giới hôm nay, đoạn tin mừng của Thánh Luca về biến cố thiên thần truyền tin cho mẹ lại mở ra như một khoảng lặng linh thiêng ấm áp đến diệu lạ. Nơi căn nhà nhỏ bé ở Nazareth ngày ấy, một cuộc gặp gỡ lịch sử đã diễn ra, làm đảo lộn và biến đổi toàn bộ dòng chảy cứu độ. Con hướng lòng về mẹ với niềm thành kính thiết tha, để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của người nữ đẹp lòng Thiên Chúa và là nữ vương thiên đàng. Kính thưa mẹ, khi sứ thần Gabriel xuất hiện và cất lời chào, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng bà. Mẹ đã không kiêu ngạo hay tự hào về vị thế độc tôn ấy. Trái lại, mẹ đã bối rối và xao xuyến tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền trấn an, thưa bà Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Hai chữ đẹp lòng ấy gói trọn vẻ đẹp tuyệt đỉnh của một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Mẹ đẹp lòng Ngài không phải nhờ những tham vọng hay quyền lực trần thế, mà chính bởi một trái tim khiêm tốn trong sạch và trống rỗng khỏi mọi ích kỷ cá nhân, sẵn sàng để Chúa lấp đầy bằng ân sủng. Lòng mẹ luôn quy hướng về Chúa, trái tim mẹ dành trọn cho Chúa. Ước muốn của mẹ là khát vọng tuân hành điều Thiên Chúa muốn nơi mẹ. Khi mẹ thốt lên lời đáp kinh điển, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói, mẹ đã trao toàn bộ cuộc đời, tương lai và hoài vọng của mình vào tay Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng ấy không đơn thuần là sự chấp nhận thụ động, mà là một hành vi can đảm, một cam kết yêu thương trọn vẹn. Mẹ chấp nhận bước vào một hành trình đầy bí ẩn, một con đường ắt hẳn sẽ có vô vàn niềm vui, nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt và lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn. Chính vì sự khiêm hạ thẳm sâu và lòng trung tín trọn hảo ấy, nên đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả. Người nữ tỳ khiêm tốn làng Nazareth năm xưa, nay đã được Thiên Chúa tôn phong làm nữ vương thiên đàng, đội vương miện 12 ngôi sao, trị vì bên cạnh con chí thánh của mẹ. Con kính lạy mẹ, tôn vinh mẹ và ước ao bước theo chân mẹ trong hành trình đáp lại tiếng Chúa. Chiêm ngắm mẹ, bậc nữ vương đẹp lòng Thiên Chúa, con nghe vang vọng lời nhắn nhủ thân thương dành cho mỗi chúng con hôm nay, đặc biệt là những ai đang khao khát dấn thân trên hành trình dâng hiến và ước mong sống đẹp lòng Chúa. Hãy tín thác nơi Chúa, học theo mẫu gương của mẹ, khao khát sống đẹp lòng Chúa. Quả vậy, sống đẹp lòng Chúa giữa thế giới hiện đại không phải là tìm kiếm những thành công chói lọi theo tiêu chuẩn trần gian, mà là học nơi mẹ tinh thần khiêm nhường trong từng biến cố nhỏ bé của đời thường. Đó là khi chúng ta biết đón nhận ý Chúa với thái độ bình an, ngay cả khi những kế hoạch riêng tư bị đảo lộn. Đó là khi chúng ta dám thưa lên tiếng xin vâng trước những sứ mạng đầy khó khăn, trước những thử thách của bệnh tật, cô đơn hay những hiểu lầm trong cuộc sống. Theo chân mẹ, chúng con được mời gọi biến tâm hồn mình thành một căn nhà Nazareth thanh tĩnh, nơi lời Chúa được lắng nghe, suy niệm và đem ra thực hành. Sống đẹp lòng Chúa
là biết dung dưỡng một trái tim thuần khiết, biết mở rộng tay sẻ chia và trở thành khí cụ bình an của Chúa giữa một thế giới thiếu vắng tình thương. Mẹ đã trở thành nữ vương nhờ biết làm người phục vụ, và chúng con cũng chỉ có thể chạm đến vinh quang nước trời khi biết cúi xuống phục vụ anh chị em mình trong sự khiêm nhường chân thành.

Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương thiên đàng và là thân mẫu kính yêu của chúng con. Con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho nhân loại một người mẹ tuyệt vời, đấng hoàn toàn đẹp lòng Thiên Chúa. Xin mẹ thương đoái nhìn đến chúng con, những người con đang lữ hành giữa muôn vàn cám dỗ và gian nguy của cuộc đời. Xin dạy chúng con biết noi gương mẹ, luôn giữ lòng khiêm nhường trong sạch và can đảm thưa lên tiếng xin vâng trước mọi ý định thánh thiện của Chúa. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca tôn vinh Thiên Chúa và mai sau được cùng mẹ chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các lời cảnh báo chống lại nguy cơ bất trung và lời kêu mời kiên trì trong lòng tin theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, văn bản chương 5 câu 11 tới chương 6 câu 12 thư gửi tín hữu Do Thái là một suy tư có giọng điệu khuyến dụ, cảnh giác tín hữu đề phòng các nguy hiểm lệch lạc hay thái độ chối đạo và khích lệ họ kiên trì tin tưởng. Hai đề tài này xen kẽ nhau trong hai phần của văn bản được phân chia như sau. Chương 5 câu 11 đến chương 6 câu 3 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi tiến tới trong lòng tin. Chương 6 câu 4 đến 12 gồm lời cảnh cáo và lời mời gọi kiên trì tin tưởng. Giọng văn khuyến dụ trong phần 2 của văn bản, tức chương 6 câu 4 đến 12, cũng khiến cho người đọc phải cẩn thận đối với các tin tức liên quan tới việc khai tâm Kitô. Lý do là vì soạn giả sử dụng thuật giảng thuyết và trau chuốt cách hành văn. Trong bối cảnh đó, đây cũng là điều cần lưu tâm khi giải thích chương 6 câu 6, đề cập tới việc sám hối hay không sám hối đối với những người suy giảm lòng tin. Văn bản chương 6 câu 4 đến 12 là một đơn vị văn chương gồm hai phần. Phần đầu trong văn bản tiếng Hy Lạp là một mệnh đề duy nhất kéo dài trong suốt ba câu, từ câu 4 đến câu 6, liên quan tới khẳng định không thể lặp lại biến cố cứu độ duy nhất được hiện thực với việc soi sáng dựa trên cái chết hay sự đóng đanh của con Thiên Chúa. Tiếp đến là một dụ ngôn lặp lại cùng đề tài với hình thái của một cánh đồng được thấm mưa ơn thánh. Nước mưa phong phú là hình ảnh gợi lên các ơn Thiên Chúa ban cho tín hữu. Tương xứng với nhiều ơn mà Thiên Chúa quảng đại ban cho là mùa gặt thuận hòa như dấu chỉ hay hoa trái phước lành của Thiên Chúa. Trong trường hợp trái nghịch, nghĩa là khi thửa đất nhận được rất nhiều mưa nhưng lại không sinh hoa kết trái, thì nó sẽ bị nguyền rủa và bị đốt cháy. Đây là hình ảnh gợi lại việc phán xử trong ngày thế mạt. Quả thật, những kẻ đã được một lần chiếu sáng, đã được nếm thứ ân huệ bởi trời, đã được thông chia thánh thần, đã được thưởng thức lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai, những kẻ ấy mà sa ngã thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn bằng cách đóng đinh trở lại từ đầu con Thiên Chúa vào thập giá, nghĩa là phơi bày người cho sự sỉ nhục công khai. Khi mảnh đất nào được thấm mưa thường xuyên đổ xuống và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác, thì mảnh đất ấy nhận được phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng nếu chỉ sinh ra những gai cùng góc, thì đó là mảnh đất bỏ đi, bị nguyền rủa đến nơi rồi, và rốt cuộc sẽ bị đốt cháy. Dụ ngôn ngắn này bao gồm nhiều yếu tố của truyền thống kinh thánh, miêu tả lịch sử các tương quan giữa con người hay cộng đoàn với Thiên Chúa, qua hình ảnh của thửa đất được Thiên Chúa chúc lành hay bị Thiên Chúa chúc giữ, qua hình ảnh của vườn nho phỉ nhiêu hay khô cằn. Văn bản tham chiếu rõ ràng nhất là sách Sáng Thế, chương 3, câu 17 và 18, khẳng định rằng chính tội lỗi của con người khiến cho đất đai bị chúc giữ. Trong khi hình ảnh vườn nho Israel khô cằn, không sinh nho ngọt, tuy là giống được tuyển chọn và được Thiên Chúa đặc biệt chăm sóc, được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 5 câu 1 đến câu 7. Phần thứ ba của văn bản, tức chương 6 câu 13 đến 20, được tháp vào dụ ngôn và lấy lại khía cạnh tích cực rồi áp dụng nó cho tín hữu giáo đoàn Do Thái. Thật ra tuy bề ngoài của diễn văn mà soạn giả nói với họ có vẻ cứng rắn nhằm mục đích cảnh cáo, tín hữu giáo đoàn là một thửa đất được hưởng phúc lành của Thiên Chúa. Hoa trái cuộc sống của họ thể hiện tỏ tường ra trong các việc bác ái trợ giúp các anh chị em Kitô bị bách hại hay các thửa sai lưu động. Việc phục vụ theo tinh thần Kitô này được soạn giả đánh giá rất cao. Nó là một bảo đảm đặt nền móng trên lòng trung thành và sự công bằng của Thiên Chúa. Vì thế nên, nó phải rộng mở con tim của tín hữu cho niềm hy vọng. Hai câu cuối cùng trong chương 6 là một lời nồng nhiệt khích lệ mọi tín hữu liên lỉ dấn thân để hiện thực niềm hy vọng dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Lời mời gọi trở thành những người noi gương các anh chị em đã đạt đích cuộc sống lòng tin, báo trước đề tài sẽ được khai triển trong văn bản tiếp theo. Việc giải thích văn bản chương 6, câu 4 đến câu 6 phải được đặt trong bối cảnh của các lời khuyến dụ trên đây. Có thể miêu tả nội dung tổng quát của bốn câu này như là một lời cảnh cáo tín hữu duyệt xét sự lựa chọn Kitô một cách nghiêm chỉnh, bởi vì không thể nào lặp lại kinh nghiệm ban đầu của ơn cứu độ đối với những ai lùi bước trong cuộc sống lòng tin. Thật khó có thể xác định một cách chắc chắn điều văn bản muốn ám chỉ.
Văn bản muốn nói tới các trường hợp thực sự chối đạo, hay chỉ đưa ra một giả thiết không thực để thức tỉnh các tín hữu đang bị chao đảo lung lay hay nghi hoặc trong lòng kiên trì sống đạo. Diễn văn có hướng đi dứt khoát khi đưa ra khẳng định, quả thế, đối với những kẻ đã được chiếu sáng một lần cho luôn mãi, thì không thể canh tân một lần nữa bằng cách lại đóng đinh từ đầu con Thiên Chúa cho sự sám hối của họ, nghĩa là phơi bày Ngài cho sự sỉ nhục công khai. Trong mệnh đề duy nhất tiếng Hy Lạp, người ta thấy sự trái nghịch giữa hai từ một lần cho luôn mãi của câu đầu và một lần nữa của câu cuối. Nó rút tỉa ra hậu quả không thể quy hồi của sự sa ngã của những người đã được sống kinh nghiệm đặc biệt về các ân sủng cứu độ trong thời khai tâm Kitô. Các giai đoạn của việc khai tâm Kitô được nhắc lại ở đây với thứ từ vựng nhắc nhớ lại các ơn cứu độ của biến cố xuất hành, sự soi sáng. Ơn từ trời là bánh manna. Thật khó mà nói rằng các kiểu nói này ám chỉ một cách chính xác kinh nghiệm bí tích Kitô. Hình ảnh ám tỉ ánh sáng cũng gắn liền với phép thánh tẩy trong chương 5 câu 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chỉ mãi sau này, bí tích rửa tội mới được gọi là sự soi sáng. Việc nếm thử trong tương quan với ơn từ trời có thể khiến cho chúng ta liên tưởng tới phép thánh thể, nhưng kiểu nói quá mơ hồ. Tất cả các kiểu nói này có thể là những hình thức khác nhau diễn tả một cách hứng khởi kinh nghiệm cứu rỗi, được ghi dấu bằng việc trao ban thần khí với các tỏ hiện đặc sủng xác nhận thời cứu độ vĩnh viễn đã tới. Trong văn bản tiếng Hy Lạp, vấn đề Kitô hữu chối bỏ lòng tin được miêu tả một cách uyển chuyển với bốn phân từ diễn tả kinh nghiệm các ơn tinh thần mà tín hữu đã nhận lãnh được, và kết thúc với một phân từ diễn tả tai ương cuối cùng là sự sa ngã.